0: ラジオ石巻、OCR FM 835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1309回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は新藤貴博先生です。
1: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい。先生、5月も半ばになりまして、ちょうど仙台アーバー祭りにかけての放送になりますね。
1: あ、そうですね。
0: 木々の緑もまさに森の都にふさわしい鮮やかさとなっております。天気も良くていいお祭りになるんじゃないか、いや、なったんじゃないかと、まあ、このように思うわけでありますけども、先生、この先の天気傾向が出まして、やっぱり暑くなると言ってましたよ。
1: そうみたいですね。25度ぐらいにね、もうずっと、やはり今年は暑いでしょうね。
0: 列島全部がなんか真っ赤に塗られてましたもんね。もうすでに真夏日という話も ね出てますしね。あと今年から酷暑日ですか。
1: そうです、
0: 新たに、その、ね、言葉も生まれましたんで、そういった言葉を何回聞くことになるのかと今からちょっとハラハラするんですけれども、確かに最近の晴れた日の車の中に当たるあの直射日光の強さ、じりじりですよね、すでにね。
1: 本当にじりじりですよ、だから本当に車の中あんまりね、時間な、まあ、エアコンかけ出してもちょっとひどいね、暑さの強さが違いますね。強さ、
0: パワーが違う
1: です、ね、そういうことですね。
0: あ、この暑さ、このじりじり感は7月8月に味わった暑さかなと思う日がありますもんね。
1: あります、本当ですね。
0: はい、どうぞこの夏もご注意いただきたいなと思います。まあ、あの最近は女性男性関係なく日焼け止め対策が叫ばれておりましてね。
1: そうですね、
0: 僕さんなんかしっかりやってるでしょ。
2: そうです ね、もう今かなり1年の中でも強いって言われますもんね、紫外線。
0: 特に 今の時期が一番強いみたいな、
1: ね、そうらしいですね。
0: 先生も
1: 僕も、ね、いや、あの、やりましたけど、もう今しませんわ。もう、あのテレビに映った時は、はいはい、やはり、あんまり日焼けね、真っ黒になってんで言われたんで、今はもう、なんかもうお構いなしになりましたわ。
0: 逆に私はですね、今まであまり何もしてこなかったので、こう叫ばれるとと思って、あの、始めました。男性用の日焼け止め、UV クリーム、SPF30、そして PA、プラスプラスプラス3プラス、結構これ高めです。
2: 高めかもしれないです ね、3プラス、
0: これがあったんですよ、これだなと思ってですね
1: 僕も思ってて、やはりこれからはやりますけどね、暑くなってくるね。
0: そうですよね、もう周りがね日焼け日焼けって言ってるもんですから、私も、はい、仲間入りしたところでございます。さて、一方、昨日気を抜けないのが熊情報ですね。相変わらずですね、参りましたね。
1: 本当に参りましたね。
0: これから夏になっていろいろ水辺に行ったりとか、山に入ったりとか多くなるんですけれども、相変わらず熊情報でありまして、各地からのニュースを見てますと、なんか街中を我が物顔で走り回っているという
1: 本当ですよ、
0: ばっかりですもんね。
1: 本当にもう本当に言葉変で住宅街ですよね、見るニュース見て ね、本当にね、家の脇で堂々と歩いてましたもんね。
0: ですよね。で、北海道のあの最近でオコッペというあのオホツカに面した町に、あれは200キロもあるであろうという熊が国道脇を歩いてました
1: ね。堂々と歩いてましたね。
0: 恐ろしい。
1: いや、あの本当にものすごい大事ですね、ヒグマのね、あれ
0: ですよね、
1: いますとね、びっくりしますね。
0: いやいや、もうなんとかしなきゃということに、もうすでになってるんですけれどもね、どうしようもないみたいなところも一方であったりもいたしまして、で、我が家の近くにも最新情報ではネットに今朝見たんですけれども、我が家のすぐそばに夕べの8時過ぎ夜、歩いてるのを見たっていう情報がありまして、いやいやいやいや、
1: ちょっと辻美さんの散歩はちょっとね、ね、いろいろどこで出かすか分かりませんからね、ちょっとお気をつけなん
0: と。本当ですね、いや本当、皆さんもどうぞあの熊には気をつけて、 夏お過ごしいただきたいなと思いますが、さて、お待たせしました、こちら千里575便1309回目でございますが、今週の課題は人形ドール、人形でいただきました。先生、10人合わせて何人何区の、集まったんでしょうか。
1: はい、51人の方から202区頂戴しました。
0: はい、51人202区いただきまして、入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が19区、自由銀が1区でございます。
0: はい、課題銀人形で19区の入選をいただきました。ありがとうございます。入選者の中からお一人に秀作詩を差し上げております。プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、後ほど発表することにいたします。ではまずは課題入選19区の発表から参ります。課題人形、先生どんな傾向でございましたか。
1: 一番多かったのがひな人形の句が27句ですね、
0: はい、
1: 2番目にはねこけしの句、こけしが19句、うん、3番目には五月人形が14句と、
0: はい、
1: 今申し上げた3つで 42% から占めましたかね。
0: 時期が時期と
1: 言って、そうですね、
0: 五月人形、
1: はい、
0: はい、さあそれでは実際入選した句はどういう句なんでございましょうか。早速発表でございます。
2: 最初の方です。富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
1: 威風堂々跡取り託す武者人形、威風堂々跡取り託す武者人形。まあ男の奥さんね、
0: はい、威
1: 厳に満ち溢れた立派で、
0: うん、
1: 頼む威風堂々ですか、
0: はい、
1: なりますようにと、うん、まあ武者人形ね、鎧飾ったやつをこう飾って、
0: うん、
1: いかにもこう頼むぞという雰囲気が出てきますね。ねえ、本当だ、
0: これ、ね、男の子生まれるとやっぱり変えますよね、
1: こうなりますね、本当に期待度がますます高くなりますよ、男の子だけにね、
0: 強くなってほしいという一心に期待を集めて成長する赤ちゃん子供ですからね、まあ、ちょうど青葉祭りですので、まあ、武者人形と言いましょう、武者行列というようなものもあるんでしょうね。
1: そうでしょうね、いいですね、
0: はい、そういう光景があります。富谷市富谷秋葉陽子さんです。威風堂々跡取り託す武者人形。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
1: 絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。よくあの白木のこけしにこうね、皆さんやなさいますよね。本当これだん、あのどうしてもね身近な人のこう顔になっちゃうらしいですよね、
0: はい、不思議とそうなるらしいですね。
1: 言いますよね、よくあのいろんなお店で行ってもどうしてもね身近な人の顔になるんですよって、これは奥様のね代わりにだんだんとこうなってきたというので、はい、とてもいいんじゃないですかね、なかなかね、世界に一つのこけしですか。
0: あ、そうですよ ね、
1: いいんじゃないですか。これ
0: あの本当にあの絵付けする工人の方は、夫婦喧嘩した翌日は筆を持たない、なんか厳しい顔にこう描いてしまいそう、
2: 影響するんですか、
1: やはりね心理状態、
0: ですから自分の心も穏やかでないと弟子の目とか鼻とか口とかの絵付けはやらないってこと聞いたことありますけ ど、
1: ね、でもこれは素敵ないい句です、
0: そうですよね、はい、はい、塩釜市藤倉間野仁さんです。絵付けするこけしは徐々に妻の顔。
2: 静岡県寸東郡にお住まいの柳谷松弘さんの作品です。
1: 感謝して今年も飾る五段ビナ、感謝して今年も飾る五段ビナ。これ5つの段でこうね構成されたひな人形の飾りで、本当これあ今年も子供がまあ健やかに成長したなというのもね含めて感謝してみんな飾ると、はい、これもまたいいですね。とってもなんか華やかさがあって素敵ですね。
0: 五段ビラですから結構豪華な。
1: ああ豪華ですねこれは。
0: ありますよね、
1: お値段も豪華ですからこれ
0: は、ね。
1: 五段ではね。
0: 飾りにもいろいろ時間もかかったり。
1: 本当ですよ。
0: いろいろ物の置き場所もあれだって決まってる
2: みたいですからね。並び順番、
1: 順番決まってますからね。
0: はい、ね
1: 全部ちゃんとね、これもなかなかいいんじゃないでしょうか。
0: で後片付けもまた大変ですよね。
1: そうなん、これもぼっとしまうわけに綺麗にやはりね包んでね、きちんとしないとね傷んじゃいますから。
0: 顔などはやっぱりあの薄いあの紙ね、なんて紙でしょうかね、綺麗なソフトな紙でもってね、くるんで傷つかないようにという、そういう気持ちを込めてまた保管するわけですよね。静岡県柳山康弘さんです。感謝して今年も飾る五段ビナー。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
1: 人型の

0: AI すでに職を持つ、人型の AI すでに職を持つ。今の人型の AI で介護屋とウェイトレスのように食事を運んでくれたりね、はい、もう仕事のパートナーですよね、うん、まさにこれはもうなんか人が僕がね前にお話したけども、うん、なんか人形って運ばれてきたから ボタンを押す、変なとこ押したらそのまま帰ったっていうのでね、
1: ましたね、
0: ウェイトレス僕言いましたよね、うん、取る前に要件ボタン押せって書いてあったら押したらもうお帰り遊ばして、あ
2: まあそれが正直な行動なんでしょうけどね、うん、
0: まあ本当にもう今は本当にこのすごいですね、
2: ですよね、あまりにも動きがリアルすぎてちょっと薄気味悪くなるようなところありますよね、
0: ありますこれね、はい、
2: マラソンでやって人間様よりも早かったっていうロボットもいたり、
1: 海外中国でしたっけ、
0: 本当ですよね、
2: 本当に進化してます日々ね、
0: はいはい、
2: 宮城の国は切り楠本敏子さん、人型の AI すでに職を持つ、
1: 課題銀人形5句目です。青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: ミルク飲み人形も子も熟睡し、ミルク飲み人形も子も熟睡し。昔ミルク飲み人形っていうのはこれ昭和30〜40年代ですよね、大流行したんですよこれね。して下の方からちゃんと排泄物が
2: 出てくる、
0: そうです、
2: 桃子さんは知らない世代だ、
1: 知らないですね、ね、
0: そういうやつなんです。だからミルク飲ませると、今言ったように排泄ね、ちゃんとそれがものすごい人気だった。
1: え、ミルクって本物のミルク？
2: いや、
1: じゃないですよね。
2: 遊びですけど、水、哺乳瓶に水を入れて、それを口に入れて、
1: はい、
2: チューと押すと飲んでくれるんですよ。
1: 飲んで、
2: そして押し込む。
1: 下から水が出てくるんです。
2: そう合わせて目もパチクリパチクリして。寝かせると目が閉じて、
1: それは見たことあるような、はいはい、
0: ね、これは本当にすごい大流行でしたね。もう必ずもう女のお子さんにはね、必ずもうこれ、うん、もう絶対の必需品みたいな、
2: ほぼ女の子はみんな持ってた、買ってもらったんじゃないでしょうかね、
0: ほぼ持ってましたね、僕の記憶でも。こういうことであったんですと、お子さん、いやもうすごい進化だって、昭和30〜40年ですよね、
2: そうですね、ね、30年代
0: が多かったですね、そこから40年ぐらいかけたから、うんうん、すごい、
2: うちにも妹2人いたもんですからやってましたよ、
0: 本当です、すごいです、
2: そういう時がありましたね。あとセルロイドの人形でしたね、昔はね、
0: そうです、セルロイドにね、うんうん、そうでしたね、
2: キューピーの人形などはセルロイドで、まあ、それが発火してね、燃えやすいっていうんで、その材質使えなくなったっていうことがありましたし、あと着せ替え人形なんていうのも
0: ありましたね、
2: 男子も混じってままごとやってましたよね、
0: そうです、うん、結構あれも人気ありましたよ、
2: そうですね、昔は遊ぶこともあんまりね、なかったですから、テレビとかテレビゲームとかパソコンとかない時代ですから、まあ、こういう遊びで楽しましたよ ね、はい、青葉区荒牧本沢 NT さんです。ミルク飲み人形も子も熟睡し、
1: 青葉区堤通り天宮町にお住まいの斉藤明さんの作品です。
0: 見せられて堤人形取り揃え、見せられて堤人形取り揃え。これ堤人形、仙台市ね、青葉区堤町ですから、そこに堤人形という名前もなってね、これもう300年ぐらいの歴史持つんですよね、うん、これは本当、いやもう仙台の伝統のね人形ですよね、
2: 江戸時代からの、
0: そうですよ、
2: ね、ですよね、あれね、
0: これはいいですよね、とっても素晴らしいね、素晴らしいもんだ、これ技術があったんですね、相当ね、
2: 江戸の人形はね、いつも評判になりまして、
0: そうです、
2: ね、それを揃えるというのが一つの目標としてありましたよね、
0: そうでしたね、僕も揃えてましたよ、
2: あ、
0: これ江戸でももらって、
2: そうですよ
0: ね、いいでしたね、
2: はい、青葉区堤通り天宮町の斉藤明さんです。見せられて堤人形取り揃え、
1: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村孝子さんの作品です。

0: おけ四代ぬくむ白酒ひな祭り、女系四代ぬくむ白酒ひな祭り、女性だけ四人姉妹、
1: はい、
0: こう素晴らしいです。もう毎回もうね、豪華なもうひな祭り飾りをして、白酒がこれまたいいんですよね。ほんと白く濁ってて、うん、ポロッとして、まあ皆さんでこれはいいなと、四人の姉妹っていうのは本当に素晴らしいですね。これはなかなかね、
1: 四姉妹ですから、ね、集まるとこれは華やかで賑やかで、
0: あ、本当ですね、本当にこのぴったりひな祭りにはね、うん、最高ですね、シチュエーションが、
1: うん、冷たい白酒もその雰囲気でもって、いいですね、ぬるくなっちゃうと、ぬくんでしまう、
0: そうですね、
1: いいですね、いい雰囲気ですよね、はい、塩釜市泉ヶ丘、中村孝子さんです。女系四代ぬくむ白酒ひな祭り、
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
0: マネキンを羨ましげに見る乙女、マネキンを羨ましげに見る乙女、マネキンとあの服やアクセサリーのこの点ね、展示してこうたより購買欲を作るって、これして綺麗なんですね、マネキンさんのあれね、あ、
1: はいはいはい、
0: 結構あのお顔なんかも今すごくね、人間ね、うん、昔はちょっと本当のなんかね、人間
1: あ
0: ち
1: ょっとね、あれ作られたっていう ね
0: 今本当に成功にできてる、うん、あらっと言ってね、まさにこう綺麗な方だなと思うようなこうなりますね、
2: スタイルを羨ましく持ってるのかもしれないです ね、 あですね、お顔もそういうことながら、
0: なるほどね、あれこう流線形でね、綺麗な
1: 同心という
0: か、そうですね、してウエストはキュッと締まってね、なるほど、
1: これを誤解させるというか錯覚させる、これを着れば自分もこうなれる、これはね、うん、しょうがないですけどもね、うん、まあ、そういう思いで買って、うん、自分も体型をそれに合わせていくんだという、そういう気構えでもって、
0: そう大丈夫ですよ、そうなりますから、
1: ね、大丈夫ですよね、
0: はい、
1: マネキンを参考にしてお買い求めください。大崎市三本木、山崎隆さんです。マネキンを羨ましげに見る乙女、
2: 岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
0: からくりの妙義見事に受け継がれ、からくりの妙義見事に受け継がれ、これからくり人形です。これも江戸時代ですよね、ゼンマイら歯車のこの機械仕掛けで動かす、これはまた見事ですね、よくあの技術って言うんですか、その操り方が、これはやっぱ職人ですよね、
1: キメの細かい動きできるんですよね、
0: できるんですよね、
1: からくり人形っていうのはね、
0: あれ相当な熟練技ですね、
1: 本当ですよね、もう文化財にね、なってですよね、はい、ね、はい、岐阜県岐阜市三流亭さんです。からくりの妙義見事に受け継がれ、
2: 課題銀人形じっくめです。泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
0: ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、これおひな様の目にはやはりいろんなあれガラスの埋め込みとかっていうのあるんですよね、うん、高いものになってくると、うん、いろんなこの、 あの手法があって、まあこれも寝踏みされっていうのは、まあこれは本当におひな様ももう少し高いの買ってくださいみたいなとかいろいろ見るんでしょうねやはり。
1: あとその家庭の暮らしぶりっていうのを
0: よく
1: 見てるということ
0: ですね。そういうことですよ、これはね、うん、本当ね、すごい、うん、やっぱ色がピンから切れまでですから、ね、
2: でもひな人形を飾ってるというだけである程度ね、やっぱりその余裕というか、
1: ですよね、
2: ある気持ち的な余裕もあるというか、
0: そうですよね、いいですよ、だから、ね、
1: まあ、おひな様はどう見てるのか、いやもっと余裕のあるうちに飾ってもらいたかったとかそういう欲もあるかもしれないし、
0: おっしゃる通りですね、
1: そうなると人間味が出てきてますますひな人形が面白くなってくるかもしれませんね、生きたひな人形が、はい、泉区赤石南、佐藤翔子さんです。ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峰岸敦さんの作品です。
0: リカちゃんを宝の箱に嫁に行く、リカちゃんを宝

0: からの箱に嫁に行く、これリカちゃん人形ですよね。これもあの宝富さんものすごい売れました。日本のも代表的な、これは奇世界人形ですよね、はいはいはい、これはいいですよね。本当にね、かわいい。これなんかモデル11歳ぐらいの、はいはい、ね、リカちゃんです、これはいいですよ。それを宝物にして、やはりお嫁に行くときはやっぱこれがね、
1: うん、
0: 要するに次に自分、ご自分が赤ちゃん、お子さん産んだときにね、こうまたできますよね。
1: 女の子が生まれれば、ね、また利用できるという、
0: これいいですよ、リカちゃんは。
1: 大事に大事に。
0: リカちゃん。
1: 嫁ぎ先にはまでは、今は持っていかないけれども、これは捨てないでねという、そういう宝物でしょうね、おそらくね。
0: ですよ、これはね。大事です。
1: もうね、そういう人形さん。
2: いやー、どうしたかなと思いますよね。ちょっと思い出せない。それこそでもぬいぐるみだったり人形の類って、まあ、なかなか捨てづらいっていうのがありますよね。
1: ですよね。
2: でもそんなに何かまだあるかって言われるとあまり覚えがないので、どうにか処分をしたんですかね。あんまり記憶がないですね。
1: そうですね。あのよくどうやってお雛様など
2: そうなんですよ、ね、
1: あの処分したらいいんだろうか。
0: あれきちっとしないと、ね、ダメだってよくおっしゃってますよね、昔の方が。
1: お寺、ね、神社なんでお焚き上げ
0: というような、何か奉納する、ね、ちゃんとしないと、ね、っておっしゃいますね。
1: そうですよね、やっぱり何か人間に近いもの感じますもんね。
0: そうです、魂っていうのがね、
2: このままポイッとゴミ箱にはちょっと捨てづらいですよね。
1: 塩釜藤倉峯岸敦史さんです。リカちゃんを宝の箱に嫁に行く。
2: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
0: 人形劇操る人の苦労知り、人形劇操る人の苦労知り。これはね、操り人形は素晴らしいですよ。先ほどもね、鈴木さんとお話ししましたけども、この動かし方とか、その人間とね、同じようなこの動作をすると、
1: はい、
0: よくマリオネットなんかで
1: こう、そうそうそう、
0: マリオネット
1: 、あれ糸何本ありましょうか、ね、
0: いやもうすごい、ほんと数えきれんね。
1: そうですよね、
0: よくね間違わずにな、と僕、
1: もう一本にね、こう命を与えてるというかね、吹き込んでますよね。
0: 本当ですよ、これ素晴らしいですね、
1: はい、うん、富谷明野平、松本百合子さんです。人形劇操る人の苦労知り。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
0: 横綱も飛んで倒れる紙相撲、横綱も飛んで倒れる紙相撲。これね、紙で作ったらよくテーブルに置いてお互いに叩いてトントントントン、はい、どっちが早くね倒れるかと、投票ね、机以外に置いていくかって、
1: うん、
0: これは
1: なるほど ね、
0: ねえ、これ横綱のこの発想が良かったですね。
1: そうですね、
0: 紙相撲でたとえ横綱でも紙相撲ではね、これ面白いですね、子供
1: がやりました ね、 ね、この空が本当にいいところに目をつけて、ね、面白みを出しましたね。
0: いいですね、
1: はい、あの強い横綱も一叩きテーブル一つで倒れてしまうといういい、ね、面白さを読んでいただきました。埼玉川越の伊藤翔一さんです。横綱も飛んで倒れる紙相撲。
2: 青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
0: 一族の歴史知ってる古人形、一族の歴史知ってる古人形。これ長年ご家庭で大切にされた古くなった人形にはね、世代を超えたこの継承っていうのはありますよね。だからいろいろ全部祖母から母、母から娘さんとかね、全部だから歴史を知ってるっていうことですよ。まあこういうもんですよね。
1: そうですね。まあひな人形や五月人形とは別に、まあ一家の
0: ありますよね。
1: で和室、
0: はいはい、何か、
1: ね、こう人形がね、
0: はい、
1: 日本の古来の
0: 古
1: 典的な人形とか、
0: ね、
1: 博多人形とか、
0: ガラスにね、ケースに入れて、ね、ずーっと置いてますよね、
1: うん、確かに歴史知ってるかもしれませんね。
0: そうですよ、長年置いてますからね、うん、じーっと、
1: はい、じーっと見ていて、
0: はい、
1: 確かに知ってますね、
0: はい、
1: そう思うとちょっと怖い気もいたしますね。
0: そうですね、
1: 粗末にはできないという気にもなってまいりますよね。
0: はい、はい、
1: 坂町小野敏子さん、一族の歴史知ってる古人形。
2: 宮城の区神殿にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。

0: 見つめられ捨てようとした人形に見つめられ、ね、先ほどお話ありましたけど人形はゴミとして引っ越してはダメなんですよ ね, すね先ほどね辻美さんもしやはりある程度あの神社にも寺に持ってってね、うん、供養するとか、はい、やっぱ適切に処分しなきゃいけない、これよく言いますよね、あの呪いなんていうんですかこうねのあの呪いがあるとかってよくね、だから下手なことはちゃんとしない、やはりきちっとしない
1: そうです ね, ですね、やっぱり人形には魂が宿ってると言われると確かになと思うとこありますしね、
0: ありますよね。先ほど積み木目ほらパチクリ、ね、したりね、閉じたり開いたりってこと、やはりそれは魂というものはありますよ、これ
1: でましてや捨てようなんて思った時にふと目と目が合ってしまうとこれはちょっと
0: 大変です
1: ね、怖いですもんね、
0: そうですね、
1: はい、ちょっと待って次の機会に、ね、ということになるんじゃないでしょうかね普通の感覚だと宮城の苦心伝福島ひろこさん、捨てようとした人形に見つめられ、
2: 青葉区中山よしなりにお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 五月人形飾る旅知るこの成長、五月人形飾る旅知るこの成長、まあ五月人形ね、男の子ですけど健やかに健康、その飾るたんび五月いつからですか、そのたんびに、うん、あら大きくなったなってね、これわかりますね、子供さんはね、
1: そうですね、
0: 本当ですよ、実感ですよ、
1: 1年後1年後ね、行きますからね、
0: だから今つみません、本当1年後だから、ね、よりなんていうかその成長を感じますよね、
1: そうです
0: ね、逆にね毎月飾るもんでないですからね、これね、
1: ですから柱の木図はっていうのあるんですよね、
0: そういうことですよね、いいですね、
1: はい、川幕高山芳成、長谷川富さんです。五月人形飾る旅知るこの成長、
2: 泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
0: 人形ママの言葉で叱りつけ、人形をママの言葉で叱りつけ、まあ人形で遊んで女の子さんですよね、普段ママから叱れるような、はいはい、これになかなか面白いです ね,
2: 面白い
0: ね、こういうことあり得る感じがしますね、
2: よく見てるって言いますからね、
0: これはなかなか言うも
1: ん、お母さんの口調がね そのまま乗り移ってしまってるというい
0: や本当あの子供さんは今ともこさんおっしゃったけど、すっかりちゃんとね真似しますよ、これは、
1: ね、
2: ママがパパを叱ってるセリフかもしれない、
1: ね、そうですよね
0: ありえますね
1: 本当にちょっとこのゾッとしますね
0: そうです
1: この間あの県民賞というの見てましたら、関西の子供たち日常的な喋りは、いわゆる関西弁で、ままごとなどの時も関西弁が主流なんですけれども、何かその人形さんなどに語りかけるようなそういう会話調になると、それは標準語になるんです、そこで関西弁がピタッとね消えるらしいですよ、
2: なんでしょうね、
1: これが不思議だ、その現象をね、
0: なるほどね、
1: な
0: んか心理状態があるんでしょうね、その人形に対する思いっていうのが、
1: 何か改まった気持ちになるの、
2: よそ行きの感じになるんですかね、
0: そうかもしれないですよね、相手が相手だけに人間でないですから、そういう優しさが少しあるかもしれないね、
1: いや面白い現象だなと思ってね感心して見てました。泉区証言大場隆さんです。人形をママの言葉で叱りつけ、
2: 課題は残り2区です。次は宮城の区神殿にお住まいの宮本実さんの作品です。
0: こけし絵がなぜか似てくる母の顔、こけし絵がなぜか似てくる母の顔、これはこけしのね、これはお母さん顔を描いてると自然と、先ほども話しましたね、冒頭でもあった身近な方って、これはお母さんがやっぱ浮かんでくると、これはありますね、
1: これやっぱりそういうもんでしょうね、
0: そういうもんですよね、思いますね、
1: だんだんだんだん ね、
0: お母さんはやっぱね、出てきますね、
1: 身近な人、愛する人、愛おしい人に似てくる、似てくるというのが、普通じゃないかなと思いますよね、はい、宮城の苦心伝宮本実さんです。こけし園がなぜか似てくる母の顔。
2: 次は課題に最後の句です。宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
0: 一線の戯曲に感化自立する、一線の戯曲に感化自立する、このイプセンですね、ノルウェーの劇作家、はい、詩人で代表、これ人形の家というのがあるから、ね、これにまくイプセン持ってきたんですね。まあ女性がこれ自立するというね、はい、本ですけど、なかなか戯曲でいいですね。ああこれは本当にこれこう、あ今現実こういうね、うんうんうん、女性の皆さん多いですから、うんうん、いいですこれは。
1: あちょっと文学的な香りも入って、
0: うん、入ってました、
1: ね、ちょっと高尚な、
0: いいですね、
1: 作品になりましたでしょうかね。
0: はい、
1: はい、宮城の国脇に開いた加古さん、イプセンの戯曲に感化自立する、イプセンの戯曲に感化自立する、課題人形入選19句ご紹介したところでございますが、あ先生いろんな人形出てきましたけどいかがでしたか。
0: 人形とこの人間との関係性、
1: はいはい、
0: つながりを巧みに読んだが19句でしたね、うん、
1: はい、はい、以上課題人形入選句でございました。おめでとうございます。はい、折り返し点でございます。では皆さんからのお便りもいただいておりますので、ここでご紹介いたします。
2: はい、ご紹介します。こちらは石巻市の新沼勝夫さんからいただきました。575便、いつも楽しく拝聴しています。先生と鈴木、青木、両アナのトーク心に響きます。課題ムードで私の諾を先生に添削していただき、素晴らしい句に返信、なるほどと得心いたしました。ありがとうございます。先日町内会の総会があり、出席した際にご近所の方からいつもラジオを聞いていますと言われ、嬉しくて意を強くしました。今年米寿、川柳を作するたびに脳を刺激、ボケ防止に役立てています。これからもよろしくお願いいたします、ということで。
0: ああいいですね。
2: 新沼さん、おはがきでいただいたんですが、素晴らしい切手を貼っていただいてるんですよね。
1: しかもちょっと普通の切手じゃないですよそれ。
2: これはですね、まず1964年の東京オリンピックの記念切手や、まあ、3枚あるんですけど、1972年の札幌オリンピック冬季大会、
1: いや貴重な、
2: 貴重な切手を貼っていただいて、これ
1: 新品で持ってたんですよね。
2: ですよね。
0: ですよね。そうですよね。もう60年、うん、ですよね、
2: 貴重なものを。
1: いや貴重
0: な、もったいない、もったいないですね、
1: もう数百円からひょっとしたら1000
0: 円ぐらい、
1: もったいないかもしれません、
0: あららら、もったいないですね。
1: よかったんですかそれで。
2: ね、使っちゃって、
1: そうですよね、
0: もう決心をしてますからは ね、
1: もうね、そうですね、もう中古切手になってしまいましたけどもね。
0: いやでも貴重なもんですね、
2: うん、
0: 驚きました、ありがとうございます。
1: 新品のまま先生換金したら110円の切手が何枚できたか分かりませんよ。
0: そうですね、いやいや驚きました、
1: はい。
2: こちらは泉区紅葉台の阿部俊夫さんからいただきました。さて先日は久しぶりの秀作賞ありがとうございました。その時の句が舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウという句でした。授業で構成美の要素に触れる機会があるのですが、これ中学校の美術の先生をねされてるんですよね、
0: はい、
2: はい。グラデーションとかアクセントなどとともにシンメトリーという言葉と意味をしっかりと学習しています。ちょうど数学で線対称や点対称を学習する時期と被るので生徒も理解しやすいようですね。
1: なるほど。
2: ということで自分にとってシンメトリーは生活の中で生きている言葉なのです。
1: なるほどね、
0: あの時お話ししましたけど ね、 ね、さすが美術の先生ですね。
1: ね、
0: 素晴らしいです、
2: はい。泉区証言の大場隆さんです。5月7日の課題退屈では秀作賞、憧れた悠々自適持て余すという句に選んでいただきありがとうございました。先生の添削コーナーでは大変勉強になっております。説明句、詰め込み、散文、リズムなどなど、一旦句ができるとハマってしまい抜けきれず、送信してから先生の何回も言っているようにに気づいて反省しています。今後ともよろしくお願いします、
0: はい、どうもありがとうございます、ね、
2: はい。大崎市田尻の走れ幸太郎さんです。 先日は先生からの川柳添削につきまして大変勉強になりました。

0: ました。ありがとうございます。ポジティブに防虫感と捉えてはなかなかとポジティブとは出なかったです。今後もトークさせていただきますのでよろしくお願いします、
1: はい、よろしくどうぞね。
0: 青葉区堤通り雨宮

0: 便利なもので無線 LAN でプリンターもつないでいますので、欲しい資料などはボタン一つでサクサク印刷。資料の全文検索で見たい資料も立ちどころに見つかります。さて、私が支援している有給農地を活用したミツバチの育成も順調に進んでいるようで、今度ミツバチの巣箱作りに参加予定です。思い切りうまい空気を味わい、蜂蜜の試食も楽しみです。家にこもらず、できるだけ外にも出て、少しでも地域づくりに役立てればと思っている今日この頃です。
1: なるほど、寒い期間は今に暖かいところにパソコンを置いて、そこで作業仕事をやっていた。暖かくなったんで自分の部屋にもそうですか、それは奥さんほっとしたでしょうね。あとミツバチって先生、あの富谷で結構、
2: もうすごいですよ、ね、うん、もう毎年もうものすごい量取りますね、まあ環境もいいですから、お花畑 ね、
1: そうですよね、環境いいし、金魚がすぐ入りますからね、
2: すごいですね、
1: 富谷も本当に蜂蜜の町、
2: そうです
1: ですもんね今やね、
2: はい、
1: はい、
0: こちらは青葉区の道の関心男さん。前回の放送にて北海道の中における鉄道の現状についてコメントがありました。最近では留萌本線が全区間廃止、このほか不採算路線の上下分離方式を JR 北海道が自治体に提案するとか、これでは札幌近郊を除き北海道内は車がなければ移動困難になり、札幌一極集中がさらに進むと思われます。 JR 北海道に限らず JR 東日本や JR 西日本でも不採算路線が発表され、普通列車の一部を郵便輸送に活用したり利用促進キャンペーンが始まっています。国が地方創生を掲げるなら、道路だけではなく JR の路線を維持していくことが大事なのではないでしょうか。
1: そうですよね、やっぱり住んでますからね、
2: そうですね、
1: 確かに人口は少なくなっていくし、過疎は進んでいるしという問題はありますけれども、そこをどうやって、JR 移動手段を起こしていくかという、ね、問題ですよ ね、 すね、難しい問題あります。
0: こちらは石巻市駅前北通りのゆうじさんです。転んでしばらく入院していました。なんと大丈夫でしょうか、
2: はい、
0: この病院というのが名前は出しませんが、なんとテレビラジオ厳禁で、ニュースはもっぱら新聞のみということで、しばらく皆様と離れておりました。でも食事は最高で、テレビラジオのことがなければまだまだここにいたい気分です。でももう大丈夫ということで解放されました。家に帰って友達に会期祝いを持って挨拶に行ったところ、今はスマホやタブレットがあれば全国どこのラジオでも聞けるのにと笑ってましたが、本当でしょうかということですが、本当ですね。
1: 本当ですよね、確かにね、
0: はい、
1: アプリがあります
0: ね。そうですね、ラジオ3もそうですけれども、全国いろんなそうですね、ラジオ局をアプリで聞くことができ
1: ます、ね、ラジコとかリスンラジオとかね、ありますからね。
0: そうなんですよね、
1: 本当に仙台にいて九州の放送も聞けるし、そうそう、北海道の放送も聞けるという時代ですもんね、
2: はい、
1: で今時テレビもダメラジオもダメという病院っていうのはちょっと理解できませんでしたね。
2: 僕も理解できませんね、
0: そうですよ ね、 ね、特にラジオなんて入院の時にね、良、ね、いあのお供になるというか、
1: そうですよね、
2: 寝ながらね、
0: そうですよね、イヤホンで、
1: ですからあのトランジスタラジオで ね、 でねイヤホンしながら ね、 ね、
2: 小さいやつね、ポケット入るぐらいのやつで、
1: ちょっともう部屋中に音を流すようなことをしてないと思いますけど ね、 ねテレビにしてもね、面白い病院です、はい、はい、ありがとうございます。さあ、それでは10人の入選でございますが、10人の入選、今週はお一人一句のみでございました。はい、入選者はこの方でございます。
0: 青葉区中山にお住まいの長川哲也さんの作品です。
2: 昇進を癒す故郷の人情味、昇進を癒す故郷の人情味。例えばこの昇進で傷ついた心ですよね、いろいろまあ失恋やと大切な人の別れと悲しい出来事、心が深く病んでる時にふるさとにお帰りになったら、お友達とかあと恩師なんかも

0: ね、優しくお声をかけてくれると、ああいいな、やっぱし、うん、これはよく言いますね、ふるさとに帰ってくるといいわっていうのはこれ、うん、ぴったりですね、ね、本当に
1: 昇進を、何があったのか分かりませんけれども、ね、まあ、いろんな意味でふるさとがあるというのは、ね、いいことですよね。
0: 本当ですよ。この人情味です、うん、やっぱりみんな周りの方もね、うん、優しく迎えてくれます。
1: そうですよね、うん、私も東京に4年ほど住んでましたけれども、やっぱり東京の人間っていうのはふるさとがない、言ってみれば
2: 東京ご出身の方はそうですよね、
1: 東京出身
0: 者
1: はね、
0: うん、そうですね、
1: で私なんかやっぱり休みになると国へ帰るとか、それをね本当に羨ましがられてました、うん、ずっと、
0: ね、
1: 帰るところがあるのはいいよなって、
0: 本当ですね、
1: 俺らはいつも自分の家帰るっていう
0: 本当ですね、
1: そうですよね、はい、ふるさとお持ちの方、ふるさと大事にしてください。はい、10人はお一人でございます、青葉区中山城川哲也さんです。昇進を癒す故郷の人情味、昇進を癒す故郷の人情味、十人の入選この句でございました。おめでとうございます。さあ変わってのコーナーは添削コーナーでございます。今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこの方でございます。
0: はい、宮城の区幸町、ラジオネームゆうこさんですが、人形で腹話術、心の傷を癒す行。腹話術、心の傷を癒す行。これ、腹話術が心の傷を癒す行というのはちょっとね、飛躍しすぎてんですよ。
1: これ先生、癒す技って読んだ方がよろしい？
0: ああ、癒す技。これね、技ともあるんですけど、これ行という方の意味もね、いろいろあるんですよね。まあ技でもいいんですね、腹話術、心の傷を癒す技と。ところがこれ、そこちょっとね、腹話術とはちょっと無理があるんですよ、あまりにも心の傷ですから、ですから腹話術で人形のしゃべりの巧みさに感動し、深く心に入り込んだと、すると句がいいくなると思いますね。添削申し上げます、はい、人形のしゃべり、心にしみる技、原から申し上げます、腹話術、心の傷を癒す技、添削、人形のしゃべり、心にしみる技と。こうすると分かります。
1: 添削の句の方は先生はあの底辺の技をね、
0: そうですよ、技術ね、
1: はい、宮城の区幸町ゆうこさんであります、腹話術、心の傷を癒す技、行と書いて技と読んでおりますけれども、腹話術、心の傷を癒す技といただきました。で先生言うには、腹話術が心の傷を癒す技というのはちょっと飛躍しすぎて結びつけるのに無理があるんじゃありませんかと。確かにかもしれません、言ってる意味はわかるんですけれども、果たして本当にそこまで深いかなということですよね。
0: そういうことなんです。こういう判断しなきゃいけないんです。ちょっとね、僕は無理があると思いますよ、これは。
1: まあ、一般的な考え方でいくと、やや無理がある表現であると。
0: そういうことです。
1: いうことですね。まあ、一般的な、まあ、人並みの感覚でもって読んでいただけるといいということで、まあ、そういうことで、ゆうこさん、まずはその辺の指摘がありました。腹話術が心の傷を癒す技という、これはちょっと飛躍しすぎているんじゃないかなという、まず感想が一つありました。そして腹話術で人形のしゃべりの巧みさに感動して深く心に入り込んだとすると、読み手に伝わるんじゃありませんか。あ、先生この部分でも十分に癒す方に取れますもんね。
0: そういうことです、うん、
1: はい、ということで直しました、人形のしゃべり心にしみる技、人形のしゃべり心にしみる技、まあ、これ腹話術という言葉はありませんけれども、しゃべる人形ということになりますね。
0: こういうふうにした方がかえってね、句が生きてくるんですよ。
1: そうですね、
0: あまり腹話術って言わない、大体皆さん、あ、そうかっても想像つきますから、そういうところなんです、テクニック。
1: そうですね、人形のしゃべりに心にしみる技という、どんな人形かちょっと分かりませんけれども、でも人形という、まあ、おそらく魂を持っているであろう物体、

0: が喋って、そして心に染みてくるという、その部分を読んだ方がよろしいんじゃないかということで添削いたしました。原句でございます。腹話術、心の傷を癒す技。腹話術、心の傷を癒す技といただきましたが、添削いたしました。人形の喋りに心、喋り心に染みる技、人形の喋り心に染みる技と、このように表現も先生すっきりして、
1: そうです、
0: 分かりやすくなりましたね。
1: はい、はい
0: はい、ということで優子さん、参考になさってください。ありがとうございます。さあ、お二人目です。
1: 富谷市日吉台竹中英子さん、人形ですけども、バレエ発表動く人形気取り孫、バレエ発表動く人形気取り孫。まず上句です。バレエ発表を、うん、孫バレエでも分かるわけですよ。発表ってもう動いてるんですから発表してるわけですよ。で、下句ですよ、
0: はいはい、
1: 気取り孫ではね、言葉として不自然ですよ。
0: あ、
1: 気取り孫なんて言わないですよ、
0: うんうん、
1: だから孫のバレエの美しさに心を引きつけられ、うっとりと我を忘れて見入ったとするとよろしい。添削、うんうん、孫バレエ動く人形見惚れてると、原から申し上げます。バレエ発表動く人形気取り孫、添削、孫バレエ動く人形見惚れてると。
0: あ、
1: 怖いです、
0: ね、はいはいはい。これもちょっとあの先ほどの優子さんと同じようにちょっと意味の飛躍があ
1: った
0: ということですかね。はい、富谷竹中英子さんいただきました。バレエ発表動く人形気取り孫、これ人形気取りしている孫ということで書いたんでしょうけども、まあ五七五から切ると動く人形気取り孫とこうなってしまうんですけれども、バレエ発表動く人形気取り孫といただきましたが、先生言うにはバレエ発表を孫バレエで、バレエの発表会で分かりますよということですね。そうですね。
1: で、
0: 気取り孫、言葉としてちょっと不自然になるので、孫のバレエの美しさに心を引きつけられて、うっとりと我を忘れて見入ったとすると、こういう句に改めると分かりやすいんじゃないでしょうかということで、添削したのが孫バレエ動く人形を見惚れてる、まるであの動く人形のように綺麗で、
1: はい、そうです
0: ね、しなやかで
1: 実際
0: 表情があってと、はい、いうことですね。
1: 本当に見惚れますよ、みんな、おばあちゃんおじいちゃんなんかはみんな。
0: そうですよね、
1: 見惚れます
0: よ、みんな綺麗にあのお化粧して出てきますからね。衣装も素敵ですね。
1: そういう風にある言葉を持ってこなきゃないんですよ、
0: はい、でやっぱりこの英子さんも多分使いたかったである、動く人形っていう、この先生残してます、まだそこにね。
1: そうです、
0: はい、孫バレエ動く人形見惚れてる、孫バレエ動く人形を見惚れてる、これに改めたんですが、原句はこうでした。バレエ発表動く人形気取り孫、バレエ発表動く人形気取り孫といただきましたが、添削は孫バレエ動く人形見惚れてる。ああ、綺麗なダンスが、バレエが、様子が浮かんでまいりましたね。はい、竹中さんいかがですか。このように添削させていただきました。どうぞ参考になさってください。さて、それでは、今週の秀作賞発表でございますが、堅い人形で19句の入選がございました。先生どれでしょうか。
1: はい、塩釜市藤倉魔の仁さん、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。
0: ああ、なるほどなるほど。はい、今週の秀作賞決定でございます。塩釜市藤倉魔の仁さんです。2番目にご紹介した句、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。ああ、先生改めてお願いします。
1: とてもね、微笑ましい句でね、こけしの絵付けは身近な人の顔をね、はい、何度も申し上げる、うん、夫婦の仲の良さをこの句から感じられます、とても素敵な句でした。
0: あ、とってもいい、お互いこう愛し合ってるというか、気心を知れて、だんだんだんだんやっぱり似てくるものという話は聞いたことありますけれども、はい、その部分を読んでくださいました。あの、なかなかほっとするような温かい句ですよね。
1: いや、素晴らしい句でした、
0: はい、夫婦愛も感じます。

0: 塩釜、藤倉、真野仁さん、おめでとうございます。入選句、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、今週の秀作賞と決定でございます。さあプレゼントです。
1: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、おめでとうございます。さあそれでは司会者銀のコーナーに入ります。
2: はい、トモコ銀からお願いいたします。
1: はい、人形、
2: はい、
1: 押し入れで我慢覚えるひな人形、押し入れで我慢覚えるひな人形。
2: あー、なるほどね。その通り、本当に
1: 外に、ね、出られるのはほんの一時、
2: ね、本当ですよね。ほんの一時、今ともこさんおっしゃる、本当になんかかわいそうですね。もう少しこう、うん、長くね。
0: そうです
2: ね。かわい、なるほどね。うん、この我慢覚えるがなんか人間味があっていいですね。
0: う
2: ん、
0: そうですね。人間味やっぱり、ね、こう、ね、心があるという、
2: そういう、
0: ね、感情があるという
2: 、とてもいい表現でしたよ。
0: 確かにそうですよね。一、ね、年のほとんどを押し入れに、はい、閉じ込められている。
2: ね、あの博多人形だったら、
0: うん、ね、かわいい、ね、そうですね。常にね、常にガラスケースに入れられて、大切にみんなに眺められて、ね、四六時中いてもいいわけですけれどもね。
2: やはりひな人形だけはそうなり、うん、うまくね、うん、捉え方がすごく良かったです。
0: ですね、うん、あといろんなあの習慣も頭に浮かんできまして、ひな人形祭り終わった後はすぐ片付けなきゃいけないという。
2: そう、あれダメだ
0: って片付けないといけない。
2: お嫁さんに行くのも遅くなるって言いますからね。
0: そう言われてますね。出すのはいくら早くてもいいとは言っても一年中出しておくわけにもいかないしというわけで。
2: とてもいいとこつきました。
0: なことを考えると、ね、うん、確かに我慢を覚えるひな人形
2: いいですね。
0: いいですね。
2: はい、じゃあ利光銀でお願いいたします。
0: 私の人形はこうしました。今の世も晴れの願いはテル坊主、うん、今の世も晴れの願いはテル坊主。晴れというのはあの天気の晴れで、
2: はい、
0: これ簡易括弧でくくっていただけるといいかなと思います。うん、今の世も晴れの願いはテル坊主、
2: は
0: い、テル坊主のテル坊主
2: であります。ね、そうね、これ世の、あのいろんな世界的なものも含めてのあれですよね、今のね。
0: この科学の時代でも、
2: ね、うん、
0: ね、っていうような、
2: そういうこと
0: なんですけれども。
2: いいですよ、これ。いいですよ。今の世もね、晴れの願いって、晴れってやはり、簡易格好した方がいいですね。
0: はい、あ、そうですね。
2: ええ、その方がいいですね。
0: テル坊主のテルは、カタカナでやって、表現した方がいいですね。
2: あ、その方がいいですね。
0: ええ
2: 、あの、かえってその方がいい。インパクトがありますよ。ええ、いいです、なかなか。
0: そうですか。
2: え、いいです、いいです。
0: はい、ありがとうございます。司会者銀揃いました。ともこさんは押し入れで我慢覚えるひな人形、押し入れで我慢覚えるひな人形、私めは今の世も晴れの願いはテル坊主、今の世も晴れの願いはテル坊主、このように司会者銀とさせていただきます。失礼しました。それでは先生、千者銀お願いします。
2: はい、人形も時に泣きたいこともある、人形も時に泣きたいこともある。人形を人間に見立てて、
0: はいはいはい、
2: 分身の気持ちでちょっと作りました。
0: そうですね、
2: ね、
0: 今日もずっと人形にはその気持ちが心があるというような話でずっと通してきましたが、最後に先生の句もいただきました。人形も時に泣きたいこともある、あ、無表情でいるかもしれないけれども感情はいろいろ揺れ動いたりもするわけですね。
2: そうです、そこを読みました。
0: 人形も時に泣きたいこともある、千者銀でいただきました。ありがとうございます。さあそれでは来週以降の課題を申し上げますので、どうぞメモをお取りいただきます。来週の放送はすでに締め切りました。いただきましたキビキビキビキビでいただいておりました。来週はキビキビで発表いたします。どうぞお楽しみに。そして5月28日から6月1日にかけて放送分はラッキーラッキー幸運ラッキー5月19日火曜日の締め切りでございます。6月4日から6月8日にかけて各局放送分の課題は軽い軽い重い軽いの軽いです。軽い5月26日火曜日の締め切りです。そして6月11日から15日にかけて、先生何でしょうか。
2: 計画計画ものある物事を行うためのこの手段とか、はい、方法、まあ、プランです。

0: ですね。計画的に、
1: はい、プランスケジュール、はい、6月11日から15日にかけて各局放送分、課題は計画です。6月2日火曜日締め切りです。来週はキビキビ、5月28日から6月1日はラッキー、5月19日締め切り、6月4日から8日にかけては軽い、5月26日火曜日締め切り、そして6月11日からの放送分は計画スケジュールプラン、6月2日火曜日の締め切りでございます。さあ、宛先はこちらです。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065、 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123、 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp、 川柳575便宛てでご応募ください。
1: はい、お待ちしております。そして、課題員10人3区ずつご投稿可能でございます。計6区合わせて番組中ほど、ここで一休みのコーナーのお便りもお待ちしておりますので、どうぞお寄せくださいますように。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございました。進行鈴木としみつと
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: まっちゃん先生と共にお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。

皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。スイートロックカフェの佐々木です。ゴールデンウィークも終わりまして、さてこの辺でゆっくりした曲を特集しようかなとも思ったんですけれども、まあ映画音楽、スクリーンミュージックを特集しようかなと思ってね、映画で使われたロックミュージックというのでね、曲をセレクトしてきましたら、だんだんこう燃えてきてね、静かな曲では物足りなくなってきて、結果的にはね、結構派手めの曲も入っております。それでは映画で使われたロックミュージック、最近ではクイーンとかね、エルトン・ジョンとか、映画そのものになっているロックミュージック

ジックっていうのはたくさんあるんですけれども、もう少しするとね、マイケル・ジャクソンの映画も、映画というかね、マイケル・ジャクソンを元にした電気映画がね作られますし、ますますねこういうのはクロスオーバーしていくと思います。それでは聞いてください。まあいずれもね、これ使われてたんだというような曲です。映画バックトゥザフューチャーよりヒューイ・ルイス・エンザ・ニューズでパワー・オブ・ラブ、同様にネバーエンディングストーリーよりリマールでネバーエンディングストーリーのテーマ、カクテルよりビーチボーイズでココモ、フラッシュダンスより、アイリン・キャラでファッター・フィーリング、映画ラバンバよりロス・ロボスでラバンバ、ミュリエルの結婚よりアバでダンシング・クイーン、この曲映画音楽になってたんですよねっていう人が結構いると思います。そしてさすがにこれはね、皆さんご存知の映画グリースよりジョン・トラバルタ&オリビア・ニュートン・ジョンでグリース、7曲続けてお送りいたします。

さて今週はスクリーンミュージック、映画で使われたロックミュージックを特集いたしました。まあそのシーンを浮かぶのもあったんですけれども、まあどちらかというとね、曲として素晴らしいんで、まあ使われても使われなくてもヒットしただろうなと。まあ卵が先かじゃないんですけれども、使われたから、ヒットしたから使われたのかもしれないっていうのもあるんですけれども、まあヒットしてない曲をね英語で使うっていうことはまずありえないんで、まあそういう意味ではね、とてもとてもキャッチーな曲の塊でした。スイートロックカフェ、今週はこの辺で、また来週。

0: スマイリージャズ。この番組は遺品整理、生前整理の箇所の夢の提供でお送りします。
1: 遺品整理箇所の夢では空き家見守りサービスを始めました。建物の敷地の見守りと建物内の見守りサービスをそれぞれご用意しております。詳しくはお問い合わせください。電話950-0070遺品整理箇所の夢。
0: スマイリージャズの時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。この時間は音楽でリラックスしていただきたいと思います。今週は井筒が担当です。どうぞお付き合いください。今週は AOR です。マイケル・フランクスの2枚のアルバムからセレクトしていきます。それでは30分間お付き合いください。

スマイリージャズ、今週は AOR の神様と言われているマイケル・フランクスの2枚のアルバムからセレクトしていきます。このアルバムリリースが1977年と1988年という名盤です。お楽しみください。

お送りした曲は日本でも愛されている名曲です。マイケル・フランクス、ザ・レディ・ウォント・ノーでした。続いての曲はボサノバ好きには嬉しい曲です。マイケル・フランクスでダウン・イン・ブラジル。

お送りした曲はダウンインブラジルでした。続いては1988年発売のアルバムです。インディスペンサブルから2曲セレクトしています。 Don't be blue、 そしてベースボール。

2曲お送りしました。今週は AOR のサウンドでお楽しみいただいております。マイケル・フランクスの2枚のアルバムからセレクトしています。それでは後半もお付き合いください。

お送りしている曲はアントニオ・ザ・ソング。この曲はマイケル・フランクスがアントニオ・カルロス・ジョブリンに捧げた歌です。

お送りした曲はアントニオズソングでした。続いてはアルバムスリーピングジプシーから2曲お送りしましょう。こちらはリリースが1977年です。モンキーシーモンキードゥ、そしてアイリアリーホップイッツユー。

今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週はマイケル・フランクスの2枚のアルバムからセレクトしました。柔らかい歌声と AOR のサウンドでお楽しみいただきました。そしてスマイリージャズオープニングの曲がですね、今月から変わりました。気分も新しくお付き合いください。来週も私井筒が担当です。お時間よかったら聞いてください。スマイリージャズ、この番組は遺品整理生前整理の箇所の夢の提供でお送りしました。それでは楽しい週末をお過ごしください。

0: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
1: やーい、お前んちお化け屋敷。
2: これ簡単。
1: 40秒で支度しな。
3: 生きろ、そなたは美しい。
4: あ、じいさん幕上がりますよ。
1: あ、本当だ。
5: 映画と演劇を楽しむラジオ、
6: 劇場キネマティカ。
5: MC 根本、
6: MC 陳でお送りする劇的30分間。毎週金曜お昼12時半からと、
5: 再放送は土曜日夕方5時から。
6: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
5: ぜひお聞きください。
6: それでは
5: さようなら、
6: さようなら、
5: さようなら。
7: 石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
8: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
7: リクエストやメッセージもお待ちしています。
9: よろしくお願いします。
10: 石巻のビートルズファン、そして全国のビートルマニアの皆様、いかがお過ごしでしょうか。ザ・ビートルズ専門プログラム、ビートルマニア、ご案内は渋川よしのりです。今週はランダムな選曲でお楽しみください。オープニングナンバーはジョージ・マーティン・オーケストラで C セット C セット。今週も30分間ビートルズの世界お楽しみください。この番組はこれからも石巻にいい住まいを、創業55年おしか観光、おしかホームの提供でお送りします。
11: 石巻の土地、注文住宅、建売り住宅、賃貸、リフォームまで、私たちだから提案できる安心な住まいづくり。これからも石巻でいい出会いを、これからも石巻でいい暮らしを、これからも石巻にいい住まいを。これが私たちの思いです。おしか観光、おしかホーム。

ビートルマニア、今週のオープニングナンバーはジョージ・マーティン・オーケストラで C セット C セット聴いていただきました。さて続きましてはアーチーズ、1969年シュガーシュガーなんですけども、このナンバーですね、80年代に入りましてビートルズのメドレー形式で一世を風靡しました。スターズオン45のショッキングビートルズのオープニングの方に入っているナンバーで、もちろんその演奏はね、本物そっくりに演奏されている感じなんですけども、結構この曲私の頭の中にね、割と、脳内リピートされておりまして、たまにこの曲頭に浮かんできます。それでは聴いてください。アーチーズでシュガーシュガー。

お送りしたナンバーは1969年バブルガムポップの傑作として高い評価を得ております。まあこれビルボードのチャートにおきまして4週連続1位となっておりますね。アーチーズでシュガーシュガーお送りいたしました。さて続きましてはリンゴスターのナンバーですね。これ確かジョージ・ハリスンがプロデュースしていたと思いますね。 It don't come easy。

表した初のイギリスではソロシングルですね。It's Don't Come Easy、 明日への願いをお送りいたしました。やはり調べてみましたら、プロデュースはジョージ・ハリスンが担当していまして、まあ、ドラムがリンゴ・スターで、ギターでジョージがね、参加していまして、ベースはですね、あのリボルバーのジャケットでもおなじみ、まあ、ビートルズの名優ですね、クラウス・フォアマン担当しておりました。さて続きましては、これはビートルズが結構そのなんて言いますかね、デビュー前に影響を受けていた、まあこの番組でもね、ちょくちょく、まあルーツミュージックとしてお送りしていますけども、まあそれに入ると思いますね。エバリー・ブラザーズでバイバイ・ラブ。

ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、この放送 FM76.4 ラジオシノマヒからお送りしております。渋川義則です。お送りしたナンバーはソニーカーティスによりますビートルズカバーナンバー If I Fell 恋に落ちたらお送りいたしました。もともとクリケッツのメンバーでもあったこのカーティスがですね、その何と言いますか、ビートルズの名曲をですね、フラメンコギタースタイルで演奏するというね、アルバム発売されておりますけども、まあその中から今日はお送りいたしました。さてここでお知らせでございます。まあ私、所属しておりますビートルバンドですね、ザ・ネコ・マッシングラズ、6月の14日第7回金蔵寺におきましてテラフェスですね、参加決定いたしましたので、お昼頃からの演奏となります。あとはですね、7月の25日の、これは土曜日ですか、これは多分午後から夕方にかけてだと思いますけども、宮城から離れまして岩手の大船渡の湾岸食堂で行われる第30回ビートルズの力におきまして、ザ・ネコ・マッシングラズ、まあ、ほぼ初出演という感じになりますけどもね、今から楽しみにしております。あとはですね、まあこれまだちょっと、予定の感じなんですけどもね、石巻で演劇や音楽とか開催している、まあ劇場といいますかね、シアターキネマティカにおきまして、ビートルマニア的なイベント、まあほぼ決定している感じなんですけどもね、まだ何とも言えませんけども、7月ぐらいにはちょっと開催したいというね、今計画中でございます。これはあとは詳しく決まり次第報告させてください。

ビートルズアンソロジー1からお送りいたしました63年、これは From Me To You のレコーディングセッションの中からですね、結局ボツになったんですけども、ワンフターナインオンナインの初期テイクに続きましては、これは1962年の1月元旦ですね、いわゆるデッカオーディションですね。ビートルズが結局デッカのこのオーディション落ちてしまいまして、まあその中のテープからですね、Like Dreamer Do をお送りいたしました。世紀のミスジャッジとも言われていますね。さて、もう残り時間が少なくなってまいりましたので、まあいろんなお知らせといいますか、ね、ザ・ネコ・マッシグナーズの方もいろいろその、なんと言いますか、イベントなどなど、これからね、だんだん控えてまいりまして、非常に楽しみな季節になってまいりました。引き続きお楽しみください。ということで、ビートルマニア、この番組はこれからも石巻に住まいを、創業55年、おしか観光、おしかホームの提供でお送りしました。それではまた。

歌とお話の朗読、ご案内の阿部里香です。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。本放送は毎週土曜午前11時30分、再放送は翌週月曜午前9時からお送りしております。今回の放送で777回目となりました。さあ今日は大牧場は緑、メディさんの羊、森の小人、また光に向かって100の花束ベストセレクション20より、どうぞの一言と微笑みにすっかり微笑んでしまったというお話、さらに音絵本から赤ずきん、こちらをお聞きいただきます。それでは歌とお話のろうそくを灯しましょう。

0: 牧場は緑、東京少年少女合唱隊でした。続いては光に向かって100の花束ベストセレクション20より7、どうぞの一言と微笑みにすっかり惚れ込んでしまったというエピソードです。
1: 大切な忘れ物を届けに来ました。高森健哲著、光に向かって100の花束、ベストセレクション20。

どうぞの一言と微笑みにすっかり惚れ込んでしまった。向かいの家へ新婚夫婦が引っ越してきた。どうせこの頃の人ですもの、ろくな近所付き合いもしないに決まってますよ。奥さんが主人に話している。それから一週間ほど経ったある日、その奥さんが赤ん坊を抱いて表へ出ていると、ちょうど噂の嫁さんが帰ってきた。お寒うございますと挨拶してから、まあおかわいらしい赤ちゃんですこと、ばあ、あんなに笑ってと優しい笑顔で赤ちゃんをあやした。するとどうだろう、その晩例の奥さん、ねえあなた、人ってわからないものね。今度お迎え引っ越してきた新婚さんね、案外感じのいい方だわ。私すっかり好きになってしまったとニコニコしながら主人に話したという。最近あるデパートの食堂に働いていたウェイトレスの A 子さんが、一躍某富豪へお嫁にもらわれていった実話がある。 A 子さんを見初めた某富豪の老母の話を聞いてみよう。私があそこの食堂でちょっとした食事を注文したとき、運んできたウェイトレスが、どうもお待ちどうさまと言って、お膳を私の前に置いた。

0: と言ってちゃんと前へ据え直してくれました。
1: 私はどうぞの一言とその微笑みにすっかり惚れ込んでしまったのです。女の未来は優しい言葉と愛嬌にかかっているようである。

光に向かって百の花束。次週は、花嫁が泣くのは初めて親心のありがたさを知るからだというエピソードです。どうぞ来週もお楽しみに。

すぐに先生に追い出されたが、子羊やっぱりそばでうろうろ辛抱強く待っていた。メリーが姿を見せるのを

0: メリーさんの羊、ペギー葉山とボニージャックスでした。続いては今日のお話、今日は音絵本より赤ずきんです。朗読は女優の鶴田真由さんです。
1: 赤ずきん。昔ある村に可愛い女の子がいました。いつも赤いずきんをかぶっていたので赤ずきんと呼ばれていました。ある日、赤ずきんのお母さんが言いました。赤ずきんや、おばあちゃんのお家にお菓子とぶどう酒を持って行っておくれ。病気で寝込んでしまったんだよ。
2: はい。
1: 赤ずきんは元気よく答えると、おばあさんの家へと向かいました。しばらく行くと狼に出会いました。
3: おや、お嬢ちゃんどこへ行くんだい？
2: おばあちゃんのところよ。
3: おばあちゃんはどこに住んでるんだい？
2: この道をまっすぐ行ったところよ。
1: 狼はおばあさんの家に先回りして、二人とも食べてしまおうと企んだのです。狼は親切なふりをして言いました。
3: そうか、お利口さんだな。でもせっかくならお花を摘んでいってあげたらどうかな。
2: それはいい考えね。おばあちゃんお花が大好きなの。
1: 赤ずきんは狼の悪い企みとも知らず、嬉しそうに答えると

0: へと向かいました。気をつけていくんだよ。狼は赤ずきんを見送るとおばあさんの家へ大急ぎ。おばあさんの家に着くと赤ずきんのふりをして言いました。
1: おばあちゃん、赤ずきんよ。
0: すると家の中からおばあさんの返事が聞こえました。
1: まあ、よく来てくれたね。お入り。
0: 狼はにやりと笑うとドアを開けるなりおばあさんを食べてしまいました。そしておばあさんの服を着てベッドに入り赤ずきんを待ちました。しばらくすると赤ずきんがやってきました。
1: おばあちゃん、おいしいお菓子とぶどう酒を持ってきたわ。
0: 狼はおばあさんの声を真似して、
1: おや、なんて優しい子なんだい。さあ、中へお入り
0: と言いました。赤ずきんは家の中に入りおばあさんを見て不思議に思いました。
2: ねえ、おばあちゃんの耳こんなに大きかったかしら。
0: 狼は焦って答えます。
1: それはね、お前の声がよく聞こえるようにさ。
2: ねえ、おばあちゃんの目ずいぶん大きいのね。
1: それはね、お前の顔をよく見たいからさ。
0: 赤ずきんはベッドに近づきました。
2: おばあちゃんのお口そんなに大きかったかしら。
1: それはお前を食べられるようにさ。
0: オオカミは急に起き上がったかと思うとあっという間に赤ずきんを食べてしまったのです。
1: はっはっはっは、お腹いっぱいだ。
0: そう言ってオオカミはベッドの上で居眠りを始めました。ちょうどその時、おばあさんの知り合いの狩人が家の前を通りかかりました。
3: かか、
0: おや、
3: くかか、
0: なんて大きいいびきなんだ。
3: かか、
0: おばあさんのいびきじゃないぞ。
3: くかか、
0: 心配した狩人は家の中を覗くと、かか、なんと狼が寝ているではないですか。かか、なんてことだ、おばあさんは食べられてしまったんだな。よく見ると、狼のお腹が大きく膨らんでいます。もしかすると、お腹の中でまだ生きているかもしれないぞ。狩人は家の中にそっと入って、狼のお腹をハサミでジョキジョキと切りました。するとどうでしょう。お腹の中からおばあさんと赤ずきんが出てきたではありませんか。
1: カリウドさん、ありがとう。
0: カリウドは今度はオオカミのお腹に大きな石を詰め込みチクチクと縫い合わせました。しばらくしてオオカミが目を覚まします。
4: ああ、よく眠ったら喉が渇いたぞ。
0: ベッドから起き上がり外に出ると川の方へと歩き出しました。でもお腹が重くて上手に歩けません。
4: ううちょっと食べ過ぎたな。
0: やっと川へとたどり着きましたが、川に顔を近づけた途端、
4: ジャッポーン。
0: お腹の重みで川に落ちて溺れて死んでしまいました。みんな手を取り合って大喜び。3人で楽しい時間を過ごしました。

森の小人でした。ひばり児童合唱団でした。続いては田植えです。田植えももう随分進みましたよね。そろそろ終盤でしょうか。田植え、ダークダックス。

続いては日本語で遊ぼふるさとのよりベベンの草枕作夏目漱石より

日本語で遊ぼよりベベンの草枕をお送りしました。続いては同じく日本語で遊ぼうから茶摘みお聞きいただきます。文部省唱歌です。

最後ね、急須からお茶を注ぐ、そんな音が入っていました。美味しいお茶飲みたいですね。では若葉ダークダックス。

歌とお話のろうそく、今日お送りした曲は大牧場は緑、メリさんの羊、森の小人、田植え、ベベンの草枕、茶摘み、若葉でした。お話は光に向かって100の花束ベストセレクション20より、どうぞの一言と微笑みにすっかり惚れ込んでしまった、それと音絵本より赤ずきんお聞きいただきました。この番組は毎週土曜午前11時30分、再放送は月曜日の午前9時からお送りしております。ご案内はアベリカでした。ではまた次週お会いしましょう。

0: ネットワークスクエアラジオ版
1: ナビゲーターのノブです。
2: 黒健です。
0: 青木です。
1: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
0: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
1: 聞いてね。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
5: Safe the ocean. Life.

ボーグの T シャツを今日は着ているカイマリカです。タスクさん、レナさん、ラジドお疲れ様でした。さあ今日はいよいよ来週末開催のグリーンルームフェスティバルに出演するエマジンタクレイでスタート。3、2、

グリーンルーム楽しみですね。お送りしたのはエマジン・タックウェイでサンでした。ブルイングリーン加山里佳のナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。いや今日は日差しをしっかり感じるお天気ですけども、まあ、新緑の季節、植物がよく育つこの季節、私もお家のベランダの一角で小さなハーブ菜園を始めました。もう毎朝起きてまずベランダに出て植物チェックをするっていうのがこう新たなルーティーンになっているんですけども、これがすごく気持ちいいです。葉っぱに触れてみたり水をあげたり、まあ、今日も元気だなって確認する時間がもうすごくいい一日のスタートになります。でそこで今育てているハーブは料理に使いやすいものが多いんですけど、パクチー、パセリと、あとローズマリーで、まあ、最初は結構料理に使ったり、まあ、ハーブティーにしたりして楽しんでいたんですけども、まあ、最近ちょっとハーブの生命力に追いつかないくらいもうどんどん増えてきて、特にこの時期って本当に成長が早いのでもうわさわさ育ってくるんですよね。まあ、でもせっかくならちゃんとこう活用したいなと思って、でちょっとハマっているのがハーブ氷です。もうこれ作り方はすごく簡単で、製氷機にハーブを入れて、まあ、お水を注いで凍らせるっていうだけなんですけど もう見た目もすごく可愛くて、ローズマリーとか、あとは次育ててみたいなと思っているミントとか入れるとすごく見た目も涼しげですし、炭酸水とかに入れるだけでもちょっとこうおしゃれなドリンクみたいに、ね、なるんです。まあ、もちろんジュースにもお酒にも合いますし、なんかやっぱりお家で育てたハーブってもうフレッシュさが全然違うので、こう氷が溶けるたびにこうふわっと香ってくるのもすごく爽やかで、まあ、これから暑くなってくる季節、おうち時間もちょっとこう気分が上がりますし、こう家で育てたものを暮らしに取り入れるっていうね、楽しさもあるので、ぜひ皆さんもこのハーブ氷試してみてください。それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースルブルー。今週はゴミ拾い SNS ピリカ、ゴミ分布調査鷹の目など科学技術で環境問題解決に挑む株式会社ピリカの活動に注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッドスタイル、4人組バンドゲーテのギターボーカル樋口太一さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスブルーム、今日はグリーンルームフェスティバルのアートエキシビションに参加されるアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんをゲストにお迎えします。また今日はサッチモスの鍵盤奏者であるたい平さんもメンバーの NS ダンサンブルの新曲初オンエアもありますので、そちらもお楽しみに。ブルイングリーン、今日もグッドミュージックたっぷりお届けします。 Bruno Mars, I Just Might.

映画プラダを着た悪魔2のサントラ、シエナスパイロ、マチュラルラバー。 J-WAVE J-WAVE Blue and Green

0: Soul Bloom Brought to you by 日水カイマリカがナビゲートしているブルーイングリーン。ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今日は科学技術で環境問題に挑んでいる株式会社ピリカの活動に注目します。お話を伺うのは株式会社ピリカ父村メグさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では早速なんですけども、科学技術で環境問題を解決というキャッチフレーズご紹介したんですけども、具体的に株式会社ピリカが行っているサービスについて教えてください。
1: はい、株式会社ピリカという会社なんですけれども、パパスとして科学技術の力であらゆる環境問題を克服するということを目指している会社でして、まずさまざまな環境問題ある中でも一歩目としてゴミの自然界の流出問題に取り組んでいます。で、ゴミの自然界の流出問題ってどういうものなのかといいますと、いわゆるそのゴミ箱に入らなかったゴミ、例えばそのポイ捨てされてしまったゴミであったりとか、不法投棄されてしまった大きなゴミであったりとか、そういったものの解決に向けていろんな事業とかサービスを生み出しています。
0: はい、そうですよね。この番組でもたびたび取り上げてるんですけど、その海に流れ出てしまっているゴミ問題っていうのは実は町から出ているっていうところにもつながってくるところだと思うんですけど、社名になっているゴミ拾い SNS ピリカ、こちらについても教えてください。
1: はい、これはですね、ゴミ拾いのいわゆるインスタグラムみたいなものでして、すごくシンプルな SNS なんですけれども、ゴミを拾って、そのユーザーの方がゴミの様子、ゴミ路上に落ちている、ゴミをですね、写真を撮って発信をすると、ありがとうとかコメントがついたりしまして、それでどんどん仲間が増えるような仕組みになっているようなピリカっていうサービスになっています。
0: はい、こちらちょっと気になったのでアプリをダウンロードしてちょっと見てみたんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 早速ちょっと、開くとこう、マップが出てきて、でその、今いる JWAVE のこのスタジオ六本木ヒルズのあたりにも結構な数が投稿されてます。いろんな方々がこうゴミを拾われてて、それを写真で投稿して、こう使われてる皆さんがこうコミュニティのようにこうコメントし合ったりとかしてて、すごい楽しそうだなって思ったんですけども、
1: まさにそういう、ゴミ拾いをしている人たち の見える化をしよう、ちゃんとその可視化してあげて、参加人数であったりとか、どういうゴミを拾っているのかで、拾われたゴミの量とかっていうのも全部可視化して、見せようっていうのがプラットフォームになってい

0: います。
1: はい、あのこれって世界でも使われてるんですか？
0: 今実は135以上の国と地域で、利用がされている、はい、サービスになっています。
1: そうなるとこの集まってくるその写真とか、まあ、データっていうのはかなりの数になりますよね。
0: はい、今までその数でいうと、はい、このアプリを通して拾われたゴミの数っていうのが4億個以上ありまして、はい、4億個以上のゴミをもうすでに回収をしているというところで、はい、そうですね、地球がどんどんきれいになっているっていうのも見えるようなプラットフォームになっています。
1: この集められたデータっていうのはどのように活用されるんでしょうか？
0: そうですね、このゴミ拾いSNS ピリカを通して、集められたデータっていうものを我々はその自治体版地域 の, その、まあ、地方自治体さん、例えば東京都港区とか東京都渋谷区とか、まあ、そういったその自治体さんに地域の清掃活動の、まあ、見える化をするサービスとしてウェブサイトとして提供していまして、でこのデータをですね自治体の方とかが見て、あこの地域ですごくゴミ拾いが行われているであったりとか、こんな風に、まあ、個人その地域内でどういう人が拾っていて、ですごくゴミを拾っている人のランキングとかっていうのを見えるようにしてるんですけれども、はい、まあ、こういう個人の人とか、まあ、例えば団体さん、ゴミ拾いをしている団体さんとかっていうのが見えるかできて、まあ、こういうデータを活用して、じゃあ行政の方は環境のその施策とか政策とかに生かそうとか、まあ、こういうその環境の予算の配分で例えばこういうこの地域でこういうゴミが問題になっているから、まあ、議会の予算を通すためにこういう資料を作ろうとか、そういったその資料を、まあ、資料とか情報提供にも活用していただいているのかなと思います。
1: でも本当にこう自治体との連携がより具体的な対策につながってるんですね。ちなみに土村さんご自身は今どんなお仕事を主に担当されてるんでしょうか？
0: はい、私はかなり会社の中でもいろいろ幅広くやってまして、はい、そういうその弊社のサービスピリカとかエッセンスピリカとか鷹の目って言ったようなもののサービスを活用した自治体さんとか企業さん向けのコンサルティングをやったりとか、海外ではまさにいろんな国で、はい、弊社のそのこのゴミ拾いとかゴミの調査とかリサイクルとか、まあ、そういった案件を、まあ、海外でも展開するってこともになってやっています。
1: はい、では最後に、まあ、こう誰もが環境問題についていい方向に行くことをこう望んでいるかと思うんですけども、まあ、なかなかやっぱりこう理想通りに進んでいかないっていうね現実もあるかと思います。で、まあ、そんな中でその現場レベルでお仕事なさっている土村さんはその環境問題を解決していくためのヒントっていうのはどこにあると感じていますか？
0: まあ、いろいろヒントはあるなっていうところはあるんですけれども、まあ、一つ挙げるとしたらやはりその現地の人の課題とかニーズっていうのを丁寧に聞いてあげて、で、まあ、それってじゃあ背景としてどういう問題が起きていたのかっていうのをもう対話で聞いていって、でそういった課題を、まあ、じゃあ解決するために自分たちができることなんだろうっていうのを、まあ、ちゃんと考えていくっていうのは必要なのかなと思ってます。でそれが答えとして例えば日本だとこういう問題があるけれども、でも現地ってこういう問題があるから日本 の, そのままやってた技術をそのまま移行するって難しいから、じゃあ現地のちゃんとその人たちのニーズに合わせたサービスとかをカスタマイズして現地の人により使ってもらえるようなやつにしようっていうところで、グローバルな視点でも環境問題を解決していくっていうことができるんじゃないかなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。ニッスイピースフルブルー、今回は株式会社ピリカ土村めぐさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ミッスイピースフルブルー。今回は科学技術で環境問題に挑んでいる株式会社ピリカの活動に注目しました。海外での取り組みのお話も出てきましたけども、実際に土村さんはペルーでの展開を担当されていて、今年の5月から本格的に導入が決まったということだそうです。ぜひ皆さんもゴミ拾いアプリピリカ使ってみてください。以上、日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: ンカフェ Favorite Style Brought to you by 片岡物産。カイマリカがナビゲートしています。 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: カイマリカさん、 J-WAVE ブルーイングリーンをお聴きの皆さん、こんにちは。ゲーテギターボーカルの樋口太一です。
0: ゲーテは2020年に北海道で結成された4人組バンド。 R&B、ソウル、ジャズ、ファンク、ロックなど様々なジャンルのエッセンスを取り込みながら、メローで心地いいサウンドを生み出しています。そして今週ファーストアルバムサークルをリリースされました。今日はそんなゲーテのギターボーカル樋口太一さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: favorite style。今週は4人組バンドゲーテのギターボーカル樋口太一さんのお気に入り音楽について伺っていきます。まずは今週リリースされたファーストアルバムサークルについて伺いました。
1: 今週リリースしましたファーストアルバムサークルはですね、バンドの初期の楽曲から現在の曲まで収録されておりまして、ゲーテらしくどこか不思議で心地いいバラエティ豊かな作品に仕上がったんじゃないかなと思います。でもただ心地いいだけではなくて、それぞれの楽曲の音作りだったりアレンジだったり歌詞だったり、そういった一筋縄ではいかないこだわりの部分も楽しんでいただけたら嬉しいです。今回のアルバムの中でもリード曲の Life という楽曲はですね、まさにそのこだわりや工夫がたくさん施されている楽曲になったんじゃないかなと思います。一聴すると明るくポップで軽やかな曲調なんですけど、その明るさの中に日常で感じる切なさだったり、目まぐるしく過ぎる今

0: スポットを当てた歌詞だったり、僕ら流の、人生賛歌のような楽曲になっております。もう一頑張りしたいなってタイミングでぜひ聴いてみてくれたら嬉しいです。
1: ファーストアルバムサークル、私も聴かせていただきました。あのタイトルの、まあ、サークルという言葉の通り、なんか様々な感情のつながりとか日常の景色がこう緩やかに巡っていくような、そんな彩り豊かなサウンドが印象的でした。まあ、特にライフという曲は、あのサビのあっという間に過ぎていく、愛おしいほど終わりが来るっていう歌詞には、こう何気ない日々の中にもちゃんと意味があって、で当たり前だと思ってしまうことをこうちゃんと大切にしよう、まあ、そんなメッセージを感じたので、なんか聴き終わった後に自分のこう日常もいつもより愛おしく、なんだか優しく見えるような、そんな楽曲だなと思いました。そして今回のファーストアルバムサークルの発売を記念したワンマンライブを今月30日土曜日に恵比寿リキッドルームにて行います。リキッドルームはもうバンド初期からやりたかった場所だったそうで、本体を編成して、まあ、いつもとちょっと違う雰囲気になるということなので、ぜひ楽しみにしていてくださいとおっしゃっていました。続いては樋口さんのお気に入りの香水について伺いました。
0: ノンフィクションのインザシャワーという香水です。あの香り自体はですね、ウッディ調にちょっとシトラスを感じるような香りで、僕のイメージだとなんか静かな森の中で木漏れ日を浴びているような、なんだか落ち着くのに爽やかな気分にもなれるところがお気に入りです。あとはあの押し付けがましくないというか、主張があまり激しくない感じもとても好きです。普段のお出かけの時にもよく使いますし、あとはライブ前とか気分を上げるためによくつけています。
1: ノンフィクションは韓国初のライフスタイルフレグランスブランドで、あのミニマルなこう洗練された世界観も人気で、私もボディクリームとかを愛用しています。で、樋口さんはお友達が使っていたのをきっかけに興味をね持たれたそうで、いやこのブランドの香りどれも本当にいいんですよね。なんかこう強すぎずナチュラルにその人のこう雰囲気に馴染む感じというか、まあ、結構あのジェンダーレスな香りが多いので普段使いもしやすいです。まあ、ちなみに私のお気に入りの香りはサンタルクリームという香りで、まあ、これもウッディ系なんですけど、サンダルウッドとベチバーがこうベースで、ふわっとイチジクとカルダモンのこうアクセントもあるバランスのいいウッディの香り、おすすめです。では最後に樋口さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
0: チェルシー・ジョーダンの If I'm Lucky という曲です。僕のツボをついてくるコード進行とメロディーの噛み合いで、曲構成もシンプルで心地よく聴ける感じがとても好きです。もともとこのアーティストはよく聴いていて、今年の3月にこの曲が入った EP が出たタイミングですぐに聴きました。どの場面で聴いてもいい気持ちになれるというか、すごくじんわり気分が上がってくるので、土曜の午後にぴったりだなと思って選曲しました。

お送りしたのはチェルシー・ジョーダンで If I'm Lucky。 ボルチモア出身のシンガーソングライターのチェルシー・ジョーダンですけども、この曲では新しく気になる人ができた時のそわそわ感だったり恋愛感について素直に歌っています。ゲーテのギターボーカル樋口太一さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。入れた時にふわっと広がる華やかなコーヒーの香りにいつも癒されながら私も美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや、深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。モンカフェ Favorite Style

0: お送りしたのは秋の新曲恋に恋してでした。プレイングリーン、時刻は間もなく12時44分。ここでドライバーの方に交通情報です。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは相模原愛川インターと圏央厚木インターの間の上越第一トンネル付近で事故のため1キロ、海老名ジャンクションで7キロの渋滞です。八王子ジャンクションから海老名ジャンクションまでの所要時間は30分です。中央道の下り線は国立府中インター付近で9キロ、東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に15キロ渋滞しています。小田原厚木道路は工事のため下り線の二宮インターで3キロ渋滞しています。京葉道路の下り線は船橋料金所付近で4キロ、貝塚インターでも4キロ渋滞しています。東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に首都高速道路湾岸線へ伸びて4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の江北ジャンクション方面への外回りは板橋ジャンクションに荷崩れを起こしたトラックが止まっているため5キロ、5号線の下りは板橋ジャンクションで3キロの渋滞です。3号線の上りは駒沢で乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
0: ジャティックの宇野さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間の関東南部は広い範囲でカラッと晴れて汗ばむ陽気となっています。暑さ対策と紫外線対策をしっかりとしてお過ごしください。この後も高気圧に覆われて穏やかに晴れるでしょう。にわか雨の可能性は低く、風も特に強まることはなさそうです。ただ夜は次第にひんやりしますので、羽織るものなどで上手に調節しましょう。明日日曜日も晴れてお出かけ日和が続きそうです。日中の最高気温は平年より大幅に高く、30度以上の真夏日になるところもある見込みです。カラッとした暑さにはなりますが、この時期はまだ暑さに体が慣れていないため、熱中症に十分注意が必要です。意識的に水分や休憩をとったり、冷房を使ったりするなど無理をせずお過ごしください。その先月曜日と火曜日もおおむね晴れて、季節先取りの暑さが続きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: J-WAVE ブルイングリーン、ここで NS ダンサンブルの新曲を初オンエアします。 NS ダンサンブルはラッパーでウッドベーシストのナガンサーバー、サチモスやサイでも活動する鍵盤奏者タイヘイ、ダンのジンヤ、テラクボレイヤ、松浦ゆきの、カルロスからなる6人組クルー。そして今日はタイヘイさんからコメントをいただきました。
1: カイマリカさん、そしてブルイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは、NS ダンサンブルのタイヘイです。この度我々が5月27日にリリースするセカンド EP III 収録曲、再生を初オンエアしていただけるということで、ありがとうございます。この曲はしばらくライブでずっとやってた曲なんですけど、まあライブで負けを見たことはない、そんな必ず盛り上がる曲で、ドライブ中に結構攻めたい夜なんて時にぜひ聴いてみてもらえたら嬉しいです。それではお聴きください。 NS ダンサンブルで再生。

0: やこうダークなアンダーグラウンド調なサウンドから始まってそこに乗るクールなラップ、いやかっこいいダンスチューンでしたね。プレイングリーンで初オンエア、 NS ダンサンブルが5月27日水曜日にリリースするセカンド EP III から再生でした。このセカンド EP III を引っ提げてワンマンライブを開催することも決定しています。スケジュールは7月5日日曜日、会場は東京代官山ユニットです。ライブでこの曲がどう変化するのか楽しみですね。詳しくは公式インスタグラムをチェックしてください。さあ続いてはこちら、 On 81.3 J-Way J-Way Sense of Room。ブルーイングリーン、かいまりかがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、センスオブルーム。いよいよ来週5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、横浜赤レンガ倉庫で開催されるグリーンルームフェスティバル。本日ゲストにお迎えしたのは、そのグリーンルームフェスティバルでアート展示を行われるアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんです。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: チャレンジャーのデザイナーの田口です。
0: よろしくお願いします。でまず私からリスナーの皆さんに田口さんについてご紹介させてください。1975年横浜生まれ、幼少期からスケートボードと絵画に親しみ、ストリートカルチャーの世界へ。1995年より AJSA 公認プロスケートボーダーとして活動をスタート。2000年にはスケートチームメトロピアを結成し、アパレル展開にも携わります。その後は大会で順位を競うスタイルから映像や写真を通して自身の表現を追求。2009年にはアパレルブランドチャレンジャーを立ち上げました。で現在はそのチャレンジャーでデザインをしてきたバンダナ原画展、バンダナライズを世界各地で開催されています。さまざまなキャリアをお持ちですけども、はい、田口さん J-WAVE を普段聞いてくださってるということで、
1: 朝から朝車の中から聞いてるし、はい、もう作業中もずっと聞いてます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ちなみにこの番組は
1: もちろん聞いてます。
0: ありがとうございま す。
1: この後のヒロスさんの番組も聞いてます。
0: ヒロスさんもね、はい、はい、ありがとうございます。では先ほどプロフィールの中でご紹介しましたけども、プロスケートボーダーとして活動されていたところから、はい、アパレルブランドチャレンジャーでの表現へ、まあ、その変わっていった経緯っていうのをまず教えてください、う
1: ん。スケートボードを一番やってたのが20代の時だったんですけど、はい、その時にメトロピアっていうスケートチームで活動していて、そこで洋服を作っていたんですけど、そこでデザインをしていて、うん、で原宿にお店があったんですけど、はい、お店にも立っていたし、そこで洋服のノウハウ、まあ、作るところから洋服を売るところまで学んで、スケートボードの表現から洋服の表現に変わったっていう感じですね、
0: うん。
1: はい、でそこで2009年に、はい、自分たちが影響を受けたものをバックボーンに、はい、チャレンジャーをスタートした。
0: じゃあまた新たな、はい、アパレルブランドを立ち上げたということなんですね、はい。でその、まあ、チャレンジャーですけども、どんなコンセプトのブランドなんでしょうか。
1: チャレンジャーのコンセプトは、まあ、自分たちが好きなものとか影響を受けたもの、まあ、バイクとかスケートボード、うん、アートとかなんですけど、一言に言うとアメリカンガレージをコンセプトにしています、はい。
0: アメリカンガレージ、
1: なんか自分たちがワクワクするようなものが詰まった、うん。

0: お店になったらいいなっていうコンセプトで、
1: はい、あのちょっとあのインスタグラムとかも拝見したんですけども、結構あの商品のアイテムといいますか幅広いですよね。
0: そうですね、結構ウェアとか、はい、小物もたくさんあって、うん、
1: 何でも、はいはい、おすすめの
0: おすすめですか、
1: ものとかありますか。
0: まあグラフィック僕はやってるんで、はい、グラフィックから、うん、あとは今お店でオリジナルでカバンを作っていて、そうです、そのお客様がオーダーして一点物のカバンを作ったりしてます、
1: はい、オーダーとかも受け付けてるんですか。結構大変じゃないですか。
0: 大変だと思います、職人さんが僕はやってないんで、
1: はい、まあ、でも本当に幅広く、はい、あのアイテムを展開されていますけども、まあ、あのどんなアーティストとかカルチャーとか具体的に影響されたものとか語っていますか。
0: やっぱり僕は小学校の時にスケートボードのカルチャーにどっぷりハマって、はい、で、そうですね、そこのスケートボードのグラフィックに惹かれたんですけど、うん、やっぱりなんか反骨精神とか。
2: ラジオ石巻を聴きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聞いてください。
3: 問題、横棒一本これ何？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは
4: 一球入魂。
3: 正解。竹の浦のモットーは
4: 一回合コン。
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹の浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
6: まっちゃん先生と共にお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
0: 無限になんか技があって自分で表現するっていうところが似てるなと思ってます。
1: もともとバンダナはお好きだったんですか。
0: そうです、昔からバンダナは好きで、はい、
1: バンダナってなんか最近よくあのフェスファッションとかで、去年一昨年あたりからよくこうフェス行くとみんなこう前、
0: う
1: ん、頭に巻いてキャップかぶったりとか、ね、よく見ますよね。またこうなんか取り入れることが流行ってるのかなって思うんですけども、確かにこう人によって
0: 人によって、まあ、女性から男性まで幅広く使えるアイテム
1: で、ね、そうですよね、可愛いですよね、
0: はい。
1: まあ、そのバンダナデザインは田淵さんがこう最も得意とする表現方法だということですけども、うんうん、そのバンダナってこう四角じゃないですか。でその中でまあ表現をするっていうすごく、まあ、ある意味特徴的な、まあ、特殊な、ね、はい、フォーマットでもあると思うんですけど、
0: いや難しいですね。
1: 難しいですか。
0: 4つなんで、まあ、難しいんですけど、うん、まあ、そのさっき言ったように折られて使われたり、うん、巻かれたりして、うん、その時に完成するアートでもあるんで、うん、まあ、その折られた時でもその生命感とかが伝わるような感じをイメージして作ってます、はい、コンセプトに、
1: はい。なんかあの上がっているインスタとかでも上がっている写真を拝見したんですけども、あ、 まずその田淵さん の、 そのアート の、はい、あの描かれ方とかそのスタイルとかテイストとかっていうのが結構こう多様だなって思っていて、なんかその中でもそのバンダナのデザインとかは本当になんかアメリカで多分見られた景色のものだったり、ちょっと幾何学模様のような、まあ、バンダナの柄みたいな感じのものもあれば、本当になんか自由自在な世界観だなって思いました。
0: 自分が今まで見てきたものとかにやっぱり影響を受けてて、そう、なんかそのペイズリーとかも、はい、まあ、一つのペイズリーの柄を横に並べてリズムができた時とかになんか美しさがあると思ってて、なんか全部自分のコンセプトなんですけど、陰と陽がコンセプトとか静と動がコンセプトでもあったりするんで、そういうのを意識して書いてます。
1: あ、なんかそうやって見てみると、
0: はい、
1: またその絵になんか込められてるメッセージが変わって見えてきますね。で、まあ、このデザインの中、まあ、絵の中でも、まあ、これ以上出さなくていいと か、うん、なんかこう終わりを判断するのって難しいと思うんですけど、
0: ずっと終わりはないんで、うん、まあ、自分が納得するまでやるっていう感じなんですけど、
1: 納得するまで、はい、
0: ただ自分で やっぱ迷子になる時あるんですよ、もう分かんなくなる時。そういう時は鏡に映して客観的に絵を見るんですよ、はい、そうすると、うん、なんか不自然なところが浮いてきて あそこがおかしいなっていう風に見えてくるんで、あそこを最後直して、それで自分で納得できれば終わりかなっていうところです。
1: 鏡を通すと、はい、バランスが見えてくる。
0: 見えてきますね。客観的に見えるんですよ。
1: そうなんですね。
0: 自分はいつもよくやってます、はい、
1: なんか初めて聞いたショーです、うん、面白いですね。ではここで一曲お送りしたいと思うんですけども、今回田口さんに選曲をしていただきました、どんな曲をセレクトしていただいたんでしょうか。
0: 僕たちは、はい、洋服屋から始まったんですけど、今あの音楽レーベルもやっていて、その永瀬智也率いるコードトーカーズっていうバンドの CD をリリースしていて、今日はぜひその中から1曲かけてもらえたらと思います。
1: はい、では曲紹介をお願いします。
0: コードトーカーズで情熱のグルーヴ。

0: センサブレム、今週はアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんをゲストにお迎えしています。で、田口さんはいよいよ来週に迫った今年のグリーンルームフェスティバルで開催されるグリーンルームアートエキシビションに初めて参加されるということで、はい、会場は横浜赤レンガ倉庫内です。で、まあ、インスタグラムを拝見したところ、春にブラックバードフラワーズという、はいはい、お花を描いた展示も開催されていて、その絵も本当に素敵、色使いが本当に素敵だったんですけども、今回はどんな作品を展示予定なんでしょうか。
1: 今回は今までペイズリーの上に、はい、生命力のあるお花が飛び出しているモチーフのバンダナを描くことが多かったんですけど、それをもうちょっと抽象的にして、はい、何の花なのか何の柄なのか分かんないようなんだけども、うん、エネルギーが重なり合っているようなイメージを去年コムデガルギャルソンのトレーディングミュージアムっていうところで、はい、それを手書きにして T シャツの展示販売をしたんですけど、その手法に今ハマっていて、はい、それを今回はキャンバスに落とし込んで、うん、はい、展示します。
0: じゃあこれも四角というか、
1: はい、正方形です
0: なんですね、
1: はい、
0: これインスタグラムで上げられてる写真の作品がありますけども、はい、で皆さんもぜひねそちら見ながら聞いていただきたいんですけど、本当にこのコラージュのようにもちょっと見えるなと思ったんですけど、そうです
1: ね、なんかうまく描いちゃうと、うん、なんか面白くないから最初、うん、折り紙を切って貼って構造作ってたんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: でそれがなんか面白いなと思って、うん、でも今ではもう折り紙切らずに、うん、自分の感覚でまあ描けるようになったんですけど、
0: うん、はい、なんかこう結構黒の使い方、ブラックの色の使い方だったりとか、 そうですね、そこに生まれるその色彩のコントラストとかもすごい目を引きますね、
1: うん、ありがとうございます。
0: お花のモチーフよく描かれてますけど、なんかそこには何か理由とかあるんですか。なんか
1: 花が好きで、すごく生命力を感じるし、うん、その色って絵の具で作るとしたら本当に難しいんですよ。
0: 実際の色ってことですね。
1: そう、そこにすごく惹かれます、
0: うん、いいですね。この抽象的なタッチもちょっとまた新しくて、
1: ありがとうございます、
0: はい、でちなみに普段作品はどんな画材とか手法で制作されることが多いんですか。
1: 表現するものによってアクリル絵の具とかペンとか水彩とかクレヨン、さまざまな画材を使うんですけど、うん、今回はアクリル絵の具を使ってます。
0: はい、なんかその使い分ける時のなんかこう意識してることとかあったりするんですか。まあ、コンセプトに寄ったりとかですか。
1: T シャツ、今回の T シャツにはペンがいいなとか、うん、原画がいいなとか、その落とし込むものによって画材を変えてる感じですかね、
0: うんうん、そこでやっぱりこう自分のタッチとかも変わってきますか。
1: そうですね、
0: ま
1: あ、バックボーン、カルチャーとか、この表現だったらペンの方がその雰囲気が出せるなとか、やっぱりあると思うんで、うん、はい、
0: じゃあこうカルチャーに合わせて描いてるんですね。
1: そうですね、
0: はい、そしてこのコーナーではゲストの方に海やビーチのライフスタイルやカルチャーにまつわるお話も伺っているんですけども、田口さんご自身が好きな海やビーチぜひ教えてください。
1: 10年ぐらい前から宮崎県の日南市っていうところによく行くことがあって、はい、でそこの海がすごい綺麗なんですけど、うん、でそこの日南に今僕のバイクも貸してもらっていて、その海沿いをバイクで走ったり、あとはまあそこの海に落ちてる貝殻を拾ったりして、はい、特別な時間を過ごすのが好きですね、
0: はい、いいですね。やっぱりそこになんかよく行かれるとおっしゃってたの、その戻ってしまう理由とかあるんですか。
1: やっぱ人があったかいんですよね。人があったかいし、まあ、自然豊かでご飯も美味しいし、うん、なんかもう日南に行くと帰ってきたなって感じがするんですよね、
0: はい、やっぱり海で過ごす時間って特別ですか。
1: 特別ですね、はい、
0: いいですよね。なんか一個おすすめのそこで食べられるグルメとかありますか。
1: やっぱり地鶏。
0: あ、地鶏、
1: 日南の地鶏はめちゃくちゃ美味しいです、はい、
0: ちょっと食べてみます。
1: 全部美味しい。海の幸も美味しいし。
0: あ、そうですよね、
1: 最高です。
0: わあ、行きたくなりました。
1: 宮崎県の市内に泊まったことないんですけど、はい、日南市にはもう15回ぐらい泊まってて、
0: お、すごい、
1: はい、おすすめです。
0: 行ってみます、はい、海好きなので。そろそろお時間になってしまったんですが、田口さんからお知らせできることがあればぜひお願いします。
1: はい、7月24日から8月9日まで渋谷のスペイン坂でノンレクチャーっていうギャラリーがあるんですけど、うん、そこで個展があるのと、
0: はい、
1: 8月15

0: 15日から31日まで代官山津田屋書店でも個展があって、うん、
1: はい、
0: あと10月3日から5日まで西新井大師でバンダナライズがあります、
1: はい、おー、盛りだくさんですね、
0: はい、
1: もう常に絵は描いてる感じです。
0: 描きまくってます。
1: そうですよね、はい、そうなりますよね。そんな、なんかお忙しい中ありがとうございます。いえいえ。そしてね、今日の田口さんのお話を聞いて、ね、気になった方、ぜひ今年のグリーンルームフェスティバルにもお越しください。はい、開催は5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、会場は横浜赤レンガ倉庫です。まあ、実際に本当に作品をね、生で見られる貴重な機会ですし、絵の販売もされるということなので、はい、ぜひ皆さん実際にね、足を運んでみてください。田口さんも材料されますか？
0: はい、もちろんです。
1: お、じゃあちょっと絵についてお話とかもできる、
0: はい、はい、もちろん、
1: はい、楽しいですね。私もあの会社でお会いできることを、はい、楽しみにしております。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。センサフレーム、本日ゲストにお迎えしたのはアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。センスオフルーム On
1: 81.3 J-Wave。 ここで来週のセンサブルームのお知らせです。ゲストにお迎えするのはグリーンルームフェスティバルに出演するフェスさんです。リップスライムの活動を経て再びソロとして精力的に活動中。新曲ソーソーやグリーンルームフェスティバルへの思いについて伺います。そして今年もグリーンルームフェスティバルでの公開収録決定しました。スケジュールは5月24日日曜日午後5時30分から。場所は横浜赤レンガ地区野外特設会場内の入場無料エリアの J-Wave ブースです。でここでお迎えするゲストはオレンジレンジのひろきさんです。いやー、今年も嬉しいですね。まあ、久々にリスナーの皆さんとお会いできる機会なので、私もすごく楽しみにしています。ぜひね、 J-Wave ブースにお越しください。よろしくお願いします。

0: ラブランチェスがニッキー・ネアー、ジェシー・ランザ・プリンセスをフィーチャーした5年ぶりとなるニューシングル Together でした。いや、今日もね、皆さん X での投稿ありがとうございます。ハッシュタグブルー813で見てみると、ピグモンカフェさんが、うちもベランダとかで出て、バジルとローズマリー育ててるけど、バジルは少し虫に食べられていますといただきました。私は今日オープニングで、ベランダで育てているハーブでハーブ氷を作っているというお話をしたんですけども、いや、バジルいいですね。私も次育ててたいなと思っていて、というのもやっぱりタイ料理に結構使えるんですよね。フレッシュなバジルがあると、ガパオライスができるんですよ。もうね、夏に食べるガパオ美味しいので、ちょっとホームメイドのバジルで次はガパオに挑戦したいと思います。さあ、この後のブルーイングリーン1時30分からは、時代をクロスオーバーする藤原博史さんがナビゲート、ジュン・ザ・カルチャー。そして2時からは堀田茜さんナビゲート、エネオス・フォア・アース・ワン・バイ・ワン。ゲストは先週に引き続き経済評論家の佐藤春彦さんです。ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 金福。
1: 今年版の防衛白書の素案に、去年6月空母2隻を初めて太平洋上に同時展開し、戦闘機による自衛隊機への特異な接近があったなど、活発化する中国軍の太平洋側での活動に警戒感を示す内容が含まれていることが分かりました。アメリカのトランプ大統領は、イランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。アメリカのブルームバーグ通信は、 UAE アラブ首長国連邦がサウジアラビアやカタールなどペルシャ湾岸の周辺国に対し、イランの攻撃への連携した軍事的対応に参加するよう説得を試み拒否されたと伝えました。

0: トランプ大統領は中国訪問で習近平国家主席に台湾を支持しないよう圧力をかけられた後、台湾に対し正式な独立宣言をしないよう警告しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアがベラルーシ領内からウクライナ北部やベラルーシと国境を接する NATO 加盟国への攻撃を計画している兆候があると語りました。 FRB は15日に任期満了になったパウエル議長を暫定議長に指名したと発表しました。ウォーシュ次期議長が正式に就任するまでトップを務めます。ウォーシュ氏は週明けにも就任すると見られています。以上、ヘッドラインニュースでした。
1: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: stop till get enough。 ここでジャパンプレミア上映会ご招待のお知らせです。世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングとトレーニング・デイ、イコライザーシリーズのアントワン・フークア監督が描くキング・オブ・ポップマイケル・ジャクソンがテーマの映画マイケル。人類史上最も売れたアルバムスリラーを生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンスで今なお世界中のアーティストに影響を与え続けている伝説の存在マイケル・ジャクソン。父の支配と自身の夢の狭間で揺れながら名曲を生み出していく若者マイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれます。本作は北米と82の地域で公開され、ボヘミアン・ラプソディ超えの世界的大ヒットを記録しました。主演を務めるのは彼の遺伝子を継ぐジャファー・ジャクソン。その伝説の始まりと全27曲に及ぶマイケルの魔法、名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この話題作をぜひスクリーンで体感してください。6月4日木曜日の夕方、都内某所で行うジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケル。こちらジェイミー会員10組20名様をご招待します。応募詳細は JWEB のホームページをご確認ください。皆様からのご応募お待ちしております。さあこの後は藤原博さんのジュン・ザ・カルチャー。Jim, the culture.
1: こんにちは、藤原博史です。 J-Wave Blue in Green、 ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
0: Jim, the culture. This program is brought to you by Jim.

0: The Culture。
1: まず一曲聴いてください。ペニアケードで You've Got The Key。

ペニーアーケードでユーブガッツァキー聞いてもらいました。さて、5月1日に前々から話していた渋谷の歴史の本が発売になったんですけれど、The History of Record Stores in Shibuya and Beyond っていう本なんですけれど、要するに、まあ、前にも話しましたが、渋谷のレコード屋をやっていた武井さんが書いた渋谷の歴史、レコード屋から始まりワシントンハイツなり西武デパートなりの話なんですけど、でそれが出て、まあ、トークショーやったりしてたんですね。で僕もちょっとトークショーのその前説っていうんですかね、イントロダクションをやるのに、その一番最初にやっぱきっかけとなった、これも前にも話したんですが、本についてちょっと読んでみようと思ってもう一度読み返し始めたんですね。でそれは秋尾聡子さんっていう人のワシントンハイツ GHQ が東京に刻んだ戦後っていう本なんですけれど、やっぱねそれもすごい面白いんですよ。だから導入から面白いし、すごい引っ込まれていく書き方をされていてめっちゃ面白いんですが、今回の本に関しては多分やっぱり時代というか年代、そのワシントンハイツの本が書かれてから、秋尾さんの本が書かれてからやっぱ20年ぐらい経っているので、やっぱここでSNS の力って多分すごくて、 Facebook とかそういう SNS からいろんな情報だったり新しい映像動画なんかも拾えるからアップデートされてるような感じがしたんですね。だからね、まあ、個人でも多分検索すれば探せるし、僕らでもいつでも YouTube とかでワシントンハイツ代々木とか入れると昔の映像が出てきたりするので、そういうのを見ながらね本を読んでみてもらえると面白いかなと思います。では曲聴いてみましょう。ロバート・パーマーで Every Kind of People。

ティ・マーローズでスルーザ・チェンジズ聞いてもらいました。ザ・ヒストリー・オブ・レコード・ストー・イン・シビア・アンド・ビヨンドの本が出たタイミングで、前に元ハニカムの鈴木編集長の書いたあの 2D という本があるんですけど、それも再発されたんですね。まあインディーズ出版なので一度売り切れるとなかなか再発ができないという状態だったんですけれど、それも今期に、再発されて一緒に多分並んでるとは思うんですけれど、その本が書かれているのが93、4年ぐらいからですかね、なんとなくメインは。でこのレコードストアイン渋谷の話はなんとなく70年代ぐらいまでの話かなと思うんですね。その後のまあ渋谷西部だったり、まあ、パルコとかも絡んでくるのかな、だからまあ70年代中盤ぐらいまであると思うんですけど、そのちょうど80年代が割とミッシングリンクな感じで、この両方に触れられてない感じなんですね。だからね、そこを埋める本を誰かが書いてくれればいいかなと思うんですけど、多分なんかちょっと僕の周りにとも話してて、実はそういう本を出すんですっていう人も何人かいらして、年内にね僕の知る限り2冊ぐらいはそういう本が出てくるかと思うんですけど、なんかあのこのこれモーデザインブックスというところで作ってるんですけど、そこでもそれも出せればいいかもしれないし、何か他のあの専門的な例えば古着の本だったりとか時計の本だったりとか、あの別にファッションもあんま関係なくてもいいんですけど、ちゃんと読み物としての、インディーズブックみたいなものを、出していければなと思います。なのでね、なんか僕の知り合いとか関係者で、いやちょっとこういう本書きたいなという人があれば、どんどん名乗り出てくれればあの出版チャンスがあるかと思います。イベントをさっきやったと言ったんですけど、今後もなんか僕はいけないかもわかんないですけど、竹

A さんのトークショーだったりとか、その本にを、にちなんだ本屋さんでのイベントだったりっていうのが今後もあるかと思うので、もし僕もタイミングが合えば行ってまた前説をしようかと思ってるんですけれど、なんかそういう時もね、さっきも言ったように今後というか本当にちょっと検索すれば新しい情報が出たりする時代なので、今後もアップデートされる情報もあるかもしれないので、なんかトークショーとかも、検索したりしてみてもらえるといいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。バン・モリソンで Have I Told You Lately。 純ザカルチャー藤原博史でした。

送りしたのは来週センスオブルームのゲストペスさんの新曲 So So、 そしてその前は9月に来日公演が決定した The Weeknd Sacrifice でした。そして今週のジュンザカルチャーはついに発売となった渋谷の歴史の本 The History of Record Stores in Shibuya and Beyond についてのお話でした。いや、まだまだ知らないこうカルチャーとか歴史が詰まった本、私も読んでみたいです。さて、まあ、今日はグリーンルームの、ね、お話やお知らせがたくさんありますけども、もういよいよ来週末開催ということで、まあ、今年のフェスファッション海マリカ的トレンド予報でもお話ししようかなと思います。まあ、フェスファッションでいうとやっぱり参考になるのは、まあ、コーチェラなんですけども、まあ、コーチェラいろんなセレブリティやインフルエンサーがもう世界中から集まるわけですからね。まあ、で今年もあの皆さんのファッションをちょっとチェックしてたんですけど、まあ、コーチェラってそもそもやっぱり砂漠っていうシーンもあるからか、まあ、基本的にちょっとウェスタン系とか、まあ、ボヘミアン系が多いなっていうのは、まあ、あるんですけど、まあ、その中でも、まあ、今年はボヘミアン回帰と言われていましてですね、まあ、しかもそれがただのこう懐かしさなボヘミアンじゃなくて、まあ、かなりこうアップデートされたボヘっていう感じですかね。まあ、例えばなんですけど、そのレースとか黒仕編み、まあ、フリンジといったその王道のボヘ要素にメタリック素材とかこうシアーなレイヤードを重ねて、まあ、どこかちょっと未来感のあるスタイリングに、ま

仕上げていたり、まあ、あとはやっぱり引き続きローライズのボトムス系が流行っているので、まあ、そこにかなりちょっと大胆なこうカットアウトも増えて、なんかこうどう露出肌を露出させるかみたいなヘルシーな肌見せっていうのがより自由に楽しめるっていう、こう楽しんでるっていう空気感を感じました。で、まあそうですね、あと私がよく見て、あ、これ可愛いなって思ったのがやっぱりそのローライズに合わせて太めのベルトですね。これ私も高校生ぐらいの時に流行ってて持ってたんですけど、これもねまた可愛いですよね。あとやっぱり年々暑くなってるからか、実用性とファッションの融合っていうのもテーマでして、まあ、バンダナとかスカーフをねヘッドアクセとして使いながら、まあ、日差し対策をしたり、まあ、私も今年はバンダナをそれこそ取り入れたいなと思っていて、今日のゲストのね田口さんにもバンダナをいただいたので、それをちょっと三角折りにして頭に巻いてみるっていうのを挑戦したいと思います。まあ、グリーンルームは都市型なのでね、ファッション楽しめると思います。皆さんもぜひ取り入れてみてください。さあ、この後は Enos for Us One by One、堀田茜さんのナビゲートです。

0: エネオス4 Hour Earth One by One。
1: エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは先週に引き続き、お金や経済のことはもちろん、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。そんな佐藤さんが注目しているのがオーケストラ。今聴きに行くべきクラシック音楽がいろいろとあるそうなんです。目標4、質の高い教育をみんなにをテーマに、オーケストラの楽しみ方や注目の公演を教えていただきます。クラシックの世界を身近に感じられるお話、ぜひお聞きください。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。最近一番聴いているアルバムがくるりの今年出た儚くも美しき12の変装というアルバムを聴いているんですが、その中でも一番好きな曲です。くるりでレグルス。

0: Earth, For Our Earth, One by One, 81.3 J-Wave。
1: フォアワーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどをお話ししていきます。先日この番組のスタッフさん内で調味料の交換会が流行っているっていう話をしたんですが、それで以前スタッフさんに生胡椒の塩漬けっていうものをいただいたんですよ。本当に手乗りサイズぐらいの瓶の中に胡椒がその丸々一粒ずつ入っている、まあ本当生胡椒のそのままの塩漬けが入っている、すごくおしゃれな調味料だったんですけど、そのパッケージに卵かけご飯にその生胡椒をかけてみてくださいっていうのが一番こう推しレシピみたいな感じで書かれていて、ちょっとまだその食べ方はできていないんですけど、本当にその生胡椒の塩漬けが美味しくて、お肉ステーキを焼いてその端にちょっと乗っけてお肉と食べるだけですごくこう脂身がなく、なんかすごくさっぱり香りもあって食べれるし、あとはサラダに乗っけるのが本当に美味しくて、こう生ハムとかトマトとか玉ねぎとかもレタスとか、そう本当シンプルなサラダにそのオリーブオイルと塩とその生胡椒の塩漬けをかけるだけで、もうお店みたいなシンプルなサラダがすごく高級感のあるサラダになって、すごいいい調味料をいただいたなと思ったんですけど、何よりその一番美味しい食べ方がもうその生胡椒を一粒ずつただかじるっていう食べ方がやっぱり一番美味しいよねっていう話に先ほどなりまして、やっぱりそうだったなと思いました。もうなんかその胡椒を一粒かじるってなかなかないじゃないですか。なんかそれの食べ方が本当にお酒をこうにも合いますし、なんか大人になったなっていうか、そういう美味しさが分かるようになってきたんだなっていう感動もしました。でその胡椒がいいものに出会えたので、なんかこう次はこう美味

岩塩とかこう塩をなんかいいものをこだわりたいなと思ってて、で先日その友人の家に遊びに行った時に、そのすごく料理好きな友人だったんですけど、パスタを茹でる時のお塩とサラダ用のお塩となんか全部その料理に分けて塩を使い分けてる友人がいて、その友人に早速こうおすすめの塩をちょっと聞いてみようかなと思っています。あの皆さんもこう塩とか胡椒とかおすすめの調味料や食材などあったらぜひ教えてください。

0: 茜がナビゲートしているエネオス 4HourEarth1x1。 本日のゲストは、さまざまなメディアでお金や経済について分かりやすく解説されている一方で、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今回はクラシックやオーケストラについてお話しいただけるそうですが、はい、なぜ今このテーマを選ばれたんでしょうか。
1: それはですね、はい、実は日本を代表するオーケストラの一つに NHK 交響楽団っていうのがありまして、はい、この NHK 交響楽団が今年100周年なんです、
0: はい、
1: で、まあ、いろんなことをすると、うん、また日本フィルという楽団も70周年ということで、はい、ちょっと盛り上がってるんですよね。
0: おアニバーサリーが重なってるんですね、
1: はい、
0: なかなかクラシックって敷居高いなと思うんですけど。
1: 高いよね、はい、わかります。
0: 寝ちゃわないかなとか。
1: いや寝ればいいんです。
0: 寝ても
1: いい。私もしょっちゅう寝てます、はい、だって気持ちいいんだもの。あのね、で敷居が高いじゃないですか、はい、そこで実はね、はい、クラシックの何て言うんですかね、シーズンっていうのが、うん、まあ、あのいろんなオーケストラによって違うんですけど、うん、一般的には秋に始まって夏前に終わる。

0: るっていうのが一応クラシックのシーズンなんですね。まあ、NHK 交響楽団でいうと9月に始まって6月に終わるのが1シーズンなんです。じゃあ7月8月何やってんですかっていうと、敷居をドーンと下げたコンサートをいくつかやるんですよ。
1: そうなんですね。オフシーズンとか。
0: オフシーズンで、あのサマーコンサートみたいなのをいくつかやるので、
1: はい、
0: でぜひね、うん、リスナーの方でちょこっとでも興味があるんだっていう方向けのコンサートを今日はご紹介したいなというふうに思ってるんです、
1: はい、
0: NHK 交響楽団っていうのは年間でいつもはね、27種類のコンサートを2回ずつやるんで年間54コンサートがあって、それを定期公演って言われて言ってます。
1: あ、聞いたことあります、
0: はい、もうあのこれがいろんな交響楽団がやってるんですけど、定期公演っていうのはその各オーケストラの勝負の公演って考えていただいていいと思うんですけれど、実はね7月6日に NHK ホールで N 響ウェルカムコンサートっていうのがあるんですね。これはどういうものかっていうと、今言った勝負の定期公演の中のいいとこ取りを75分間でちょっと試しに聞いてみませんか、僕らこれから1年間こんな曲をやってみようと思ってんですけれど、もしもこれでいいなと思うのがあったら聞きに来ません、
1: なるほど、
0: っていうコンサートで、チケット代が2枚で3,200円、
1: 安っ、
0: お試し価格ってやつですね。
1: そんな取り組みされてるんですね。
0: そうなんです。そしてあの指揮者のね、原田慶太郎さんという方も、アメリカでキャリアを積んだ素晴らしい指揮者なんです。でそれが7月6日にあるということで、まずはご紹介したいなと思います。これは先ほど言った、これから N 響が9月から来年の3月までの間にある定期公演の中のエッセンスなんです。そしてね、 N 響100周年って言ったじゃないですか、
1: はい、
0: それなので、今年はいつもはあんまりやらないベートーベンを、つまりクラシックの入門者にとってみるととっても聞きやすいベートーベンの曲を、毎月のように取り上げるので、すごくなんていうんですかね、入門者にとってもすごくね優しいシーズンなんです。さらにね、なぜ NHK 交響楽団のことを取り上げたかっていうと、あの世界にはベルリンフィルとか、ウィーンフィルとか、本当の一流のオーケストラがあります、で、実はね去年の5月、アムステルダムには、ヨーロッパの三大オケの一つ、アムステルダムコンセルトヘボーっていう、オランダを代表する、まあ、てかヨーロッパを代表する、世界を代表するオーケストラがありまして、そこがね20年に1回ぐらいマーラーフェスティバルっていうのをやるんですよ。
1: マーラー
0: っていう作曲家がいて、その人の書いた曲を全部やる、その人が書いた交響曲を全部やるっていうフェスティバルがあるんですけれども、そこに選ばれるのは世界の4つのオーケストラしかないんです。で、N 響選ばれちゃった、
1: すごーい。

0: 堀田茜がお送りしているエネオスフォアワーアースワンバイワン。ゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さん。今注目のオーケストラについて引き続きお話を伺っていきます。クラシックコンサートに今まで行ったことない人が楽しむコツってありますか？
1: あのですね、ライブに行った時に、はい、やっぱり知ってる曲が生で演奏されるとすごく嬉しいもんなんですね。ですけどクラシックの音楽はあんまり知らないっていう方は、実はクラシックのコンサートっていうのはセットリストが事前に全部公表になるわけですよ。
0: へえ、そうなんですね。
1: ということはね、例えばサブスクで音楽にすごくアクセスできる方は、あ、このセットリストだったらこの曲かって言って、別に違うオーケストラであったとしても同じ風に演奏するわけですから、どんな曲か事前に聞くってことができるんですね。で、事前に聞いておくと、生で聞いた時に、ああ違う、ダウンロードの音源とは違う、
0: 確かに
1: 100人が今目の前で生で演奏してるんだっていう感動がドーンと来て、気持ちよくなって夢の世界に
0: 寝ちゃダメですけどね確かに。でもサブスクでも予習できますもんね。
1: はい、サブスク入ってない方はね、図書館って言ってもあります。
0: へえ、面白いです。本当クラシックってちょっと難しそうなイメージありましたけど、あとなんか最近歌舞伎とかもそうですけど、
1: はいはい、
0: こうなんか若者とかそういう親しみのない世代にすごく入り口が入りやすいような用意をしてくれてるなっていう、その工夫を感じました。
1: 歌舞伎もそれから例えばスポーツ観戦も何でもそうだと思うんです。ちょっと興味を持ったら、もしくはあれちょっと気になるなと思ったらば、入り口間口の低いやつをちょっと行ってみる、だけど行く時のポイント、二流のものは行かないでください。
0: はあ、なるほど。そっか、そうですね、やっぱ分からないと、一流っていうものが分からなかったりするので、そういう、
1: そうです
0: ね、引っ掛けがあるかもしれないですけども。へえ、でも N 響は間違いなく一流ですもんね。
1: N 響はもう一回言いますね、世界でも最も認められたオーケストラに100年の間になっちゃったんですね。

0: いです。しかも今サブスクでもこうオーケストラ聴いて学習していくこともできますし、やっぱ先週のミュージカルもそうでしたけど、クラシックもこう少し入り口が難しそうなイメージありますけど、親しみやすい工夫がたくさんしているんだなというふうに思いましたし、見るからには一流のものを見ましょうということで、はい、いやーもう忙しいですね佐藤さん、見るものたくさんあって
1: 私は忙しいですよ、はい、本当に忙しい、ね、何やってんだって言ったら大体コンサートホールか劇場行ってますから
0: いやでも本当これからも面白いエンタメなど情報、いろんな情報を教えてください、
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 佐藤さんに一緒にあたってありがとうございました。本日のゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さんでした。
2: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 81.3 J-Wave

エネオスフォアアースワンバイワン、エンディングの時間です。来週20日水曜日の夜7時から放送されるテレビ朝日サンドの世界衝撃映像社に出演しています。この番組は世界各国の面白い映像が盛りだくさんの番組なんですが、なんかこういう番組最近多いなとも思うんですけど、その中でもかなりレベル高いなって思わせるような番組で、本当にもうずっとあっという間の収録で面白い映像盛りだくさんでした。動物の可愛い映像だったりとか、ハプニング映像だったりとか、ちょっとドキドキするような映像だったりとか、すごく面白いものがたくさんあるので、20日水曜日夜7時からぜひご覧ください。よろしくお願いします。そして今週は先週に引き続き、経済評論家の佐藤春彦さんにオーケストラの話を伺いました。確かにこうなかなか敷居が高いイメージってあるんですけど、2人で3200円のペアチケットがあるっていうのですごく敷居が低く見やすいなとも思いましたし、このいつも演奏しているもののいいとこ取りを75分で見れるっていうのはすごく面白いなと、手軽に行けるなと思いました。なんかちょっとおしゃれしていくのも楽しそうでしたし、夜7時からなのでちょっと早めのご飯食べてからとか、演奏を見てからご飯食べに行ってもいいなと思いましたし、なんかすごくこう予習してから行くっていうのも響きましたね。もうこういうエンタメどんどん見ていきたいなと改めて思わされた今週でした。

0: た。ぜひ皆さんも、N響のウェルカムコンサートチェックしてみてください。さてこの番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs な取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから。番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングインでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Hour Earth One by one. This program was brought to you by ENEOS.

堀田茜さん、ありがとうございました。ここからは加山里香がナビゲート、ブルーイングリーン。まずは先週に引き続きの美味しいね調味料トーク。胡椒の次は塩にこだわりたいと堀田さんおっしゃってましたけども、私のおすすめのお塩がありまして、マルドンのお塩です。これはシーソルトなんですけど、イギリスのエセックス地方で200年以上の歴史を誇る、伝統的な海のお塩で、もうこちらすごく特徴的なのが塩の粒の形なんですね。ピラミッド型の薄い結晶になっていて、なのでそのまま口に入れると少しサクッとなんかパリッとした食感があって、で味はしっかり塩味を感じる中でもまろやかな旨味があったりとか、でも意外と後味がすっきりな感じもあってすごく美味しいです。でこの塩は調理中に使うっていうよりかは最後に振りかける、その最後のシーズニングとして食べる直前に振りかけるのがおすすめで、もちろんサラダとかお肉とかでもいいんですけど、私はスイーツに振りかけるのがおすすめです。もう甘じょっぱい感じがねお好きな方はぜひアイスとかチョコにこのマルドンのお塩かけてみてください。そして今週のゲストは先週に引き続き経済評論家の佐藤春彦さんでした。今日はねクラシック音楽、オーケストラのコンサートのお話でしたけども、そうですね、クラシック音楽、私はクラシックバレエをずっと習っていたので、幼少期からちょっと馴染みがあるって言えばあるんですけど、最近そういえばオーケストラ見てないなと思って、ちょうどこの前調べていまして、チケットを取ったものがあるんですけど、今年の12月に東京と大阪で開催されるフランス人の作曲家アレクサンドル・デスプラという、映画音楽の巨匠と言われている方で、ウェス・アンダーソン系の映画だったりハリー・ポッターとかシェイプ・オフ・ウォーターの作曲家なんですね。その方が来日するということで、日本のパシフィック・フィル・ハーモニア東京というオーケストラと共演して、そのご自身が作られたその映画音楽のコンサートをやるという、なんとも映画好きにはたまらない豪華なコンサートが今年は開催されるので、12月なんですけど、それが私は楽しみです。あと佐藤春彦さんのおすすめの N 響もねちょっとチェックしてみたいと思います。 Now back to music. This is New Jeans Supernatural. Stay hydrated, stay tuned with us until 3.

R&B ユニットルイルの新曲 Shut Down でした。続いては Jeep Finding Freedom。 月替わりの出演者がフィールドアクティビティを Jeep と共に自由に選んで体験していきます。今月担当してくださっているのはプロサーファーの金尾レオさん。今回のロケでは残念ながら波に恵まれずサーフィンはできなかったのですが、その後金尾さんが普段サーフィン帰りによく立ち寄るお店へ案内してくれました。

0: さあ着きました。ジープファインディングフリーダムをお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーの金尾レオです。さてさて、3週目になりますね。ジープのラングラーに乗って僕の地元茅ヶ崎を巡ってるのですが、サーフィンね、結局できずだったんですけど、その後にね、いつも来てるというか、いつもお世話になってるお店にやってきました。それが茅ヶ崎の海にもすぐ行けるカフェスタンド、ダックショップさんです。それでは行ってみましょうか。あ、こんにちは。お世話になってます。
1: いえいえ、久しぶりです。
0: お世話してます。やっと来れた、久々に嬉しい。はい、こちらのタックショップさんはですね、いつも僕ら海上がった時とかによくお邪魔させていただいてて、僕がいつも食べるのはブリトーなんですけど、本当にね、皆さんに食べていただきたい商品で、あとはね、アサイーボールもあったり、ぜひね、近くの方は、まあ、海入んなくてもね、ワンちゃんとかとも、ね、一緒に来れる素敵なお店なので、皆さんよかったら立ち寄ってくださいということで、はい、そしていつもね、お世話になっている石谷さんです。
1: レオくん、
0: はい、
1: はい、
0: 今日もあのいつもの美味しいブリトーをお願いします。
1: ありがとうございます。少々お待ちください。
0: ありがとうございます。はい、ということでこちらのタックショップさんなんですけど、去年ね、僕がプロデュースしているソリッドっていうブランドなんですけど、去年こちらでね、ポップアップをやらせていただいたりとか、まあね、サーファーの仲間もたくさん来るお店で、お店自体はね、2022年にオープンされたということで、まだ出来たてほやほやのおしゃれなお店となってます。結構、まあ先ほども実はね、僕のお友達、大橋海斗くんもいるように、大体誰かここに来ればいるという感じですかね。まあ言い方ね、あれですけど、たまり場にはなっちゃってますけど、そんな中でもね、素敵な空間なのでね、はい、でも誰かしらいつも本当にいるんで、まあむしろサーファーに会いたい人とか、もしかしたらここに来れば誰かしらいるかもという場所ではあります。あさみさん、あのお店って何時から何時までなんでしたっけ？
1: 平日は10時から、19時までやってます。で、土日は9時から22時ぐらいまで、夜は
0: ということなんで、まあね、基本的に僕はあの明るい時間に来させていただいてるんですけど、本当夜も夜でなんか盛り上がってるみたいなんで、ちょっと僕も、はい、夜来ます。
1: ありがとうございます、はい、お待ちしてます
0: お願いします。
1: はい、じゃあジャックチキンブリトーです。
0: はい、ありがとうございます。僕が、今日はね、頼んだのはジャックチキンブリトーになります、うん、そしてセットの飲み物はガラナですね、うん、ブラジル、頼んだのはメキシカンですけど、これがまた僕好きでね、いつもこれにしちゃうんですけど、おすすめのポイントを教えてください、あれば。
1: ジャックチキンは国産 の、 やあの鶏を使ってまして、スパイスを8種類混ぜて自家製で作っているので、スパイシーですけど、皆さんガブガブ食べてもらってます
0: はい、もう本当美味しいんでね、ね、これにホットソースをね、つけるとさらにスパイシーになって、うん、とても美味しいという形でね、はい、いけるもので、はい、わさびさんも笑っちゃうぐらいで、ね、本当に美味しいので、はい、ちょっと早速食べていきますか、はい、まあタンパク質もしっかりとって、うん、サーフィン後のエネルギーをね、つけていきたいと思いますうん、美味しい。もうスパイシーがやっぱめっちゃ効いてる分ね、本当に口の中にね、スパイシーが本当に広まってめちゃくちゃ美味しいです。はい、でちょっと言い忘れてたんですけど、このホットソースね、あるんで、これをぜひつけていただきたいんですけど、これつけるとね、辛みもしっかりとくるんで、辛いの好きな方にはいいんじゃないかなと思います。

0: まんま皆さん来ていただいて、ブリトー片手にガラナ飲んでっていう形が本当に多くて、はい、あとワンちゃん連れの方とかも皆さんそんな感じでラフで来ていただいてます。みんなが集える場所にしたいなっていうふうには思ってこの施設はやってるので、はい、みんなが集まってくれて嬉しいです。うん、レオくんもよく来てくれてます。いつも面白いです。
1: まあ、そうですね、僕すぐ本当にあのふざけちゃうタイプの人間なんで、はい、そうやって言ってもらえたら嬉しいなと思います。
0: その通りです。

0: いや、やっぱうまいわこれ、最高だ。
1: 今日はサーフィンしなかったんですけど、この海上がりの疲れてる時のね、このジャークチキンのブリートが本当にね、体に染み渡るというか、油が一気に流れてくるという、元気をいただけるブリートになっております。はい、そんなね、素敵なアタックショップさんに来たわけなんですけど、まあカフェタイムやリラックス、まあこうね、ゆっくりしてる時の一曲を紹介したいと思います。デニス・ブラウンで Since You Come Into My Life。 でもこの曲はもう本当にチルですね。もうサーフィン疲れでご飯も食べて、はぁーって一息ついた時にね、ゆっくりと流れる曲でありたいなと思う曲を紹介しました。

0: ちゃ美味しかった。浅見さん今日もありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。
2: いや、もう本当に美味しかったな、ブリトは。
0: 本当にね、ぜひ皆さん来ていただきたい場所ではあります。どんな方でも来れますので、はい、ぜひ食べに来てください。じゃあちょっとありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来ます。
1: はい、気をつけて。い
0: らっしゃい。行きます。
1: はい、いってらっしゃい。
0: はい、はい、ということでジープラングラーに乗ってこちらね、タックショップさんにやってきたわけなんですけど、来週も僕の行きつけのお店を紹介したいと思います。サーファーにとっては欠かせないね、サーフショップ。僕がそうだな、10歳ぐらいから行ってるお店をね、皆さんに紹介したいと思います。カナオレオでした。今週もありがとうございます。バイバイ。
3: 神奈川県茅ヶ崎市出身のカナオさんがサーフィン後によく立ち寄るというお店、タックショップにお邪魔しました。やっとホーム感がある感じで、あのサーファーたちをはじめ地元の方で賑わうお店。あの写真を見てみると、ウッドデッキ調のこうテラスも広々とあって、なんかここで海風を感じながらコーヒーとかもね、良さそうだなって思いました。今回のカナオさんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで写真やリール動画を見ることができます。そちらもよかったらチェックしてみてください。さて、来週もプロサーファーのカナオレオさんにご案内いただき、湘南トリップです。お楽しみに。

0: Finding Freedom Brought to you by Jeep。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 圏央道が事故や故障車のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは久喜白岡ジャンクションで事故のため3キロ半渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから久喜白岡ジャンクションまでの所要時間は35分です。反対の内回りは神奈川県の小倉山トンネルに乗用車が故障して止まっているため2キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近を先頭に3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは木更津金田料金所で1キロの渋滞、さらにアクアトンネルで1キロ半の渋滞です。京葉道路の上りは貝塚トンネル付近で1キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロ半の渋滞です。4号線の下りは初台で1キロ渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで3キロの渋滞です。7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
2: ジャティックの末永さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: 今日のラストソングはウェボーが今月27日にリリースする新曲太陽でした。J-WAVE ブルーイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。今日のセンスオブルームは来週開催グリーンルームフェスティバルでアートの展示を行うチャレンジャーデザイナーの、田口悟さんをお迎えしました。田口さん本当にいろんなキャリアをお持ちの方でしたけども、なんかそれを全部こう要素としてデザインとか、まあ、表現に落とし込んでいるんだなっていうのをねお話伺って思いました。あの田口さんにいただいたバンダナもすごく可愛くてですね、あの黒のペイズリー柄をこうベースにビビッドなピンクのこうボタンのお花が咲き誇っているものだったり、まあ、他にも番組の X にもたくさんあの写真アップしていますのでそちらも見てみてください。はい、そしてねあの田口さん来週もあの会場で在廊されるということで、あのアートの展示ってあの横浜赤レンガ倉庫の中でね毎年行われているんですね。なのでこう日陰ですし涼しいですし、まあ、田口さんもねいますし、ぜひ皆さんもね足を運んでみてください。さて来週のブルーイングリーンセンスオブルームはグリーンルームフェスティバルに出演するフェスさんをお迎えします。フェスさんそうですね1年ぶりぐらいですかね、ちょうど去年のグリーンルーム直後ぐらいにあのリップスライムとしてゲストにお迎えしましたけども、来週もねいろいろお話伺っていきたいと思います。そしてもう一つあの番組中盤でも
1: ネットワークスクエアラジオ版
2: ナビゲーターのノブです。
3: 黒犬です。
1: 青木です。
2: 毎月最終木曜日石巻日々新聞より発行されるコンサート

0: ット情報誌ネットワークスクエアのラジオ版。コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
1: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
0: 聞いてね。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: の屋石巻水産が3時をお知らせします。
1: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。
2: Open on Saturday 3pm NTT Group Bibli Othka The Weekend Library。
3: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
4: 図書館所の中濱ねるです。
3: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
4: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
3: はい、ということで今日もよろしくお願いします。今日5月16日っていうことで、
4: はい、
3: これがね、旅の日っていうことらしいんですよ。
4: わー、いいですね。
3: で、奥の細道、松尾芭蕉が奥の細道へ旅立ったのが5月16日っていうことで、まあ、この旅の日ということになってるんですけれども、はい、まあ、この番組や本がね、まあ、主題なんですが、旅の本っていうのもいろいろと思い出深いものが、まあ、奥の細道自体がね、旅の、まあ、本なわけですけど、なんかねるさん思い出深いのありますか？
4: 私、増田美里さんっていうエッセイニストがいるんですけど、はい、その方が結構旅のエッセイ書いてるんですけど、はいはいはい、それこそフィンランドに行ってる旅の本も書かれてたりとか、世界中あちこち行かれてる本も書かれてて、47都道府県女一人で行ってみようっていう本があって、それも読んで、あ、いいな、日本国内の旅もいいなって思った記憶が。あとはなんかさくらももこさんもイタリアやスペインに行かれてたエッセイ書かれていて、それもすごい好きでしたね。
3: まあまあまあ、そんなこんなでね、旅にもいい季節なので、最近旅行かれました？はい、
4: 全然行けてないですね。
3: 五島にこの間行かれたぐらいですかね。はい、僕は先月ニュージーランドに行ってきてて、
4: いい
3: なかなかね、いい体験でしたけど、やっぱり定期的に旅にね、出るといいですよね。うん、はい、ということで今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目聞いてください。センターフォールド、J ガイルズバンド。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修斗、
2: 図書館所の中濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何でしょうか。
1: 今日のキーワードはですね、
2: はい、
1: 自己解放ということでいきたいと思います、うん、参考図書に挙げているのはヘルマン・ヘッセのデミアン、という小説になりますね、
2: はい、
1: この番組はね、小説を取り上げることはあんまりなかった、以前だとモモを取り上げてますけれどもね、うん、はい、まあ、リスナーの方から、小説も取り上げてほしいという、リクエストがありまして、
2: はい、
1: 放送作家の方といろいろと相談したんですけど、まあじゃあ一旦とりあえずこれでやってみるかっていうことです。デミアンって読んだことあります？
2: ないんですよ、
1: まあ、ヘッセのデミアンは新潮文庫の高橋健二さんか、これが、割とヘッセ研究の重鎮の方で、
2: うんうん、
1: この役が結構定番だったんですけども、僕今回読み直したのは公文社古典新訳文庫で坂寄真一さんの役があって、役の、ね、感じもかなり違ったんで、面白かったですね。でね、これどんな話かっていうと、エミール・シンクレールっていう、青年がねいて、おそらく二十歳前後だと思うんですけども、うんうん、その二十歳前後の青年が自分の子供時代から思い返して書いてるっていう、そういう仕立ての小説なんですね、で子供時代はお父さんとお母さんがいて、家も平和で豊かで、明るく正しい世界の中でずっと生きてきたんですけれども、本人はなんとなく後ろ暗くて、邪悪なものに少し惹かれるっていうところもあって、そっちを覗いてみたいっていうふうに思ってる時に、デミアンってちょっと年上の大人びた青年が現れて、これがいかにも魅力的なんですよ。で、僕のねイメージだとね、デミアンはねハウルなんです。
2: なるほど、
1: もうすごいハンサムで大人びてて、神聖なものと邪悪なものを両方とも飲み込んで両立させてるっていう存在なんですね。でそこに惹かれていて、でそのうちシンクレール小学校出て中学校行って高校行ってって言って、一旦ものすごいこうグレちゃうんですけど、結局このデミアンの中で描かれてるのは、明るくて正しい世界っていうのにいるのも不良とつるんで、悪いことお酒飲んだり、タバコ吸ったりとか酒屋に入り浸ったりして、学校行かなかったりっていうのも、結局同じこと、何かに寄りかかってるわけですよね。明るい正しい世界と暗く間違った世界ってのがあって、どちらかに寄りかかってるわけです。でもデミアンっていうのはそれを丸ごと飲み込んじゃってる、そういう存在なんですね。で結局その明るく正しい世界にも自分は馴染めなかったし、暗く間違ってる不良の人たちの集まりに行っても結局彼らの仲間にはなれなかった、そういう感覚わかりますよね。
2: わかります。
1: 本人はすごくそこで孤独を感じてて、この人たちも自分の仲間じゃないなって言った時に、デミアンから何て言われるかって言ったら、孤独に生きるしかないんだと、全部飲み込んで自分になっていく、それが人生なんだから、あなたもそこにいちゃダメよっていうことを言われて、最終的にそこをね、両立させるというか、全部飲み込んだ存在に今なっていくっていう、そういう物語なんですけど、僕はね結構ねデミアン好きで、もともとその一番最初読んだの20代か30代の時だったと思いますけど、すごく共感したのは、居場所を探そうとして明るく正しい世界の中で全部その暗いものっていうものを排除する、間違ってるって、でもそれ世界の一部なんですよね、でもないことにしちゃう、蓋をしちゃう。だそうするとその正しさってものすごく弱くて薄っぺらいものになっちゃう、で一方で正しいことやってる人、明るい人たちっていうのは俺たちの仲間じゃないよなって言って、俺たち不良だしなって言ってわざと悪い、で世界の半分をそれまた排除しちゃってるわけですよね。で結局世界は素晴らしいっていうんであれば、両方全部丸ごと飲み込めっていうことをデミアンは言うんですけどね。

0: ねセリフがね、はい、僕は結構ぐさっとくるのがこの小説はたくさんあって、はい、本の冒頭にね、
1: はい、
0: ほとばしり出る自分の思いをそのままに生きようとしただけなのになんでこれがこうも難しいのだろうかっていうふうに書かれてる、うん、だ自分の衝動とかね自分のその中からそのままに出てくるものに従って生きるってのは非常に難しくて、
1: うんうん、
0: コードに従う明るく正しい世界ってコードですよね、うん、コードルールとコードで反コードとか反ルールっていうのも結局コードとかルールに縛られてるわけです、うん、わざとそれに反抗することで自己実現というか

0: してるわけですから、だからそれもすでにもうルールとかコードに縛られてるってことで、そういったものを全部取っ払って自分の内側から出るものに従って生きるっていうのが本当に生きるってことなんだけど、それは非常に難しくて、でそれを本当にいともよいにやってるのはデミアンっていう先輩なんです。
1: 憧れますね、
0: うん、だからかっこいいんですよ、すごくデミアンっていう人は。
1: デミアンみたいに生きるにはどうしたらいいんですかね。
0: そう、まあ、だからそのデミアンはある意味ではコーチでありメンターであり、である意味では時には反発するんですね。でシンクレールはものすごく両家のお坊ちゃんで平和で安全に暮らしてたのに、デミアンにそそのかされて、まあ、ちょっとそのキリスト教的に言うと異端的な思考考え方もあるんだぜっていうことで吹き込まれて、なんか今まで綺麗にその神様のこと信じてたのに、はい、そこにある種の疑念を持っちゃうわけですね。でも疑念のない信仰ってないので、はい、本来で言えばこのデミアンの考え方の方が神学的には正しいはずなんですけど、まあ綺麗綺麗の漂白されたツルツルピカピカの神様の世界に、まあシンクレアはいたんですけども、そこから引き剥がされちゃうわけです。
1: なんか私未だにその殻を破るとか自己を解放するっていうのがよく分かってなくて、それって自分の本音をまっすぐに伝えるようになることなのか、自分が本当に居心地がよく生きられることなのか、その解放する、自分を解放するっていうのがいまいちピンときてないんですけど、
0: まあそれ自体がまさにこの本のテーマなわけですよね。だからもしかしたら例えば分かりやすく言うと、自分の欲求を解放するって、じゃあ例えばその手っ取り早く大金を、悪気なことやって稼いで、ですごい高級スポーツカーを買ってっていうふうに言った時に、はい、それはじゃあ欲求を解放してんのかって言ったら、その世間的なそのある種の成功の物差しにもう完全に乗っ取られちゃってるわけですよね。その本当にその人が魂の根っこの部分からやりたいことがフェラーリに乗りたいことなのかって言ったら、それはおそらく違うでしょう。それ世間的に成功者として見られるっていう世間の物語にもう自分を完全に乗っ取られちゃってるわけですよね。だから本当に自分で望んでることが何なのかっていう、ですからこれはヘッセの言葉で言うと、さっきの冒頭のね、ほとばしり出る自分の思いっていうものに従うことができるかっていうことで言うと、明らかにそれはヒューマニズムに根ざした欲求じゃないわけですから、それは自己解放ってことにはならずに、世間にむしろ支配されたあの状態で生きてるってことになっちゃいますよね。
1: なるほど。
0: 結構岩波のあの名言集にもヘッセの小説のセリフってのたくさん入ってるんですけども、何が、まあ、こことかそうだね、何が認められ何が禁じられているのか、特に自分に何が禁じられているか自分で見極める必要がある。禁じられたことなど一切していない悪党だっているし、その逆だってある。わかりますかね。禁じられたことは一切やっていない悪党と、禁じられたことをたくさんやっている善人がいるってことですよね。だそれは世の中の都合で考えるとそうかもしれないけれども、あなたは本当にそのデミアンっていうのはその宇宙っていうものが自分の中にあるっていう、まあ、そういう立場を取るんですね。だからその自分の、ね、根っこにあるものにちゃんと従ってればそれほど不自然なものにならないということなんだけれども、でもその禁じられてるとか認められてるというのは全部人間が作ったものですよね。でそれにもしかして従っちゃってんじゃないのっていう、そこから自由に生きられてますかっていうことですね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一回

0: まあ有名なこれは非常にセリフなんですけども、鳥は卵から出ようともがく、卵はすなわち世界だと、生まれんと欲するものは世界を破壊するほかない、鳥は神を目指して飛ぶっていう、まあこれが多分一番この小説で一番有名なセリフですね。
1: 破壊
0: これ ね, こ れ, ね, これ ね, でもね、ねるちゃんのね、はい、悩みと結構、まあそれはね、僕みんな悩むんですよこれは、うん、だからこれが世界的なやっぱ小説に、ね、なったわけで、うん、で、まあ、だから結局その横島なものっていうものを背負わずに生きられないっていうことをシンクレールには分かってて、うん、それをまあシンクレールに教えたのはデミアンっていう人なんですけど、はい、音楽がとても好きなのは他のものと違って道徳的でないからだと思います。面白いでしょ。
1: 面白い、
0: うん、ディオニュソス的っていうか、だからある種のその開放性というか、もう自分の中身がブワーッと出ちゃうようなところって音楽ってあるじゃないですか、うん、はい、でその出してる人がやっぱアーティストになるわけですよね。
1: 確かにそこに理屈はないです
0: もん
1: ね、
0: うん、ないし、ある種や闇とか横島なものとか、そのある種の衝動とかね、欲望みたいなものっていうのは根っこのところにあるものがやっぱり出てきて、でもそれがものすごく強く形で出てるから音楽って人の心を打つわけで、それ全部アートもね、全部そうだと思いますけれども、
1: なんかそう思うとその卵を割って出ようとしてる自分さえも誰かの期待を背負った自分なんじゃないかって、
0: それはそう言われ続ければね、卵から破れハラスメントみたいなな
1: んか殻を破らなきゃって思えば思うほど、破った後の自分が破ったなりの理想の自分にならなきゃいけないのかもって、ちょっと、
0: う
1: ん、
0: そう、卵の殻を破れって言われてること自体が一種のね、高度になっちゃってる可能性がありますよね、うんう
1: ん、ちょっと思いますね、うん、
0: これ物語は第一次世界大戦のちょっと前なんです、はい、で戦争が始まるっていうところで終わるんですけども、うん、デミアンがね、なんていうかっていうとですね、戦争になると、どういう騒ぎになるか見ているがいいって、世の人たちは歓喜するだろう、みんな早く始まらないかとうずうずしているくらいだと、今の暮らしに飽き飽きしているからねって言うんですね。
1: ゾワッとしますね。
0: ゾワッとしますよね、はい、でもね、で面白いのはね、これね、ヘルマン・ヘッセの作品だって今ではみんな知ってますけれども、1919年にエミール・シンクレア作デミアンっていう風にやって出されたんです。最初はヘルマン・ヘッセが書いたっていうのは伏せられてたんですよね、でところがやっぱりすごく力のある小説だったんで、口コミで広がってって、うん、どうもこれはヘルマン・ヘッセが書いたんじゃないかって噂がね、まあ流れて、うんうんうん、で同時代にドイツにトーマス・マンっていうだから魔の山とかね書いた作家がいて、彼もこれ読んで衝撃受けて、出版社にこのエミール・シンクレアって何者ですかと、何歳の何人でどこに住んでいる人ですかと、私は小説読んで久しぶりに新しい小説が出てきたっていう感銘を受けたっていう、まあさすがだよね、トーマス・マン超一流の作家、やっぱり一流は一流を知るっていうことで、なぜ

0: ヘルマン・ヘッセがねこれを自分の名前で出さなかったのかっていうのは、ある意味でヘルマン・ヘッセが20代の時に考えてたものすごく恥ずかしい部分も含めて出してるんですよ、この本の中に。当時40歳ぐらいだったのかな、あまりにも赤裸々でちょっとなかなか出せなかったんでしょうね。ということで、まあ、そのエミール・シンクレアっていう主人公を立てて、で本当に凝ったね狂言やってて、自分の知り合いでエミール・シンクレアっていう若い者がいて大変才能があると、で彼が書いてきた手書き原稿を私がタイプ打ちして、まあ、若干修正しましたっていうんで、編集者に送ってるぐらい、あの自分が書いたっていうものを伏せようとしたんですけども、最後は結局バレちゃうんですけどね。まあなので、あの特にこれはね20代でいろいろとモヤモヤしてる方にはいいんじゃないかなと思うので、はい、
1: 今日のキーワード自己解放について考えるきっかけが欲しい方はヘルマン・ヘッセさんのデミアンをぜひ読んでみてください。 Key to Tomorrow、 次回もお楽しみに。

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館、 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library、 館長の山口修斗、
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイター、アーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はピアニスト、そして作曲家の西村由紀恵さんです。3歳でピアノを始め、1986年にデビュー、ドラマや映画の音楽を数多く手掛け、今年はデビュー40周年のメモリアルイヤーを迎えています。どんな本をおすすめしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの西村由紀恵です。私は子供の頃から本が好きで、図書館から本を借りてきてはピアノの部屋に持ち込んで本を読んでいました。ピアノの音がしないと親にバレるので、本を読んで情景を思い浮かべながらピアノを弾いていました。その後ドラマや映画の音楽を担当するようになったんですけど、その原点がこの幼少期にあったのだと思ったりしています。そんな私のおすすめの本は吉田篤弘さんの月とコーヒーです。短編集になっていまして、一つの物語が短いので、ちょっとした隙間時間に読めるところも気に入っています。この本不思議なんですね。現実にはないだろうと思うんですが、ひょっとしたらあるかもって思わせたり、ノスタルジックなのにかなりシュールな怖い、現代社会に物申すような内容だったり、中でも3人の年老いた泥棒という物語、とてもファンタジックで曲がどんどん浮かんできたので、3年ほど前ですか、都内で行われた朗読とピアノの公演で曲を演奏しました。私は映画を見るのも好きですが、本を読んでいる時は音がないので、音楽家の私にとって無になれる、気持ちがリセットされる大事な時間。これからも多くの素晴らしい本に出会いたいと思っています。
4: 以上、西村由紀恵でした。
1: なんか面白そうですね。
2: ピアニストの西村由紀恵さん、コメントありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。5月20日リリースの 40th Anniversary All Time Best から新曲エナジー。

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクションなんですか？
1: はい、今日はですねトッド・ラングレンを聴いていただこうと思います。
2: はい、
1: 1972年にリリースされたアルバム Something Anything の、まあ、50th Anniversary Edition、まあ、最近続いてますけどね 50th ってのは。なんかあれですね、やっぱ1970年代の前半が黄金期だったんでしょうね、こういう音楽のね。なんで50周年それを記念するっていうことでたくさん出てるってことなんでしょう。トッド・ラングレンは1948年の6月22日生まれっていうことですから、もうほぼ80歳に近いですね。アメリカフィラデルフィアの出身で、1960年代の後半ナッズというバンドのギタリストとしてデビュー、ギタリストだったんですね。でギターのみならずソングライターとして、まあ、評価もされ、70年にバンド解散した後はレコーディングエンジニアとしてスタジオワークをこなす傍ら、まあ、ソロミュージシャンとしても活動をスタートさせたと。でボーカル作詞作曲ほぼ全ての楽器演奏、さらには録音まで、やれてしまうという、まあ、才人ですね。でプロデューサーとして、もうホーランドオーツやグランドファンク、パティスミス、XTC などの多くのアーティストの代表作を手掛けるという、まあ、本当スタジオの魔術師という意味も、ね、あるということですね。で1972年にリリースされたのがこのアルバム Something Anything で、トッド・ラングレンのソロ名義の初作品、レコード2枚組で、アナログ A 面から C 面にかけてはほぼワンマンレコーディングということで、 D 面のみ当時の一流スタジオミュージシャンとのスタジオライブという構成になっていると。収録曲も I Saw the Lights、 It Wouldn't Have Made Any Difference、 Hello It's Me など彼の名曲代表作が、収録されている歴史に残る名盤ですね。このアルバム Something Anything 50th Anniversary Edition は、2022年のレコードストアデイで45回転カラーバイナル仕様4枚組完全限定でリリースされたもので、オリジナルジャケットのデザインをボックス化してマスターテープが収録されていた、テープボックスを内袋にした、まあ、凝ったデザインになっていると、最新リマスタリングで、まあ、わざわざ45回転で聴くバージョンですね。で、まあ、サウンドは非常にあの、良質だということです。ではアルバム Something Anything 50th Anniversary Edition から、お聴きください。Hello, it's me, Todd Langren.

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームラーメンつけ麺僕ねるらーさん、こんにちは。お二人の番組から学びを得ながらトークや音楽を楽しんでいます。早速質問なのですが、先日帰省した時、実家のポストに母宛ての手紙が来ていて、手書きの文書に母は喜んでいました。お二人は手紙を書いて文通とかをしたことがありますか？それとも最近はデジタルのやり取りが多いですか？とのことですけど。
0: 本当はね、はい、憧れあんですよ、やっぱり。手紙ってことに関して言うとね、早漏文書きたいんですよ。
1: 早漏文？
0: うん、なんとかで早漏と、でこざ早漏と。ね、かっこいいじゃないですか。確かに。早漏文書けたらいいなってびっくりするでしょ。なんかね、なんとか長濱さんにはなんとかで早漏とかって言って。どうですか、ねるさんは。
1: 私文通よくしてました。それこそ学生時代は、館長知ってるか分かんないですけど、プリントを折ってハート型にしたり、こうちょっと角が折れてる形にして授業中に手紙回すのめちゃくちゃ流行ってて、それでじゃあ隣の子とかとずっと手紙やり取りしたりやってましたね。
0: それは自分でそういう形にするんですか？
1: そうです、今でもできます。こういう紙をイチゴ型にしたりするんですよ。
0: 昔取った絹塚ってやつですね。
1: はい、未だになんかずっとハートとかイチゴとか折れますね。
0: なるほど。まあ、僕はむさ苦しい男子校だったので、はいはいはい、そんな雅な通信手段は全然なかったですね。
1: いや、今思うとやっぱり楽しかったですし、でも手紙って、まあ、そういう学校のちょっとしたやり取りもなんか捨てるのが心苦しくて、捨てられないものナンバー
0: は。今もう持ってるんですか？
1: じゃあ。いや、実家にあると思いますね。
0: なん、
1: 本当に数学のプリントの裏とかに書いてる、今日の給食なんだねみたいな言葉なのに、なんかちょっと文字に手書きでなってるとなかなかちょっと捨てられないですね。
0: でも手紙っていうのはね、本当にすごくて、いや先月か、はい、ニュージーランドに行ってたんですけど、まあ Kindle にもね、iPad にも Kindle が入ってるんで、それにもたくさん入ってるんですけど、やっぱ紙の本もやっぱり読みたいっていうことで、持ってってたのがナポレオンの手紙っていうので、ナポレオンってものすごい筆まめな人で、いろいろなところに手紙書いて、で軍隊の司令官だとか、政治家だとか、あと奥さんだとか、でその手紙が残ってて、もうナポレオンも本当こんな手紙残すなよって思うだろうなっていうのもたくさん残ってるんです。もうなんでこんなに読んでんのに奥さん来てくれないんだってすごい怒ってる手紙とかも残ってて、手紙読むとね、すごいその

体感が出てくるんですよね、その人の人格の。例えばモーツァルトも手紙がかなり残ってて、あの人生の後半になると借金の依頼の手紙ばっかりなんですけどあとは例えばゴッホの手紙なんかもかなり残ってて、ゴッホの手紙はあの評論家の小林秀夫さんが第一級の告白文学であるっていうふうに言ったぐらいクオリティが高い手紙なんですね。ですから結構ね、まあ手紙っていうのはね、後で大量に残るとそれ自体が書く人によっては文学的価値持つっていうことで、僕ねあの手紙シリーズを おすすめです。これ、モーツァルトの手紙、ナポレオンの手紙、ゴッホの手紙、これはちょっと三大手紙おすすめ、としてぜひ読んでみてください。はい。

0: 末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィーケンドライブラリー。この番組は館長の山口修斗、
1: 図書館所の中濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということでね、はい、まあ、今日は珍しく文学作品、うん、ヘルマン・ヘッセのデミアンを取り上げましたけれどもね、
1: なんか今度一緒の小説読んで自分の心に残ったセリフ集とかやりたいなって思いました。
0: いいですね。
1: 今日館長にいろんなそのところ引用してもらってすごく面白くて、でもきっと自分だったらもしかしたら読み流してるところもあったのかなって思うと、人によってこう心に刺さる文章きっと違うんだろうなって思って。
0: 面白いですね。だから僕が結構パラパラ読むのが好きなのが、岩波書店が出してる世界名言集っていうのがあって、はい、これ箱入りの想定なんですけど、はい、どういう名言かっていうと、岩波文庫で出てる本の中で、うん、いろいろな小説とか本の中からものすごく短い名言を取り出してきて、それが多分本当に1000とか2000とかザーって並んで、ただもう何の解説もないですね。だから例えばヘルマン・ヘッセデミアンってこうやってセリがパンって書いてあって、うんうんうん、でそれでもう次バッてこう出てくるっていうもので、結構僕はね好きで、自分の葉山の自宅と東京の自宅に2冊
1: すごい
0: 置いてあるぐらいですね。でもねるさんがおっしゃられたその名言勝負みたいな、
1: うんうんうん、
0: 例えばこう友情についてとか、
1: はいはい、あ、いいですね、
0: 家族についてとか愛についてとか、はい、じゃあ長濱さんなんとかと出して
1: 言って
0: みたいなね。じゃあこちらはこれでみたいな、そうで審判がいてね、ピッてこちらの名言こちらこれ
1: なんか
0: 負けましたみたいなね、参りましたみたいな感じ、いいですね、面白いですね。やってみましょうぜひ。はい、
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、あなたが今注目している作家さんのことなど、番組ホームページからお寄せください。 JWEB のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修斗、
1: 中濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: まず東名高速上り綾瀬スマートインターで事故のため4キロ、中央道上り小仏トンネルで3キロ、国立府中インターで2キロ、圏央道外回り久喜白岡ジャンクションで大型トラックなど車4台の事故のため3キロ、小田原厚木道路上りでは小田原料金所で工事のため500メートルです。東京湾アクアライン上り木更津金田料金所付近で乗用車2台の事故のためアクアライン連絡道に伸びて4キロ、アクアトンネルの出

口付近で2キロです。千葉の京葉道路上りは穴川インターで5キロです。続いて首都高速道路です。まず中央環状線外回り西池袋でトラックが故障して止まっているため西新宿ジャンクションまで5キロ、内回りは中野長者橋で大型トラックなど車3台の事故のため熊野町ジャンクションまで4キロ混んでいます。また4号線は幡ヶ谷を先頭に上りが高井戸まで4キロ、下りが新宿まで3キロです。このほか三郷線は上り加平を先頭に八潮南まで4キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイラン産原油を積んだタンカー3隻が中国に向かっていることを問われ、アメリカが許可したからだと述べました。中国の王毅共産党政治局員兼外相は米中首脳会談後に首脳会談に関し談話を発表し、アメリカ側は中国側の立場を理解し、国際社会と同様に台湾が独立に向かうことを認めないとの印象を受けたと主張しました。イギリスの与党労働党は中部マンチェスターのバーナム市長が議会下院補欠選挙に立候補することを事実上認めました。スターマー首相には党内から辞任を求める声が相次いでいて、党首選挙になればバーナム氏は有力な対抗馬になる見通しです。イスラエルのネタニヤフ首相はガザにいるハマスの幹部を標的に空爆を行ったと発表しました。ガザの和平計画がハマスの武装解除をめぐって停滞する中、イスラエルには軍事的な圧力を強める狙いがあります。トランプ大統領はアメリカ軍とナイジェリア軍が過激派組織イスラム国のナンバー2にあたる幹部を殺害したと明らかにしました。太平洋戦争中、乗っていた艦船が撃沈されるなどして海に沈み亡くなった人の遺骨の収容が進んでいません。沖縄や硫黄島、海外に眠る海没遺骨は30万柱ほどとみられ、一方で収容できたのは4681柱にとどまっています。以上、河野がお伝えしました。

0: 東松島なんだりかんだり。文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
3: みんなの防災サロン。皆さんこんにちは、ラジオ石巻の青木恵美です。近年自然災害による被害が多発しています。自然災害は避けられるものではありません。しかしその時どのように行動するかは選択することができます。この時間は石巻市防災士協議会と共同で、市民の皆さんに様々な話題を紹介し、日頃から防災について考えるきっかけにしていただくことを目指しています。この番組は毎月第2水曜日の午後6時から、再放送はその週の土曜日夕方4時からお送りしております。本日は石巻市防災士協議会副会長、訓練研修部長の三田秀夫さんとともにお送りしていきます。三田さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: さて、先月4月にですね、割と大きめの地震がありまして、でその後北海道三陸沖後発地震注意情報も発表されましたが、その時、三田さんの周りの方々は反応というかいかがでしたでしょうか。
4: そうですね、テレビ、それから、ね、ラジオ等も、石巻のラジオ等もですね、お話が出ておりましてですね、はい、私どもは一応石巻の中でも三俣地区でね、あの地域は実際に一応震災を受けた場所でございますけども、地域の復興の住宅の方々もね、一部の人は一応表に出たような形ですけども、住民の方々はね、さほどやはり情報をよく見ながら行動したようですから、ただ道路はですね、若干混みました。でどうしても日比田地区の方にね、避難しようというふうな流れで入りましたんですね。そんな状況です。
3: ちょうど夕方の帰宅時間帯とも重なってたっていうのもありますかね。
4: そうですね、ちょうどね、帰る方々も、おられたでしょうから、だから若干の車のね、渋滞も見えた状況でしたね。
3: そうですよね、そして地震の後というのはJR も止まったの で、
4: そうです、ね、
3: そのお迎えの車っていうのも ね、 そうですね、結構増えたんじゃないかと思うんですけれども、
4: ね、多分石巻 の、 その駅前の、方々もだいぶ、車が渋滞されたかなと思いますけれども、我々は、その時はですね、自宅の方にいましたので、自宅では一応ねテレビ見ながら、情報見て、あとは一部ね役所の方からのね、サイレンなんかもね長く聞こえたもんですけどね、そういう意味ではびっくりしました、とにかくね。
3: そうですよね、注意報とはいえ、やはり防災ラジオが起動して大きい音量で放送が流れたり、防災無線からサイレンが聞こえたりするとドキッとはしますよね。
4: その通りです。
3: でその後、その後発地震注意情報というのが出て、1週間ぐらい警戒してくださいっていう状況に、なりましたけれども、三田さんはおそらくこう普段から備えっていうのをされているので、そういう時慌てたりはされないかなと思うんですけど。
4: 私はですね、避難用のですね、リュックサックはですね、一応車に一つ持って、あと自宅にもね、一応いつでも出られるようにですね、その時はそのまま外行って、とりあえず避難用の最低のものをね、リュックサックに一応準備していつも置いております。
3: そういうふうに日頃からやっておくと、 いざ何かあった時にも慌てずにいつも通りでいられるということですよね、はい、
4: その通りですね。
3: なのでね、その日頃の備えというのがやっぱり大事だなっていうのをすごく痛感しましたね。
4: はい、そうですね、
3: はい、ということで今日はですね、そんな防災についての基本的なところを中心に三田さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします、はい、
4: よろしくお願いいたします。
5: 今日から始める私の防災。
3: ここからは石巻市防災士協議会の皆さんに日頃の備えについてお聞きしていきます。ラジオをお聞きの皆さんも一つでも真似をして日常の備えを強化していっていただきたいと思います。ということで、今日はね、三田さんに基本的な防災についていろいろと伺っていきたいなと思います、はい、このところ割と地震も結構多いような気がしますよね。
4: その通りです。だから、まあ、ご存じとおりですね、まあ、日々日本列島がですね、どこかで一応ですね、まあ、地震、さらにですね、まあ、これからも豪雨の、ね、件で、まあ、雨の、ね、被害なんかもですね、だんだんやはり、ね、発生する状況になっていると思います。
3: そうですよね。これからの時期、その豪雨、台風とかもありますしね、はい、そういったことに伴う停電なんかも予想されるんじゃないかと思うんですけれども、はいはい、やはりそのゲリラ豪雨っていうのも増えてますよね、
4: は
3: い
4: は
3: い、
4: もうこれはですね、もうその地域によってはですね、もう気候の流れが大きくね、うん、変わりますので、ですから大丈夫っていう場所はね、これは難しいと思います。ですからもう常に私は思っているのは、特に最近は情報が非常に細かくですね発信しておりますのでね、まあ、そういう面では、まあ、とにかくよくね、その辺のテレビ、ラジオ、携帯ありますから、その辺をよく見てもらって、まあ、自分の地域はどうなっているんだろうと、そういうふうなね、形でよく理解していただければなというふうに思っております。
3: はい、ハザードマップなんかをチェックしていただくっていうのも大事ですよね。
4: そうですね、とにかくハザードマップ、せっかくですね、私は思っているのは、はい、まあ、石巻の市のね、まあ、ハザードマップ、まあ、いろいろ作られております。まあ、特に、まあ、津波なんかのハザードマップ、はい、それから水害等のハザードマップ、それぞれ違いますのでね、まあ、海の方はやはり津波を、それからあとは山の方はですね、洪水系統のね、ハザードマップというようなことですね。まあ、この辺はほらご存じ通り、北上川はね、大きなね、川があります。
3: はい、
4: まあ、これがね、氾濫されたらですね、もうこれこそ地域の家屋かな、ね、あとは物かな、あの辺のところのですね、大きなやはり災害も起きる状況にもなりますね。
3: そうですね、海から離れているからといって油断はできないっていうことですよね、はいはい、でその避難する際にこう持ち出し品を準備されている方も多いかと思いますけれども、はい、その辺の何か注意点みたいなことってありますか。
4: まあ、海側の方はですね、やはり、はい、とにかく慌てないと、あるものをとにかく、まあ、陸作に、まあ、避難用の準備したらばですね、とにかく、まあ、周りをよく見て、まあ、自分の避難場所というところの、ね、方向先ですね、この辺はやはりね、ただね、避難すればいいというわけにいかないのでね、その辺はやはり日頃そういうところに行ってみて確認するということも大事だし、それから常に一番大事なのは、自分どうしてもこれはね、流せないと、持って歩かないといけないというものは必ずあるわけですから、うん、はい、そういうものはですね、やはり身近に置いて、うん、ね、これはね、すぐに持ち出せるように、ね、してもらいたいなと思いますね。
3: そうですよね、うん、一番こう思い浮かぶのは薬とかだったりするんですけれども、はいはい、薬を飲もうと思ったけど水がなかったっていう話も、はい、その東日本大震災の時聞いたりしましたので、
4: はいはい、大事ありますね、それはね、はい、はい、
3: なのでね、そのあたりもしっかり気をつけていただきたいとは思うんですけれども、
4: はい、
3: でも欲張って詰めすぎてしまうっていうのも問題になりますよね、
4: は
3: い
4: は
3: い、
4: だからちょっとこれこの辺はですね、はい、自分の入る、ね、リクサックの中に入れられるものは、うん、本当にやはりね、最低の必要なものですね、重きゃ動けませんのでね。
3: そうですよね、
4: 大きければいいってもんじゃないのでね、うん、だからまあ、リクサック背負った時に、あ、この程度だったら動けるなと、うん、行動できるなっていうぐらいの重さを見てですね、 集めてもらいたいなというふうに、ね、まあ、思いますね。
3: なので、やはりこう実際に背負ってみて、
4: ね、
3: 少し歩いてみてどうかっていうのを事前にやっておくっていうことが大事ですよね。
4: その通りです、それが大事なんですね。いや、みんなはね、ご覧の通りこれもこれもってね、
3: そうなんですね、
4: 背負っても、いざ、ね、持って歩いたら重いっていうことは、これはね、そこから捨てるような形になりますのでね、はい、
3: あの三田さんの地域では、防災訓練の時に、携帯トイレだとか、マンホールトイレだとか、そういうのってこう実際に使ってみるみたいな体験ってされてたりするんですか？
4: ですね、あの私の方は下釜の方なんですけれども、実はあの下釜にはですね、まあ、地域によってはマンホール、トイレだとか、それから、まあ、ご存じとですね、水道のすぐ近くにですね、かまどベンチャーとかそういうのありますので、まあ、そういうものは一応、まあ、開けてみて、使ってみてと、いう体験はしております。
3: そうなんですね。
4: 実際やはりね、体験しないと身につかないんです、で、誰かが知ってないとこれも大変なんです、で、まあ、ご存じの通り使い方もありますのでね、やはり繰り返し使ってみて、どうやったらね、まあ、すぐに利用できるかということもね、みんなで話し合った方がいいのかなと思いますね。
3: そうですよね、あの1月に石巻防災震災伝承の集いっていう行事がありまして、その時にこう、ゲストでいらっしゃった石田博之さんが、その公園にあったマンホールトイレを誰も使ったことがなかったっていうので、まあ、実際にその使ってみようっていうイベントを行われた際に、なんかこう使えなかったみたいなことをおっしゃっていて、で、まあ、そこからね、また改善して直されたりとかはしたんだと思うんですけれども、
4: それでですね、
3: せっかくあっても使わないとダメですよね。
4: そうなんです。それでね、あの昨年度ですね、まあ、あの7年度で防災士の、方々をでマンホールトイレだとか、それからあのかまどベンチャーとかというふうな、講習を一応やったんですよ。で、その時に、まあ、ご存知参加する方は、まあ、あの少なかったんですね。ですから防災士の方々が、多分ね、地域でそういうふうな訓練をしていないと、いざ地域でやろうとしてもなかなかね、先ほども言いましたけれども、すぐ実施できないんです。ですからそういうこともね、含めて、やはりそういうところ、まあ、防災士協議会の講習の時に参加していただくというのが一番大事かなと思いますし、そういうことをじゃあやりたいなと思う時は、防災士協議会の誰でもいいから、もしあったら、まあ、呼んでもらって、じゃあ、 まあ、指導してもらうというふうに、お願いしたいなと思いますね。
3: そうですよね、実際地域にあるのは知ってるけど、使い方はわからないとかね、開けてんのを見たことがないっていう方は、ホームページもありますので、防災士協議会の皆さんに連絡していただいて、実際にそういう訓練でやってみるっていうのは大切ですね。
4: そうです。
3: かまどベンチっていうのは、普段はベンチとして使ってて、 それがもう開くっていうことですか？
4: それを道具でね、獣院玉ですね、工具で、開けられるんですよ。で、そういう風な使い方ありますのでね、いざ時にはね、ポケットある100円玉が獣院玉でね、それをでちょっとやって、で、大事なのはやはりね、あと組み立てもね、ありますのでね。
3: そうですよね、
4: やってみないとはダメですね。
3: あるのは知ってるけどっていう方はですね、ぜひこういった機会に、連絡をしてみていただければなと思いますね。ということで、ここまでお話を伺ってきましたが、一旦ここでですね、音楽を一曲お送りしたいなと思います。今日は三田さんからリクエストをいただいておりましたので、お送りしていきましょう。坂本九さんで上を向いて歩こう。

0: 続いては今月のワンポイント防災のコーナーです。今日はですね、三田さんに、まあ、防災の基本的なお話を伺っていきたいなと思っております。後半はですね、まあ、避難場所についてなんですけれども、大きい災害だと、まあ、その後逃げた後、まあ、避難所の運営っていうのがね、はい、始まるかなと思うんですけれども、
1: はい、が大事なんです
0: ですよね。これもコロナ禍以降で結構大きく変わったりなんていうこともありましたよね。
1: はい、今まではですね、まあ、いろいろテレビ等でいろいろその辺の避難場所のね、うん、状況を各地でいろいろやっています。
0: はい、
1: ですからいざ避難するとそのただ人が大きな、まあ、建物だとか、うん、学校だとか、うんうんね、まあ、あとは地域といえば地域のね、まあ、復興住宅ですね、うん、そういうところへ行った場合にですね、
0: はい、
1: ただ人が移動すると、うん、でそこでやはりね、じゃあ誰がね、うん、どういうふうに人の人たちを誘導するか、うんうん、管理するかっていうのがね大事なんですよね。
0: そうですよね。
1: それで一番ほら一応怖いのは体の弱い方とか、うん、あとは人によってはその動物をね、まあ、今は犬だとか猫だとか他にもありますよね、
0: ペットを飼ってらっしゃる方、
1: ね、そういうペット類ですか、
0: はい、
1: そういうね一緒にですね来る方もいますので、そういう時のそれが一番はり ね、あなたを部分的に不安にするということかな、
0: うんうん、
1: それをやはりねちょっとでもやはり覚えておかないと喧嘩になっちゃうんですね。
0: はい、
1: 要するにお互いの話ができなくなっちゃって、うんうん、それをそこをやはりねどうやったらいいのかなっていうところをやはりこの訓練なんですね。あそこはね、
0: 市の訓練でもペットと一緒にその避難場所まで行きましょうっていう訓練は始まってはいるんですけれども、うん、実際に避難所の中まで連れていくっていうのはまだやっていないですよね。
1: そうですそうですそうです。ですから入る口まではいいのしても、そこからね、
0: そうですよね。
1: だからね、いろんな動物ペットですね、
0: はい、
1: そういうものはじゃあこちらですよ、こちらですよっていうふうなね、まあ人と一緒にやはりねいなきゃいけない動物もいますよね、
0: うん、
1: だけどもね、それ動物一緒にいる方々も嫌な方々もいますよね、
0: うん、
1: そういう人たちもね困るわけですよ ね、
0: そうですね。
1: ですからその入り口でとりあえず誰かがすぐね、
0: うん、
1: それを分かっていれば、
0: はい、
1: 建物の方を考えておかなきゃいけないのかなと思います。
0: うん、そうですよね。なんか以前、はい、そのロールプレイングゲームみたいな感じで、はい、カードにいろいろ情報が書いてあってっていうのを私やったことがあるんですけど、
1: はい、それです それそういう国です、
0: はい、それで、はい、その大型のペット、はい、大きいワンちゃんだとかが避難してきました、
1: はいはい、
0: あとは、はい、小鳥とかが連れた方が避難してきましたってなった時に、はい、これ同じ部屋で大丈夫なのかなとか
1: そうそう、
0: やっぱり一回考えるっていうの大事ですよね。
1: そうなんですよ、
0: うんうん、
1: それはやはりね、その時にの随時、ね、判断してあげないと、
0: そうです
1: よね、考えて、ね、いればできないじゃないですか。
0: そうですよ ね、
1: だからそういう、うん

0: いうものはこちら、そういうものはこちらってね、区分けする、そういうこともね一番必要ですよね。
1: そうですね。そしてね、実際にペットを飼っていらっしゃる皆さんのそのペットへの、しつけっていうんですかね、その待てとおいでがちゃんとできるかっていうところがすごく大事だっていうふうにも聞きますし、そういったことも日頃からですもんね。
0: そうです。ですからもう動物はやはりね、ヒゲラありますからね、
1: アレルギーもありますし ね。
0: そうなんですよ。もうそういう人もね、見るだけでも嫌な方もいる、不思議ですけども、まあ、そういう方々もね、まあ、避難するというのは、そういういろんなものが絡みますのでね、そういう時のやはりね、知ってる方がいればそれに、まあ、ね、聞いてみて、ね、こうしましょうと、それから知らなければ聞けばいいことですから、ね、そういう方が一人でもいれば、こうしてください、こうしてくださいっていうね、そういうね判断をねできる方がいるだけでも違うでしょうと思いますね。
1: そうですね。そして、あの東日本大震災の時をこう思い出してみると、あの家族と連絡がつかなくて、すごく不安な思いをされたっていう方もいらっしゃったと思います。
0: たくさんいますね、そういう方はね。
1: まあ、そういった時にこう慌てないように、やはり災害用伝言ダイヤル171は覚えておいてほしいですよね。
0: これは大事です。もう遠くに離れた時、特に心配の時は、まあ、171はねご利用していただきたいなと思いますね。
1: そうですね。これはその石巻地域に住んでいない方、都心部に住んでいらっしゃる方で家族と連絡離れているっていう方も連絡手段として覚えておいてほしいですよね。
0: これはね、もう今お話ありましたように、それできますから。それから携帯もご存知のね、もうね通じ合いになりますよ ね。
1: そうですよね。
0: 通信関係もね、まあなんつうんですかね、まあ、連絡取れずにいられるということで、もう本当に気持ちがねイライラするというね状況につながります。
1: そうですよね。で、あの災害用伝言ダイヤル171を使うときに電話番号が必要になると思うんですけれども、いざとなったら利用しようと思っていても、その電話番号共通のものをみんなで認識しておかないと、いざというときね、バラバラになってしまったら大変ですからね。
0: それをやはりね家族でね、共有しておかなきゃいけない。
1: そうなんですよね。
0: でこういう時は、ね、この電話にかけますよということで、だからそれは覚えてくださいということで、何かやはりね、きちんとしたりメモしたりして持って歩くとかね、
1: そうですね、
0: これをね、うちのうちはダメ、持って歩くようにしてもいいですね。
1: そうですよね。その携帯電話もその電源がね、電池がなくなってしまって、もう電源入らなくなってしまったら、そこに登録してある番号も見られなくなってしまいますし、そういうのもこうメモで残しておくといいかもしれませんね。なのでね、あの171という存在は知ってるけど使ったことがないっていう方もいらっしゃると思いますので、そのあたりもですね、ぜひ実際にやってみて何が必要になるのかっていうのをですね、体験してご家族と共有していただくっていうのは大事ですよね。
0: もうだいぶこれもね、171もだいぶ浸透されていますけれども、やはり、まあ、知らない方もたくさんいます。であるんだけども使ってない、使ってみないという方もいますので、そういうね、テスト的に使えるね電話機もありますのでね、そういうことも含めてね、利用していただきたいなと思いますね。
1: そうですよね。そしてあの大人の方は大丈夫かと思いますけれども、お子さんたちだと公衆電話触ったことがないとか、まあ、見たことがないっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、そういう体験っていうのも防災協議会でされてたりしますよね。
0: そうです、そうです。最近ごとに言うとね、もう電話機が、まあね、前はたくさんあったんですけど、今はね、そういう備え付けのね電話は本当なくなりました。
1: 本当ですね。
0: だからまあ携帯でもできないわけじゃないので、まあ、練習するのは、まあ、先ほど言った公衆電話でね、できますのでね、やはりね船ですから、やってみてくださいっていうふうに ね声掛けをしておきたいなと思います。
1: 毎月1日と15日にこの171の練習ができるようになっているということですのでね、実際に試してみるというのも非常に大事なんじゃないかなというふうに思います。
0: そうですね。
1: ということで、ここまでですね、三田さんにいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ぜひ三田さんからですね、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。
0: 防災士協議会ではですね、はい、いろんな

0: やっております、
1: はい、
0: ぜひですね、まあ、防災士の皆さんも参加することは大事ですけども、まあ、それから、まあ、市でもいろんな面のイベントがありますので、
1: はい、
0: そういう時はですね、率先して一応災害の勉強をですねしていただきたいというのが我々ね常に思っていることでございますので、はい、ぜひ参加していただきたいと思います、
1: はい、まずは参加してみることからという感じですかね、
0: はい、
1: はいはい、ありがとうございます。みんなの防災サロン再放送は5月16日土曜日夕方4時から、そして次回の放送は6月10日水曜日夕方6時からとなります。次回の放送もぜひお聞きください。今日は石巻市防災士協議会副会長の三田秀夫さんとともにお送りしてきました。三田さん、どうもありがとうございました。
0: どうも長い時間ありがとうございました。

0: さあ今週も始まりましたギタリストークルームラジオ石巻おきの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週もお相手は私まさきと
1: ゆきです。
0: さあ本日5月16日はね、
1: はい、
0: いよいよ四国は徳島駅前のポッポ街商店街でね、
1: はい、
0: 街遊びに四国メタンの中の人田中小雪さんがね一軒店を借り上げて、ね、
1: はいはいはい、
0: 一人でアフレコイベントやねトークイベントをこなして、はい、今、ま、今日の分はね、
1: はい、
0: おそらく終了してで、うん、明日も開催されるかと思うんですけど、
1: はい、
0: ま、そんなね、うん、徳島トークは後半じっくりしますとして、
1: はい、
0: リクエストとメッセージをいただいたのでまずはそちらからお聞きいただこうと思います、
1: はい、
0: HIM でシューティングスタールミナス。

0: はい、HIM でシューティングスタールミナスでした。
1: はい、
0: こちらはね、前回もギターで参加させていただいた、
1: はい、
0: セブンティーンダンスでね、大谷チームの一員として
1: そうですね、
0: はい、ギターで参加しまして、
1: はい、
0: 次に出たのがこちら5月2日にリリースとなったシューティングスターなんですけど、
1: はい、
0: 往年の HIM の名曲をね、うん、大胆に大谷さんがリアレンジして、
1: はい、
0: さらに大胆に弾き倒したという作品なんですけども、
1: はいはい、
0: メッセージいただいてますんで、まずそちら紹介します、
1: はい、
0: ラジオネームタカさん、シューティングスター発売おめでとうございます。ティザー MV からギターがかっこよくて期待しているのですが、まさきさんから聞かせどころとオリジナルからどうアレンジしようか考えたところのお聞かせくださいとね。
1: おお、
0: このリクエストいただいたときはまだね、発売しますよっていう予告 MV が出た段階の時だったので、
1: はい、
0: まあ、無事ねリリースと相成りまして、
1: はい、
0: 前回よりも、
1: うん、
0: いわゆるそのリードパートというか、
1: はい、
0: ソロがね爆増しましてそうそうそう、
1: はい、
0: で割とバッキングやねクリーンや、まあ、ちょっとクランチなんかもいろいろ入ってるんですけど、
1: はい、
0: 割とその辺は支持を仰いで、
1: はいはいはい、
0: ソロはね、うん、もう本当に

0: かなり自由にやらせていただいたんですけども、はい、普通にあの感想のソロと、はい、その倍ぐらいアウトロにね、
1: はいはい、その
0: コーラスや歌と歌が自由にこうフェイクを入れてる中で、はい、ギターも弾き倒すっていうパートが最後にありまして、
1: はい、
0: そこはね、うん、最初の8小節は、はい、だいぶオリジナルを再現しましたね、はい、オリジナルもそこがすごく素敵な箇所で、
1: うん、
0: こうサビが終わって、うん、泣きのギターがかぶせてきて、
1: はい、
0: でこうソロが続くんだけど、そこのね、はい、やっぱオリジナルの部分が非常に僕が好きで、最初の8小節はコピーしようと、うん、
1: あ、なるほどなるほど、
0: コピーしきれてないかもしれないですけど、うん、最大限の力を持って見コピーして、
1: はい、
0: で9小節目以降からは、はい、もう自由にやっちゃいました、う
1: ん、なるほどなるほど、
0: そう9小節目以降からの方が長いっていう8小節目まではなんかこう分かってるなこいつって言ってるから、
1: はいはいはい、
0: で9小節目からあのなんかもう、
1: はい、
0: 解き放たれたというかね、別に縛られてたわけじゃないんですけど、
1: うん、僕経験ないんですけど、
0: はい、
1: その元のまあ曲があるじゃないですか、それをまあリアレンジですよね、
0: はい、
1: それって、はい、やっぱどうなんですか、あのその大事にしようというかフレーズを、
0: うん、
1: もう頭の中でも全く違うものにしようという頭であるのか、
0: うん、
1: 雰囲気を守りつつ生かそうとかっていうのをちょっと僕経験ないんで分かんないんですけど、
0: なるほど、
1: はい、
0: 今回に限って言えば、
1: はい、
0: それが共存してます。
1: あ、じゃあ、うん、一番いい形ですか ね、 そうね、
0: あんまりでも、うん、その曲の持つイメージから、うん、逸脱はしないようにと心がけているけ ど、
1: はいはい、
0: ただね、ズーズーしくも僕が呼ばれた意味というかね、
1: はいはいはい、
0: 僕に声がかかった意味というか、
1: うんうん、
0: ある程度は僕であるべきだろうっていうところもあるので、
1: 確かに、
0: うん、後半自我がこうね顔を出したって
1: 解放されたというか、う
0: ん、そもそもの大谷さんの段階でね、
1: はい、
0: だいぶ大胆にアレンジしてて、
1: あ
0: の冒頭のサビがめちゃくちゃクラシカルになってて、でテンポも違うんですよ、
1: はい、うん、
0: 冒頭の部分に大谷さんから、うん、山崎くんさ、あのビーズの、うん、ラブファントムのイントロみたいな、
1: はい、
0: アーミングギターを入れてほしいんだけどっていう、まっちゃんのさ、あの、
1: わかります、
0: お化け出てきそうなさ、ヒュードロドロドロ、
1: はい、わかります、わかります、
0: あれをやってほしいってなって、
1: はい、
0: お任せくださいって言って
1: 得意です、
0: それあのちょっとだいぶ松本さんを意識したアームプレイが入ってるんで、そこも、はい、あの聞きどころなんですけど、
1: はい、
0: でじゃあ、あのね、一旦前作のセブンティーンダンスを聴いていただこうと思います、
1: はい、
0: H.I.M. でセブンティーンダンス I Never Forget You。

0: 徳島でね、
1: そうですね、ユ
0: ッキーがやっぱり、はい、SNS というか、はい、ギタリストトークルーム関連のね、はい、皆さんのポストの中で、はい、行くんでしょっていう、もう何を僕が何を喋っても、
1: はい、
0: まあ、徳島

0: はい、
1: そうそう、そのお店でかける BGM を用意したんですよ、
0: はい、
1: で、
0: はいはいはい、
1: もともとメタンオリジナル曲もいくつかありますけど、
0: うん、
1: まあ、足りないよねってなって、
0: はい、
1: 自分の曲の中でメタンちゃんが歌ったらいいんでないっていう曲をたくさん用意して、
0: はい、
1: チェビオで打ち込ん で、
0: はい、
1: で差し替えてっていう、うんうん、マグちゃんの立ち上がりも入れて、うん、全部で16曲用意しまして、
0: はい、
1: ポップストアに行った方はあ、これまさきさんの曲かかってるってね、多分気づいたと思うんですけど、
0: うんうん、
1: で現地に行かないと聞けないじゃないですか。
0: そうですね、うん、はい、
1: 何を歌ってもらったのってね、みんな気になってると思うんでしょうけど、
0: 思います、はい、
1: うん、ですので本日、
0: はい、
1: 8時から、
0: はい、
1: せっかくなんで全16曲を一気に聴いてもらおうということで、
0: お
1: ライブ風味のね動画を用意しました。
0: おすごい、うん、
1: でその名も四国メタンライブジム2026メタン遊びっていうね、街遊びにかけてね。
0: ああ、うまいっす、うまいっす、
1: まあ、ライブジムはちょっとあのピクって皆さんね、
0: そうですね、ピクってしましたけど、
1: ミズじゃねえかよって、ね、まあ、ちょっと使わせていただいてね、
0: はい、
1: 今夜8時からね、
0: うん、
1: 通常公開でもよかったんですけど、なんか雰囲気出すためにライブ公開にしてネット上でね、
0: うん、
1: 集まれる人集まってもらって、
0: うんうん、
1: 明日の2日目に向けてメタンちゃん応援しようじゃないかっていうの8時からやりますん で、
0: うん、
1: でさっきも言ったように MC とかないから、あのコメントでなんか盛り上げてください、うん、ぶっ通しでやるんでは
0: いはいはい、はい、
1: なんか飲みながらね、
0: うんうん、
1: やってもらえればなと思うんでね、
0: はい、
1: じゃあですね、1曲目はどれになるかわからないけど、
0: はい、
1: ようやくサブタイトルが決まったこの曲をね最後に聴いていただこうと思います、
0: はい、
1: 四国メタンでメリミー漆黒との制約。

0: 黒メタンでメリビー漆黒との制約でした。
1: はい、
0: なんかちょっと重い感じが
1: 重いですね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: では告知を。
1: はい、5月23日に日立システムズホールに出演いたします。6月13日エンサードに出演いたします。よろしくお願いします。
0: といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで。次回また

0: あーチョコ食べたい。
1: もうマイク入ってるよ。じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
0: 今日の私は星空ドロップス。
1: ボーカリストマルチアーティストの咲夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も咲夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。心を揺るがしてね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
0: ぜひ聞いてみてね。
1: はい、OK です。
2: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。

シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作ミキのウォークトゥーギャザー、毎週月曜日午後6時30分から、再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。

0: ビブは夕飯前にやってくる。この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りします。
1: 夏でも冬でも雨でも風でも暑さや寒さが厳しくても、どんなに辛いことがあっても決して諦めたりはしない。
2: 雨に降られても女に振られても誘導防フローンをあなたの安全のためにユニオン BCA。
3: 熱しやすく冷めやすいんですよね。まあラジオを長く聞いてくださっている方は言われなくても薄々分かってたわと、そう思いでしょうけど。そんなわけで、チャオ、リブです。いや、本当にさ、まあ、というかね、こう熱しやすく冷めやすいというと、なんとなくさ、こう、飽きやすいとかさ、なんかこう、長く続かない。なんかマイナスイメージ、ネガティブイメージじゃないですか。でもね、これ、違うんですよ。失敗の数が多いだけ。うん、でもそれもネガティブなんじゃねって思うかも。

0: もしれないですけど、俺がなるべくこう興味を持ったりしたらなるべくやってみることにしてるんですよね。そこが違うんですよね。だからなんとなくあやってみたいなって思ってる助走期間みたいなのがあんまない。うん。とりあえずこれやってみたいなと思ったらなるべく、まあ、よっぽどさ壮絶に例えば世界一周したいなと思って急にはできないからさあれだけど、でもほら手軽に始められることもいっぱいあるわけじゃないですか。例えばね、英語学習ね、ああいうのだって、まあ、今はそれこそ YouTube でいろんな本当どれだけあんのみたいな、それくらい英語に関する動画なんかあるし、なんて言ったって今インターネット時代で普通に海外の方が話している動画っていうのが当たり前に見れるじゃないですか。まあ動画のみならずさ、例えばポッドキャスト的なインターネットラジオ的なさやつでも聞く機会もあるし、うん、もちろんそのラジオのさ英会話教室だ、テレビでも英会話教室だ、もう無数にあるわけですよね。ああいうのはさ始めやすいわけじゃない。だからそういうのはもう助走をつけずにまずやってみるんですよ。うん。で、その中で、まあ、しょうがない。もうこれはなんか続く続かないっていうのは、その始めるときには、その始めるときの熱には嘘はないわけですよ。うん。なんだけど、もうしょうがない。もう、でもなんか続かないものにも、やっぱりある。今までいっぱいある。うん。それこそ人生の中で続いたものっていうのは、それこそ、まあ、ギターをはじめとする音楽ね。はい。そんで、一応こう、長く続いてるというのは、筋トレですよね。そして YouTube くらいなもんですよ、多分。うん。だってそれ以外って、もうね、最短って言ったらもう1日みたいなやつあるよ。うん。まあその、いろんなものがありましたけど、会話だ。なんだろうな。まあいろんな、あのね、楽器でも、例えばブルースハープって、あの、ハーモニカみたいなやつ。あれはね、すぐ諦めた。もう全然できなくて。うん、全然できなかったのか、なんか根気なかったのか。いまいちね、ああいう管楽器とか、そういう服系のやつはなんか苦手な気がしますね。うん。あとなんだろうね、いや、めっちゃある気がするな。で、もうさ、多分興味ないから半分忘れてんのよな、きっとな。うん。で、そんな中でも最短で終わったのが、やっぱ石巻でね、こう住んでいたらそういうやんないのもったいないよとか、いろんな人に言われつつ、まあ実際俺もこう興味持って、っていうことで初めては見たもののすぐやめたものの代表が釣りですね。はい、釣りっていうのはもちろん魚釣りですよ。あれはねすぐやめてしまいましたよね。それこそまあでも始めるまでは早かったんですよ。だからとりあえず釣り竿みたいなの買ってみてさ、あのそれこそあの釣り具屋さんで聞いてみて、ひとまずワンセット買ってね、それこそなんか紐の結び方、紐じゃねえかな、糸の結び方、リール、テグス、うん、あれの結び方とか、いろいろ動画でもさ、あとネットでも調べられるから、いろいろ調べて、そんでね、一人でさ、なんか釣りスポットもよくわかんないんだけど、とりあえずこの、なんつう、釣り竿からこう、針をポンと投げるみたいな、そういうのをやってみたいということでね、こう、繰り出したわけですよ。うん。そんで、第一投目ね、もう、意気揚々とポンと投げたら、なんかね、パーって飛んでいって、そんで、リールパーッと巻いたんだけど、全然戻ってこないわけ。そしたら、もうリールに引っ掛けるのを忘れてて、全く戻ってこない。だからもうしょうがないから、もう手で全部そのテグスをこう引っ張って引っ張って、もうぐちゃぐちゃになりながらね、なんとかなんか、はぁ、戻した。まあでもこんな失敗もな、あるわなと思って。まあまあまあ、一投目だしね、そんなね、これでくじけてる場合じゃないということで、さあまた結び直してさ、それこそちゃんとリールも通してさ、うん、それでまた、いや、これね、こっからですよ、と思って、二投目、ポーンと投げたら、糸がね、テグスが切れて、ポーンと向こうに飛んでいったんで、それでやめましたね。それ以来も全然触ってないんですね。あれをなんかね、ああいうのって、ケージ神のケージ、うん。もう、あ、いいや、みたいな、そのなの、本当に。うん。あれはね、象徴してたね。うん。これで終わりだよってなんか言ってくれてる気がした。うん。だから、それ以来、なんか全然こう未練もないですし、今あの釣りさんもなんかあげたのかな、なんかどこにあんのかもちょっとよくわかんないですけど、それくらいあっという間にやめてしまいましたよね。だからそうなってくると逆に言うと、なんでギターとかが続いたのかとかね、そういうのって、まあ正直わかんないわけですよ。 うん、とりあえずだって俺もギター買った時にさ、まさか今までこう今の年までね弾くようになるなんて思わずに弾き始めてるわけですよ。もちろんそのね前半すごいこう練習したりとか熱もすごいあったけど、まさかねそっから30年くらいねもうそのギター今度大好きなままいるとも思わなかったですからね。でもそういうのってでもやってみてやっと上がることだけなんですよね、人生。この自分の向き不向きっていうのはもうとにかく誰かに何を言われても、あと自分が思ってるとかもあんま関係ないじゃないですか。結局やってみたらなんかすっげー自分の性に合ってるとかっていうのはあるし、なんか自分に合いそうだなと思ってもやっぱなんかすぐやめちゃうものもあるしね。うん、こればっかりは試してみるからいいわけですよね。だからほら失敗は成功のもとっていうさ、本当昔から言われる本当ね、どれだけ手垢のついた言葉かわからないけれども、でもそれは本当に真理で、うん、やっぱねいろんなことをやるからその中で失敗もまああるわけですよ。でもこういろんなこともやるからその中で自分に合うものもあるっていうね、うん、でもやんないことには結局何もわからないままなんですよね。だから結構ね最近あの若い方とかでも働き方とかがあまりにも選択肢が広くなったゆえに悩むってことはやっぱ往々にしてあるわけで、うん、でその時にでもやっぱ自分に合う仕事だったり自分に合うものっていうのはとにかく考えても分かんないんですよ、正直。うん、もうめっちゃこれをやりたいと思うことが自分に向いてることかどうかすら結局はやってみないと分からないですよね。だからこそやっぱ今ってさ、なかなか一度失敗するとねその後ちょっとこう、そこからのリカバリーが難しいとかさ、そういうふうに思う人もいますけれども、でもねやってみないことにはどうしようもない、うん、ということでまずは踏み出してみるっていうのが何でも大事だと思いますよね。うん、それこそねだから踏み出してみたら永遠に続くような本当自分の得意になったりさ、だって俺だってねなんとなく始めた動画編集が仕事になってるわけだし、それってもうなんていうか本当なんとなくだからね。だってね別にこの俺は動画編集向いてるって思って始めてないからね全然ね。だからそういうもんなんでね、やってみたら合うものもあるしね、でまあさやってみてさあーって思ったらさやめればいいわけですよ。うん、なんかね最近ってほらこう会社辞めたりするのもこういうなんかね、それこそほら退職代行なんていうのもあるくらいなんだけど、まあねとにかく大丈夫ですよっていう感じで、うん、なんかこの一番良くないのはそのなんかとにかく社内でぐちぐちしててもしょうがないじゃない。だからあの一番もったいないんだなと思うのはもうとにかくこの仕事嫌だなと思いながら何十年も過ごし続けるっていうのもまたね自分本人にとっても辛いし、別に周りにとっても意外とメリットないような気もするのでね、なんか自分がうーんって思った時にもちろんその短絡的にねはいってやめるわけじゃなくてね、いろいろ考えた末であればまあいろんな選択肢もありますしいろんな人生ありますので、うん、とにかくポジティブな心持ちがあればなんとかなりますよ。猪木も言ってた元気があれば何でもできるってやつですね。はい、そんなわけで皆さん長続きすればいいですね。いろいろね、俺もな。そんなわけでまたね。
1: この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りしました。
2: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタくんのお求めは化学交渉まで。
3: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
4: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
5: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
6: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
3: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 映画と演劇を楽しむラジオ、劇場キネマティカ、シアターキネマティカの MC 根本、
1: MC 陳がお送りいたします。

0: んにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も壮大に始まりました劇場キネマティカ、石巻劇場芸術協会の阿部拓郎こと MC ネモです。そして
1: はい、今週もあなたに刺さる映画と演劇情報をお伝えしていきます。同じく石巻劇場芸術協会の矢口龍太こと MC 陳です。
0: 5月15日金曜日、再放送期の方は16日土曜日なんですけども、
1: はい、
0: 5月16日17日の土日はですね、先週、はい、ゲストにも来ていただきました、佐藤圭さんこと、K さんがですね、ローマ字の K さん、
1: J の次、
0: そうが主催されておりますインストゥルメンタルボリューム4、
1: はい、
0: こちらが開催されております。
1: 麺がね、ラーメンの麺の、
0: うん、
1: はい、イベント、
0: そう、インストゥルメンタルのバンドと、
1: うん、
0: ラーメン、
1: うん、
0: 混ぜそばって言ってましたね、
1: うん、今回は
0: を販売する、
1: うん、
0: このイベントがですね、もうめちゃくちゃ今、16日再放送機の方はもう今もう絶賛やってる時か、
1: まね、
0: うん、ですのでぜひ皆さんこれご参加いただければと思います。もし、うん、あの音楽ライブ行けないよっていう人も、
1: うん、
0: ラーメンは食べに行けますので、
1: うん、あとバンドさんの特注のビールとか、
0: うん、
1: あとコラボコーヒーとか、
0: はい、
1: いろんな各店舗でね、いろんなお店さんでコラボメニューもあるみたいなん で、
0: うん、でキネマティカもちょっとコラボさせていただいて、
1: うん、
0: さよならホヤマの上映会とか、うん、アフロさんのトークイベント、
1: はい、
0: こちらも16日には土曜日にやってますし、
1: うん、
0: 17日日曜日には、うん、ラジオのパーソナリティであります楽団ひとりさんのレコードカフェというものもやっております、
1: はい、やります、
0: うん、ですのでもうまだまだ盛りだくさんなこの5月半ば、うんうん、一緒に楽しんでいきましょう、
1: はい、
0: ということでそろそろ開演の時間です。この後お昼1時まで、
1: 再放送を聴きの方は夕方5時30分まで劇場キネマティカをお楽しみください。
0: それでは1曲目お聴きください。クリープハイプでイート。

0: お聞きいただきましたのはクリープハイプで糸。
1: 冒頭でちょっと触れましたけど、うん、5月はもうこの時点でもうたくさんイベントあったね。
0: そうですね、まあ、ただでさえゴールデンウィークっていうね、うん、世間的にはもうお休みでもエンジョイしまくりな、
1: そうだね、
0: このウィーク、
1: このメディア関係者とかイベント関係者はある意味1年の中でも1番か2番目に忙しい時期ですよね、
0: うん、相当ヒーヒー言いながらね、うん、やる感じだったんですけども、
1: 今年のゴールデンウィーク楽しかったよね。
0: そうですね、うん、まあ、やっぱ近いもので言うとモーブー祭り
1: ありました。モーミングブースト、うん、
0: はい、第3回ですか今回で、
1: うん、3回

0: あの子どもの日5月5日に開催されたんですけども、はい、で相変わらず僕らもね、はい、中継ラジオ中継として、うん、朝6時から8時まで関わらせていただいたんですが、
1: あれラジオ石巻さんって朝6時からやる番組ってなかなかないじゃないですか、うん、でそれどういう人を聞くんだろうね、こう運転しながら聞いたりとか、
0: あ確かに確かに
1: してるのかな、会場では流してましたけどね、
0: うんうん、そうですね、移動中の方とかねやっぱ聞かれてると思うんですけども、うん、まあ、だからこそ、うん、あ今ちょっと寄ろうかなみたいな感じで ね、来てくれる方もいるんじゃないでしょうか。今回だって、うん、一番多い4000名来場されたらしいですよ、うん、はい、すごいですよね、うん、だって開場してもう 3,40 分でお店によってはもう完売、うん、
1: 完売出てましたね、うん、
0: してましたし、
1: 本当始まるさ少し前とか5時台とかは意外とまだお客さんいなくて、
0: そうそうそう、
1: 過去に帰って5時台からもいたんだよね、
0: う
1: ん、もう飲み始まってたり、
0: そうちょっと酔っ払いね、うん、られてた方がすでにスタンバイしてて、う
1: ん、でも今回が意外と始まる直前はお客さんも見えず、
0: う
1: ん、でも始まったらもうね、
0: もう止まらないね、
1: 人が飛び出ず、
0: うんうん、いやこれも定期的なね、うん、イベントとして根付いてきた感じがしますね、
1: 本当、
0: ね、
1: 新しい祭りの一つに、
0: うん、
1: 青木さんいかがでした、あの早朝から集合地でやってましたけども、
2: なんかすごい一日が長かったですね
1: 多分確かに感覚的なもんじゃないですよね、長かったですよね、
0: うん、長かった長かったですね、なんか一日だって24時間しかないわけじゃん、うん、18時間ぐらいは
1: そうなの
0: 活動してたよね。
1: 毛布の時って毎回1日が24時間じゃなくなるというかね、
0: そうそうそう、32時間ぐらいになる、
1: 体が時差が狂うの、時差ボケになるからね、
0: そうそうそうそう、
1: だってあの時青木さんは何時ぐらいに起きてスタンバったんですか。
2: 3時半に起きて5時には会場に行って、で、ね、まあ、前日から準備をしてたのでっていう感じですけど、う
0: ん、は
2: い、
0: だからなんかその、うん、あの現場に行って、うん、青木さんと京子さんとね、
1: はい、
0: であとその口笛書店の日野さんと俊、はい、さん、はいがなんか揃うと、うん、あこのチームがまた揃ったなみたいな気持ちになりますよね、
1: うん、あの時間に
2: ね、そしてリカさんがね
0: フラッと来てくれ
1: るし、お客さんとして来てくれて、ね、そこにね話を振ったりして
0: インタビューしたり、うん、一般のお客さんとして、うん、やたら言葉が達者だなみたいな、
1: 喋りうまいなこの人、うん、リカさんでした。
0: いやそんなモーブ祭り、うん、すごく面白かったですね。今年はなんか風も第1回と比較したら、うん、そんなにこう強いわけでもなく、うん、テントも吹っ飛ばされずに済んだみたいでしたし、
1: 良かったしね、
0: うんうん、
1: 気持ちよかったですね。
0: でしかもモーブジョグとか、
1: ね、
0: なんかこうジョギングしながらジョギングして戻ってきて、うん、まあ、モーニングを楽しもうぜみたいな企画があったり、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: 前回に引き続き大声コンテストであったり、うん、大声コンテストに優勝した方が元高校生ラジオのね卒業生というか、
1: めっちゃ声良かったよね、
0: うん、なんかだって人間の限界が
1: 120デシベル、
0: 120、
1: 人間の聴覚の限界が120デシベルのとこ、うん、優勝者が118デシベル、
0: あーだからすごいっすよね、
1: 聴覚ギリギリ、
0: うん、
1: うん、
0: え120を超えるともう聞き取れなくなるの、
1: どういうことなんだろうね、うう聴覚の限界って、うん、鼓膜破れるのかな
0: パーンっていくの
1: わーってなんのかな、
0: はいはいはい、
1: ジェットエンジンが140らしいの、
0: あ
1: どういうことなんだろうね、もう
0: ちょっと
1: 生で聞きたいよね、
0: 聞きたいね、どんなもんなのか、
1: うん、
0: なんなら挑戦したいしね、
1: うん、したい。
0: でもやっぱ優勝してるのが比較的若い子たちが多い、
1: う
0: ん、去年もね、あの小学生の男の子が優勝してたりと、
1: うんうんうん、
0: やっぱその若い方が声出るんですかね、大きい声が、
1: 確かに確かに
0: ね、
1: ちょっと次回さラジオかもしれないけど、うんうんうんうん、出たいね、
0: 確かに、どっちかが場をつないで、
1: うん、
0: それこそ俊くんにその瞬間だけパーソナリティ変わってもらって、
1: はいはいはい、
0: 出場してみたいですね。
1: 俺これね演劇でほら腹式呼吸して腹から声出すとかやってたし、
0: はいはいはい、
1: あと大きく出せる言葉ってのが実はあって、
0: あなるほどね、
1: 馬行と蛾行とか結構大きいんですよ、パッてこう弾けるから、はいはいはいはい、で今回おはようございますって決められたセリフだったっぽいけど、
0: あそうなんだ、
1: これね豚ゴリラっていう言葉が、うん、多分すごく大きく出るはずなの、
0: 豚もなんか
1: 跳ねるし、
0: うんうん、
1: でそれを朝から大音量で叫びたいよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 豚ゴリラ、
1: 豚ゴリラ優勝したいよね、
0: 北上川に響く、
1: だから近隣の人はなんで豚ゴリラって聞こえてくんだろう、
0: 確かに
1: こんな朝になるだろうけど、
0: 罵倒されてるようなもんですもんね、
1: そうそうそううん、出たいですけど、うん、
0: いやそんなモーブー祭りも3回で4回目がどうやら夏にやるかもしれないっていう ね、お話でした、
1: うん、
0: 夏の朝、
1: うん、
0: まあ、気持ちよさそうですね、それも、うん、あれ去年ってまあ子どもの日と、うん、あといつでしたっけ、
1: 夏をちょっと外して9月とかですかね、
0: うん、うん、そっかそっか、じゃあもう暑い中、
1: そうだね、うん、夏絶対暑いよね、
0: 暑いだろうなだって日陰ないしね、
1: でもその

0: 新しいアクティビティが生まれるかも、まあまあ、進めるような。
1: ああ確かに、
0: うん、
1: なんかめちゃくちゃでかいビニールプールとかね、うん、持ってくる可能性もありそう。
0: 夏ハガマーズやばいでしょ。
1: ハガマーズやばい、
0: 痛いって
1: 拷問かって殺す気かってなりそうだけどね、
0: うん、
1: なるほど。まあそんなモーブー祭りをね、はい、やって、
0: うん、
1: で同じ日、はい、同日5月5日です子供の日に、うん、僕らも、
0: はい、
1: あの同じくイベントやってたんですけども、うん、その前から実はゴールデンウィーク期間中は、
0: うん、
1: 1960Sと書いて 60s、うんはい、というイベントをやっておりました、
0: うん、
1: それは一体どんな内容でしょうか。
0: はい、ロマンスグレーの表現者たちが集まって、うん、各自作っているものとか集めているものを展示するっていう企画展でした、う
1: ん
0: はい、
1: 記者さんがね、うん、あの新聞記者だった方が、うん、あの映画がすごい大好きな方 で、うん、でその映画のことだったりとか、うん、あの見に行った舞台だったり映画館のことなどをこうあのいわゆるジンと呼ばれるようなね、
0: うんうん
1: うん、自主制作の冊子で、まあ、いくつか作ってらっしゃるんですよ、
0: うんうん、
1: でそれをもうフリーで読んでいいよっていう形で展示したり、うん、
0: あと絵とか
1: 漫
0: 画とか音楽とかね、
1: うん、女川のね在住のアーティストの方が描かれた絵画、うんうん、あとはもうご存石巻の方知ってる方いらっしゃるかもしれませんパルコ木下さん、
0: はい、
1: ラジオにもね出演してくださったことあるんですけども、うん、そのパルコさんの描かれた、
0: うんうん、
1: 和紙に描かれたの
0: そう
1: タヌキの絵
0: なんか今回のために平和を記念して、うん、タヌキの絵描くって言って、はいはい、送ってくれたんですよ。
1: そう、それを展示したりね、うん、だからそういった感じで、まあ、いわゆる1960年代生まれ、
0: うん
1: まあ、ちょっとねあのイベントのおおらかなところで1950年代の方も、ねは
0: いましたね、
1: いたんですけども、
0: はい、あと60代の人までって言ってたけど、うん、70代もいました、
1: はい
0: はい、
1: そこら辺はまあ、うん、ご愛嬌なんで
0: ご愛嬌です、はいはい、
1: そんなとこ真面目にやってどうすんのってところ
0: ですからそうキネマティカがね
1: そうそうそう、うん、なんであれなんですけども、うんまあ、あのそういった方々の活躍して、うん、なんかね若いアーティストよりも下手するとギラついて、うん、
0: ギラついて元気だったね
1: そうい
0: やすごいよね、
1: うん、
0: なんだのあの世代は
1: いや本当に
0: 元気で前のめりでどんどん自分から提案してきたじゃん、
1: うん、
0: これもやりたいとか
1: そうそうそうそう
0: で日に日にいろいろ持ってきたりとか、
1: ね、どんどん増えてくんですよ足し算と掛け算しかないイベントだった
0: そうそうそう、うん、であのここでゲストにも来てくださった佐藤敏郎さんが、はい
1: うん、
0: あのウルトラマン好きで、
1: そうですね、
0: で各テーブルにねウルトラマン置いてたんだけど、
1: はい、
0: 日替わりでいろいろ並び替えたいって
1: 言
0: って
1: たよね来る人にウルトラマン知ってようが知ってまいがこの怪獣はこれです何で何々ですってこう説明してくれるっていう、う
0: ん、あと実製作のウルトラマンシールを配るっていう、
1: ねは
0: い、
1: そうそうそう
0: そう1日2枚までって書いてあったよね、うん、1人2枚じゃないのね
1: そうそうそう
0: でしかも毎日来る前提
1: で他にもですね、うん、あのテーブルマジック
0: ありましたスズポンさん、
1: うん、スズポンさんというですね、
0: うん、
1: あのテーブル手品を活動されているもう方がですね、
0: うん
1: まあ、あちらから出演させてくださいとおっしゃってくださって、
0: うん、SNS で見てうん、初めて会う方でしたよね、
1: はい、
0: でもすごくいい方だよね
1: そうねホスピタリティってか何より手品の良さももちろんですけど、
0: うん、
1: 話が面白いんですよ
0: 面白いんだよね
1: 語りがトークが、
0: うん、
1: も
0: う
1: 盛り上がって盛り上がって、
0: うん、
1: だそんなスズポンさんもね、
0: はい、
1: いらっしゃったし、
0: うん、
1: コーヒー館のマスターである本庄さん
0: はい、
1: はいはい、あの名画座をやられてる本庄さんも、うん、あのご自身が書いた、
0: うん
1: まあ、記事だったり、
0: うん、
1: コラムだったり、
0: うん、
1: 他にもこう名画座の時に書いてる、
0: うんうん、
1: エッセイみたいなものを展示したりと、
0: うんはい、
1: いや盛りだくさんでしたね
0: よかったでもなんかまたやりたいし、うん
1: はい、
0: その本庄さんこと本ちゃんはね、うん、第2回はこういうの出そうかなって言ってたらしい、
1: うん、
0: 翌日にも言ってたらしい前のめり
1: そうしかもおあんでっていう展示をゴールデンウィーク5月2日から5月5日までやってたんですけど、
0: はい、
1: その5月5日最終日を彩るのが、
0: はい
1: まあ、音楽ライブ、
0: はい
1: はい、
0: あの頃で会いましょう
1: ショーは SHOW のショーですね、はい、
0: その感じがまた昭和感あるけどね
1: いや、はい、でしかも出演された方々何組でしたっけ
0: 5組ですね、
1: うんうん全部まあ敏郎先生がね、いわゆるブッキングしてくださった面々なんですけども、すごい人たちでしたね。
0: 本当にすごかった。
1: うん、
0: クオリティもすごいし、うん、ずっとフォークやってたから。
1: はい
0: でその合間のトークもやっぱり面白くて、
1: うんはい、
0: ネタ帳持ってたりとか、うん、やっぱりそこにファンもついてて、
1: うん、
0: ファンの人のノリもいいし、
1: はい、
0: あとは急遽お客さんで来たミキさん、
1: はい、
0: ラジオでも同じのミキさんが歌ってくれたりとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ですね
0: でこの模様はきっとラジオで流れたと思うんですけれども、は
1: い、これ青木さんもお客様としても来てくださってどうでしたか、は
2: い、いやすごい楽しかったですなんか2時間以上やってました
0: よねやってました
1: 2時間半ぐらい
2: 時間でも長く感じなくて
0: 感じなかった、
2: うんまあ、もう終わりっていう感じで、
0: うんうんうん
2: 最後のね、うん、名残雪の大合唱、うん、
1: よかった。

0: 最高でした。
1: あれ本当になんか時間長さ感じないし、うん、楽しめましたよね、
2: うんうん、でしかももう最初はなんか20人ぐらいかなとかってお客さんはって言われてたんですけど、うんうんうん、蓋を開けてみれば全然40を超えるぐらい、
1: うん、そうでしたね、超満員というやつでした。
2: キネマティカの一応定員は35にしてて、うんうん、まあ、無理やり入れても40かなぐらいなんですけど、うん、お超える人数だったので、うん、はい、いや本当にある意味その注目度の高さだって、新聞に載ったこともあってか問い合わせとかも多くて、今日こういうのあるんだよね、まだ行けるかなみたいな感じで連絡をいただいたりと、いやすごい、もうまたやってほしいですよね。
1: やってほしいね、うん、やっぱアーティストさんたちが、出演者たちがのファンもそれぞれいるので、どんどん人が集まってくれましたけれどもね、またやりましょう必ず。
2: そうですね、まあ今度は例えば、まあ今回シックスティーズっていうものだったんですけども、まあ年代また変えても面白そうですし、改めてね、その音楽ライブ単品としてやるのも面白そうですしね。
1: とちろ先生はもう言ってましたよ、もうこれ一座になってこの企画をキネマティカでやっていきますって発表してた。
2: なるほど、じゃあまた集まるなこりゃ。
1: そう、うん、集まると思う。また皆さんよろしくお願いします。
2: はい、お待ちしております。はい、はい、ということでですね、まあ、ちょっと直近のね、はい、石巻のイベントを振り返ってきたわけですけども、うん、曲明けの後半では、はい、面白い映画祭がありましたので、そちらのご紹介もしていきたいと思います、うん、では2曲目お聴きください。新生かまってちゃんで放課後ボーダーライン。

0: 世界各国さまざまな映画祭がございますが、それを見つけてきて僕らなりに、紹介するこのコーナー
1: ここまでこのまま使うからね、
0: 世界の映画祭からということでね
1: 毎回
0: 始まりました。
1: タイトルコールがね、はい、まだ確立されない、いいね、BGM だけはね、はい、しっかり
0: にぎにぎしく始まって
1: 決まりました、
0: はいはい、ということで今回ご紹介するのはですね、はいはい、第1回、静岡映画祭、副題がキネマの光で街を元気に、ということで
1: 第1回だから立ち上がった、
0: そう、だからこそぜひ紹介したいと思いました、
1: はい、
0: これがですね5月23日土曜日と、5月24日日曜日に、はい、まあ、開催されるわけなんですけども、それぞれ場所が違うんですね、

0: 23日土曜日が静岡市清水文化会館マリナート大ホール、
1: うん、
0: で24日日曜日は静岡東方会館、
1: うん、
0: シネシティーズアート、うん、静岡シネギャラリーとですね、今いろんなところで開催されるみたいなんですけども、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: これの主催がですね、うん、磯村勇斗さん、
1: すごいね、
0: うん、
1: やっぱ映画好きとかね、よく聞くけど、
0: はい、
1: この映画祭までやるぐらい、
0: そう、
1: うん、本気、
0: そうなんですよ、うん、磯村さんは僕的にも馴染みのある方で、うん、仮面ライダーゴーストにもね出演されてる方なんで、はいはい、でこの方は地元なんですね、静岡県が、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 沼津市で静岡映画祭をですね2024年の11月にプレ開催されています。でこれ実は確かねちょっとだけ僕ら触れた気がしますね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、なんかこういうことやってるみたいですよみたいな。でそれがいよいよもう本ちゃんの映画祭として開催されるということで、
1: もうさ1回目からさいきなりこのコメントくれてる方々が豪華だよね、
0: うん、そうそうそうそう、まず役所広司さんだったりとかね、なんかとにかくやっぱその磯村さんのやっぱ役者としての力や人脈のパワーもあると思うんですけども、とにかくやっぱもう作品だったりゲストが豪華なんですよ。これは今後育っていく映画祭になりそうだなっていう感じをすごく思いますね。上映される作品も千尋さん、有村架純さんとか、はい、で今泉力也監督の、
1: いいね、
0: ね、これも絶対面白いし、
1: だからこの映画ファンがうなずくようなセレクションだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: で他にもですね、うん、コメンタリー付き上映、
1: はいはいはい、
0: で映画祭の作り方、
1: うん、
0: 誰でも知りたがってるくせにちょっと聞きにくい映画祭のすべてについて教えましょうという、これも俺ら見たいよね。いや
1: 本当だね、うん、しかも沼津ってこのページのコンセプトも書いてあったけど、
0: はい、
1: 結構昔から文化豊かだったり、
0: うん、
1: 昔ながらの映画館があった町だったり、
0: はい、
1: 結構この港町として石巻と近いところあるなと思ってて、
0: うんうんうんうん、
1: すごく参考になるところが多いんじゃないかなと思いました。
0: パーフェクトデイズも上映されますし、
1: いいね、
0: なんかこう、わっこの映画好きだなっていうのをちゃんとこうついてるじゃないですか、うんうん、だからね今回この磯村さんがこの映画にすごい力入れてるっていうのがめっちゃ伝わってくるんですよね、
1: うん、
0: でしかもなんかキネマの光で街を元気づけたいっていうのも、
1: ね、
0: なんかやっぱキネマティカ的には
1: 本当に
0: 嬉しさしかない、
1: ね、
0: うん、
1: 街の、ね、光明かりとか僕らも言ってるし、
0: ね、シティライツだって言ってる中で、うん、磯村さん呼べないかな、
1: ね、本当にさ、うん、なんかキネマティカのこととか成り立ちを伝えたいよ ね、
0: はい、
1: うん、
0: なんか届かなくてもいいから、うんうん、とにかく伝えてみたい、
1: 送ってみるか、
0: うん、
1: なんかを
0: ちょっと DM しましょう、
1: しよう、
0: うんうん、だって前回出ていただいたゲストのね佐藤圭さんは、
1: うん、
0: もう G メールでアフロさんに連絡を入れたら返事が返ってきたって話ですから、
1: うん、
0: もしかしたらありかもしれない、
1: やってみようよ、
0: うん、ダメ元でね、
1: うん、
0: でやっぱこのね磯村さんのコメントメッセージで、うん、
1: はいはい、
0: すごくやっぱ共感できるところがすごいいっぱいあるんですよね、
1: うん、
0: なんか例えば映画文化の発展と街のにぎわいの再生に寄与していきたいと考えておりますっていうのが、うん、まあ、前提としてあるんですけども、うん、明治の初め維新で混乱する静岡の街に活気を取り戻すため芝居小屋が立ち並びました、うん、やがて時代は移り映画館が立ち並ぶ街へと発展していった歴史があります。娯楽への感度が高く多彩な文化を受け止めてきた静岡市でかつてのにぎわいを現代の形で取り戻したい、地元の皆様と手を取り合いながらこの映画祭をこの町の誇りとして育んでいきたいです、
1: うん、
0: いやこれ
1: もうまんま、
0: まんま
1: 僕らがやりたいことだ、
0: ね、僕らのやりたいことを、うん、すごくいい感じに言語化してもらえてる、うん、まあ、そんなね静岡映画祭、これぜひ皆さんこのラジオ聞いてる皆さん行ってほしいです、
1: うんうん、
0: 僕らもぜひ行きたいんですけども、
1: うん、
0: 相変わらず土日なので、
1: うん、
0: キネマティカなんで、
1: そう ね、
0: 土日のイベントは大体行けないっていうのがあるんですけども、うん、第1回だからこそ、うん、みんなの力でこれ盛り上げて、
1: うん、
0: この映画祭をね今後も続いていけるような、
1: うん、
0: 力になってあげてほしいなと思います。
1: なんとかね目標で本当に磯村さんにキネマティカを知ってもらう、
0: うん、
1: 何かやってみましょう。
0: そうですね、うん、本当にあなたの理念に同意してやってますと、
1: うんうん、共感します、
0: うん、寄り添っていきたいですねすり寄っていく
1: 勝手に
0: はい、ということで今回のね世界の映画祭からでご紹介したのが静岡映画祭でございました、
1: うん、
0: 興味を持った方ぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。それでは最後3曲目をお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンでアザレア。

0: さて今週もそろそろ終焉の時間が近づいてまいりました。
1: ここまでね5月のイベント紹介だったりとか、うん、今後のイベントを言っていきましたけれども、うん、石巻宮城でもですね、はい、ここから5月6月とまだまだいろんなイベントがありますので、うん、ぜひ皆さん梅雨入る前にね外出かけていろんなイベントを楽しんでいきましょう、
0: う
1: ん、
0: はい。ということでそろそろ閉幕のお時間です。皆様ご来場ありがとうございました。
1: 次週も劇場キネマテカでお待ちしております。
0: それではさよなら、
1: さよなら、
0: さよなら。

0: 幼稚園保育所の年長組のお友達にインタビューをしています。月曜から金曜午前10時30分から再放送は午後3時30分からです。
1: シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作ミキのウォークトゥーギャザー、毎週月曜日午後6時30分から、再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。
2: 宇治家エイミーのビッグフィッシュファクトリー。この番組は仙台ゆかりのミュージシャンたちがお送りする東京と仙台

をコネクトする音楽エンターテインメント番組です。今週は仙台出身のシンガーソングライターであり聞き酒師、私氏家エイミーがお送りいたします。

ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきです。今からお聞きいただく楽曲はおさりかずきいつか光をなくしても。10年喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲はそんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として、6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナー。たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しか、インターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきでした。それではお聞きください。おさりかずきでいつか光をなくしても。

ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、どうも仙台長町出身のシンガーソングライター、歌と酒と書いて歌手宇治エイミーです。さあ、ということで今週もよろしくお願いいたします。さあ、5月のオープニングナンバーをお聞きいただきました。宮城県出身のシンガーソングライター、おさりかずきさんの楽曲、いつか光をなくしても、お聞きいただきました。おさりさん、コメントいただきありがとうございます。さあ、ということでコメントの中でもご自身でね、語られておりましたが、2018年の3月、ファーストワンマンライブいつか光をなくしてもの公演中に、ご自身が音楽家ジストニアであることを告白されました。ジストニアとは、自分で制御できない持続的な筋肉の収縮をきたし、うねるような運動や、姿勢異常が現れる神経症候群と定義されているそうなんです。で、この音楽家のですね、ジストニアに関しましては、楽器演奏に特化した動作において脳の運動制御が異常をきたし、無意識のうちに不随意、運動が発生する、神経疾患ということで、演奏時にのみ症状が現れるのが特徴で、特に指や手の制御が困難になるケースが多く見られるということなんですね。おさりかずきさんなんですけれども、そんなですね、このジストニアを、症状が緩和してきた、2021年2月なんですが、1ヶ月間連続ただいまの第一歩というね、ライブをですね、ピアノ演奏で1ヶ月間の、ロングラン公演を走り切られて、いや、すごいですよね。症状が緩和したからといって亡くなっているわけではない中で、そうやって1ヶ月間ですね、連続ライブというのをね、走り切られました。そして2021年、同年の12月には、活動休止までの全てを込めたファーストフルアルバム、カーテンコールをリリース。

た。ということで、そんなね、活動休止、症状が出てからのこの10年ぐらいなんでしょうか、そんなですね、たくさんの葛藤も苦悩もあったと思いますし、応援ねされている皆さんも本当に見守っていたと思いますが、来月6月20日にもうね、その全ての思いをここのねライブにぶつけるんじゃないかなと私はそんなことを思っておりますが、はい、6月20日土曜日仙台ピットでの自身最大規模のワンマンライブ開催されるということで、皆さんぜひおさりかずきさんですね、 SNS もされておりますのでぜひぜひ、応援に、はい、仙台ピットに足を運んでいただきたいなと、そんな気持ちで今話しております。ぜひよろしくお願いいたします。ねえ、本当にこの音楽家でも症状が出るのが本当に数パーセントの方らしいんですね。まあそんな中でも本当にこうなんで自分なんだとかこう思ったりもしたと思います。でもそんな中でもこう乗り越えて、ライブを本当に引き続きと言いますかね、はあ、休止もされておりましたけれども、こうやって再開してくださったことに本当にありがたいなと、思います。はい、さあということで、皆さんぜひね足を運んでください。さあということで5月ということで、皆さんゴールデンウィークはどのようにね過ごされましたでしょうか。私はですね、ずっと行きたかった展覧会といいますか、はい、がありまして行ってまいりました。福島県福島市、福島県立美術館で開催中第ゴッホ展夜のカフェテラスに行ってまいりました。いやといっても私絵画とかですねそういう美術的なことって全然詳しくないんです。はい、横文字とかすごい苦手なんですけどもはい、なんですけれども、なんかねこう興味があって、はい、もう純粋にゴッホの絵を見たいと、それだけでねちょっと下調べもあまりせずに、その期間内、開催期間もですね5月の10日までだったのが17日に、はい、会期も延長されまして、これはチャンスだと思って行ってまいりました。はい、本当にですねこのフィンセント・ファン・ゴッホですね、ゴッホのことを知らなくても、あ、すごいね、順を追ってゴッホのこう画家人生どういうですね絵を描いてきて、この今みんながこう浮かぶゴッホのね絵があると思うんですけれども、そういうねタッチに行き着いたのか、はい、っていうのもこう順を追って知ることができる、ゴッホの人生を順を追って知ることができるっていうのがすごく初見の、はい、私にも優しくって、はい、最後にはねゴッホのファンになって、グッズを買ってしまうという感じなんですが、グッズもね充実してました。はい、まあ、クリアファイルとか、あとはお菓子とか、付箋じゃなくてね、しおりとか、はい、傘とか、いろんなものが本当にありました。はい、でもこの展示展で展示会といいますかで、絶対こう気に留まる絵といいますか、そういったのがあると思いますので、そういったのをねポストカードなり、ご自宅にねお持ち帰りいただける機会になると思うのでね、いいと思います。はい、私もですねこのゴッホがその展示会を通じて同じね画角の絵があるんですが、こう明るかったり暗かったりとか、ちょっとねタッチが違かったり、本当に研究熱心な、はい、方だったんだなっていうのを、私はゴッホ展で、はい、すごくね印象的なことだったんですけれども、うん、でその中でも最初はちょっとね農民とか農村の、そういう風景を描いていて、色彩もですね結構ダークトーンのものが多かったんですが、後半に行くにつれすごいね鮮やかな色味になっていったのが印象的ですが、その中でもお花のね、はい、絵がありまして、でその私は、クリアファイルを買ってまいりましたが、はい、なんかね研究熱心な

このゴッホさんの、そういうですね、いろんなこう苦労をされて今のこう最終的なね、あの絵になっているんだなっていうのを思うと、その途中の段階の絵とかも本当に愛おしく思えてきまして、はい、そういうのを手に取ってね、はい、グッズを手に取って家に帰ってまいりましたが、ぜひ皆さん5月の17日まで、はい、会期も延長されておりますので、よかったらね、調べて足を運んでみてはいかがでしょうか。あの近隣にですね、あまり駐車場がないんですよね。なんか駐車場予約サイトみたいなのがあって、あの一般の方のね、空いてるスペースとか駐車場として貸し出すことができたりとか、そういうサイトで近くのところ駐車場を見つけるのもありかもしれません。私は福島駅の近く の, あの大型駐車場に停めて15分ぐらい歩いていた感じです。ぜひ気になられる方はぜひぜひ足を運んでみてくださいね。

シンガーソングライター泉真美さんの始まりの日お聞きいただきました。泉真美さんなんですが、新潟出身のシンガーソングライターなんですね。でもう10年以上前にライブで、東京に私も住んでいた頃ライブでね、ご一緒していたんですけれども、それがですね、今年になって私も紆余曲折、宮城に戻ってまいりまして、で宮城のライブハウスに

いつみまみさん歌いに来てくださってるんですが、というか私よりも全然あの前から、定期的に宮城に通ってライブをされているそうなんですが、3ヶ月に1回ぐらいだったのを今年から月1で来るようにしてくれているそうなんです。でそんなね再会を祝して、そして宮城東北に思いを寄せてくれていることが嬉しくて泉真美さんの楽曲かけさせていただきました。愛をつなぐシンガーソングトラベラーということで、47都道府県ツアーを2週完走しているそうですね。えすごかったです。この間もライブでご一緒させていただいた時に、翌日はね岩手県行くんだなんて、そっから埼玉の方にお住まいで、で車で来て車で帰るっていう感じなんですが、今チンチラ専門店、はい、小動物のねの埼玉でそんなお店の店長さんをされてて、もやもやサマーズ2なのかなとかにも出演されて、というかそのお店に来られた時にそのチンチラの歌っていうのをね泉真美さんが作られてて、それをなんか番組で、披露したそうなんですけれどもね、もう何ですか、この10年ぐらいお会いしてなかったですけれども、いや私もそうだし泉真美さんももう本当にそれぞれの好きなことだったりとかにこうまっすぐに突き進んでいる感じがあって、なんかそれもまた共感できたんですよね。いやということで、素敵なシンガーソングライターで東北にもね歌いによく歌いに来てくれてますので、ぜひね泉真美さんも、ぜひねお見知りおきようという感じでしょうか。なんか東北に月一で歌いに来るようになった理由も、ファンの方に、3ヶ月に1回なんでもっと頻繁にねマミさんの曲聴きたいなんていう声から、じゃあ毎月来るよっていうことで足を運んでくださってるみたいで、すごいね人を大切に、ファンを大切にしてくださる、そんなシンガーソングライターだなぁと改めて思いました。身長も150ないんですが、小柄なんだけどすごいパワフルにね、ギターをかき鳴らして歌われてて、そう、歌も安定してるし、実力あるシンガーさんだなぁなんてね、本当に改めて思いました。ということで皆さんもね、よかったらね、ライブにも足を運んでみてください。さあということで、このままエンディングに行きたいと思いますが、私もライブがありまして、5月17日月曜、日曜日ですね。はい。日曜日の昼間、仙台バーテイクにて、シンガーソングライターあやこさんが、はい、カタカナ3文字あやこさん、仙台のシンガーソングライターがお酒好き集めましたということで、はい。お声をかけてくださり、はい、昼間なんですけれども仙台バーテイクにて歌いに行くことになりました。ということで私もおすすめの日本酒などを持ち込ませていただいてね、そんなお酒のエピソードなどもたくさんお話ししたいなと思っております。さあそしてこのままエンディングなんですが、最後に美女伝心という私のオリジナル曲お聴きいただきたいと思いますが、今年2026年なんですが、女性審査員による日本酒コンクール、ビシュコンというのがね略してありまして、ビシュコンクール、ジャパンウィメンズ酒アワードビシュコンクールというコンテストがなんと宮城県開催、東北で初めて宮城開催となります。宮城県もですね、協力、そして酒造組合なども協力しての、もうしっかりとしたイベントになるんですが、この、何ですか、3年、はい、このコンテストの初年度から正規審査員ですね務めさせていただいておりまして、今年は宮城大会ということで、私も、この、ビッシュコンクールのもちろん審査会、まあ、審査員が通ればという感じなんですけれども、今年は審査員と、そして、一般の方でも参加できる大試飲会というのが10月にあるんですが、そちらでも、ちょっとね、
MC などさせていただく予定となっておりますので、この宮城の地酒も、この機会に伝えられるチャンスだなという

ということで、ふるさと宮城の地酒も、そのね秋口ですかね、はい、今年はより力を入れてお話お伝えこのラジオでもしていけたらなと思っております。ということで、はい、これからもよろしくお願いします。それでは今週のビッグフィッシュファクトリー、お相手は仙台長町出身のシンガーソングライターで聞き酒師宇治エイミーでした。最後に美女伝心、このビシュコンの初年度に、イメージソングとして書き下ろした曲です。どうぞお聴きください。またお会いしましょう。

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻のもの、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。
2: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
3: 今日の私は青空ドロップス。
2: ボーカリストマルチアーティストさくやが MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
3: みんな聞いてみてね。
4: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
5: スマート社会って何？
6: みんなが安全、安心、快適でもっと暮らしやすくなる社会。私たちはそうしたスマート社会の実現に挑戦していきます。寄り添う力、東北電力グループ。
7: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
8: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が市政から身近な話題まで取材メモをもとに、分かりやすく石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。石巻河北記者が語る今を語る。今日は河北新報社石巻総局長の野中俊勝さんにお越しいただいています。野中さん、よろしくお願いします。
9: はい、はじめまして、よろしくお願いします。野中です。
8: はじめましてですよね、はいはい、石巻にいらっしゃったのは本当にお久しぶり。

0: りということだったので。
1: そうですね、はい、駆け出しの頃、石巻に3年間勤務してまして、はい、1996年から2000年3月までだったんです。あ、97年か3年間ですね、おりまして、26年ぶりの石巻になります。
0: そうですか。ぜひね、そのあたりも含めて、いろいろお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、まずは、簡単に自己紹介などをお願いしてもよろしいですか。
1: はい、野中俊勝と言いまして、54歳です。熊本の出身でですね、大学、成蹊大学というところを卒業して、新聞社全国こう受験した末にこう仙台の河北新報に来ることになりまして、そこからもう東北をぐるぐると回ってる新聞記者人生というか生活になります。
0: 熊本から東北ということは、はい、だいぶね、こう環境が変わって、ね、最初は戸惑われたんじゃないかと思うんですけれども。
1: そうですね、寒さなど、言葉もかなりですね、方言に戸惑ったりもしましたけど、ただ石巻に勤務してる時に和仏出身の奥さんと知り合って、はい、結婚しまして、でそこのご実家の親戚の皆さんにもよくしていただいて、石巻弁も徐々に覚えていくというかですね。
0: じゃあもう石巻とはかなりご縁が。
1: そうですね、もう第二のふるさとという気持ちで、だから東北ぐるぐる回っていながらも神さんの実家ということで、石巻というか和淵にはしょっちゅう帰ってましたし。
0: そうなんですね、
1: はい、なんで半分石巻人だと思ってます
0: そうですか。そして先ほどお話があった通り、26年ぶりに石巻での勤務となったわけですね。
1: はい、はい、そうですね。
0: その1997年と先ほどおっしゃってましたけれども、はい、その頃の石巻ってどんな感じだったんですか。
1: そうですね、当時よく取材してたのが、もう石巻マンガランド構想というのがちょうど石巻の町の話題でして、若手の経営者の皆さんだと思うんですけど、若手の方中心にいろいろ勉強会開いたりして、でこういうふうな街にしようという、漫画を生かした街にしようというのを皆さんがすごく議論されて、で実際そして里中真知子さんとかも確かいらして、なんかみんなで勉強会開いたり、
0: そうですか、
1: あと田代島にみんなでこう視察に出かけたのにくっついて田代島行ったりとかですね、なんかそういうのが当時の思い出ですね。
0: なんかかなり熱い人たちが、はい、いたんじゃないかと思うんですけど、はい、
1: そうですね、
0: もね、議論も盛り上がってなかなか終わらなかったんじゃないかなとか想像するんですけれども。
1: そうですね、けど本当当時皆さんのこう街づくりに対する思いが熱い強い感じでしたね。
0: そうですか。
1: ちょうど時代としてはこう大型スーパーができて、全国でですけど地方の商店街が廃れるっていう、シャッター通りという言葉がですね、よくニュースに出る時代でして、その中でたちまちの通りっていうのは、はい、ある意味全国でもこう、有名なといったらあれですけど、シャッター通りが進んできた当時でもあったんですね。
0: だからそうですか、
1: そういう意味でもこう街中の人たちが何とかしようということでの動きだったのかなと思いますね。
0: なんか今の石巻のもう、ね、基礎になっているというかね、その当時を取材されたということなんですね。
1: そうですね、なんで今回戻ってきて、その漫画家も立派になってますし、街中もこういろんなモニュメントが立ってですね、あの時の皆さんのこう議論が、あ、今こういう形になったのかというのを見て、こう街も歩きながら感動するというか、そういうこの1ヶ月ですね。
0: もうなんか当たり前になってますからね、それが。
1: そうですよね、仙石線の漫画タンライナーでしたか、ラッピングの電車も走ってましたし、
0: ね、もうモニュメントがある街になってますからね、今は。
1: そうですね、あんなにたくさんあって、ね、しかも大事にされてるのがすごいなと。
0: そうですよね、だからその当時の構想が今本当に形になっているっていうのをもう目の当たりにされてるわけですよね。
1: そうですね、しかもその当時のその中心になっていらっしゃった、例えばみんなで広げる会の中心だった尾形さんとおっしゃる方とか、八幡屋の安倍さんとかですね、今も何かいろいろこうそういう漫画を生かしたり、街づくりの活動をやってらっしゃると、石巻科学の記者の方からも聞いててですね、なんか今も続いてるんだなというのは 感じます。
0: そうですか。そのお仕事以外での石巻での思い出っていうのは何かありますか？
1: そうですね、やっぱりあの石巻熊本生まれで、まあ、大学は東京だったんですけど、うん、初めて

0: ちに来て美味しいホヤをいただいたりとかですね。
1: 熊本はあまり召し上がらなかった。
0: 熊本は全くホヤはなかったですね。で、東京で学生時代に居酒屋で一回ホヤ食べたんですけど、やっぱりそんなこう癖が強いというかですね、美味しいものではなかったなという印象だったんですけど、こっちに来て確か最初女川だったと思うんですけど、ホヤをこう水揚げした漁師さんから岸壁でほら食ってみろってその場でこう皮を剥いて塩水で洗って、で渡されたものをいただいた時のあの美味しさは本当に忘れられないですね。
1: すごい、なかなか食べられないね、そのシチュエーション素晴らしいですね。
0: で大好きになりました。
1: そうですか。
0: あとは当時の鳴瀬町の宮戸島もよく取材で行ったんですけど、あそこではこうシャコエビごちそうになってですね、なんかみんなおやつみたいにむしゃむしゃシャコエビ食べながらなんか会議とかしたりして一緒にごちそうになりました、ね、
1: むくの結構ね大変なんですよね。
0: そうですけど美味しいです。
1: そうですか、いいですね。そう、海の幸がお好きになった感じですか。
0: はい、そうですね、そしてその海の幸に合わせて日本酒もここで目覚めた場所ですね。北上いただいて住の絵いただいてですね、本当にやっぱり学生時代本当安かろう悪かろうみたいな、ただ酔えばいいみたいな日本酒はよく飲んでたんですけど、本当に美味しいお酒というとこの石巻で覚えて、
1: ですね、
0: それから冷蔵庫にはもうずっと、はい、炭の絵常備でですね。
1: まあなんかもう人生のなんか大事な部分を石巻で形成されたみたいな。
0: そうですね、ここでいろいろ教えてもらいました、
1: 感じですね、はい、じゃあもう今もその日本酒と海の幸は大好きでいらっしゃるという、はい、
0: そうですね、どこに行っても、
1: よかったですね石巻に戻ってこられて。
0: そうですね、もうだからまずは食べ物とお酒と楽しみで、戻ってきました、
1: ね、季節によっていろいろありますからね、旬のものというのがね。
0: そうですね。
1: そうですか、石巻に戻ってこられてもうすでに何かこう美味しいなと思うものを召し上がられたりしましたか。
0: そうですね、駅の北側のさんまさんっていう魚屋さんが
1: はい、
0: あそこをよく行っててですね、さんまさんにはすごいお世話になって、他のとこに行っても宅配便で魚を送ってもらったりしてですね、あそこでいただく魚はとっても美味しいですね。
1: そうですか。
0: いや来て1ヶ月でいろいろお店も精力的にというか回ってはいるんですけど、おもたかっていうああいうおしゃれなお蕎麦屋さんができてるのに感激しまして、あそこ美味しかったですね。
1: あ、そうですか、でも本当にいろんなとこ回られてるんですね。
0: そうですね。
1: そうですか、先ほどね食べるのがこう楽しみとおっしゃってましたけれども、すでにいろいろ満喫されているようで、ね、でもそういうところから取材につながるっていうことがね、
0: そうですね、
1: ありますから取材の一環として、
0: そうです、いろんな店主さんとかいろんな人とも出会いますし、
1: は
0: い、
1: そうですか、ぜひね今後もいろんなお話楽しみにしています、
0: はい、
1: では最後になりますが、野中さんからリクエスト曲をいただけますか。
0: はい、シンディ・ローパーのですね、当時はハイスクールはダンステリアというタイトルでしたけど、今は名前変わってガールズ・ジャスト・ワナ・ハブ・ファンという名前ですけど、
1: はい、
0: こちらの曲をリクエストしたいと思います。
1: はい、こちらを選んでいただいたのは、
0: そうです、ちょうど中学校1年生の頃にこれは流行った曲だったんですけど、ちょうどその頃洋楽に目覚めて、ラジオエアチェックっていう言葉がありましたけど、
1: はい、
0: ラジオを聴いて好きな曲がかかるときにこうテープに録音するっていうのがずっと好きでですね、頃でよく聴いた中の一曲がこのシンディ・ローパーのハイスクールはダンステリアで、とってもこう歌声もびっくりしましたし、明るくてポップな曲でですね、
1: はい、
0: 前向きに楽しくなれる曲だったんでよく聴いていたというのと、
1: はい、
0: やっぱり震災の時にシンディ・ローパーさんが石巻にもいらして、なんていうかすごくこちらにもですね、気遣ってくださってたっていうのをこう当時のニュースで見てて、ああシンディ・ローパーが来てくれたんだと思って、ずっと感謝の気持ちもあったんでですね、今回このラジオ石巻さんで最初にリクエストするならこの曲かなと思って選びました。
1: わかりました。では野中さんからのリクエストでシンディ・ローパーのガールズ・ジャスト・ワナ・ハブ・ファンをお聞きいただきながらお別れします。石巻河北、記者が語る今を語る、今日は石巻総局長の野中俊勝さんにお話

石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。

0: くね。
1: マシロソワのラジオやっぺし。皆さんこんにちは。マシロソワのラジオやっぺしの時間です。パーソナリティは放映新社所属新人声優のマシロソワです。どうぞよろしくお願いします。この番組は新人声優マシロソワが一からラジオをやってみようという番組です。いろんなものを紹介したり食レポしたり朗読したりたくさんのことに挑戦していきます。本放送は毎週火曜日午後3時45分から、再放送は毎週土曜日夕方6時15分からお送りいたします。再放送を聞きの皆さんもよろしくお願いします。

0: ということで始まりました第58回マシロソワのラジオやっぺしです。実は私少し前なんですけれども養成所のお友達と蔵王のグランピングに行ってきました。そちらのグランピングではコテージに泊まりまして、温泉付きのコテージだったのでもう本当に豪華でもうすごく楽しい思い出になりました。なんですけれども実はその時ちょうど花粉シーズンでして、蔵王のあの山の方なので私花粉症今までなったことなかったんですけれども初めて花粉症になってしまって、もう夜はみんなでうのをしながら一人鼻にティッシュを詰めて遊んでいました。すごくね辛い思い出にもなってしまったんですけれどもすごく楽しかったです。星もねすごく綺麗なので皆さんぜひグランピング行ってみてください。それではコーナーに行きましょう。マシロソワの演技の時間だっちゃ。このコーナーはマシロソワが朗読や声劇に挑戦するコーナーです。今回はゲストの五十嵐蓮さんとお送りいたします。読ませていただく作品は気分屋様作コックテイルです。この物語は酒屋さんを営むマスターと酒を飲まないお客が閑静な酒場で語らうお話です。それではお聞きください。気分屋様作コックテイル。登場人物、
1: 店主五十嵐蓮、
0: 客マシロソワ。
1: いらっしゃいま。なんだ君か。
0: なんだとは失礼な。このお店の売り上げに一番貢献している常連が来たのよ。
1: 毎度コーヒー系を 1,2 杯飲んでいるだけなのによく言う。いつものでいいかい。
0: うん、よろしく。おいしいおいしいカフェオレお願いね。
1: はいはい。
0: いつもの席は空いてる？
1: ご覧の通り空席だらけでね。君がいつも座る端っこのカウンター席も当然空いてるよ。
0: ここっていつも空いてるけど経営は大丈夫なの？
1: お気遣いどうも。でも君が心配しているようなことにはならないよ。
0: 何か秘訣でもあるの？
1: それは企業秘密だ。
0: ははー、さては言えない秘密でもあるんでしょう。
1: 君はこの類の話になると毎度のごとく生き生きとしだすね。
0: そりゃ気になるもの。たった一人で寂れた酒屋さんを経営するマスター、面白い秘密がありそうじゃん。
1: 寂れたは余計だ。
0: 実際どうなの？例えば実は凄腕の探偵ですとか殺し屋ですとかさ、あ、どこかの国のスパイなんてのも面白いかも。
1: さてどうだろうね。
0: 教えてよ。別に言いふらすわけじゃないんだしさ。
1: 君の人間性を疑っているわけではないが、口の軽さはどうにもね。
0: 失礼な。これでもちゃんと秘密は守る方なんだけど。
1: 言うじゃないか。じゃあなんで僕は話したこともないお客さんの年齢とか個人的な話を知っているのかな。
0: あちゃー、それはなかったことにしていただいて。
1: そういうことだよ。
0: そんなことよりマスター、他のメニューはないの？
1: 露骨に話題をそらしたね。他ならそこのメニュー表にたくさん載っているだろう。
0: 私がお酒飲まないの知ってるでしょ。お酒以外で何かないのってこと。
1: あのね、うちはそもそもバーなのであって喫茶店じゃないんだ。本来であればコーヒーなんて取り扱ってすらいないんだよ。
0: カフェオレあるじゃん。
1: どっかの誰かさんが毎回注文してくれるからね、わざわざ仕入れてるんだよ。
0: こんなに美味しいんだから定番メニューにした方が絶対いいって。
1: 何度も言うけどうちはバーなんだ。本来であればモスコミュールとかジントニックとかそういうカクテルを売ってる場所なの。コーヒーはないのが普通なんだよ。
0: もったいないと思うけどな。
1: いいんだよ、別に売りにしてるわけじゃないんだから。はい、お待たせ。ご注文のカフェオレだよ。
0: おお、待って、

0: これこれ。
1: よくもまあ飽きもせず飲み続けるものだね。
0: それだけ美味しいからね。
1: おかげさまで豆を挽くのも随分と慣れたよ。
0: エスプレッソにアフォガート、フラットホワイトもいいな。
1: 僕に作れと？
0: いいじゃん、せっかく作るのも慣れてきたわけだし。
1: そっちのレパートリーを増やす気はないんだけどね。
0: やっぱ売るべきだよ。
1: コーヒーも飲める酒屋さんね。いや、やっぱなしだね。
0: そっか。
1: ま、ひとまず頼まれたのは作れるようにしておくよ。常連専用の特別なメニューってやつだね。
0: それはそれでありか。
1: もっとメニューを増やしたいのなら、いっそのことを君自身に作ってもらうとしようかな。
0: あ、それありかも。マスター一人じゃ寂しいだろうし、何より花がないもんね。
1: 別にバーに華やかさはいらないだろう。
0: あった方がいいよ、何事にもさ。
1: でもま、悪くはないかな。
0: でしょでしょ、私が店員になった日にはどんどんお客さん来ちゃうよ。
1: 確かに賑やかにはなりそうだ。
0: よし、ごちそうさま。今日はそろそろ帰るよ。
1: お粗末さまでした。気をつけて帰るんだよ。
0: はーい、店員になるけん忘れないでよね。それじゃ。
1: はいはい、まあ楽しみにしておくよ。ええ、そうなんですよ。最近うちもお酒以外をお出しするようにしたんです。コーヒーなんかもありますよ。カフェオレですか。ああ、いえ、ございますよ。カフェオレを一つですね。かしこまりました。では少々お待ちください。
0: あれ、なんで二つ作ってるの？今のお客さん一つしか頼んでなかったでしょ。
1: タイミングがちょうど良かったからね。飲むだろう君も。
0: 嬉しいけど今業務中だし後でもらうよ。
1: ちょっと早めの休憩ってことでいいだろう。君がカフェオレの一杯を飲む時間さえ取れないほど忙しくはないさ。
0: それじゃあお言葉に甘えて。
1: いつもの席は空いてるし座って待っていてくれ。
0: 砂糖多めでよろしく。
1: いつも通りのだろう。分かっているよ。お待たせいたしました、カフェオレでございます。
0: マスター、こっちにも早くお願いしますよ。おいしいおいしいカフェオレ一つ。
1: 飲んでいいとは言ったけど騒ぐ許可まで出したつもりはないよ。あくまで業務中だ。
0: ごめんなさい。
1: わかればよろしい。はい、お待ちどうさま。
0: これこれ、うん、いい香り。
1: 相も変わらず君はそれが好きだね。
0: 正直どのカクテルよりおいしい気がする。特別メニューじゃなくなっちゃったのがちょっと残念だけどね。
1: はいはい、美味しいカクテルが作れなくてどうもすいませんね。
0: 拗ねないでよ。とお客さん増えてきたね。ごちそうさま、今日も美味しかったよ。それじゃあ私席片付けてくるね。
1: 慌ただしいね、まったく。思ったより随分と賑やかになったものだ。おっと、いらっしゃいませ。ご注文はお決まりですか？当店は初めてでしたか。そこにメニューがありますのでお好きなのをお選びください。まあある程度であればメニューにないものも作れますがね。改めまして、ようこそコックテイルへ。
2: それではここで一曲お送りいたします。ナクトベインでビジョンズ。

そろそろお別れの時間になりました。マシロソワのラジオやっぺし、いかがでしたか？質問、感想、リクエストは X から、ハッシュタグマシロソワのラジオやっぺしでお待ちしております。今後もいろんなことに挑戦していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ここまでのご案内はマシロソワでした。また来週お会いしましょう。またねー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中。

0: ですので、ひばり児童合唱団で検索してください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、はい、さて、じゅんさん、
1: はい、
0: 以前私、じゅんさんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、うん、
1: 引っ越し祝いにね、
0: 引っ越し祝いで、
1: はいはい、
0: そちらを使ってから、うん、まあ、約1、2ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになった、
1: いい感じになった、
0: はい、なりました、ありがとうございます。
1: ちょっともう本当、それまで、
0: はい、
1: 引っ越しする前は、はい、まあ、もちろん群馬のね、
0: 群馬の、はい、
1: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったんでしょ、
0: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
1: こっちに越して東京で
0: 越してきてから、
1: はい、
0: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、うん、
1: マンション、
0: はい、
1: でしょ、
0: はい、
1: マンションだと屋上にタンクを置いて一度そこに溜めてからこう来るから、はい、塩素が多分多いと思うんだよね。
0: あ、
1: うん、ね、だから、はい、塩素に髪の毛は多分弱いから。
0: そうですね、
1: 僕も弱いけどそうなんですよ。はい、
0: じゅんさん の, リファのシャワーヘッドと、
1: 言っちゃったよそのメーカ
0: ー、はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ、塩素除去の、
1: 塩素除去もね、ま、今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
0: あれまでいただきまして、
1: はい、
0: それを つけて、
1: はい、実際に
0: 洗ってみたらもう、
1: うん、
0: めちゃくちゃ良くなりました。
1: なんかさ、まあ、特許なのかよくわからないけど、はい、細かい泡が出るっていうことから始まったんだよね。もうマイクロバブルっていうでしょ、
0: はいはいはい、
1: ね、それで水流がなんか4段階って言ったら語弊があるな、はい、4種類あるね。
0: ありましたね、
1: あれさ、
0: ミストみたいなやつとか。
1: そう、すごいミストの、
0: はい、
1: ミストにした時ね、はい、冷たくてね、びっくりしたわ。
0: 最初寒いですね、ちょっとミストだと。
1: あれ夏にはいいぞ。
0: 確かに
1: 本当のね、細かいミストが出るやつでしょ、うん、
0: はい、
1: あとは、まあ、だから一番レギュラーのやつと、はい、ミスト、その後にすごい強いやつ、
0: ドゥーみたいなやつ、
1: うん、
0: 滝行みたいな、
1: 滝行、
0: はい、
1: 荒行ね、もう滝でやる、はい、荒行のような水流のやつ、あれがね一番その頭皮にね、
0: あ、
1: 頭皮のね、
0: 確かに、
1: うん、そう、汚れを通るんだって。
0: マッサージになりそうですね。
1: そうなんです。でもう一つなんだっけ、
0: なかった、ちょうどミストと普通の中間ぐらい、うんうん、
1: 中間ぐらい、
0: はい、
1: ねえ、
0: はい、
1: いやいや、まあ、使った、
0: はい、
1: よかったです。
0: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を。
1: この場を借りちゃってる、ラジオラジオを借りちゃったよ、すごいね、
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ。
0: は
1: い、
0: 頑張ります。はい、ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: 堀江純のファンミュージック、純さんちばりよ。さあさあさあ、ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは。1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、
1: 去年の3月ですね。はい、約1年ぶり、
3: はい、50周年のシングルをね、
2: はい、あの第1弾
3: を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は話さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました。
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あのいつもはここだと、うん、あの音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね。
2: そうですね、はい、まあ、まさかね、もう芸能界でデビューする、うん、できるという時代じゃなかったものですから、はい、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別あの内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城っていうのはラテンのお店なんですけれども、うん、あの接客はしなくていいんですね、うん、まあ、あのおしぼりを運んだりお飲み物を運んだりはするけれども、はい、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
3: う
2: ん、
3: あ、その音楽喫茶っていう
2: んですか。はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、あのジョージ・ヒロタさんという方がラテン歌手だったんですね、
3: うん、あ、そうなんですね。
2: それでラテンのお店なんですね、はいはい、うん、でもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこでアルバイトをしているというのを聞いた時に、うん、あのバレエというのは白の世界、無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、あのお酒を提供しているところで、あの、アルバイトですね、歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、うん、手足も長くないし、うん、足も小さいしみたいな感じで、うんうん、でバレエを断念して
3: 断念したんです、
2: ね、であの、うん、歌の道に入ったんですけれども、うん、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、うん、あの歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのがいいわって思っていたら、うん、幸運なことに、うん、そのジョージ・ヒロタさんと、うん、

平尾正明先生がお友達で、うんうん、それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏にあの私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生がで、まあ

0: というかさ、はい、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、うん、後になればあそれで良かったんだとかね、うん、思えるかもしれないけれども、うん、だからやってみなきゃ分かんないね、うん、結局はね、
1: 本当ですね、
0: あまあでも良かったんじゃないですか、はい、その時にね、
2: うん、でもおばあちゃんは大反対、
0: 大反対、
2: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やってるのはいいんだけれども、うん、東京、
0: あ東京
2: 怖いところだよみたいな感じで、
0: もう売られちゃうよってね、
2: いいんですかそんなこと言って、そうなんです、
0: そういうイメージですよ、
2: 本当にそんな感じでした、
0: 一般の方からすると、
2: うん、はい、仏頂面でね、でも、うん、うちのおばあちゃんね青森県出身なのね、うん、でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、うん、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うんうん、それでまあこう東京に出ることをね決める段になって、うん、お話し合いしたら仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身ったら、うん、北海道の人に悪い人はいない、理事長よろしくお願いしますって、何なんだこの方はと思こ方じゃないこの人はと思いましたけど、ね、
0: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね
1: 本当に楽
0: しい、そうかそうか、楽しい人でした、そんな風に繋がっていくわけですよね、はい、いやそしてもう55周年のね、
2: はい、まあかっちり言うと、うん、今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、うん、
0: 真っ赤な、ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、うん、はい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
3: イメージ、自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか？
2: ね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの、
0: 黄色とグリーン、
2: 好きなの黄色とグリーンだったんですよ、うん、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、カラー占いの先生の番組に出していただいたら、はい、律子さんね、うん、あなた のラッキーカーは黄色でしたら単純だから黄色、
3: もう
2: 何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束と赤だと思って、今まであったものを引っ張り出してきたり、何かあれすると赤、単純でね、やっぱりおばあちゃんに似たんですよ、単純なところ

0: はい、はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね。
0: はい、こちらは、
1: はいはい、うん、初の温度もの。
0: 温度、
2: 温度って僕も初めて飲んだとかないけどさ、
1: いや、びっくりしましたけど、
2: ダダンが断絶。
1: はい、うん、花よ酒酒、花よ酒、花よ酒酒というこういうような感じで、うん、はい、あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという大昔、はい、あの、はい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね。
1: だってかなり前

0: ですよ。
1: かなり前です、うんうん、はい、
0: まあ、あの漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、ね、
1: はいはいはい、
0: もうその本当に
1: 何回かね、
0: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐらいなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とても真面目で楽しくて、うん、それで久しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
1: あ、はいはい、
0: ここらで、うん、あのやっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、うん、ちょうど、うん、まあびっくりしましたけどね、初の音頭ですからね。
1: いや、どういう経緯で、じゃあ音頭で行こうになったんですか、
0: ね、いや、これね、私は、うん、あのデビューした時からずっととあのこういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね、うん、とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った曲を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、あのマネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度もあの今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとその定築レコードの、うん、あのディレクターと、まあ、話し合って、うん、じゃあこういうふうにしていこうと。定築レコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行くあの恋人気分でという、うん、あの歌謡曲だったんですけれども、うん、はい、50周年の時は願いという、うん、やっぱりちょっとこれはアベリスコにとってちょっと画期的な、
1: はい、
0: あのあれで、うん、でさらにまた55周年であの思い出は翼、
1: うん、
0: はい、はい、あのまあバラードなんですけれども、うん、やっぱり今までのアベリスコの歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年、うん、まあ、違ってきてるんだけれども、はい、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうに、うん、あの努力してくださってることが見えるので、うんうん、それに自分が追いついていかなければいけないし、うんうん、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ、果敢に自分で言うのはあれですけど、うん、果敢にこう、ね、挑戦して、ね、
1: はい、やってます。でも実際どうでした、これ歌ってあのレコーディングも含めて。
0: いや、まあ、あの、ここだけの話、うん、キーは高いわ、うん、テンポはあるわで、うん、もっと速いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ、もっと。今3分17なんですよ、
1: 温度だとね、
0: まあ、いや温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
1: そうなの、
0: はい、ですから、いや、とりあえず、うん、無理ですこれ以上、うん、早いのみたいな、
1: うんうん、
0: そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、うん、というか、ね、私がついていける、うん、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、ね、うん、温度はもうね、うん、楽しく歌えるように、
1: うん、
0: まあ、いろんな日本は平和って言っていて も、うん、もう戦争が、ね、あったりと世界は動いてるわけですが、ね、うん、やっぱり元気にならないとダメなので、うん、あの歌い手としてこうやってる以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、うんうん、それでもう二つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました、うん、はい、
2: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、はい、
2: これ毎年やってるんですか、はい、
1: 最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、うん、まあ、ざっくりと春と秋。
2: あ、そうなんですね。
1: 2回やって、はいはい、だから今度の6月の26日は26回目ということです
2: 。すごいすごい、
1: はい、ありがたいです。
0: はい、会場は18時30分、開演は19時30分です。こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
1: はい、
0: 078-332-0146、 078-332-0146 と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
2: ね、
0: はいはい、ご予約できますので、はい、ぜひ皆さんご確認をお願いいたします。は
1: い、
0: お願
1: いいたします。
2: お願いします。
0: そして私山田は、はい、と前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました。と4月27日発行なので、もうあの発行されていると思うんですけれども、れ、うん、今回あのテーマ、大きなテーマとして、うん、前橋ゼロから1っていうことで、うん、サブタイトルに若者とよそ者ということで、私は若者の方で、うん、あの取材していただいたんですけれども、うん、あの、うん、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でドゥンっていて、うん、その次のページになんと私が、
2: う
0: ん、はい、前橋新聞のウェブサイトから、うん、あのバックナンバーとして見られる、
2: はい、
0: デジタル版で見られます、うんうん、フリーなので、あの、はい、お金かかんないやつなので、
2: う
0: ん、ぜひあの、あ、
2: そうなん
0: だね、はい、ご自由に皆様、はい、見てみてください。よろしくお願いします。
2: はい、そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、あけぼの橋、新宿の近くのね、あけぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、うん、ゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、ね、まあ、いろんな、まあ、他にも 歌わせていただきますのでね、うん、それが5月の28日になります。はい、そして6月

0: いやー久しぶりに佐渡島行きますよ。
1: あいいな、
2: いいな、
0: は
2: い、
0: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります。佐渡島出身の大和さんというね、うん、アーティスト、こちらの方大和さんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます。6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
2: 佐渡というと鼓動、うん、太鼓、
0: 太鼓、そうですよ、
2: 大好き。
0: 佐渡は行ったことありますね。
2: はい、
0: あ、そうですか。もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、
2: そして今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたか、ごめんなさいでした、
0: はい、38歳おめでとうございます。それでは来週もこの時間に
1: ファイン

0: Radio Ishinomaki, your community station. Waiting for your information. Fax number 961212.
1: ネットワークスクエアラジオ版
2: ナビゲーターのノブです。
3: 黒犬です。
1: 青木です。
2: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
1: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
2: 聞いてね。
4: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
5: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオ50年代から90年代のルーツミュージックをまいーソックス紹介していく番組です。
6: ダナドタッタッタッタッタッタッタッタッ、ファンキーギターのジャージです。
7: マーシャルナ、
8: オセドスギターシンです、はい、
5: さて今週はどこでございましょうか。
6: いやこれもね、東京ドームシリーズがうるさい、
8: うるさい
6: 何かわからないんだけど、うるさい、
8: うるさい、
5: 何が通ってるね。
6: でそれもそのはず、
8: 工事だね、
6: あのね、それもそのはず。だってさ、東京ドームの今何時だと思って、22時半になりますよ。22時半って業者の人たちが掃除とか、うん、メンテナンスする時間じゃないですか。
5: そうだよね。
6: その時間酒飲んで酔っ払ってからね、東京ドーム何がやんだこの野郎ってかって言ってるのもちょっと間違いない気がするんですけど、
5: うん、けど今24ゲートだね。
6: 24ゲートこれ多分よく来たような気がする、ここら辺は、
5: うん、
6: ここがね、大体ね、チケット取るとだいたいここら辺なんだよ。大体アリーナって真っ先になくなるじゃん、
8: うん、
6: だからここら辺なんだよな。
5: でもさ、うん、アリーナよりさスタンドの方が見やすい、
6: 見やすいし音意外といいんだよね。
5: だよね。

0: くんだよ音が。
1: 絶対上から見た方がいいじゃん、うん、
2: ねえ、
1: ねえ、
0: まあ、東京ドームで見ること自体が音を期待しない方がいいっちゃ、まあまあ、いいんだけどさ、
1: 今じゃ
0: あ
1: でも、
0: ま
1: あね、昔よりはいいけど
0: よね、うん、
2: だって俺、88年だよきっと東京ドーム、うん、A ちゃんがコケラ落としかなんか、
1: コケラ落としちゃったね。
0: それはひばりか A ちゃんだったんだっけ。
2: ど
0: っ
2: ち A ちゃんだったはず。
0: あすげえ A ちゃんなんだよ。
2: グループではアルフィーだったはず。
1: ああああ確かそうだ、う
2: ん、最初にアルフィーがあってその後 A ちゃんだったよ。
0: あ
2: 88年だと思うな、うん、ひどかったよ
0: 音。
2: い
0: やだろうな、だろ
1: うね、
0: 初めての頃だしな。
2: 俺ね、あのセンターの、うん、ポジションな、
1: うんうん、
2: ホームベースの方にステージがあったとして、
0: ホームベースの方にステージ、うん、
2: でセンターの、うん、そのスタンドで見てたの、
1: はいはいはいはい、
2: で向こうから音鳴るじゃん、
1: 鳴るじゃん、
2: で俺らの前にもう一個ね スピーカーがある、
1: はいはいはいはい、
2: あの補足するフォローするよ、うん、だけどズタズタズタってなるから、もうズンタンズンタンズタタンズタタンって、あのジョネロンのファースト見たくなる、
0: 反響音みたいなやつが、
2: うん、あ反響音っていうかその反響を、なんて言うんだろう、向こうにもスピーカーあるし、あと俺ら用のスピーカーも置いてあるわけさ、だけどあの信号が遅れてくるわけ、
0: あ
2: だからあの小玉プラス小玉よ、だからひどかった、
1: ね、
2: 曲知ってる人じゃなきゃ楽しめないから、
0: ひどいなそれ、
2: うん、今だとでもだいぶそのほら
1: 今だってタイムラインもちゃんとずらしてると
2: 思うよ、
1: なるしてるはずだよ。
2: あとはあのなんか音がまっすぐ飛ぶようにしてる、
1: うんうんうん、あ確かにそう、
2: で、あのほら こういうスピーカーあるじゃん、
1: うん、
2: あの、なんあれスピーカーっつった
0: の、うん、あるね、こういうやつね、うん、
2: あれ1個で、あそこのエリアの客だけ、うん、次はここだけっていう風にやってんだって、
1: はいはいはい、
2: だからちゃんと聞こえる、はいはい、だけど、昔に比べて音量は小さくなってるっぽいよ、
1: うん、
2: 昔は大音量でできるだけ飛ばすってだけ、
1: はいはいはいはい、
2: なんならマーシャルも何段積みみたいな感じ
0: あ、そうだね、
2: まあ、どっちの
0: どっ
2: ちが迫力あるの。だけど俺中学生の時にそれこそ高中見た時耳おかしくなったもん。
0: でかかったんですよ、
2: でかかった、だから多分今のやっぱり優しくなってるのかな、
1: うんうんうんうん、
2: コンサートの後耳痛く
0: なってない、ライブハウス以外は分かんない、
2: 昔
0: お前なんねえな、俺はもっとでかくてもいいっていつも思ってたけど、
2: ああ、うん、そうだよね、うん、いやでも本当に今はだいぶ良くなって、
0: まあ、まあこういうところで見るのはあの好きなアーティストと空間を共有できるからしたいという、うん、そういう願望で、まあお祭りですよ、
1: ですよね、
0: うん、
2: でこの回転扉出るときにあの風圧の
0: うわーってな、うん、
1: 押されてな、
2: 今じゃ慣れだけどさ、最初の頃は危ねえよとかって言われて飛ばされるぞって落とされたもん、
0: ね、
2: 確かにそうだった、
0: 懐かしいな、
1: 面白い、それが面白くてね、なんかね押される感じがさ
2: 面白かったよね、
1: 面白かった、すごい。
2: というわけで今週の特集は何でございましょうか。
0: あ今週の特集は荻窪の、レコードライブラリーリーからパクった特集ジョニー・ウィンター、あれこれはもしかして俺の CD だったじゃないか特集で言ってみたいと思います。ジョニー・ウィンターのライブ1971年、これ最高にかっこいいライブなんですけどね、ケニーさんに持っていかれたらしいんですよね、これこれ俺とじゃねえかなってずっと思っちゃうんですね。違う、
2: 今週はですねジョニー・ウィンターのライブ71年のライブでございます。
0: 2回できんだよ、めっちゃかっけえから。桑田佳祐もよくあの俺だって日本でかけてたんですよこれ。
1: はい、じゃあ聞いてください。
0: 無視かよそんな俺のこと、
1: ジョニー・ウィンター、
0: 俺のこと嫌いかお前ら、ほんと嫌いか俺の
1: 先輩、リトルスクールガール
0: 先輩風吹かせすぎてた、
1: It's my own fault、
0: 本当にいいと思ったんだけど

0: 今週の特集はジョニー・ウィンターの1971年のライブでございます。
1: ロックロー始まるんですよ。ジンケトリオでは皆様から皆様からリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは JINKE
2: リハ
0: 終わり、
1: ジンケアットマークジンケトリオとここまでよろしくお願いします。
0: まあ無視って一番答えるよね。
3: 答えるねすごく答える。
1: 無視したわけじゃないのよ。
3: さっきのさ、佐々木よしみちゃんの話じゃないけどさ、よしみちゃん俺のこと無視しなかった。ずっとじじってた。クソ野郎は下手して言ったやつはクソ楽だもんなって、泥くでなしがって呼ばれても俺のことをね、いとおしく思っててくれた。何も言ってくんねんだよ一言もだで。あのよ、
0: 分かったけどよ、こ近すぎるんだよおめえら。鮮明ところで。
3: あ、近い近い。
0: だんだん近くなってきて
1: る、ね。
0: 最後もうこの辺になってるよ顔が。
3: そうなんだ
0: よ。クレイジーホースじゃねえんだから。
1: クレイジーホースだから。
0: というわけで来週の特集は何でございましょうか。
3: 来週の特集もジョニー・ウィンターに2回目行きますよ、ライブ。ウィンターランド。
0: わかりました。ウィンターランドっていうの？
3: わかんない。適当なこと。
0: わかりました。
3: ウィンターエンド。
0: あ。はあはあ、ジョニー・ウィンター&ライブ、へえ、それの、パート2でいきたいと思います。
3: そうですね。
0: というわけでちょっと、まだ移動しますので、一つ皆様よろしくお願いします。また来週。
1: また来週。

東松島なんだりかんだり。文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。

所の年長組のお友達にインタビューをしています。月曜日

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ヶ浦をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、まあ、子供の学校での写真をあまり変えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見た時、まあ、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、まあ、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の音部屋はいつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keywordIn Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

送りした曲はアスカ始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒエダンディズム、日常。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、だらだらした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

尾崎亜美、明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。

工事メロディーをお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a change。

送りした曲は佐久間ひろ子ポラチェンジでした。 Finally, while listening to this music, ひろ子佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルをぜひ登録してくださいね。Please watch my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがきお手紙はこちら。郵便番号 413-0018 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろ子 @gmail.com。 The message to this address is

mahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: ロマン、それは夢や冒険へ強い憧れを持つこと。気候、旅の行程をたどるように経験、体験を記すこと。そう、それがこの番組ロマン気候です。
1: 改めまして、氷室和也です。さあ、今週はもう5月ゴールデンウィークもあっという間に終わりまして、3週目になるのかな。氷室和也のロマン気候、今週もやってまいりますが、まずですね、今日は実は大阪に来ておりまして、大阪といえばこの方です。どうぞよろしくお願いします。
2: ようこそ大阪へ。さんちゃんです、よろしくお願いします。ようこそ大阪へ
1: ですね。久しぶりに
2: ご苦労さん
1: やってまいりました。
2: はい、はい、
1: また、旅よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日から明日神戸入りまして、はい、明後日から福山、はい、広島県に入ります、はい、ということで、はい、またちょっと旅の始まり
2: そうですね、
1: ってことなんですけども、はい、やっていきたいと思っております。
2: はい、します。
1: さあ、ラジオ、はい、ね、先週のコメントからお読みしていきたいと思います。はい、まずはやすこさん。
2: はい、やすこさん、
1: お疲れ様です。お疲れ様です。東京国際音楽祭での風谷ファミリーの風谷コールは堂々たるもんでしたよ笑い。風谷チームの絆を感じる風谷コールですね。ちなみに私も会員様に優しいクラブ氷室&某ホテルの会員でございます。あ、先週の話ですか。優しさに沼ってますということで、あの某ホテルね、先週分ぜひぜひお聞きいただけたらなと思います。は
2: い、
1: さあ、続いては磯部真理子さん。
2: はい、真理子さん。
1: さんちゃん、和也さん、お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
1: 来週は、福山市に行きます。

0: まあ、本当？あ、応援に来ていただけるってこと？
1: え、本当なの？
0: 嬉しい。カズヤさんにも会いに行きます。
1: はい。
0: キャンペーン頑張ってくださいということで、お待ちしております。ね、神戸じゃなくて福山の方にお越しいただけるのかな？楽しみにしております。そして松本明子さんかな、智子さん、明子さんかな。はい。実は今日、はい、私個人的な出来事でどん底に落ちてしまう出来事がありました。とても悔しいやら悲しいやらで涙涙でしたが、和也くんの優しい声を聞いてとても慰められました。イケボの声に癒されました。また地元の金沢に帰ってきてね、必ず会いに行きますのでね、ということで。何があったんだろう、
1: はい、なんかあったんですかね。
0: いや僕もよくありますけど、そのちょっとしたこととかね、あの人にはわからないことでも自分は、はい、傷ついたりとかね、
1: はいはい、
0: 悔しかったり悲しいやらっていうことはよくあります、はい、でその時の少しでもこの僕の声でよければ救いになるんでしたら、まあ、それはそれで嬉しいですけども、
1: はい、
0: ね、何かこうまた言える話すってことも大事ですから、
1: はいはいはい、
0: またぜひこのラジオでよろしければ、
1: はい、コメントを
0: ねご相談に、
1: はい、
0: あの何も解決ならないかもしれませんけども、また、
1: はい、
0: 笑って暮らせるようにということで、僕らもそういった心がけをしてこれからも参りたいと思いますので、はい、今週も楽しくラジオやっていきたいと思います、
1: はい、
0: どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。まずはこの曲です。夢を紡いで。

0: 氷室和也のロマン紀行。
1: さあさんちゃん、
2: はい、
1: 僕喉の感じなんか気になってるんですけど、
2: なんかちょっと調子悪いって言うてるもんね前から。
1: わかります？今この声聞いてて。
2: わからない。
1: あ、そうですか。じゃあそんな気にしなくてもいいのかな。
2: あんまり気にせんやといいと思うよ。声自体そんなに。
1: あ、そうですか。
2: うん。
1: 最近やっぱり自分的には裏返ったり、声がちょっと出づらかったり、あと、まあ、ずっとこの2ヶ月ぐらい多分、サンちゃんで言ってますけど、はいはい、歌ってる時に痰が絡んだりとか、っていう症状が結構続いてて、うん、思い起こせばあの2月の発売1週間前の声が出なくなった。
2: はい、はいはいはいはい。
1: あの日からずっとなんですよね。
2: まあ、もっと、辿っていったら、
1: うん、
2: あれは、3年前にも。
1: ああ、はい、はいはいはい。
2: 九州で声出なくなった。
1: そう。あれは人生初でした。
2: あれが一発目やね。
1: で、多分同じなんですよ。症状的には。
2: はいはいはい、はい。
1: そうそうそう。
2: やっぱり、その、病院で見てもらってる、その、副鼻腔炎というのが、やっぱりちょっと引っかかってきてるんかね、は
1: い。そうだと思います。
2: 症状的には。
1: はい。で、やっぱりその40になってからのその症状から、で、今までそんなこと気にしたこともなかったし、声出ないってこともなかったんですけど、はいはい、その2月以降、あまり良くならないんですよ。その今、遡った11月、2、3年前に起こった後は治ったんですけど、で、今回は治らないんですよね。で、あまり調子良くなくて、っていうのがあったんで、またちょっと医者に行ってまいりました。
2: はい。
1: 3日前に。
2: はい。
1: やっぱ副鼻腔炎と。はい。いうことで。
2: それいつも見てもらってる病院。
1: あ、そうです、そうです。
2: はい。はい、
1: で、詳しい話を聞くと、
2: はい、
1: 右の鼻の気道が細いんですって、人より。
2: 私は左です。
1: でも、その話で盛り上がったんですけど、ね、二人とも同じようなパターンなんで、で、人間の体ってこれがまたおかしなもので、細い方から利き鼻になるらしいんですよね。だから悪い方を使おうとするというなんか不思議な人間のこの現象が起きてて、で、まあいわゆる副鼻腔炎になるその膿が溜まる蓄膿と言われるね、その場所のヒダがこう部屋が何個もあって、それをまあ手術的に切開して広げてっていうパターンと、鼻のその奥のそのなんていうか管みたいなのを広げるっていう手術もあるらしいんですけど、もともと悪いものをこう切除してっていう、癌とかね、そういった手術とまた違って、あるものを切開して、それをさらにこう薬で抑制していかなきゃいけないっていう、なんか結構長期的な治療法になる。
2: ややこしいね。大変やね。
1: で、まあで、まあ今の現状手術するほどでもなく、薬で、どうこうできるので、今とりあえず3種類の薬飲みながら、生活してるような感じではあるんですけど、
2: ね、よく一緒になって、ね、うん、おるからわかるけど、よく痰は確かに絡んでるよね。
1: そうなんです、うん、結構、だから、いわゆるドラッグストアによく通ってますよね、僕ね。より良い薬が今、即効性の薬ないかな、みたいな感じで、常にこう、薬屋さんを。
2: 東京で、
1: ええ、
2: 何だっけ、鼻洗うやつ。
1: ええ、あ、そうそうそうそうそう。東京国際音楽祭のアプリコの前のね、松木を行って、鼻うがいっていうのを初めて買って、あれはサンちゃんがね、
2: そうそうそ
1: う、あれどうやったらみたいな話から、そうそうそうやってみますとかつって。で、面白いのはあれ、2種類やったんですよね。
2: そうそう。
1: そう、鼻から鼻へと。そう、ちょっと違う、島津豊さんだったんだけど、鼻から鼻へと。

0: 鼻が鼻にこう出すパターンのやつと、はい、鼻から吸って口に出すパターンとあって、はいはい、で僕買ったのは、はい、初心者初めてですから、ね、初心者用って書いてあったのが、はい、鼻から口の方だったんですよ、
1: はいはい、
0: で初心者だから吸って出すっていうその感覚がないわけですよ。どっちから出るか分かんないじゃないですか。なされるがまま、いや鼻からこうギュッて押すタイプだからギュッて押したからってどっちから出るか分かんないからもう迷っちゃうわけですよ。鼻なのか口なのかみたいな。で、あの楽屋でね、一人で
2: 動画撮ったらよかった
0: 。試してたんですよ。だからその時あの楽屋ほら同じだった方が、あのハーフのね、あのシャンソンの方がいたから早く出てもらえないかなと思って、そうそうそう、さすがに初対面の方の前でさできないなと思って、で出て行かれた瞬間すかさずあの鼻うがい取り出してやったら、さっき言ったようにこう分かんないんですよ、どっちから出るか。でも口から出るって書いてある、初心者が買ったから勝手に口から出ると思うじゃないですか。
2: 飲み込んだ。
0: どうした？違うんです。鼻、あ、違う、逆だ、逆だ。鼻から鼻が初心者だったんだ。
2: 鼻入れて鼻から。
0: そうそうそう。それが初心者だったんだけども、口から出るわけですよ。それが。
2: 鼻から入れて鼻から出
0: す。わかんないでしょ？
2: 難しいね。
0: 難しいでしょ？それが初心者って書いてあったのに、口から出ちゃうわけですよ。それ鼻から鼻なのに鼻から口に出るから、これは別に初心者とか関係なくないみたいな、こっちは勝手に出るもんだと思うじゃないですか、鼻から口の買ってるから。全然鼻から鼻の買ってるから鼻から口が出るわけですよ。どないやねんと。で結局難しい方に出ちゃったみたいな結論になったんですけど、まあ若干あのすっきりした感はあったんで、練習したら逆に鼻から鼻へと出るパターンもあるのかなと思いながら、あれ以来使ってないんですよ。やったことあります？
2: いや、ないない。やったことないけど、10回ぐらいよくなったね。
0: あると思います。はい。
2: よくでもこう、鼻を洗ってどうこうっていうのはなんかあるよね。鼻詰まり。
0: そうそうそうそうそうそう。歌い手の方で結構やってる方、たまに、まあ、いますね、やっぱりね。だからちょっと、リスの方でやったことある人いるかな？ちょっと教えてほしい。
2: なんかね、どっちのパターンか。例えば、はい、まあまあ、それもそうやけども、はい、こういうのもあるよ、みたいな。
0: あ、逆にね。
2: そうそう。
0: それだけじゃなくて。
2: こういうのいいんじゃないとか。
0: はいはい。
2: そういうのが
0: あったらね。こういうスプレータイプみたいなのね。管入れるタイプとかね。恐ろしいんですけど、ちょっと体験談聞きたい。絶対、鼻から鼻難しいんですよ、絶対。
2: 確かに。
0: そう、僕は未だに鼻から鼻出たことないんですんで、あれ以来やってないけど、そんなちょっと話を聞きたいなと思いながら、いました。
2: ね、
0: そう、でも、そう、副鼻腔炎をね、まあ、いち早くちょっと、はい、ちょっと処方箋のね、お薬いただいて、それだいぶ良くなっていけばいいなと思う、明日の、神戸、流行りたライブを迎えるって感じなので、はい、ちょっと不安要素あるんですけど、まあ、明日も明日で頑張ります。
2: はい。
0: で、まあ、5月ね、ゴールデンウィークも過ぎまして、
2: はい、はい。
0: 遡ると去年は、
2: はい。
0: 5月といえばやっぱ種ヶ島を思い出します。
2: 種ヶ島ね、
0: タケノコが ね食べたくなる季節に、
2: ああ美味しかったね、
0: あれ、あれ確か今旬でしたよね。
2: 今旬やね。
0: だから今食べ、はいはい、今行かないといけないんですね。そうそうそう、タケノコの記憶がすごくありますわ、
2: ね、あれ
0: も
2: 美味しかったよね。
0: はい、あ、はいはいはいはい。あとは、
2: おやっとさ、
0: お疲れ様だった
2: と、あったね、
0: と、
2: はい、
0: かっえ、なんだっけ、かっこいい、
2: かっこいい、
0: ハンサムな人、
2: ハンサム
0: と、綺麗な人。
2: ハンサムな人は、簡単。
0: インドネシアでしたっけ？もうね、ごちゃごちゃになってる。ヨカニサ、ヨカニセ、ヨカニサだ。
2: ヨカニサは、
0: 綺麗な方、ヨカニサ。あ、もう一個何だったかな。いや、違いますね。鹿児島がヨカニセで、あ、鹿児島市は。で、種ヶ島はヨカニサーだったんですね。
2: ああ、なるほど。
0: で、もう、男性のやつはなんかもう一個あったんですけど、ちょっと忘れましたけど、そんななんか思い出が、今蘇って、あの、タケノコを食べたくなってきたな。
2: あれね、思うよね。
0: 美味しかったな。
2: あれ結構ネットでも売ってるけど、いい値段するよ。
0: あ、そうなの。

0: ますね。
1: いい
0: です
1: 。
0: 今でしか食べられない。もし、あのね、聞いた方気になる方、ぜひぜひ、鹿児島行ってみてください。そ, ね、そして、
2: まあ、そう言いながらでも、旅と言ったら、はい、やっぱり、北の方も。
0: 飛びますね。北から南。南から。行きますね。
2: 行きますよ。
0: 決まりました。
2: 決まりました。
0: スケジュールは。
2: 時間はちょっとね、はっきりしてないところもあるけども、
0: はい、
2: 決まりました。
0: お、
2: はい、
0: 発表していただいてもよろしいでしょうか。
2: は
0: い、
2: まず6月の30日ですね。
0: はい、火曜日。はい、
2: これは釧路。
0: はい。
2: 釧路でこの夕方、6時から、
0: はい、
2: クルージング。
0: おお、いいですね、はい。
2: そのクルージングやねんけども、
0: はい、
2: まあ、貸し切りじゃないけども、一般の方も乗られるんやけども、
0: はい、
2: そこで氷室くんに、
0: はい、
2: デッキで2、3曲ちょっと歌ってもらおう。
0: あ、もう一般の方も入ってる。
2: そうです。
0: クルージングで僕が、もう本当にゲリラ的に歌うみたいな感じです、
2: ね。そうです。
0: わあ、はいはい、楽しみですね。はい、
2: それを、
0: はい、
2: 歌って、
0: はい、
2: 僕も初めてやねんけども、
0: はい、
2: あの、釧路のあの、夕日、
0: はい、
2: 夕日白線っていうのかな、
0: うんうん、
2: なんか有名な、
0: あ、綺麗な景色があるわけですね。はいはい。
2: それにまずやってもら
0: う。おー、楽しみ。はい。
2: それが、クルージング、まあね、それが終わって、はい、それが終わってから、
0: はい、
2: もう一軒。
0: おお、夜。
2: よっちゃんっていうところ。
0: よっちゃん、はい。はい。カラオケのお店ですかね。
2: そうです。それが終わってからなんで、てかちょっと前後するかわからないんですけども、
0: はい。
2: 終わってから、そこでキャンペーンと。
0: はい。
2: この2軒は決まってます。
0: わかりました。
2: あと、日にち変わりまして、7月の1日。
0: はい、水曜日。
2: これは、帯広に移動します、
0: はい。帯広に行きます。
2: はい。帯広でですね、これも、はい、多分ですけど、夕方からになると思うんですけども、うんうん、今のところ、多分ですよ。
0: はい。
2: 2件。
0: まだ決まってないですが、
2: 1件も決まってます。
0: 時間もまだ決まってません。はい、で、一応2件の、はい、まあ、予定で、はい、7月の1日、はい、帯広の中で、やらせていただく、はい、という段取りになっておりますと。はい、なので、
2: はい、
0: せっかく北海道来ていただけるんでしたら、はい、ということですよね、
2: は
0: い。
2: そうですね。
0: 30日1日とイベントが、
2: はい、
0: やる予定でいますので、はい、ちょっと旅行がてらに、
2: はい、
0: もし皆さん、沖の方お越しいただけたらいいなと思っております、はい、というお知らせで。
2: はい。1日の時間が分かりましたら、また、
0: はい。
2: はい。公式の方で、
0: はい。
2: はい。
0: かしこまりました。
2: 上げさせてもらいたいと思います。
0: よろしくお願いいたします。はい、まあ、いろいろプロモーションも含めて、ね、今回初めての北海道、はい、札幌、今回の曲でね。
2: はい。
0: なので、ちょっと札幌の方も、
2: そうですね。
0: 行くようなイメージではいるんですよね。
2: そうですね。
0: まあ、また、詳しく決まり次第、はい、皆様にお伝えしますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、さんちゃん、ここで一曲リクエストお願いします。
2: わかりました。それでは、氷室和也でカップリング曲です。甘い罪を、お願いします。

0: 氷室和也のロマン紀行。
1: 氷室和也のロマン紀行、リスナーの皆様と楽しめるエンタメな番組にしていきたいと思っています。これからもぜひ聞いてくださいね。ということで、今関西キャンペーン絶賛、キャンペーン中でございますけども、来週ですね、5月22日の金曜日は東京都です。夢劇場火曜フェスティバル BS 富士公開録画となります。浅草公会堂で行われます。よろしくお願いします。そして、24日日曜日からまた大阪へと入ります。25、26、兵庫県、そして27、また大阪と続きまして、5月31日は茨城県に入ります。バンドを応援しアンブレラスカイミニライブと題しまして、つぶきみゆさんとご一緒させていただきます。ホテルグリーンコアバンドで歌わせていただきます。夜のステージです。チケット発売中です。よろしくお願いします。そして6月の7日日曜日は東京都第3回のボーリング大会ですね。夜の風や、はい、どういうんですかね、ミニライブについたセットですね、大田区の蒲田イモンボールにて行われます。15時スタートです。料金は2ゲームの、これ会費というかね、プレイ代、ゲーム代と、ミニライブセットで8000円となっておりますので、ぜひぜひ一日楽しめるイベントかなと思いますので、ぜひご参加いただければと思います。そして、6月の25日は群馬県ですね、 NHK 新 BS 日本の歌公開収録で出演させていただきます。氷室和也4回目の出場となります。こちらは夜の、ね、ステージ、太田市民会館での大ステージ、また夢のステージに立たせていただきますので、ぜひぜひたくさんの方にお越しいただきたいです。応募締め切りもう間もなくなんで、ぜひぜひ、メールアドレスお持ちの方はこちらからメールアドレスご記入の上応募ください。以上、お時間になりました。ここまでのお相手は氷室和也でした。また来週も元気でお会いしましょうね。じゃあね、バイバイ。

ラジオを聞きの皆さん、こんばんは。斉藤めぐむです。毎週この時間にお送りしている斉藤めぐむの音楽時間、今日もどうぞお付き合いください。連休も終わり、ゴールデンウィーク終わりましてですね、まだ終わってないという方もいるかもしれませんね。日曜日までずっと休みという方もいるかもしれませんけれども、大体の方はね、連休明けでちょっと2日だけまた行って、この週末お休みしているという方も多いと思います。なかなかこう連休明けというのはね、仕事行ったり学校行ったりというのはちょっとこう嫌な感じしますよね。行きたくないなっていう気持ちにもなってると思うんですけれども、この週末でね、どうかまたちょっとあまり疲れすぎずにお休みしてゆったりとね過ごして、このラジオでもねお楽しみいただきたいと思うんですけれども、やはりこうそういった話題もねなってますよね。そういう時、子供さんたちにもこういいから行きなさいとかね、頑張りなさいとかばかりではなくて、やっぱりねこう少し思いやりというか、そういう寄り添う気持ちみたいなのも今は大事になってますよね。だから私なんかも家族は穏やかにというか、あまりこう厳しく言う感じではなかったので、そういう時もあるよねくらいな感じで、言ってくれてたような気がしますけれどもね。そしてまた日曜日は母の日ということで、お母さんに感謝を伝えようとか、お母さんにですねそういった何か言葉で伝えたり、プレゼントしたりということも多いと思いますけれども、私はもう長年カーネーションを毎年あげてたんですけれども、

ここ数年はもう数年というかね、だいぶなんかもうやらなくなってしまってるなという感じです。まあ、日頃から会えるっちゃ会えるんでね、顔を出してますけれどもね、まあちょっとこうどうもねっていうの、照れくさいなっていうところは皆さんもあると思いますけれど、まあ、元気な姿を見せるということがね、一番お母さんにとってもいいのかなというふうに思ったりしておりますけれど、皆さんはいかがでしょうか。何か準備、家族とね準備をされてるという方もいるかもしれませんね。お母さんは偉大ですから、大切に皆さんしてくださいね僕が言うのも変なんですけど、ということでですね、今日も、ラジオをお楽しみいただきたいと思います。皆さんからの、リクエスト、コメント、メッセージお待ちしております。メールアドレスは oj@fm-t.net、 お手紙では郵便番号 982-0011、 仙台市太白区長町3丁目 9-10、FM 大白斉藤恵の音楽時間までお願いします。それでは今日のオープニングですけれども、こちらはですね、バンクバンド、そしてサリューで To You。

0: This program is brought to you by 長町ラーメン。
1: ところで長町ラーメンが弾まった昔は座るところがたったの8席しかなかったんだ。だげんと妻と二人で頑張ってきたおかげで。
2: とにかくうまいぞ長町ラーメン。
3: 改めまして皆さんこんばんは、斉藤めぐむです。今日5月9日の土曜日はですね、キャンドルナイト今夜だけは2026ということで、ちょっと収録ですんで今の時点ではあれですけれども、あの天気が大丈夫でですね、お天気が良くて風も収まっていれば、まあ、夜6時からですね、キャンドルアーティストの、ケイタキャンドルさんのキャンドルとともに私たちのライブも、行われたかなと思います。泉区の七北公園内であります71カフェさんのですね敷地でやらせていただいたと思います。昨年初めてこの、泉区のですね七北公園には、入ったんですけれども、いやこんな素敵な公園があったんだなという、今まで知らないのが本当にもったいないぐらいですね。ロケーションがいい場所ですね。なんかこう写真とかに撮るとですね、本当になんかこう絵本のような、絵本の世界のような雰囲気が伝わってきてですね、とってもいいんですよね。またちょっと暗くなってきたところもねいいんですけれども、いやちょっとまたそのね場所で今回やれたということでね、僕たちも楽しくやらせていただいてたかなと思います。中止になっていたらすいませんけれど、また今度はですね七ヶ浜の方で、9月にも予定していますので、そちらもよかったらいらしてみてください。またねその時はご案内したいと思います。ライブというかこの連休中は私もそんな演奏とかはなかったんですが、4月29日ですね、ピークヒットでの、ライブはありましたけれども、3、4、5、6のあたりは、一の坊さんでの演奏があっただけでしたね。あと子どもの日ですけれども、5月5日にはこれは青葉区の定規の手前にあります大倉

ったことはなくてですね、初めて今回来ました。その名も大倉ダム下公園という、そういったねちょっと敷地があるんですけれども、その場所でですね、あの子供の日にちなんで、まあ、連休の時にあの鯉のぼりがね、下がっていまして、たくさんの鯉のぼり、そして、放水がねされていましたんで、もうマイナスイオン浴びまくりで下からですね、とっても天気も良くて程よい風も吹いていまして、非常に癒される空間となっていました。まあ、子供もね楽しんでいたようですけれども、すごくあのお子さんたちとかあの家族連れがいたり、キッチンカーがいたりですね、地元の皆さんが多分そう言ってそういった形でいろいろと盛り上げてくださったのかなと思います。なかなかいいですね。鯉のぼりがあのかかっているところというのは、例えば川沿いとかいろんなところにありますけれども、ちょっとダムにかかってる方はね遠くちょっと小さく見えたんで、あれは上から見た方が面白かったかもしれませんけれどもね、それ以外にも近くで見れる鯉のぼりなんかもあって、とてもいい場所でした。今あの青葉区の赤坂方面から抜けるちょっと山道みたいなところもあるんですけれども、そちらの方はずっとね災害で通行止めになってまして、そちらの迂回はできあの迂回というかそちらからは近道なんですけどちょっと行けないので、まあ、48号線の方ねちょっとこう渋滞で、回ってですねそちらから行きましたけれども、あの辺の道路もなんか変わらないですね、あまりね、ずっとこう山形に通じる東根の方に通じる道路ですけれども、これから桜んぼ狩り渋滞がまたね始まるのかなと思います。常々ね渋滞してるような気がしますね、あの辺はね。まあそんな中ちょっと秋冬から帰ってきましたけれども、帰りは、まあ、これからまたあの連休は終わってしまいましたけれども、いい季節かなというふうに思います。またねちょっと訪れてみたいなと思いました。それではここで生演奏をお届けしたいと思います。今日の生演奏はまさにこの季節ですね、斉藤恵オリジナルの、メイというこちらの曲をお届けしたいと思います。

0: この時間は斉藤恵の演奏情報をお伝えします。ちょっとマーブルロード大町のオルガンコンサートはですね、しばらくの間ちょっとお休みをさせていただく形になると思います。ちょっと楽器のね調子が悪いのと、修理のめどがちょっとまだわからないということで、ちょっとお休みさせていただいております。次回の演奏は5月10日ですね。こちらはウェスティンホテルの最上階にありますイチムアンさんで、こちら母の日の、特別ディナーということで、私たちの演奏が生演奏入っております。この日は私キーボード斉藤恵と、ベースの岩谷誠さんとデュオでですねお届けします。2回のステージ30分ずつ、お食事と音楽とお楽しみいただきたいと思います。そして5月の、16日、ちょっと15日金曜日もジェイズのライブ予定があったんですが、ちょっと急遽、お店の都合により中止となりました。延期となりましたので、7月にですね延期する予定となっておりますので、ご了承ください。そして5月16日ですね、土曜日は、メグミュージックライブ音付き合いボリューム2ということで、5月16日土曜日夕方5時30分オープン、6時スタートとなっております。場所は長町のパブリックコーヒーで、私とですねお付き合いのあるミュージシャンの方、アーティストの方がですねに出ていただく、このメグミュージックライブ音付き合いという、ボリューム2ということで、今回のゲストは、バイオリンの佐藤直春さんにお越しいただきます。佐藤直春さんは、以前ですね小脳梗塞という命に関わるようなそういった大きな病気をねされて倒れてしまったんですけれども、現在、リハビリなどもされてまた演奏をね、されています。今回はそんな佐藤直春さんをゲストにお迎えしております。料金は3000円、その他ワンドリンク500円となっております。5月16日夜6時からスタートとなりますので、ご予約受け付けしております。ぜひお待ちしております。それから5月17日は、松尾恵梨香さんというですね、ボーカリストコンポーザーのこの方との演奏、トランペットの菊田邦博くんと3人で、多賀城にあります、お店でやるんですけれども、17日はもう完売となっております。同じく同じメンバーでですね、ライブが5月22日金曜日に、こちらを行います。場所は一番町にあります、モンドボンゴ。5月22日金曜日は会場が6時30分、開演は7時30分となります。料金は前もってのご予約ですと4500円、当日は5000円となります。エリカ松尾ジャパンツアー2026スプリングブリーズということで、ボーカルが松尾エリカさん、そしてトランペットは菊田邦博くん、ピアノは私斉藤恵がお届けします。エリカさんとは今回ね初めてということで、福岡宮間市出身の、方なんですけど、ニューヨーク在住、24年ジャズボーカリスト、ということでですね、ニューヨークにお住まいなんですけれど、この方とですね共演させていただきます。ご予約、お待ちしております。そして23日は松島一の坊ラウンジ演奏となっております。あとは6月ですね、6月もまた、7日の日日曜日はとっておきの音楽祭、こちらの方に出演、今回も、ミキと愉快な仲間たちのメンバーでお届けします。シンガーソングライターのミキさんとですね愉快な仲間たちの演奏となります。その他6月16日火曜日はジェイズのデュオのライブ、そちらの方もねあります。ライブレストランジェイズのライブもぜひお楽しみください。ということで演奏情報をお伝えしました。また斉藤恵のメグミュージックスクールという私が主催しております、音楽教室があります。ピアノ、エレクトーン、キーボードなど鍵盤楽器の、音楽教室となっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。以上インフォメーションでした。斉藤恵の音楽時間。
1: ところで長松ラーメンが弾まった昔は座るどころがたったの8席しかなかったんだ。だげんと妻と二人で頑張ってきたおかげで。
2: とにかくうまいぞ長町ラーメン。
0: 自家焙煎コーヒーでゆったりとしたひとときを。モーニング始めました。 太白区長町パブリックコーヒー

斉藤めぐむの音楽時間、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。この後 FM 大白でお聞きの皆さんは後半も最後までお付き合いいただければと思います。ラジオ石巻でお聞きの皆さんはここでお別れとなりますので、次週もお聞きください。ぜひね、お楽しみいただきたいと思います。さて、まあ、連休も明けて週末ということでですね、まあ、あの5月とってもいい季節だなというふうに思うんですが、あのもうちょっと暑いですよね。蒸し暑いなという感じで、まだ5月上旬なのに、このまま暑くなるのかなというちょっと不安さえ覚えてしまいますけれども、だんだんこう心地いい季節がね少なくなっていってしまうというふうにも言われてますけれども、いやー本当にね、5月、まあ、下旬頃に1回ね28度とかっていう気温の日があったりしますけれども、今年はどうなんでしょうか。どんどんと暑くなっていくのはちょっとね嫌ですけれども、まあ、キャンドルナイトのね時もあの天気があんまり暑い真夏にはできない、まあ、季節はいいんですけどね、夜はですけれども、あんまり暑すぎますと今度ねあのキャンドルの底が溶けてしまうそうなんですね。コンクリートの上とかだとね、ですからちょっとあまり暑すぎる時期でも困るということで、まあそれで5月を選んだり9月を選んでるんですけど、それでも暑い日がやってくるかもしれませんね。ちょっとねいつやったらいいんだろうという感じにもなりますけれどもね。あとはそのなんて言うんでしょう、外のイベントですね、野外イベントというのがあまりにも暑すぎてだんだんこう中止になってしまったり、あとはちょっと形を変えてそのとかコンサートホールとか、まあその施設の体育館みたいなところでですね夏祭りをやるという、まあね暑さ対策にはいいんですけれども、なんともちょっと雰囲気が出ないなっていう気もしないでもないですよね。まあしょうがないですけども、暑くて倒れるよりはそういったところで進みながらお祭りをするっていうのもいいかもしれませんが、ちょっとね雰囲気があんまりないかなという気はしますがね。まあどんな風になってきますでしょうか今年の夏。まあ皆さん体調もね崩されないように、あとは今の時期もちょっと季節変わり目ですから、体に気をつけてお過ごしください。まあそもそも私はねこの季節の変わり目弱い人間でしたからね、最近はそこまでひどくないですけれども、昔はやっぱりあのちょっとね、あ学校行きたくないなとか仕事行きたくないなというそれがあって、本当に体調をちょっとこうぐったりしてしまったりということもありましたけれど、皆さんはいかがでしょうか。ゆっくり寝ていっぱい食べてですね、元気に過ごしたいと思います。それでは後半 FM 大白でお聞きの皆さん、この後もお付き合いください。

サムスン SSD クリエイターズノートナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。結構もう前になっちゃうんですけれども、今年の2月14日に、スターバックスリザーブ労災東京という場所で広場のイベントを行いました。朗読と楽曲を一緒にお届けするようなゲストにですね、シンガーソングライターの関取花さんを迎えして、お店であった物語をですね、5つの短編小説っていうんですかね、5つの物語にして、それを関取さんに朗読していただいて、でさらに、水野が書き下ろした曲を一緒に歌っていただくみたいな、約20分ぐらいかなのステージをやったんですけれども、こちらの模様が広場の公式 YouTube チャンネルで、アップされています。少ない人数のお客様に見ていただいたライブなので、ぜひですね、たくさんの方に、その時間を味わっていただきたいなっていうふうに思っていまして、これがなかなか大変なことをしたねって改めて自分で見て思いましたけど、ちょっとこうセッション的なところもあって、関取さんの朗読に合わせてこうみんなの演奏で、ミュージシャンの皆さんとの演奏でこう互いに息を合わせてやっていくみたいな、一回限りのみたいな瞬間があるステージだったので、それをこう収めることができて、そして新曲の広場の新曲ですね、返事という曲を収録してますので、ぜひですね、こちらご覧いただけたら嬉しいです。さあ、ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはコント作家で演出家の神谷圭介さん。コントグループテニスコートのメンバーとして活動しながら、ソロプロジェクトエモチでは脚本のみならず演出も手掛けていらっしゃいます。俳優やイラストレーターなどマルチで活躍するクリエイターの神谷さん、

0: どのようにコントと出会い、どのように作品を作っているのか、独自の笑いを生み出す神谷さんの原点から活動まで伺っていきたいと思います。
1: サムスン SSD Creator's Note。 This program is brought to you by サムスン SSD。

0: Creator's Note 81.3 FM J-Wave。
1: 水野良樹がナビゲートしています、サムス SS3 クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。コント作家で演出家の神谷圭介さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
2: はじめまして、神谷と申します。
1: よろしくお願いします。はい、神谷さんって、
2: はい、
1: 何をやってるんですかって聞かれたらどうやって答えます？
2: これをだから本当に今日ここに呼んでいただいて、はい、ちょっと整理していきたいなと。
1: 本当ですか？
2: ちょっと思っています。
1: なんか そんなことをおっしゃってるって今スタッフとかに聞いて、はい、
2: そうなんです。
1: はい、本当にたくさんのことをやられていて、はい、コントグループテニスコートとしての活動であったり、そしてソロプロジェクト、うん、エモチでの、はい、舞台作りなど本当にいろんなことをやられてると思うんですけど、
2: はい、
1: ちょっとまず今日はですねルーツから伺っていきたいんですけど、
2: はい、お願いします。
1: もともとその演劇とかお笑いみたいなものに興味を持ち始めたの、うん、最初はどこだったんですか？
2: 本当に例えば今やってることも、はい、まあ、ちょっと僕が本当なんだかわからないのでまず一旦説明すると、はい、演劇をやってる人って思われてるけど、多分演劇のやってる人からはそう思われてなさそうだったりとか芸人さんの方では演劇だと思われてるけど、はい、演劇の人たちからしたらお笑いの人かなと思われてたりとか、
1: はい、
2: なんかどっちでもない状態の中ぶらりなことをずっと続けてきたっていう感覚はすごくあります。はい、なんで、きっかけとしてもそれがなんでそうなったかっていうと、まあ、そもそも僕別に舞台とかそういうものからいろんな影響を受けたというよりは、例えば漫画とか映画とか音楽とかそういう、まあ、カルチャー的なものが好きだった流れで美大に行き、はいはい、美大で、いろいろ周りがアートとかデザインとか映像とか作ってる中で、僕らは自分たちの表現としてコントをやってみようっていうスタートになってしまったので、はいはい、だから芸人さんのコントともちょっと違うニュアンスのことを始めてしまって、なので大学出てからもその自分たちの自主的な公演を自分たちでやるだけなので、はい、スタイルは演劇に近いというか、はい、そういう小劇場的なやり方、はい、だけど、まあ、お笑いでも演劇でもないまま来てしまったっていう理由は多分 そういうところだったと思います。
1: これ美大に行かれて、はい、例えばその今おっしゃられたように周りにデザインとかアートの世界に行かれる方がいて、はい、うん、これってなんかそのビジュアルのものを作っていく作業が多い方が多いですか？はい、その、まあ、写真やるとか、
2: うん、はい、

0: 広告を作るとかデザインをするとか、そのなぜコントという身体表現で
1: そうですね、多分だからおそらくアートとかデザインも全部そうだと思うんですけど、なんかその人なりの作家性とかパーソナリティを何か生かそうとしていくんだと思うんですけど、なんか多分僕らとしての表現としてはそのなんかコントみたいなものが一番なんかこううまくそれを表現できそうな気がしたんです。多分何か僕も多分予備校とか美術予備校とか美大とかにこう行く流れで、やっぱり自分の作品作りの中に笑いというか何かそのおかしいと思う観点を入れていく方が自分の個性はすごく出しやすいし表現しやすいなって思ったのが多分きっかけで、すごい笑うというよりは何て言うんですかね、この笑うに可能のかって書いたおかしいっていう、なんか声に出して笑うわけではないんですけど、おかしくて仕方がないものを見てる時の感覚というか、ああいうのがすごく好きです。実はそれって美術作品とかにもあり得たりするようなことだったりとか、それこそ小説だったり映画だったりも別にそのお笑いではないけどそういう風に思えるコメディのなんかシーンもあったりとかっていうのが、多分その要素を自分がなんかやりたい部分だったのかなと感じながらスタートしたと思いますし、おそらくですけどちょっと美大っていう環境の中の逆張りをしようとしたところもちょっとあったかもしれません、
0: はいはい、ちょっと他の人と違うことをやってみようっていう気持ちが、そのおかしいに惹かれるのは何かの体験が元になったりするもんなんですか？
1: 何かでも多分一番のきっかけはなんかエッセイだった気がするんですけど、多分宮沢明夫さんという方のエッセイを読んだ時に、なんかその視点がとても面白かったりとか、考え方の面白さがこんなに、なんだろう、自分の何でもない当たり前に見てた日常の言葉とか風景がこんなおかしく見えてくるんだっていうきっかけをもらったのは、多分そういう宮沢明夫さんのエッセイだったような気がします。まだ18区の頃に読んで、でもしかもそれが結果的に言うと自分が舞台とかを始めるきっかけになっていくものの影響だった、シティボーイズさんとかそういうものの舞台とかの昔から一緒にやってた作家さんだってことを後で知ったりとか、僕も音楽とかで言うと例えばスチャダラパーさんがすごく大好きだったんですけど、それも多分かなりこう昔の80年代とかの時に起こったこうカルチャーの中でずっとつながってきたものだったことがすごい後々気づいて、多分そのシティボーイズさんとかやってたラジカルという団体がやった公演のタイトルのスチャダラをつけて自分たちの活動の名前につけたとか、いろんなルーツが後から点と点がどんどん勝手に自分が興味を持ったものがつながっていくっていう感覚がなんか後々あって、はいはい、っていうのがありましたね。
0: それでも例えば好きなものが見つかっていった、はい、でそれがある種たくさんこう文脈でつながってたってことが分かったとしても、
1: はい、
0: それをいざ自分でやるっていうのはまた違う段階に進むじゃないですか。美大に進まれて、はい、その中で今おっしゃられてることってこう物語を作るとか、うん、その言語で何かを表現するみたいなスパンに入った時に、はい、どうやってその技術を獲得していったんですか？
1: でもこれ本当に思ったんです。技術的なことって本当に僕らも全然分からずに、はい、とにかくやってみるってスタートから言ったので、でもこれはだからどっかで何か専門的にやってたとしたら、やっぱり僕らは美術とか美大に行くためのこととかデザインとかの考え方、アートとかの考え方だったと思うんですけど、その一個のなんか一回ちょっと登ってた山の感じで別の山も勝手に登ってみようみたいな感覚でやっているような気がしていて、だから技術は多分あんまよく分かってなく、とりあえずやってみるというか、やってみたら意外とできるのかもしれないみたいな感覚で初期衝動で動いていた感じがしました。

0: えば、はい、例えば芸人さんになって、はい、コントを作る漫才を作るっていう方たくさんいて、はい、でもそういう方々ってある種その芸人さんのコミュニティがあって、うん、そこでこう先輩たちがある種教えてくれたり叱ってくれたり、はいはい、あと先輩たちの失敗を見てそれがご自身 の技術につながっていくみたいなことたくさんあると思うんですけど、
1: 本当そうだと思います。
0: 亀さんが入られた世界は そういうコミュニティではなくて、
1: はい、
0: こうご自身が学ばれたその美大で学ばれた、まあ、デザインの手法であったりとか、そういうちょっとコントとは直接に関係ないんじゃないかって見えてしまうものを使っていかれたと思うんですけど、 そのデザインの考え方とか、こう美大で習ったことを どうコントに転換されてきた
1: なんとなくですけど、多分まあ僕らはもうそうなんか知らないぐらい昔のだから赤瀬川源平さんとか、その路上観察学みたいな、はいはい、超芸術トマソンと言われてる、なんか本当に道端にある意味のないわからない階段、
0: はい、
1: あの登ってすぐ降りるだけの、なんか何か最初あったんだろうけどそれがなくなってしまって、その用途がなくなったものみたいなものを、多分その赤瀬川源平さんは路上観察学として、でしかもその意味のない謎のいきなり壁の3階ぐらいに唐突になるドアとか、なんかああいうものを発見しては超芸術トマソンと呼んでてみたいな、だからちょっと美大の中でもなんか少しちょっと変なおかしな視点で、なんか笑いにも近くでもなんかちょっとアート的な感覚もあるみたいなところはまず一個あったんですけど、でももともと笑いとかもあのコントとかも好きではあったので、もちろん勝手にいろいろなものを見ながらの影響はあったんですけど、でもおっしゃる通り本当どこともつながってないまま20代とかはただひたすら自分たちのコント公演をやって、しかもやってることが不条理劇に近いというか、そのナンセンスコメディと言われているものだったので、なんていうかもう本当暗闇に石を投げ続けてるような、本当にこれは誰かが見ているのかっていうぐらいこう静かな時もあれば、でもちゃんと受ける時もあればっていう、なんかそういう時代を過ごしてました。だから本当にガラパゴスなまま、いびつなものを自分たちだけでこうあの作ってきてしまった感じはちょっとあった気がします。でもそのおかげもあって面白がってくれる方がこう後々出てきてっていうのでつながったんで、小さな島に自分たちだけでこうやってきてしまったせいでのおかげもあったりとかするのかなとはちょっと思ってたりします。
0: 作るのが今お話を伺ってると、その何にもないと感じるところに立ち上げていくってめちゃくちゃ怖くないですか？でもどう手応えを感じ
1: る？そうですね。でもなんか憧れているようなそういうナンセンス的な笑いをやってる方もいたので、はいはい、多分芸人さんに なればよかったものをならなかったなんか時代だと思うんですよね。なんか養成所に行って芸人さんになろうっていうよりは、当時なんかそのなんかサブカルチャーとされるカウンターカルチャー的なかっこいい笑いとか文化的なものがなんかこうたくさんあったので、はい、その影響もあってお笑いではない形で笑いをなんか作る作品作りがやりたいなっていうのがきっかけだったと思うんですよね。
0: まあ、その段階では ある種仲間がいなかった状態というか、はい、そのご自身の皆さんだけ以外ではあんまり仲間がいないっていう状態の中で進めていくじゃないですか、
1: はい、
0: でもその中でこうどう進化していくもんなんですか？そのお客さんの反応とかでご自身の作品が変わっていくもんなんですか？
1: やっぱそうだと思いました。あのお客さんにちゃんとその伝えきるというか、多分僕らがその影響を受けたナンセンスコメディみたいなものとか、あとなんていうんですかね、僕らがすごく憧れてたものが大学出てから結構びっくりするのが、すごいと思ってこう聞いてたり見てたりとかしてた、読んだりとかしてた人が社会に出てみたら思ってたほど社会に知られてない人だってことを後で知るんですよ、ね、で自分にとってはとんでもなくすごい人たちだって思ってたのが、こんなになんかピンとこないってことは、僕らはここに憧れてやってた先に何があるんだろうっていう不安にもなったんですけど、どっちかっていうとでも面白いことは確かだから、これをなんか自分たちなりにちゃんと伝わるものにしていきたいっていう形で、影響そのままというよりはなんかその要素をどうやって自分たちの感じでより伝えられるかみたいなことを目標にしながらやっていた気はします。
0: それガラパゴスだっておっしゃってたところから、はい、それこそ全然違う島側から来たその芸人さんたちのコント並ぶときって、はいはい、かなり外圧がすごいような。
1: いやそうですね。でもなんかすごく、まあ、それでやっと分かるんですよね、自分たちがやってきたことがあまりに変だったことがとかが 分かったり、でもそれはなんかある種自分たちを守ってくれてここに今入れる理由だったりもするのかなと思ったりもして、なんか後からいろんなことが分かってきましたね。
0: 逆に異質だって、自分たちが異質だってなんとなく認識するようになっていった結果、はい、そこから見える芸人さんとか、はい、もしくは演劇の演劇側の人たちって、はい、亀井さんがどういう風に見えるんですか？例えばめちゃくちゃ役者さんですっていう方、はいはい、舞台から出てこられた方がすごい喜劇をやってめちゃくちゃ面白いみたいなこともあるし、はい、逆にコントです漫才ですって出てきてこられた方が演劇すごいシビアな演劇をやってめちゃくちゃいいですっていう、はいはい、でもその立ち振る舞いを見てでも芸人さんだねって言われたり、うん、役者さんですねって言われたり、うん、でそのどちらでもないから
1: そう、
0: その人がまとう空気が、うん、なぜこうもこの何て言うんでしょう、人種というと言い過ぎかもしれないけど変わっていくって、これ なんでそうなんですかね。
1: 確かにだから意外と僕が思ったのは、なんかその俳優ですって言ったり、はい、作家ですって言ったり芸人ですって言ると、まあ一旦人には分かりやすいと思うんですけど、はい、でも今って今おっしゃった通りいろんな仕事をするパターンがあったり、はい、それはだから作品に関わる関わり方がまあ多様になってきてる分、見る方がだって見たらね、俳優の仕事しか見てなかったら俳優だって認識してしまうかもしれないと思うんですけど、なんで僕もだからもともとこのテニスコートって舞台でコントをやりながらも普通にデザインの仕事とかをやりながらやってたので、それはだから例えば文振りとか出されてるじゃないですか、だからあれに近いというか自分の自主的にもなんか表現したいことが舞台であって、普段まあ仕事として普通にデザインの仕事をしててとかっていうのもあったり、まあそれが単純にイラスト描いたりとか文章描いたりすることもあったりとかでやっててコントも作ってたりとかしてっていう流れで、全部だから何の人っていうよりはなんか面白いものが作りたいっていう理由だけでいろいろやってたので、なんかあんまり何をなりわいっていう感覚がちょっと弱かったんだと思います、自分の中に。
0: どこが一番楽しいポイントですか？
1: なんかこれはでも多分何でもなんですけど、なんか面白そうな気がしてきたぞっていうタイミングというか、なんか匂い立つというか、なんか例えばまず0から1って結構大変じゃないですか、作業としては。でもどっかから、あ、これはなんかいいぞみたいなタイミングってなんかありませんか？あれですかね、あれが楽しいので、結構どのジャンルでも媒体が変わってもそこで何ができるのかってことの考え方になるのが、多分これがもしかしたら僕らがその僕自身がデザインとかをやってたせいで、多分媒体とか場所とか空間とかいろんなものの変化に対してどうやった方が面白いかなって、なんか反応するっていう感覚がはやっぱそこにあるのかなとはちょっと思いますけど、
0: やっぱちょっとこう俯瞰してみるとか再構成するみたいな感覚が強いんですかね。
1: あると思います。なんか
0: なんか例えばそのちょっとステレオタイプみたいなイメージで失礼になっちゃうかもしれないけど、その芸人さんだったら、はい、俺は芸人だぞっていうことのアイデンティティがすごく重要だったりとか、
1: そうです
0: ね、なんか戻る先があるというか、自分の立脚点はここですみたいなことを示すクリエイターの方だったり、アーティストの方もいらっしゃると思うんですけど、それをあえて、まあ、別にそこはそんなでもなくて、やっぱ面白いものを作れてればやれてればってなること、
1: そうですね、
0: それ怖さはないんですよ。
1: おそらく何で知ってくれたかによって多分その人が僕の多分何の人っていうのは変わりそうな気はするんですけど、なんかだからもちろん仕事的に今はこういう例えば脚本を書くことが多いかなとか、はい、そういうのはあっても、面白かったりその人のなんか刺さった印象で多分、はい、決まっていくのかなとは思うんですけどね。もちろん水野さんはなんて答えてらっしゃるんですか？は
0: い、僕ですか？
1: 音楽家とか、
0: いやそんなかっこよく言えない。
1: アーティスト
0: とか、なんすかね、まあなんかソングライターですとかっていうことを生意気に言うことはありますけど、まあでもスタートラインがそこかなとは、どうしたって、あとそれで名前を知ってもらって顔を知ってもらってご飯食べれるようになったっていう、なんかこう恩義は感じてるというか、
1: そこが一番代表的 なんか顔としてっていうことですよね。
0: それはあるんですけど、ただなんかちょっとリンクするのは結局自分何やってんだっけっていう瞬間はたくさんあるので、何なんだっけっていうのは、
1: そうなんですよね。 なんかでもだからまあそのためで多分最初にあの言っていただいたコント作家でいいですかっていうのが、はい、まあ多分最近でこういうところにお邪魔してなんか言葉にしてもらうなら一番これがいいんじゃないかっていうことで、
0: はい、一応名詞として分かりやすい
1: みたいな、そうな、はい、そうですねっていう感じではありましたね。Sometimes I just can't control my thoughts.

0: 水野良樹がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート、コント作家で演出家の神谷圭介さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあ、ここでは神谷さんにもちょっとお付き合いいただいて、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトというコーナーをお届けしたいと思います。このソングプロジェクト、毎週いろんなクリエイターの方、アーティストの方来ていただいてものづくりのお話を伺っているので、この番組でもリスナーの皆さんと一緒に何か作れないかねっていう企画が始まりました。で、私水野がナビゲートをしているので、だったら曲かな、楽曲を作ろうってなったんですけど、まずリスナーの皆さんに318文字のショートショート、短い物語を募集しました。この318っていうのは JAVE が 81.3 なので、それをもじっています。一応条件があって、ラジオ、出会い、それからこの3つのキーワードを必ずそのショートショートの中に入れてください。逆に言うと、それ以外は自由ですよっていうところで募集しました。で、このショートショートが一つ決まりまして、で、このショート決まったものに私が、影響を受けて歌詞を書きました。で、今この歌詞をリスナーの皆さんとブラッシュアップしていこうという段階になっていて、今週はですね、リスナーの皆さんから音のヒントをいただこうということで、皆さんの好きな音は何ですかというメッセージテーマで、メッセージを募集させていただいております。一通紹介したいと思います。ラジオネーム、レイチェル・カーサンさん、いつも子供を寝かしつけながらポッドキャストで聞いております。私の好きな音は筒の音です。卒業証書を入れる丸いあの筒をスポッと引き抜く時の音が爽快感があって好きです。あ、分かりますねこれは何でしょう。みんな今リスナーの皆さんもそうだと思うんですけど、一瞬であの音を浮かび上げて私は小学校の教員ですが、今は筒ではなくファイルになっていて、あ、そうなんですね、その音を聞く機会が少なくなったのが残念です。あのコントで使う音とかはどれぐらい意識されてます、
1: はい、あんまりその例えばコントってよくその、はい、すごい美術をたくさんこう組んだりしないというか、はい、ほとんど素舞台だったりするんで、はいはい、意外とこういうなんとなくこのそのみんなの記憶とか何かその音だけで何かがこうふわっとイメージできるような環境音みたいなのって結構使うことが多いのかなって気がしますね。なんかあるあるに近いじゃないですか、はい、誰もが共感性のある音みたいなと、で、共感性のあるものが入り口になってると、あのちょっと全然違うないないみたいなものが入ってきてもなんか面白くなるのかなとか思ったりはしました。はい、ちなみに僕はあの一人で舞台上で、はい、5歳の息子がトランポリンをずっと飛び続けている子供と会話するお父さんの役を僕がやったことがあってこれだったら僕がずっとこう目がずっと上下にこう上下目線をこう上下してるだけでずっとトランポリンの音だけがガシャンガシャンガシャンってなってるのをずっと目で追いながら会話するっていうのがあったんですけど、でもそれだけでもなんていうんですかね、こうその音だけと目線だけで本来はないこう風景が立ち上がるっていうのがすごい面白いなと思ったりはしてましたね。
0: それってどこから着想するんですか。
1: なんかでも僕がおそらく、まあ、これも多分デザイン的なものに近いと思うんですけど、はい、なんか削いでもなんか分かるってすごく面白いなって思う部分で、はいはい、それが例えば舞台上でも本当にこの部分だけでなんかその全体の風景が浮かぶとか、はいはい、その空白を自分でこう埋めていくようなことがこう観客に促せる、なんか急に何もないところにそういう風景が立ち上がっていくように見える瞬間がすごい豊かだなと思えたりもするんで、そう、それは多分音も確かになんかそういうの影響しそうだなと思いますし、
0: なんか例えばよくありがちなのがそのイメージが出てくるときに文章で出る方と映像で出る方といるみたいなことをよく言うじゃないですか。亀谷、はいはい、さんがそのトランポリンを子供が飛んでるっていうのは映像から出るのか、あれ、これでもこういうシーンをこういうセリフを言ったら浮かび上げることができるなって文章で考えていくのか、
1: その今言ったのだと状況の方を浮かべてるのかなと思いますね。多分その舞台上には一人の人間がいて、ただ眼球が上下してるだけなのにトランポリンに乗ってるその少年と喋ってるっていう風にまず見えるって、このまず演出上の状況だと思うんですよね。だったりとか、まあ僕も多分会話を多く書くので、会話をまあ書いてみてからそれをなんかどう表現できるんだろうって演出の状況で多分そういうなんかいろいろ取捨選択をしていくってこともあるかなと思いますね。
0: ちょっとさらにこの後お話を伺っていきますので一旦締めたいと思います。このソングプロジェクトではリスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。メッセージのテーマは皆さんの好きな音は何ですか、楽曲作りのヒントとなるような皆さんの生活の中にある何でも結構です、好きな音を教えてください。詳細は番組ホームページにまとめてありますので改めてご確認いただけたら嬉しいです。さあその他番組では皆さんからのメッセージも募集しています。ぜひメッセージは番組ホームページよりお送りください。さあ後半戦改めて神谷圭介さんのお話を伺っていきたいと思います。

0: ランポリンはでも本当にもう、まあ、の離婚した夫婦が5歳の子供 の, あの留学について揉めるっていうあのお話なんですね。
1: 何ですかね、もうこの段階でなんか面白いですけど
0: なんかこうあの元奥さんが、はい、トランポリン教室に最近通ってるから先生が才能があるから今すぐこの留学してトランポリン留学をして世界を目指した方がいいって言われてるって言われたけど、はい、その旦那さんはトランポリンってなんか競技なのって話になりそうだよあのオリンピック競技だよって言われるんだけど、はい、その鉄棒とかあん馬とかああいう あれは新体操だ、
1: はい、
0: トランポリンはトランポリンだけをやるのってなって、はい、サッカーとかテニスとかなんかそういう留学は分かるけど5歳の段階でトランポリンに絞るのはどうなんだろうっていうので、はい、夫婦が揉め始めるんですね、
1: はい、
0: だけど結局最後のシーンはそのトランポリンを飛んでるその少年と対峙して終わっていくっていう、はい、
1: それでなんで離婚してるってその離婚っていうワードがもう入ってることで、はいはい、で別にそのただの夫婦でもそれ物語成立しちゃうじゃないですか、もうサラで言ったら。
0: そうですね、でも多分その時も離婚したっていう会話はしてないんですよね、おそらく一緒に住んでないっぽいなとか、
1: はいはい、
0: 久しぶりに子供と会ったっぽいなっていう会話だけでそれが伝わってきて、でさらにトランポリン教室のコーチのフランス人と妻がいい感じっぽい話聞いたら留学ってこれどっちが先でそういう風になってるのみたいなそういう揉め方もしてたりするんで、はい、だまあちょっとそうですね、そういうなんだろう、なんていうかこれ多分喫茶店でなんか謎の人が会話してるのを聞いてて、だんだんあの人は一体何者なんだってことがだんだん分かってくるとか、あの感じが僕もすごい好きなんで、結構だから僕もなるべく会話をそんなにこうゼロからスタートっていうよりはなんか5から始まってるものを6とか7聞いてたらだんだん1から5までがなんか想像ついてきてとか、でそこからその先に行くみたいなものがなんか多分自分として好きなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 推測していくというか憶測をなんか自分でどんどん進めていくのが好きだったりもするんで、うん、なんかそういうことが、うん、多いと思います。そういうふうに
1: これは、はい、改めてそのテニスコートっていう集団でやるものと、はい、エモチっていうソロプロジェクトとされているもので、はい、何の差があるんですか。
0: 明らかに違うのはテニスコートは本当にナンセンスコメディをベースにしたコントをやってたんです、はい、だけどエモチは基本的に言うと俳優さんなんかそういう人たちと一緒に自分がテニスコートではできなかったことを、うん、テニスコートはやっぱ3人でいろいろこうコントを、はいを考えながらやってるんですけど、もっとそんなにこう不条理によりきらない、もっとより間口が広く、はいはい、この違和感の面白さをちょっと伝えきるようなお芝居をなんかこうできないかなっていうのが割とソロプロジェクトとして始めた理由なんですよ。その絵に描いた餅っていうことわざを漢字2文字にしたものなんですけど、変なことを変にしすぎたずにでもおかしく思えるっていう、ちょっとなるべくその感情をより多くの人に伝えれるようなものにあの変えてるイメージはあります。気持ちは
1: そうですね、変だということが伝わると変じゃなくなっちゃうね。
0: どうぞ。すみません、僕多分めちゃくちゃ困らせてますね。申し訳ないです。
1: すげえ。いや、その。
0: あ、でもその変が変じゃなくなっちゃうっていうのをその場で体感するのも変だと思うんですよ。要するにおかしかったはずなのに、その一緒にそのそれをずっと見てる観客からしたら、
1: はいはい、
0: だんだんこの変な状況が当たり前になってきてる。
1: ね、
0: よく引いて考えたら変なのに、そこに取り込まれていくというか。はい、なんか喜劇とかもなんとなくその場の人にとっては完全な悲劇なんだけど、やっぱ弾いてみてるから喜劇に見えてくるっていうのもそうですし、だからなんかこうその変だなってことが伝わりつつそれが当たり前になって、さらにもう一個変だよって誰かに言ってもらうことで裏返ったりとかもすると思うんで、なんかそうですね、伝わりながらその先にどうなるんだろうみたいなことをやってる気はします。今のこの感じのこれは何なんだろう、おもろいけどどうなんだろうみたいな、そういうところをなんかずっとこうまだないところに石を置こうとする作業をなんかしてるところが楽しくなってしまってる自分がいるのかもしれないんですけど、でも多分聞いたんですけど、ちゃんとあの売れていく方はある程度浸透するまで同じところに石を置く続けるんだっていうのを聞いて参考にしようと思ってます。それは。
1: 売れたいですか？売れるってどういうことなんですか？
0: 確かにだからそれもよくわかんないですよね。そういう、まあ、売れるというのか、なんかそのなんだろうな、知ってもらっていくことで、はい、なんかやりやすくなれるならなんか必要なことだなってちょっと感じたりはしてるんですけど。
1: でもどんどん外側に仲間が増えていっちゃってるわけじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: でこれどんどん多くの人が神谷圭介という人を分かり始めた時、怖くはならないですか？
0: あ、なるほど。もうこういう人ねっ
1: ていう、こういう人ねっていう。
0: でも確かにそうですね。あ、すごい、確かに怖いですねそれ。そうですね、言われたらなるほどってちょっと思いました。
1: あの、はい、今日冒頭で、はい、亀さんって何者なんですか的なことを伺って、はいはいはい、例えばじゃあなんかドキュメンタリー番組で神谷圭介とはとか何々であるとかって言われた瞬間に、はいはいはいはい、そのあり方は神谷さんじゃないよねってみんなが思う。
0: いや、そうなっちゃう気がしますよね。なんか出たことありますよね、きっと。そういうドキュメンタリー
1: ありますあります、はい、
0: その時ってどういう気持ちが一番に来ますか？
1: 僕あの情熱大陸に出させていただいた時に、
0: う
1: ん、はいはいは
0: い、もうトップですよね、そういう、
1: もう
0: 一番
1: そういうのトップですよね。あの、うん、人を映す番組じゃないですか一応、はいはい、人を、
0: そうですね。
1: でも僕人は関係ないだろうっていうか、人を売ることが嫌だっていうタイプなんですよ。それがずっと、あ、まあ、今ちょっとだんだん、ね、そうなんですよ、はい、うん、っていうタイプだったから、僕らを見てるだけだと見落とす部分がありますよみたいなことを言ったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: そしたらそれが結構逆にかっこよくパンチライン
0: なるほど。
1: なんかあのなんかすごくいいナレーション入る瞬間みたいな。で、あ、まあ、それはそれで、まあ、面白かったんですけど、
0: う
1: ん、
0: でも確かに作品がっていう気持ちすごく僕もそれは同じで、はい、だからそう、僕が芸人さんと違うのはなんか作ってるものが面白いの方が良くて、でも多分芸人さんになった場合は多分自分自身が人が人として売れて好きになってもらっていかないといけないっていうのが多分自分には無理だろうと思ってたところもあったんですよ。だからやっぱおっしゃった通り作品をなんか出していくっていうことので、その作品の中に関わって自分が出ることも全然あったんですけど、でもなんかすごいそこはなんかすごい共感できます。

0: 6月10日から14日にかけて、神谷さんのソロプロジェクト縁持ちの新作ユートピアの公演が行われるということでございます。はい、ユートピア、
1: ユートピア、うん、思い切ったタイトルをつけてしまったなとちょっと思ってます。
0: だからでも普通のユートピアじゃないんですよね、多分。わかんない。
1: なんかユートピアって、あ、でもお聞きしたいですけど、水野さん、ユートピアって言葉からはまず何が浮かびますか？
0: なんかあのタマニュータウンとかが流行った時代の、はいはいはいはい、こうその時代のアパートにつけられる名前、あなんかコーポ的なもののユートピア、
1: なんか漠然と明るい未来をなんかこ
0: う
1: イメージしたようなネーミングに使われてそうなものですよね。
0: しかもそんなに深く考えてない人が選ぶ時の言葉としてあったなっていう、なんかだから80年代の匂いがなぜかするっていうのはなぜなんですか？
1: なんかね、でも多分これちゃんと言葉の意味調べたらないんですよね。そもそもない理想郷のことをユートピアって言ってるんで、まさにその何もよく考えてないで、ただ将来を勝手にこう楽観性を持って言ってるこうものだと思うんですけど、はいはい、という意味で言うとディストピアみたいに近い気がするんです。現実はそうなっちゃってるとか、なんか反対語なのになんか同じような意味合いがあるような気もしちゃったりとか、なんで意外とこれはだから絵に描いた餅と意味合いがちょっと近いというか、ないものとそれに対するこうなんか勝手な理想像とかそういうなんかイメージがあるんで、まあテーマ的にはなんか近い言葉なんだろうなと思いながらやろうとしています。
0: そういう視点はやっぱりどうしたって神谷さんのものじゃないですか。今言われたらみんな、はい、そうだねってなるんだけど、はい、そこに気づける人ってそんなに多くない。その一旦あこれってさ、はい、こういうイメージだよねって指さしてくれたら、はいはい、あ確かにねってみんなその時に初めてあるあるになると思うんですけど、はいはいはい、その指させるのはなぜなんですか？
1: でもそれこそ水野さんも自分はこれってこう思うなってものはもちろんあるじゃないですか、はい、でもそれとそんな変わりはなかったり、例えば絵に描いた餅っていうことわざ自体も僕あんまマイナスに覚えてなくて、はい、お餅に思いを馳せて絵に描くまでってすごくないですか？なんか
0: 確かに
1: 本来の意味はなんか食べれないから、絵に描いた餅は食べれないから意味がない、くだらないって意味合いなんですけど、まあ、まずそもそもくだらなさが好きなのもあるし、その思いってすごいことだなと思って、はい、この思いがある人って本当のお餅見てもいや自分のイメージしてた理想のお餅の方が絶対いいって、それぐらいじゃないとこんな絵にまで描かない気もするなと思った意味では僕結構すごくいいイメージのことわざだったりしてとかっていう、そうですね、今おっしゃってた通り、そういう勝手に自分の解釈の感覚っていうのは確かにあります。でも
0: この解釈をする神谷さんが面白いってなってきますよね。
1: あそうですか、あ嬉しいですけど、
0: それは、はい、だからみんながこの人変だなって、こうそういうとこにしていて確かにそうだなってなって、はい、やっぱり亀さん面白いなってなっていくっていう。で、あの、さっきの情熱大陸の話だけど、はいはい、その後に情熱大陸のスタッフに聞いたんですよ、はいはいはい、あれどうでしたかって言ってね、はい、そしたらあの水野さんはあのタイミングであのことをわざわざ言いに来る人なんだっていうところが面白かったんでって言ってました。要はそれが人間だって言って、人間を見る人はそうなんだなって思ったんですよ。だからでも神谷さんがそうやって考えて考えて、自分は別に変な人なんつうの、自分に面白みはないはずだけどって言ってる、その様がもう面白い神谷さんでしかないみたいな。いやすいません。さあ、というわけでございまして、はい、たくさんのお話を伺

0: 伺ってまいりましたが、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターを目指す人たちメッセージをお願いしておりまして、神垣圭介さんにも一言いただきたいんですけれども、
1: はい、僕はでも基本的に何かを目指してこうなってったわけでもない気がしてるからメッセージなんて送ることは本来はできないんですけどでも言えることとして思ったのは、はい、別に一個のことを目指す必要はない気はするというか、はい、なんかいろんなことを別にやって良い気がするし、僕は思うのが何か憧れているそのジャンルとはその影響を受けながら違うジャンルのことをやると多分ここにもともといた人たちよりもちょっと違うものができると思うから、そういう意味で言うとどんどんいろんなことを自分の影響を得たものとは違うジャンルのものに手を出しながら楽しんでいくとクリエーション的にはそれまであったものとは違う何かがこう出てくる気がして、できるだけその何か一つにそんな絞らずに何だろうトライして何か作ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。
0: 必ずちょっとずれたとこから見てずってたとこから見 て,
1: そうそうです、ね、
0: 結果的になるん
1: ですか、ね、そうなってます。だからどこ行っても門外観ではあるんですけど
0: でもだからこそ見えるものをずっと得られていくみたいな、
1: あるかもしれないです。
0: はい、さあというわけでございまして、本日のゲストはこんな話をしてるのに常に肩書きを言っちゃってるのが変なんですけどコント作家で演出家で結局なんだかわからない神谷圭介さんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: サムスン SSD クリエイターズノート。
1: 水野良樹がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。その人を形容する言葉がその人でしかないっていう状態が実は一番かっこいいんじゃないかなって思ったりもしますね。あるジャンルのある役割を肩書きとしてつけて、それが誇りになるっていう瞬間もあると思うんですけど、どう形容もできないけどこの人はこの人だねって言われた時の魅力っていうのがあるのかもしれないなっていうふうに改めて思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。ぜひですね、教えてください。もちろん番組への感想や私水野に聞きたいことなども大歓迎です。現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めていますからね。詳しくは番組ホームページをご覧いただき、ぜひご参加ください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してぜひチェックしてみてください。僕がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしています。テキストでも読んでいただけたらというふうに思っております。サムスン SSD クリエイターズノートの SNS アカウントもあれば、広場の SNS アカウントもあれば、たまにしかこうしてないけど水野の SNS アカウントもあります。必ず皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。さあ、来週のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さんです。捨てられるはずの段ボールを財布やバッグなどの作品へと変えていく、そのクリエイティビティに迫っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
0: サムスン SSD Creators Note。 This program was brought to you by サムスン SSD

0: Headline News brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。イスラエルのネタニヤフ首相はハマスの軍事部門の幹部を標的にガザを空爆したと発表しました。幹部はガザに残るハマスの最高位の司令官です。イスラエルとレバノンの停戦がアメリカの仲介で45日間延長されることになりました。アメリカ国務省は来月2日から2日間再び協議を主催します。今年版の防衛白書の素案に活発化する中国軍の太平洋側での活動に警戒感を示す内容が含まれていることが分かりました。太平洋戦争中、艦船の撃沈などで海に沈んだ人の遺骨収集が進んでいません。沖縄や硫黄島、海外に眠る海没遺骨は30万柱ほどと見られています。イギリスの与党労働党は中部マンチェスターのバーナム市長が議会下院補欠選挙に立候補することを事実上認めました。スターマー首相を上回る人気とされ、党首選挙になればバーナム氏は有力な対抗馬になる見通しです。以上、片山がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターライブ、年間150本を超えるライブ、数々の CM ソング、多方面で歩みを進めてきたシンガーソングライター、奇妙麗太郎。50歳という節目を迎える今年、フジロックの出演ばかりでなく、自身最大規模の単独公演を開催する。総勢11名のバンド編成に加え、ヒコロヒーなどゆかりの深いゲストたちが参加。
1: 手を出して、
0: 奇妙麗太郎日本武道館単独公演1976。7月3日金曜日、日本武道館にて。
1: 街道が見える。
0: レコメンター on 81.3 J-Wave。

0: Studio confort. A well-loved sofa. A wooden writing desk. Old tools for tending to musical instruments. Small treasures gathered over time. And in the garage, a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold. On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort.
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね。昼間はなかなか暖かくなってきましたが、まだこの時間になるとちょっとね、冷えるというか涼しいなという感じがまだする感じですけども、そういえばこのスタジオコンフォートからこうしてお話しするのもね、なんか随分と久しぶりな気がしますね。4月の18日ぶりですか。ほぼ一月ぶりということでね、留守にしてましたけども、番組的には3週にわたって八ヶ岳からお送りしていましたので、そうなりますね。今振り返ると連休を謳歌しまくった私、長岡亮介でしたが、皆さんのゴールデンウィークはどうでしたでしょうか。じゃあ一つ紹介しましょう。千葉県のクラゲさんからいただきました。長岡さん、こんばんは。私の春のお出かけはホタルイカを食べに友人と富山へ行きました。お刺身、釜揚げ、しゃぶしゃぶなど新鮮なホタルイカの美味しさに感動し、春の恒例行事となりそうです。そんなお出かけもゴールデンウィーク早々に終わり、後半はゆったりと過ごしていたのですが、ドライブ会のおかげでお出かけ気分を味わえて、とても充実した時間を過ごすことができました。いつもありがとうございます。いいですね、ホタルイカのお便りから始まる番組。そうですね、富山いいじゃないですか。ホタルイカの名産地ですけども、私はですね、よく兵庫からですねホタルイカ送ってくれる方がいてよく食べますが、富山の方がやっぱりですね、パンチが効いてて、そうです、兵庫のはねもうちょいこうさっぱりしてるっていう、そんな感じがします。

という感じで、今日こうして皆さんから届いたメッセージをじっくりと読んでいこうと思います。番組定番のマイクと私とお便り、それでは今夜も最後まで私長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

0: Citroën Studio Confort。
1: はい、長岡亮介、無事ロングドライブを終えて都内某所のスタジオコンフォートに戻ってきております。今目の前に広がるのはマイク一本と壁ね。そして今聞こえるのは都会の喧騒です。都会も都会でいいですけども、大自然の中やっぱり良かったですね。ということで改めて3週にわたってお送りしてきた八ヶ岳スプリングドライブイン3部作、どうでしたか皆さん。ヴィーナスラインを C5 エアクロスハイブリッドで駆け抜けた1周目、長野原村の大自然の夜に抱かれ癒された2周目、そして久しぶりに再会した友人と語らうことができた3周目、非常にね充実した春のドライブ会でした。珍しく珍事件も少なくてですね、最後エンディングをね収録した場所なんてもうパーフェクトだったんですよ。いつもドライブ、いつもじゃないんですけど、ドライブ会の時に最後真っ暗な河原で終わったりとか、あとはこの間は秩父の時はなんか道が行き止まって終わりですみたいな感じになったりとかするんでね、素晴らしいこうハッピーエンドじゃないですけど、そんな回になりましたね。そんな模様ですけども、番組 SNS などでドライブ動画が上がっているので、インスタグラムや X などぜひですね皆さんに見ていただきたいなと思いますね。 C5 エアクロスと大自然のコントラストもいいですし、なかなかですね、今よりも前じゃないですか。だから新緑が本当にねもう全然今と違うね、本当フレッシュなグリーンで、結構感動しました。とにかく盛りだくさんでしたけども、放送に入りきらなかった部分でもいい旅の思い出がいろいろとできました。まず、山梨北斗にある中島さんの工房を訪ねる前に寄った野菜直売所ではですね、もうね僕が行きたいって言ったんですけど、山菜いっぱい買ったんですよね。こごみ、タラの芽、コシアブラね、コシアブラ結構レアだと思うんですけど、こごみはおひたし、タラの芽はね皆さん天ぷらが多いかと思いますが、私バター焼きにしました。そしてコシアブラは細かく刻んでお米に混ぜ込んでですねいただきましたね。この香りがですねお米と一緒に口に運ばれてきてですね、なんでね好きなんでしょうか山菜。いやもう素晴らしい幸せな食事になりましたが、そして、その後ですけどもね、最後中央道に乗る前に寄った道の駅南清里、こちらもですねなかなか素敵でした。大きなね谷間のようなところにあるんですけども、そこの谷のね端から端へですね、その道の駅をこう上から覆うようにですね鯉のぼりが400匹ですよ皆さん。バタバタとでっかいやつ、びっくりしたんですよ遠くから見えた時に、ね、なかなかの絶景でした。そこでですね私またこんにゃくもゲットしますね。きっとねその何ていうんですかね、荒っぽいこんにゃくなんじゃないかなって想像したんですよ。つるっとしたこんにゃくもいいですけども、もっとねこう紙やすりのような感じのこんにゃくがあるんですよ中には。そういうのがね僕は好きで、これをね、昔おばあちゃんがね九州のねおばあちゃん家で作ってくれた煮干しと一緒にですね炒め煮にしてやるのがあるんですよ。それにしてね食べてみたいなと思ってます。まだ食べていないんですけどもね。で食べ物の話しましたけども、そんな今回の八ヶ岳ドライブ会、お便りもたくさんいただいているのでここで1曲お送りした後紹介していきます。

それではお便り、矢上さんからいただきました。矢上さんはどちらの方でしょうか。何も書いてませんが、今日も一日お疲れ様です。番組5年目突入おめでとうございます。スタジオとはまた違ったいろいろな音が聞こえてくるドライブ会が大好きです。長岡さんの実況と外の音を聞いてムムムとなった時、ないはずの映像を探して思わずスマホの画面に手が伸びることが多々あります。ラジオだから映像はないんだったと後から気づくのですが、音声だけの分頭の中で想像がかきたてられるのがラジオの醍醐味でもある気がします。春は花だとかいろいろな匂いがするので息をするだけでも楽しいですよね。僕は匂いフェチなので、外の空気を吸い込んだ時にどんな味か実況していただけたらすごく嬉しいです。これからもたくさんシトロエンをブイブイ走らせていろんなところに連れて行ってほしいです。いつも楽しい時間をありがとうございます、というお便りです。いいですね。思わず画面を見ちゃうんですね、聞いてて。これはね、普段からですけど、今日もそうですけども、外の音をね交えて放送しているっていう、このこれがね、やってる甲斐があるなという感じがします。やっぱ音っていうのはこう想像力ね、かきたてるものなんですね。矢上さん、ありがとうございます。続きまして、東京都の青い月さん。涼介さん、皆さんこんばんは。八ヶ岳ドライブ会、個人的にずっと行きたいと思っている高原だったこともあり、もはや音もさせていただいたかのようにリアルにイメージできて、とても気分が高揚してしまいました。静かで快適な新型 C5 エアクロスに乗せてもらい、山の景色を眺めながら、コロボックルヒュッテの店内では涼介さんの落ち着いたトーン、これね、外だったんです、テラスだったんですけどね、はい、会話をしながらコーヒーを注いでもらっているような感覚にもなってしまいました。ハートハートですか、ありがとうございます。足湯の音、お茶を注ぐ音、ブランコのきしむ音、音だけの世界は想像豊かにワクワクさせてくれますね。そしてこの日の選曲は星や月にちなんでいましたね。ロマンチックでした。ちょうど88夜の満月の日の放送だったので嬉しかったです。星空も綺麗なんだろうなと想像、非常に綺麗でした。番組が終わるとまるで、実際に行ってきたかのような感覚になり、まさにとても快適でいい気分でした。素敵な企画をありがとうございます。かっこ滝の企画も希望します。私の推し滝は日光湯本温泉の湯滝です。山道を登り千条ヶ原を抜けると現れます。温泉のお湯はちょっと草津っぽいお湯かなと思います。今夜もコンフォータブルな放送を楽しみにしておりますという歌ね。これも矢上さんと同じで、やっぱ何気ない環境音がこうね、人間ってすごくそれを聞いてるんだなというふうに今思いましたね。星も本当に綺麗だったしね、星の写真撮ってましたからね、スタッフの方がね。そうなんです、滝の話もしてたんね。そうそうね、滝の前で怒鳴ってる回とかもいいかもしれないですね。はい、マイナスイオンがさ、電波で行くかもしれないんでね、そんなことがあればですね、青月さんぜひまた聞いてください。毎回聞いてくださいね、ありがとうございます。続きまして、埼玉県のクロワッサンさん。長岡さんこんばんは。長野ビーナスライン車山高原をドライブされたのですね。車山高原といえばフランス車の聖地と言われています。イベントミーティングが開催されて、去年秋に初めて私も参加いたしました。長野や八ヶ岳の高原の風景はフランス車には似合いますよね。のんびりとまったりと、新しい車でも旧車でも雰囲気は変わらず楽しめるドライブコース、性能差はあるかもしれませんが、それもまた面白いです。集まる車も名前がわかる車と初めて見る車、皆さん大事にされていて、車山のイベントを大事にされているのを感じます。今年も開催されるようなので参加したいと思っています。長岡さんはカーイベントミーティングなど参加されますかと、ね、こういうお便りですけども、車山も確かにそうなんですよね。いろんな、ね、フレンチブルーとかいろいろありましたけどね、
僕はね行ったことがないんですけども、カーイベントミーティングね、あのね自分の車では行きたくない、恥ずかしいからピカピカじゃないから僕の車ね。でもそういうの行くのは好きですよ、うん、そうですね。でもなんかちょっと僕そういうのも好きですけど、こう街で偶然見るかっこいい車もすごい好きですっていう感じでしょうか。クロワッサンさん、ありがとうございます。あ、今のあれかもっていうのが好きですけども、続きまして、東京都某人間さんは16歳です。若いですね。中岡さん、ゴールデンウィークにビーナスラインに行ってきました。ああそうですか。春のドライブ会第1回の放送後、行ってみたいと思ったものの、僕は高校生なので当然運転ができません。父に相談するとよし行こうと心よく快諾してくれました。これ心よく快諾はこれ2回言ってますからね。快諾してくれましたすいませんね、細かくて。そして第2回目の放送の翌日に出発、せっかくだからと中央道ではなく甲州街道を使い向かいました。高速ではない下道の旅もまた違った良さがあるなと思いました。ビーナスラインはまだ涼しくて、地上からどんどん景色が変わっていくのがとても楽しいドライブになりました。遊び心がある道ですよね。美しが原まで移動し、牛伏山のてっぺんから日本アルプスの山々を見ました。本当に絶景で一生の思い出になると思います。長岡さんのおかげでこんな素敵な体験をさせてもらいました。これからもラジオ頑張ってくださいというお便りです。そうですか、行きましたか。嬉しいですね、なんかね。まあ素敵なね道ですよね。日本全国にさ、こういう道はきっとあるはずですから、お父ちゃんとさまたさ行ったらいいですよね。そして下道で行くっていうのがねいいよね。某人間さん、僕もね下道が好きですよね。なんかこう何ですか、街が始まって街が終わってまた街がっていうね感じがいいですよね。ありがとうございます。

0: Studio Confort。
1: さて今夜はマイクと私とお便り、長岡亮介一人の時間でお送りしていますが、皆さんのねゴールデンウィークのお話もちょっと聞いてみましょうね。東京都ガレージの K さん、長岡さんこんばんは。ゴールデンウィークにレンタカーで房総半島を一周する2泊3日のドライブ旅に行ってきました。ずっと行きたかった初めての房総半島。初日は千葉から東京湾岸を走り、立山の手前で1泊、夕暮れ時にはやや雲で霞んではいたものの遠くに富士山を拝むことができました。翌日は外房をぐるっと走って銚子まで行きました。天候にも恵まれ、九十九里浜など太平洋沿いの素晴らしい絶景の数々に感動しました。借りた車が電気自動車で、電池が減ってくると充電できる施設を探して30分ほどかけて充電しなければならず、正直面食らってしまいましたが、それもまた旅のいい思い出になったと思います。長岡さんは電気自動車に乗ったことありますか、というお便りですね。ありがとうございます。いいですね、千葉一周。千葉も関東と言いますけども、もうね南の方とかさ東の方とか言ったらもう随分ですよ随分あれですよね。非常に楽しいと思いますよ、本当に。銚子の方もねいいし、あれですね、ちょっと千葉の北の方もちょっとこう攻めてみたいなと思いますけども、なんて千葉出身の僕が言ってますけどもね。電気自動車の旅でしたか。僕電気自動車もちろん乗ったことはありますね。充電施設を探すのもいいじゃないですか。これもね、もうちょっと進化したらもうそんなこともしなくて済むようになってしまうんじゃないかと思いますが、あの充電する時間にほらなんかまたあそこ良かったよねとか話してもいいわけですしね。素晴らしい旅だったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。続きまして、東京都の夏美さん、長岡さんこんばんは。ゴールデンウィーク直前に箱根に一泊で行きました。お気に入りの宿で露天風呂や美味しい食事を満喫した翌日、念願の箱根ラリック美術館に行きました。ルネ・ラリックは20世紀初頭に活躍したフランスのガラス工芸が得意な芸術家で、アクセサリーや香水瓶を作った人だというのは知っていたのですが、インテリア装飾や車のラジエーターキャップもデザインしたというのをそこで初めて知りました。シトロエン 5CV のラジエーターキャップも手掛けたんだそうです。長岡さんは車にお詳しいですが、ラジエーターキャップでお好きなデザインなどあれば教えてください。ラジエーターキャップでお好きなデザイン、ラジエーターキャップの世代はまではちょっと僕は抑えてないですけども、だってさ40年代とかじゃないですか、ラジエーターキャップっていうのはね。僕はもうほらラジエーターがボディの中に入っちゃってる頃の車しか知らないんだよな。悔しいなこれね。でもこうフライングなんとかとかレディーとかなんかいろいろありますよね。ちょっとそういうのもちょっと僕調べてみたくなりました。まず 5CV のねラジエーターキャップから。ありがとうございます。昔はさ、ちょっとまた話しますけど、こうオーバーヒートの時にこう開けたらブワーって出るやつあるじゃないですか。あれが要は表に出ててね、ボンネットの先っちょがそれだったんですよ。でそのてっぺんにキャップがあって、そこにこうマスコットがいたりとか、ね、そういう感じだったっていうことですよね。ありがとうございました。続きまして、宮城県の泡で出てくるハンドソープさんからいただきました。長岡さんこんばんは。連休は家族で岩手の祖父の家に行きました。かなりの田舎で山がすぐそこという感じなので、裏庭に生える山菜を収穫してそのまま調理して食べたり、山にタケノコ掘りに行ったりと贅沢な時間を過ごしました。親戚も集まってみんなでワイワイと賑やかに過ごして楽しかったです。ただ私は人が多いと疲れてしまうタイプなので、今は一人でゆっくり先日の八ヶ岳ドライブの放送を聞き返しながらお便りを書いています。帰り道高速道路が渋滞していたので下道を帰ろうということになり、あ、また下道に行きました。そこから父と交代して私が運転しました。高速道路の K 景色が素早く変わる感じよりものんびりとした田んぼ道をゆっくり走る方が私はやっぱり好きだなと思いました。車を運転するのって楽しいなと改めて実感できていい時間になりましたというお便りです。ね、まあ、ね、さっきのお便りと同じですけどもやっぱり下道の良さありますよね。そうだよな、ゴールデンウィークは高速が混むんですよね。もうね、渋滞が僕はね大嫌いなんですよ。だからもうね下道一択ですね。でも絶対上の方が早いんだけどね、でも下道行っちゃうっていうそういうタイプですけども、ありがとうございます。続きまして、東京都のビスケさんですね。長岡さんこんばんは。まさかの浴衣で収録、驚きました。ブランコに乗る長岡さんの写真もお待ちしております。さて、新緑の季節になりましたね。ゴールデンウィークなど、長岡さんには関係ないかとは思いますが、5月の初めはいかがお過ごしでしたでしょうか。私は連休中、友人が当選した招待券で久々に野球を見に行きました。特にプロ野球では推しチームではないのですが、球場で暮れゆく空の下、美味しいものを食べながら観戦するのは気持ちがいいし楽しかったです。その日は無料でユニフォームも配布され気分も盛り上がりました。長岡さんは野球や他のスポーツにはご興味ありますか？観戦したことなどはありますでしょうか？ということですね。いいですね、スポーツ観戦もね、もうね好きな人もめちゃくちゃ行きますもんね。僕ね野球はね、あそこハマスタ、ハマスタ行って開幕戦見たことありますね。あとはね自転車のレースとかねもあります。そんなもんでしょうかね。相撲見てみたいですけどね、あれはスポーツと言っていいんですか分かりませんがね。ビスケさんありがとうございました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。身の回りのことでもいいですし、私への質問、最近お出かけした話でも何でも OK です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひお待ちしています。

ではここからは時間の許す限りお便りいきましょう。三重県のザ・コンプリートさん、長岡さんこんばんは。私が住む伊勢では来週より沖引きが本格的に始まります。20年に一度行われる式年遷宮にあたってということですね。社殿等を作り替えるために木を沖引き車という車に乗せて下空まで木を運ぶ行事です。今下空ってすって読めました僕ね、前言ったから外の宮と書きますけども、長岡さんはご存知ですか。今年来年は伊勢が盛り上がっておりますので来てみてくださいな、というお便りです。あ、こういうお便りもいいです、嬉しいですね。式年遷宮ね、そうですね、伊勢いいですね。俺行ったのいつですか、去年一昨年行きましたけども、まあ本当に神々しいって言うとね言葉が平べったいですけども、感じるものありますよね。これもチャラいですけどもね、はい。じゃあ今年分かりました。じゃあコンプリートさんのおすすめ伊勢、ちょっと機会を狙ってみたいと思います。ありがとうございます。続きまして、埼玉県久美さん、長岡さんこんばんは。毎年5月になると食べている山形県庄内地方の郷土料理妄想汁があります。夫が実家の田植えの手伝いで帰省した際、実家の山で妄想竹を取って送ってくれるんですが、今年はたくさん取れたようで10本も送ってきました。大きいものは長さが50センチ近くの妄想竹がありました。妄想汁の材料は妄想竹と豚肉、厚揚げ、椎茸、酒粕と味噌を入れて煮ます。あ、見たことある気がしますね。妄想汁を食べると懐かしくなって山形に帰りたくなります。長岡さんは郷土料理で好きなものはありますか、ということですけれども、味覚もかなりあれですよね、脳みそと直結してるでしょうから、この山形に帰りたくなるみたいなのはなんか想像がつく気がしますね。美味しそう。妄想竹ちょっと細いやつですよねきっとね。いいな、美味しそうだな。私郷土料理で好きなものなんかあるかしら。ちょっとねパッと、でも東北だったら何回もこの番組で言ってますけど、しょっつる鍋、あれは食べたい常に僕はね。

美しい鍋はないって食べた時思いました。ありがとうございます、久美さんね。続きまして、広島県柿くけ子さんからいただきました。柿くけ子の柿は貝の柿ですね。でくけ子の子が子

行風直筆サインが。驚いて思わず叫んでしまいました。お礼のお便りをしようと思いながら遅くなってしまい大変申し訳ありません。長岡さんのせっかくならサインをというその心遣いがとても嬉しかったです。シトロエングッズとともに家宝として大切にします。4月からスタジオコンフォートになっても毎週長岡さんの声に癒されて元気をいただいています。そして今年もどこかに長岡さんのギターを聴きに行きたいと思っています。これからも素敵な土曜の夜がずっと続きますようにというお便りでした。ありがとうございます。あ、そうですかね、サイン書きましたよね。何回も書きましたけども喜んでいただけて嬉しいですね。これからもですね、素敵な土曜の夜、ちょっとねそんな風に言っていただけると本当にありがたいですけどもね、長く続くといいなと僕も思います。それではですね、今夜最後の曲は青森県のゆうさんからいただいたリクエストで、ラッツ&スター夢で会えたら。

0: Citroën Studio Comfort。
1: さて夜もいい時間になってきました。今夜もたくさんの素敵なお便りありがとうございます。そして、読めないお便りもね、全部素敵でした、ちょっと選んでしまいましたが、今夜はなぜか東北からのお便りが多くございましたね。そして、皆さんの休日のご報告もですね、こっちもワクワクします。こんな感じなんですかね、ドライブ会もね、きっと。ゴールデンウィークをちょっと過ぎるとやっぱ季節がぐっと変わってくるのかなっていうなんか印象がしますね、なんかね。まあこのね1年もですね、皆さんこう楽しくやっていこうじゃありませんかね。この番組も楽しくやっていきたいと思います。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、シトロエンのある風景のお話など、ぜひ思うままに送ってください。はじめましてという方も大歓迎です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に、来週はイラストレーターの遠藤いずるさんをゲストにお迎えします。長岡亮介でした。
0: See you next week on Saturday night here at Studio Comfort. Citroën Studio Comfort. This program was brought to you by Storoen.

0: スポーツヘッドラインズ。
1: 大リーグカブスの鈴木はホワイトソックス戦に出場し、タイムリーツーベースを含む4打数2安打でした。ホワイトソックスの村上は4打数1安打でした。ドジャースの大谷はエンゼルス戦に出場し、ツーベースを含む4打数1安打でした。ブルージェイズの岡本はタイガース戦に出場し、ツーベースを含む4打数1安打でした。プロ野球はデーゲームで6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で、巨人は DeNA に4対3で、中日はヤクルトに8対0で勝ちました。パリーグは日本ハムは西武に5対4で、楽天はソフトバンクに4対3で、ロッテはオリックスに2対0で勝ちました。サッカーの J1 100年構想リーグは東の3試合が行われ、2位の FC 東京が浦和レッズと0対0で突入した PK 戦を10対9で制しました。東京ヴェルディは水戸に1対0で、柏は横浜に1対0で勝ちました。サッカー17歳以下のアジアカップはサウジアラビアのジッタで準々決勝が行われ、日本はタジキスタンに5対0で快勝し、19日の準決勝に進みました。FC 東京の北原が先制ゴールなど2得点しました。体操の世界選手権などの代表最終選考会を兼ねた NHK 杯は、女子個人総合の2回目が行われ、全日本選手権覇者で15歳の西山美沙が初優勝し、初の世界選手権代表となりました。男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は第2ラウンドが行われ、34位からスタートした松山英樹は、トップと1打差の3位に浮上しました。以上、スポーツヘッドラインでした。
2: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 明日日曜日の関東南部は広い範囲で晴れる見込みです。洗濯やお出かけに良い一日となるでしょう。ただ強い日差しが降り注ぎ、今日より気温が上がるため、紫外線対策、熱中症対策が必要です。日傘や帽子を活用し、またこまめな水分補給で体調を崩さないようお気をつけください。明日朝の都心の最低気温は14度、最高気温は30度と真夏日の予想です。7月中旬並みの暑さでしょう。あさって月曜日と火曜日は晴れて暑くなりますが、水曜日からは雲の目立つ日が続き、雨の降る日がありそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: The path to success.
1: Be myself for ourselves. Dive to the new world.
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしましたダイブトゥーダニューワールドはですね、ちょうどビーファのスタジアムのタイミングだ。これ放送が数年越しのプロジェクトで、 We are the best ってアルバムを出してとかで、 Be first 〇〇っていう曲とかを出して、でこのタイミングでそのデビュー当時から出してたツアーでの映像をこう回収するみたいな、あのライブの時はあの登場ムービーみたいなのをやっぱ撮るじゃないですか。それをなんかこうね、まあ5年くらいかけて回収するっていうのをすごいやりたかったんで、それがついに叶う時が来たという感じがしますね。そんなダイブトゥーダニューワールドは、国内外のさまざまなフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにリサさんをお迎えいたします。リサちゃんは本当にあのなんかちゃんと話すのは本当にこうやって番組来てもらった時が多いんですけど、なんかね、仲良くさせていただいてる方なので楽しみですね。久しぶりにお話できるのが嬉しいです。放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いいたします。

0: to success. Dive to the new world. ここ六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲート Dive to the new world。 今夜のゲストはリサさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お久しぶりです。
0: お久しぶりになりますね、
1: うん、
0: 24年の9月以来1年半ぶりの登場ということで、
1: はい、なんかもっと空いてる感じがしてましたけど、元気でした？
0: 元気でした、元気でした、
1: 元気です。
0: なんかずっとリリースしてますよね。
1: そうですね、おかげさまです
0: ごいですね。
1: いやでもなんかありがたいですね。こう作りたいものがちゃんとこう新しくあるっていうのはすごいありがたいし、作りたいものが自分からこう発案できなくてもなんかそういう、こうタイアップをいただいたりとか、
0: 確かに
1: そう作品があるから
0: なん
1: か
0: こ
1: う呼び起こされる気持ちみたいなのを歌わせてもらえるので、なんか一人でこう進んでる感じはあんまりしてないかも。
0: そうだよね、
1: うん、
0: 音楽の仕事ってあの自分でペースって作れるところもある気がするんですよ、うん、あの最近ちょうどね、俳優さんのなんか会社っていうかの人と話したんだけど、その俳優業ってもうオファー来なかったら何もやることがないっていうか、
1: あ確かに作品の中で
0: 自主制作で映画作るとかもないことはないけど、
1: 難しい、
0: 現実的じゃないから、
1: うん、
0: やっぱ基本的には俳優さんは絶対その仕事をもらうっていうのが前提になるけど、音楽の人逆でそのどんなチャンスだったとしても作れなかったらどうにもなんないから、
1: うん、
0: なんかそういう意味では音楽の人は自由ですよねっていうのを言ってもらったんだけど、だからこそ続けることの大変さってやっぱすごいあると思うんですけど、7枚目ですよ。
1: そうですね、
0: 大変でした続けるのは。
1: 大変でした、そうですね、あのまずここまで今15年なんですけど、15年まで自分が続くっていう、こう未来予想図を書いていなかったですなんか続けようと思ってたわけじゃないし、なんかこう15万年まで走ろうって思ってたっていうよりは、なんかほんと目の前のことを一生懸命やっていたら、
0: 15年になったって。
1: そう、
0: なんかめっちゃわかるな、15年って意外と一瞬ですもんね、
1: 今だってもっと長いですよ。何年？
0: 25年。
1: やばえ、ちゃんとその時にこの自分をワクワクさせようと思ってました？それともワクワクすることが先にあって続けてこれた？
0: どうなんだろう。でもあのトリプレーとしてデビューしたのが20年前だから、20年だとして、でも20年前よりは今の方がをやりたいこととやんなきゃいけないこといっぱいある気がするから、なんか、そういう意味では、
1: でもなんか常々私はあのスカイハイ日高のことをだっちゃんと呼んでますけど、
0: ほら呼び名で困るもんだ
1: そういっぱいねなんかあるからさそうだっちゃん、あ今日はねだっちゃんと呼びますけど、だっちゃんはなんか常にこういろいろやりたいことがこう発案っていうか、なんかそういうアイディアがたくさんある人だなって私は出会った頃から思ってますよ。
0: いっぱいある、やりたいことがいっぱいあるの、
1: そうでしょ。
0: 本当に自分はやっぱそのロックフェスとか、あのもう育ってる畑に後からこう望ませてもらうっていうこと自体に、ベースはやっぱりその外の人であるっていうその感覚も自覚もまあ ないわけにもいかないから、あっていいとも思いつつっていうのもあるから あったんですけど、
1: でも私もそうかも。
0: 近くはありますよね、ジャンルは全然違うけど、それはなんかこうでもほら今やシムのフェスみたいなさ、ことになってもやっぱりリサちゃんがいるのが普通だったりするじゃないですか。
1: いやいや、
0: それってなんかこうどういう風に変わってったっていう感覚ありますか？
1: あでもあの本当にそのたくやくんが間に入って、なんか自分たちの仲間だよって、その先

0: 人たちっていうか、うん、そこをこう、はい、どっぷりしっかりと積み上げてきている先輩たちが、はい、そのフックアップしてくれて、うん、肩組んでくれて俺たちの仲間なんだよって入れてくれたからこそ、うん、それこそシムのマーさんが呼んでくれて、はい、リサちゃん俺たちの仲間なんだよって言ってくれたから、そのファンの人たちが一緒になるほどマーの仲間だなって言ってこう一緒に応援してくれるっていうか。
1: あでもわかる、うん、なんかロックはさ、うん、日本で根付いてからもさ、うん、歴史長いけど、うん、今の時代は特にそれ感じるかも、
0: うんうんうん、
1: その連帯の強さっていうか受け入れの広さっていうか。
0: 確かに
1: マー君僕同い年なんでね。
0: あそっか、
1: うん、
0: 一応ね一個上なんですね。
1: そう
0: 一応先輩
1: 一応一個
0: ベビーフェイスだからさ
1: でもすごいなんかこうマジでこうリサちゃんが止まるのが本当に想像つかないっていう感じがずっとあるんですけど、
0: はい、
1: なんかこう音楽をずっと続けていくのがしんどくなったことってあります？
0: ありますね、
1: うん、
0: あります。
1: ありますか、
0: うん、だけどやっぱその自分がその作らなければならない状況とか歌わなければならない状況があるから、
1: うん、
0: その作り上げてきたリサだったりその作ってきてもらったリサの音楽にすごい支えられてるかも、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: リサちゃんにとって、うん、その人間としてのリサちゃんが、うん、その本当にこう例えばステージとかで歌ってるリサちゃんって、うん、なんかどんな感じなの距離感的に。
0: あ
1: 確かにさ世界観はさ強い方の人だと思うわけ、
0: うんうんうん、
1: なんかなんていうのかなあの私服で来てそのままステージ上がりましたっていうタイプではないと思うんだけど、うんうんうん、どのくらいの距離感なんですか？
0: この普段の私の一個すっごい研ぎ澄まされた部分がリサみたいな。
1: ああなるほどねだからやっぱ絶対分離はしないけど、
0: うん、
1: なんか本当にこう一個にこう、
0: そう、
1: うん、
0: 自分の中の鋭いところだけがを抽出したら LIS になってるみたいな、
1: うんうん、なるほどね
0: 感じです。
1: なるほど、
0: うん、
1: これさ多分今年100回くらい聞かれるおよび聞かれてると思うんだけど15年前って今の どういう想像してたんですか？15年後とかのことって。
0: あでも一番しんどかったのは10周年ぐらいかも、
1: うん、あそうなの、
0: うん、
1: なんで
0: 10周年ぐらいがちょうどコロナのタイミングで、まあ、私今年齢が38なんですけど、うんまあ、33とか、
1: はいはいはい、
0: ちょうどなんか体も
1: 変わってくるもんね。
0: そうすごい変わってくるしその自分の立場っていうか、
1: うん、
0: なんか今までは先輩ついてきますみたいな
1: 分かる分かる
0: 感じでいられたのに、うん、急にあれなんか私先輩かもみたいな
1: 確かに。
0: そうだから自分で道をなんかこうそれまではやりたいこととかワクワクすることとか理想としていたものがあったんだけど、うん
1: はい、
0: あれ作んなきゃいけないのみたいな。
1: そうだよね。
0: そう
1: なんかわかる。あのほんとさアーティスト業の1年ってつながってるからめっちゃ早いと思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: 例えば曲作ったで全然違うのでライブ作ったってことでもないじゃないですか、うん、曲作るってことはイコールそのリリースに伴うプロのモーションも紐づいてきて、
0: はいはいはい、
1: それがこう集合体になるアルバムもあって、
0: うん、
1: でアルバムがあるってことはツアーもあって、うん、っていうのがずっとつながってるから、うん、気がついたらもう1年経ったのみたいな、
0: うんうん、
1: さっきのあの1年半ぶりですねみたいなのが、
0: うん、
1: 1年半みたいなのと同じでずっとつながっちゃうから、
0: うん、
1: なんかね5日仕事して2日休んでっていうペースとかとはまた全然時間の感覚が違うなっていうのは本当思うんで、
0: うん
1: この前デビューしなかったっけみたいな感じは本当にあるよね。
0: そうそうそうそうそう。だから気がついたら15年経っていて、でなんかその、ね、とその中でもこう
1: 10周年くらいの時に、
0: そう
1: 急に先輩になった。
0: そうえ私先輩としての振る舞い方知らないみたいな。
1: でもちょっとわかるな、
0: うん。うん。なんかそこが一番その筋肉痛があったかも。
1: あった。
0: うん。
1: なるほどね。え、それどうやって乗り越えたんですか。
0: そうですね。自覚しました。
1: 自覚した。
0: そう。なんかちゃんと自分が先輩としてやらなければならないこと。うん、今まではその先輩たちが例えばそのイベントの最後の挨拶を、
1: はい、
0: 最後の鳥、うん、そのイベントの鳥を先輩たちがやってきてくれたけど、うん、いや私なんて全然ってこう振り返ったらあれ周り後輩しかいないみたいな

0: よしやりましょうみたいな、うん、その意識っていうか自覚、うん、自分が先輩であることの自覚をちゃんと持ったことで、まあ、今回クイーンっていう楽曲が入ってるんですけど、うん、もう私あの固くなに私のことクイーンって呼ばないでくださいって言ってたんですけど、
1: あ、はいはい、あの結構ね、
0: そう、
1: あのディーバはクイーン言われがちですもんね。
0: そうなんだ、うん、そう、なんかクイーンなんて おこがましいですみたいな、いや、はい、クイーン先輩いっぱいいるんで私のことクイーンって呼ばないでくださいって感じだったんですけど、うん、でもこれはあのそれこそあのパゾムズのマクマさん、うん、マクマさんがこう私にこうクイーンっていうのを授けてくれていて、もうなんか
1: すごいね、
0: そう、お前そろそろクイーンやりなさいよっていう。
1: なるほどね。
0: はい、あの贈呈なのかなと思って、うん、なんかそれもこう自分が自覚を持ってちゃんとそれをやる、うん、やらなければいけないっていう役が回ってきたんだなっていう、うん、まあ、そこまで続けてきて、うん、それをこう周りから授けてもらえるぐらい責任を預けてもらったんだなっていう自覚と意識、
1: なるほどね、
0: を持つようになってちゃんとそのリサとして、
1: すごいね、うん、なんかでも俺確かにリサちゃんって俺そのイメージあるかも、うん、あの宿命に逆らわないイメージあるかも。
0: あ、
1: 宿命に逆らうとさ、そのなんか人生どっかでやっぱバグるから、うん、そのなんか逆らってないイメージすごいあるかも。
0: あ、
1: すっごいナチュラルに15年経ってません、その、うん、しかもあの良くも悪くもさ、
0: うん、
1: 15年前からずっと同じイメージですでもなくて、
0: うん、
1: すっごいナチュラルだね。
0: へえ、嬉しい。
1: こんだけなんかキャラと世界観となんかが強くてナチュラルってすごいことな気がする。
0: うーん、逆らってきましたよね、たっちゃんは。
1: 俺、
0: うん、
1: え、そうでもないよ。
0: あ、本当？
1: わかんない、多分。
0: なんかそれにこうちゃんと逆らわずにいる時と、
1: うん、
0: でもこう反骨精神みたいなものがある時期と、
1: あ、そうそう、なんかあの
0: 時期と
1: 世の中の流れみたいなので言うと、うん、あ、違う違う、俺それに流れるのと違うんですよみたいなのは全然あるけど、
0: うんうんうんうん、
1: 確かにそういう意味だと違うかも、
0: うん、
1: 宿命に逆らって、宿命、俺がだから宿命の通りやるとそうなっちゃうっていうのはある気がする。あ、曲いきますか。
0: はい、
1: じゃあすいません、曲に行けということだったので、
0: はい、
1: あずきあらいの曲紹介お願いします。
0: はい、それでは聴いてください。あずきあらいフィーチャリングメゾンで剣持秀文。

0: ということで、お送りしたのはリサ小豆洗いフィーチャリングメゾンデ&剣持秀文でした。すごいよね、
1: うんうん、
0: あのリサちゃん毎回あんまりこうさ、そのそうさっきの話とちょっと近いのかもしれないけど、これがこういうのがリサっぽいスタイルっていうのからさ、
1: うん、
0: なんか常に半歩ずつはみ出し続けてるよ、ずっと
1: なんか、うん、あのライブをすると、うん、うちお客さんがすっごいんですよ、
0: はい、
1: それこそりょんりょん先生がライブに来て、うん、あの世界で一番お客さんの声がでかいでしょうをくれるぐらいお客さんがすっごいんですよ
0: なんかわかるかも、そういうイメージある、確かに。
1: そうだから、なんかその人たちを見てると、うん、なんかまだ彼らのこう引き出したくなる。
0: なるほどね。
1: そう、彼らの楽しいを更新するために。
0: あ、なるほど、面白。
1: そう、なんか音楽性で楽しんでくれているというより、なんかその空間とリサと一緒にこう遊ぶことを楽しんでくれているのであれば、うん、
0: なるほどね、
1: なんかこれも楽しんでくれるんじゃない、いやこっちも楽しいんじゃないのみたいなので
0: 広がっていく。
1: そう、
0: いいね。
1: そうです、だからあのこうさせてるのはファンの人かもしれません
0: なるほどね。
1: そう、
0: あ、いっぱいあるね、向かい合う先が。そのタイアップもさ、うん、めちゃくちゃ多いじゃん、多分日本で一番タイアップが多い人と言っても過言じゃないと思うんだけどその作品とも向き合うでしょ、うんうん、でファンの人とも向き合うじゃん、
1: うんうん、
0: その中でさ、その自分のさ、なんかその根源の初期衝動とかさ、うん、創作欲求みたいなのってどういう部分なんですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、あ、でも私はそのアウトプットがライブ、
0: うんうんうん、
1: で、あのこう音楽を聴く時ももちろん自分の自宅でも聴くんだけど、うん、その最終的にライブをイメージして楽曲を作りたいっていう気持ちの方が強いので、うんうんうん、なんかライブでこう自分が、うん、
0: なるほどね、
1: やりたいものを作ることが多いかもしれません。
0: いや、すごい素敵ですね
1: ライブ好き？
0: ライブ好き、
1: うん、
0: ライブ好きだけど、なんか自分が自分に課すものがどんどん、なんかどんどん鋭くなってって、
1: あ、
0: 今やってるライブとかは頭30分間本当に止まらないっていう、
1: あ、
0: 曲感がない、
1: あやば、
0: 曲感がないのをガンガンやるのが好きで、
1: あ、
0: 多分 DJ 文化の育ちだからだと思うんだけど、その曲から曲のつなぎみたいなのを起こることが本当に好きで、
1: うんうん、
0: こんなつなぎが発明できたんだみたいなやるのが好きで、はいはいはい、今まで徐々にそれが強くなってって、
1: うん、
0: 今年はついにその頭から30分間一切の曲、
1: やば、
0: 曲間なし、
1: やば。でもなんかそこにドキドキするっていうかワクワクするんですよね。
0: する、めっちゃカタルシス感じる、
1: うん、わかるわかる。
0: 30分間頭からやって、うん、30分間やっとやって、うん、スカイハイですよろしくダダダーンって終わるときめっちゃ気持ちいい、
1: ね、あストイックすぎる、
0: 挨拶遅っていうリサちゃん、どの瞬間に一番そのカタルシス感じますか、これみたいな、これだっていう。
1: でも私はセットリスト組むのがすごく好き で、うん、でそのセットリストもの中にもうなんかそれこそ MC しなくても、うん、MC は補足くらいにしておいても、うん、その楽曲を並べているそのセットリストを見たら、うん、その人の思いが伝わっちゃうようなライブがすごく好きだから、
0: はい、
1: だからこう次の曲来た時とかにこうみんながわーって言ってくれる初日がすっごい好きだし、
0: うん、あ、確かにリサちゃんのさファンってさ熱量すごいからさ、
1: うんうんうん、
0: 多分公演重ねれば重ねるほどさ2度目まして3度目まして
1: そうそうそう
0: どんどん増えていくよね。
1: そう、そうするとそれはそれでもう曲の完成度すごいんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: そう、でもその初日のもう冒頭のワーキャー
0: 確かに
1: やっぱしてやったりな感じがするし、
0: うん、
1: その1回目を経てその楽曲をこうみんながおさらいしてくれた時に、
0: うんうん、
1: なんかこの曲とこの曲こういう意味だったのかみたいな。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: こう解釈をしてくれるのも好きだし、その後に来てくれてみんながこうプロ級のダンスを披露してくださったり、
0: うんうんうん、
1: プロ級の掛け声を披露してくださるこうあのファイナルの一体感も大好き。
0: そうだよね、
1: うん、
0: 祭りだね、
1: うん、
0: 本当に
1: だからみんなでこうツアーは作り上げてる感じがします。
0: 俺そうなんだよね、リサちゃんのワンマンをさ見てないからさ、うん、
1: あ、来てよ
0: ワンマン見たいんだよね。
1: 来てよ
0: ワンマン見たい、
1: ね、私も行きたい。
0: え、ぜひぜひ、うん、交換する。
1: あ、交換
0: 交換
1: 行ってこい、行ってこいしよう
0: なんか大変だったことあるこの15年でさ、
1: うん、
0: ライブとかさ、なんか、うん、人前に立つっていうこと自体に、うん、もうちょっと一回無理になりそうになったことあったんだけど、
1: うん、
0: こう15年 やり続けて、うん、なんかこうライブが辛くなったことってある？そんだけ好きなライブが。
1: あります、
0: うん、
1: でも私の場合は体調ですね。
0: 体調が、
1: うん、だから体調の波がやっぱり、うん、あの季節によってもあるし、うんうん、それこそ私はバンド、ストイックなバンドの人たちにすごく憧れていて、はいはいはい、なんかそういう、こう全国どこにいてもそのライブが見れるみたいな、うんうん、こうみんなの活動の仕方にすごく憧れているんだけど、うん、自分自身が一人でソロアーティストだから、ね、それをこうやるのが結構難しくて、
0: ちょっとわかる、
1: うん、それが、うん、私はすごい悔しい、
0: うんうんうん、
1: なんかみんなみたいに年間250本とかライブやりたいみたいな、
0: はいはいはい、
1: でもなんで私できないのみたいな、 なんかそういうこうジレンマはありました
0: ね。なるほどね、うん、いやそうだよね、
1: うん、
0: どうやって抜けていくのそれは。
1: あのそうですね、あのそれをこうやっぱりこう自分は自分だと理解する、
0: 人は人自分は自分
1: って、そうだから自分自身ができることをやっぱ精一杯やるっていう、うん、なんか結局それで体調崩しちゃうと、はい、あの迷惑をかけてしまうから、うんうんうん、迷惑をかけたいわけ、かけたくて自分のやりたいことやりたいわけじゃないから。
0: そうだよね、
1: うん、
0: なんかこう餅は餅屋っていうけどさ、はいはい、なんか餅屋だって海苔屋と醤油屋とみたいな、いっぱいあるじゃんみたいな、うんうん、なんかすごいリサヤですもんね。
1: そうリサヤはリサヤのやり方でで
0: もすごいと思う。そのどっちもあるじゃん、その大きい会場でさ、
1: うんうん、
0: 大きい会場でショーアップされたものをやるリサちゃんと、うん、なんかその本当に最低限のさ、うん、マイクあればみたいなリサちゃんと、うんうんうん、両方あるのもなんか叩き上げ感あってすごいですよね。
1: あそうでありたいなと思ってます。なんか結局自分がやっぱこう興奮するのも、この間レディーガガさんのライブ行ったんですけど、うんはいはい、なんかショーアップされているレディーガガもね、やっぱすごくかっこいいし大好きだけど、うん、一番やっぱグッとくるのピアノで一本で歌ってる時なの。
0: わかる。
1: そうなんかその一番の彼女のこう魅力をちょっとすっぱだかにされても伝わっちゃう、うん、やっぱこの人すごいなって思う、説得力のあるやっぱ歌。
0: なんかそういうプリミティブなものないとさ、うんうん、ショーアップされたものだけだとなんかこう、うん、何食べてんのか分かんなくなっちゃうもんね。味付けめっちゃ豪華だね、味付け美味しいねって言って、俺今何食べてんだっけみたいになるよりは、このチキンがこのビーフがっていうのが本当に美味しいよっていうのに、
1: そう
0: なんか
1: 塩だけでね、
0: そうそれが いろんなね盛り付けあって豪華になるのは本当に素敵だけどって本当にわかるな、
1: うん、なんかやってる方もそれありません、うん、
0: ある。
1: なんかずっとショーアップされてるものだと、みんな私の何を見てるんだろうって分かんなくなるっていうか、う
0: ん、あるある。なんか本当にやっぱ結局本当に初期衝動的なものとかでちゃんと沸かせた時が一番気持ちいいもんね、
1: うんうんうん、なんかどんなに大きな会場でやっても、うん、どんなに小さなとこでやっても、なんかその自分の根源は忘れたくないなと思ってます、
0: う
1: ん、
0: いやそれはね本当に素敵だと思うし、本当にその通りだと思います、
1: うんうん、
0: あ、てかさ、
1: うん、
0: 新曲が、
1: はい、
0: ぜひちょっとお届け願ってもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、それでは聞いてください。劇場版魔法科高校の劣等生、四葉継承編の主題歌 Yes。

リサさんの新曲のイエスでした。おしゃれその後もリサさんとのトークはまだまだ続きます。The Power Source. The Power Source. The Power Source. Dive to the new world.

0: myself for ourselves.
1: Dive to the new world.
2: 大変が六本木からお届けしています。ダイブトゥザニューワールド、今日はゲストにリサちゃんをお迎えしています。
3: いつもありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。
2: ありがとうございます。15年前とかさ、
3: はい、
2: 戻ってみたい気持ちある？あん時の自分
3: 全然戻りたくない。え、戻りたい？
2: どっちかによる。あの1週間とかは体験したい、うん、もう一回思い出したい感じはある。
3: あの肌感でってこと？
2: そう、
3: 感覚を。
2: そう、その最初の一人暮らし、
3: はい、うん、
2: したばっかの最初の部屋とか、
3: はいはいはい、
2: 当時大学も行ってたから、
3: はい、
2: そのしんどさとか、
3: はいはい、
2: とかなんか
3: 確かになんかそういうそれぐらい追い込まれないと出てこない感情とか、
2: うん、
3: 感覚とかはあると思うけど全然戻りたくない。
2: 覚えてることって何があります？
3: 15
2: 年前とかで
3: 100万円貯めて東京出てきたんですけど、
2: はいはいはい、
3: お金なくて、もう引っ越しの初期費用でほぼ全部なくなっちゃって、
2: うん、なくなっちゃうよね。
3: そうだよね。そう、なくなっちゃってもうご飯を食べられないから、
2: うん、
3: あのお米をあの鍋で炊いて、
2: うんうん、
3: でなめたけ？
2: なめたけ
3: を乗せて100円均一でたくさん入った味噌汁を買って、
2: うん、
3: お湯を沸かしてずっとしのいでました。
2: わかる、
3: うん、
2: 俺もパスタばっか食ってたもん。パスタとチキンを
3: はいはい、はい、
2: 食べ続けた。パスタとチキンに塩を振って食べるっていう。でなんかそうでデビューしたくらいだ、18くらいの時にめっちゃ痩せたんですけど、
3: うんうんうん、
2: そのダイエットとかじゃなくて、うん、シンプルに食えてない。
3: 確かに。
2: そうなんだよね。結構どうやって暮らしてるのか俺も未だに分かんないね。
3: ね。
2: でもなんか。なんとかなった。
3: そう、生活費がほぼ持ってかれるじゃないですか。
2: 持ってかれる。
3: ね、東京一人暮らしって。
2: うん。
3: うん、
2: いや、人に生かされてますね。
3: ああ、わかります。私もです。
2: え、これから先でさ、やりたいこととかってどんなことあるんですか？
3: そうですね。ひとまず今年は初めてのヨーロッパツアーもあるので、
2: そうだよね。てか初なの意外だね。
3: そうなんですよ。
2: ね、ヨーロッパ回ってそうだもんね。
3: う
2: ん、
3: そう。ヨーロッパは特にね、アニメだったり、日本の文化もすごく人気なので、ね、
2: あ
3: の、行きたいなと思ってたんですけど、やっぱ、まあ、ちょっと臆病だったのかな。
2: タイミングがね。
3: うん。この15周年で初めてのヨーロッパツアーも回るので、
2: はい、
3: なんかそれでなんかまた新しい感覚が目覚めるんじゃないかなってワクワクしてます、うんうんうん、だからこう次にやりたいことがもしかしたら見つかってくるかもなって。
2: うわ、確かに。っていうか、
3: うん、
2: ただでさえさ、うん、さっき言ってたじゃない、そのほらファンのさ、
3: うん、
2: 熱量がっていう、
3: はいはい、
2: ヨーロッパはまたすごいんじゃない？
3: うん、なんか去年北米ツアーを初めて回ったんですよ、
2: うんうん、
3: でアメリカのファンの方たちもそれこそニューヨークとロサンゼルスでも全然違って。
2: そうだよね。
3: そう、なんかニューヨークはみんなね踊ってくれるんですよ、
2: はいはいはい、
3: 私の曲で踊るっていう選択肢あるんだっていう。
2: なるほどね。
3: そう、あのバラードではなんかこう、うん、なんていうの、チークダンス、
2: チークダンスね、
3: そうされたりとか、うん、初めての景色。
2: そうだよね。
3: そう、
2: 確かにあのアメリカライブ中に抱き合う人本当に多いもんね。
3: そうそうそう、なんかいい曲だったら抱き合うっていう、 こう感覚ないから。
2: なるほど。
3: そう、なんかそれもすごく面白かったです。
2: そうだよね、
3: うん、だから次はなんかその人たちをどう抱き合わせようかみたいなことを考えて曲作れそうだなっていう。
2: そうだよね。でもヨーロッパって本当にそのなんだろう、爆発力、
3: うん、
2: 盛り上がったみたいなのって一番ヨーロッパがある印象はやっぱなんかあるし、しかもリサちゃんのファンのヨーロッパの人ってなるとなんかすごそうな、すごそうな予感が今からします。
3: いやー、また報告しに行きます。
2: 楽しみにしてます。
3: ありがとうございます。
2: ちなみにこの定番の質問っていうのがダイブトゥザニューワールドは ありまして、
3: うんうん、
2: リサさんにもぜひお答えいただきたいんですが、
3: うん、
2: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時、リサさんはどうやって乗り越えてきましたかという。
3: 目の前に大きな壁が立ちはだかった時、
2: 目の前に大きな、まあ、壁自体はだってさ今まで多分幾度もあったと思うんですけど、うん、
3: どうやって乗り越えてきたかな。でも一回それてみるかも、
2: うん、なるほど、
3: うん、別の道を考えてみる。
2: はいはいはい、
3: なんか一回考える、
2: 考えどんなのどんなの。
3: 例えばあのこの15周年を迎える前に、うん、あのなんかこう駆け抜け続けてきていたので、うんうん、なんか15周年をこのまま駆け抜けるだけの1年にしてはならないと思って、はい、1回お休みをしようと思ったんですよ、
2: はいはいはい、
3: なんかその時間が必要だと考える時間が必要だと思って、うん、あの1人でロサンゼルスに行って、うんうん、で1ヶ月生活をしてたんですけど、
2: はい、
3: なんかそれもなんかすごく私にとっては大切な時間で、
2: あーいいっすね。
3: そうだから乗り越える前に考える。
2: めちゃくちゃクレバーだね。え普通だってみんな限界になっちゃってからさ、
3: うん、
2: そういう時間を作らなくてはってなるんだけど、早めにそれ気づけるのはめちゃくちゃすごいですね。
3: なんか多分その私すごく田舎育ちなんですよ、
2: はいはいはい、
3: だからなんかちょっと雨降りそうだなとか、
2: うん、
3: なんか
2: あ勘が働くんだ。
3: そうそうそう、
2: うわめっちゃありそうそれ。
3: なんかそのアラートが自分で自分の感覚としてやばいよあんたこのまま行くと分かんなくなるよっていう
2: のがすごい働くんだ。
3: そう多分。
2: あでもなんかうわめっちゃ分かる。めっちゃそれ
3: くんくん雨の匂いがする。
2: そうそうそう、
3: 傘を持っていかなければみたいな
2: めっちゃ分かる。めっちゃなんかしっくりくる。すごいしっくりくるそれ、
3: うん、そうなのでそのアラートが働くと一回考える。
2: えロサンゼルスだったのもなんか理由あったの、うん、それ場所
3: が。あのすごく単純に、はい、お休みできる時間が冬だったから、
2: うんうん、
3: あったかいとこに行きたい。
2: あったかいとこマジ大事めっちゃ大事
3: あとその後に北米ツアーが待ってたので、
2: はいはいはい、
3: なんかだったらあの英語、
2: 確かに、
3: はい、英語を学べる場所で、ニューヨークすっごい寒いから、
2: うん、
3: だったらロサンゼルス行くべき場所、ロサンゼルスもあるしロスかなって、
2: ね、めっちゃいいね、うん、あの英語圏ちょうどいいよね。
3: そう
2: 本当に
3: そうそう、
2: 何もかも分かんないってわけでもないし、
3: そうなんとなく通じるし、
2: そうなんとなく暮らせるしなんとなく暮らせるけど、なんかそういう例えばピンクの髪のアジアの女の子が
3: いっぱいいる、
2: そういたとしても、うん、なんかスッと馴染むじゃん、
3: うん、
2: あれいいよね、
3: うん、
2: それすっごいなんかしっくりきます。
3: そうですね、
2: いや楽しいな。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: そろそろお時間となってしまったので、
3: はい、
2: 改めてリサさんからお知らせをお願いします。
3: はい、ニューアルバムレースアップがリリース中です。そして新曲イエスも配信リリースされています。そして6月からはアジア、ヨーロッパ、UK を回るツアー Live is Smile Always 1について GO がスタートします。
2: おめでとうございます。
3: はい、はい、しっかりと駆け抜けて、
2: すごいよね、
3: はい、また帰ってきますんで、
2: ね、
3: はい、
2: 次はいつ日本に帰ってくるの
3: 次はまたすぐに
2: とりあえずでも5月まず国内ツアーは行って、
3: はい、
2: でそのまま6月からはもう海外行くもんね。
3: そうですね、
2: うん
3: うん、
2: っていうか下手したらなんかね、
3: うん、
2: あの海外でたまたま一緒だみたいなこともなんかゼロじゃなさそうな気もしなくも、
3: 確かに
2: そういう時代なんですね今
3: は。ねすごい、あのここ2年前まではそんなこと考えられなかった気がする。
2: ビーファでアメリカ行ったら、うん、たまたま同じタイミングでもう本当に隣のブロックにクリーピーナッツいたとかあったし、
3: うんうんうんうん、
2: そういうのは増えた気がする
3: ね、
2: うん、
3: そのコロナ明けからまたなんか海外

to the new world. Dive to the new world. Sky High Select. Sky High がナビゲート Dive to the new world。ここからは Sky High Select ということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けしていきます。今夜はコナープライス。本当にめっちゃラップうまいじゃないですか。俺このトミーロイヤルとのこのバランスがね好きすぎてめっちゃ好きなんですよね。ということで聴いていただきましょう。オーバーナイト。 Go on, honey. Yeah.

海ハイズセレクト、お送りしたのはコナープライス&トミーロイヤルオーバーナイトでした。では今夜のラストナンバーをお届けしましょう。我らがレイコの新曲なんですけど、めっちゃいいですよねこれ、ほんまに。お届けしましょう、レイコでチェック。

0: path to success. Dive to the new world.
1: Roppongi Hills 33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲート Dive to the new world。 そろそろエンディングのお時間です。やっぱでも本当にありがたいよね。こういう番組がなかったらしっかりお話しするのって次いつになってたんだろうと。こういう番組の機会をいただくことによってこうなんかお話しする時間がもらえたことをね、非常に光栄に思います。でもやっぱもう一回番組に呼ばないと結局話す時間なくてまた振り出しに戻るなんだよね。まあでもそれでもね、今日のこの時間があったことは自分の人生にとって、偉大なことでしょう。Dive to the New World はですね、リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日はケルケルケルネンさん、ネルネルネルネみたいなことなのかな。ケルケルケルネンさん、スカイハイさん、こんにちは。今私はフットサルにハマっていますと。おーですが、去年の夏に人生初の骨折をしてしまいましたと。あ、その時にラスピに出会い BMS 女子ってから全部、おわ嬉しいな、ありがとうございます。本当に全てのアスリートを心から尊敬していて、そのスポーツはやっぱりドラマの筋書きを作るのが我々の仕事なので、本当で筋書きのない、本当に筋書きのないスポーツっていうのにはいつもねかなわないって思ってるし、心からリスペクトしております。ということで、メッセージを読ませていただいた方には新グッズ Dive to the New World オリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中です。完成し次第お送りいたします。そしてここで番組からお知らせです。 Dive to the New World 次回の公開収録イベントの開催が決定しました。ゲストはアーティスト歩む今津です。今年から BMSG に所属してくれて、こう仲間として一緒に歩んでいる歩が来てくれるということで、結構ここでしか話せない内容にはなるんじゃないかなと思います。楽しみにしていてください。日時は6月8日月曜夜7時から、会場はシックスウェイク六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしております。そして来週はゲストにガールズグループ一周からゆうきさんとりんさんをお迎えいたします。お久しぶりの登場になりますよね。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。それでは来週もこの時間にお会いいたしましょう。 Dive to the New World、 ここまでのお相手はスカイハイでした。

昨年3年ぶりにリリースしたアルバムプレマは、全編英語詞という挑戦的な構成でありながら、ビルボードジャパンチャートで1位を記録した藤井風。アルバムタイトルプレマはサンスクリット語で思考の愛。単なる恋愛ソングではなく、自己愛や宇宙的な愛をテーマにした歌詞と、 R&B、 ジャズ、 80s ポップス、さらにインド音楽の要素を融合させたハイブリッドなサウンドでロングセラーを記録している。

話題を呼んだ世界最大級の音楽フェス、コーチェラでのパフォーマンス。1曲目に歌われたのが It's Alright。2021年頃すでに構想があり、当初はMISIAに提供する曲の候補でもあったという。

ミュージックビデオとして届けられた It's Alright は、ドージャキャットやリアーナらの作品も手掛けたニーナ・マクニーリーが手掛け、フレマの世界観が視覚化された。日本最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパンの最優秀アーティスト賞など多くの部門にノミネート。そして国内でのアリーナツアーを経て、さらに藤井風は世界へと向かう。

藤井風プレマワールドツアー、東京公演は12月19日土曜日、20日日曜日、東京ドームにて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 81.3 J-Wave. Million billion. Navigator is B-First.
1: B-First ジュノンと龍平がお送りしていきます。ミリオンビリオン始まりました。
2: はい。
1: B-First スタジオライブ2026 Be the Best をやっております。Day 1、yes. 終了しましたが、ちょうどね、今帰ってきた人もいるんですけど、ただいま24時です。
2: はい。もうあれじゃないですか。もしかしたら。ちょっと遠くから来てくださった方とかは今家着いたとか
1: 出
2: した
1: ら、そうですね、多分名古屋からだったら、ね、
2: 思いますし、
1: 終電でね、
2: なんかちょっと会場近くでだべってましたみたいな、隣に住んでてもそういう人は今帰ってきたみたいな人もいるかもしれませんし、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: これからお風呂入んなくちゃいけないからラジオ聞けないとかやめてください、ぜひ聞いて、
1: いやすっごい帰ってきてまでね
2: 聞いてから
1: つけろと、
2: 聞いてから入る、またはお風呂で聞きながら入る、
1: 聞けよと、
2: あ、それ、またはご飯食べながら入る、または寝ようとしながら見る、
1: 忙しいよ、
2: はい、見るじゃねえ聞くだ、しかも俺ご飯食べながら入るって言ったけど食べる聞くだ、
1: もう喋んない方がいい今日は。そしてワールドショーケースも発表になりました、はい、BE:FIRST ワールドショーケース2026 9月25日のバンコクから始まり、はい、台北、マニラ、ニューヨークって感じです、はい、またやれるけ、まあ
2: 嬉しいですね、
1: 来たのは本当に嬉しい限りです、
2: 2度目、基本2度目の場所で、
1: ね、マニラ
2: 以外は、
1: ね、
2: 2回目かな、
1: そうだね、
2: 今回はまあ4都市ということでね、
1: 楽しみにしててください、
2: はい、
1: して
2: ください
1: 本当に喋んなくていいかもしれないさらに、はい、ジュノンさん映画出演決定です、
2: ありがとうございます、
1: 10月30日金曜日公開、はい、柳楽優弥さん主演映画リュージ、はい、お楽しみに、
2: はい、楽しみにしててください、
1: 柳楽優弥さん今半端ないね、
2: いやマジで
1: 休んでるの、あの人
2: どこでも見るよな、すげえよな、
1: すっごくない、なんか
2: いつでも見る、テレビつけたら
1: すごいよね、マジです
2: ごい、
1: 今休んでますかって一番聞きたい人やもんね芸能界で
2: 確かに
1: 一番聞きたい人が主演映画のリュージに角が出るということで、皆さん
2: そうですね、ぜひこれ実はあれなんですよ、ファンミーティングとかやってる時に撮影してたんですよ、
1: あ確かに、ね、
2: 結構ね俺史上一番忙しかったかもしれない、
1: やっぱビーファーストの多様性はジュノンが広げたと言っても過言ではないなっていうふうに思うので、劇場でぜひご覧ください、
2: ぜひご覧ください、
1: はい、
2: ミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今年9月に開催されるウルトラジャパン2026にノック2との B2B で出演する Z クラリティ、

0: ミリオンビリオン、改めましてビーファーストリュウヘイと
1: ジュノンが J-WAVE からお送りしています。
0: それではここでメッセージ紹介していきましょう。5月のテーマは
1: 〇〇オールデイ。

0: 9枚目のシングル BE:FIRST All Day にちなんで、こんなテーマになっています。 BE:FIRST All Day は生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたいとか、朝から晩までこんなこと考えていますなど、ずっと〇〇なエピソードを紹介していきます。今週は龍平の〇〇 All Day エピソードを教えてください。 BE:FIRST All Day beginning it all work all play you're listening ダンサーダン
1: つまらねえ
0: ダンちゃんそうなんちゃん
1: そうそうだね。なんかオールデー、俺がオールデーのことやめられない。シールフェチ、
0: シールやってんの？
1: 違う違う違う、俺あのそういう JK みたいなシールのこと言ってないから
0: 剥がしてるやつね。
1: そう、
0: あそれめっちゃでも分かるから
1: シールオタクなん
0: ですよ。だから iPad のこれとかマジ良くないよねこれ。
1: うん、
0: iPad のこれとかも良くないよね。いつも俺思うんだよね。
1: いや俺ねバミリ剥がすからやね。俺告白あんだから。バミリのねあのテープが好きなんだよね。リノリウムテープ。
0: 最悪だよ。あのあれしょ、透明のビニールの、
1: そうそうそうそう、あ
0: のくっつかないタイプのやつだよね。
1: そうそうそう。
0: 綺麗に剥がせる。
1: なんかあの
0: これとかもいいよね。

0: マットな質感が、そう、それ俺好き。だから今ね、こうなってるんですけど。マジでね、俺あの本当にこれ赤子のあれなんだろうね、衝動なんだろうけど。
1: いや、剥がしたくなる。でもこれでも俺もだよ。
0: いやー、なんか一緒にされたくないんだけど。
1: まあ別に。
0: でも養生テープ、養生テープって俺の中では基準なんだけどね。
1: 好きの
0: 基準で言ったらちょうど真ん中ぐらい。
1: 養生？
0: うん。
1: 養生あんま好きじゃないわ俺。
0: セロハンテープ。
1: セロハンは剥がれやすさ。
0: 俺ね、一番好きなのはね、湿布です。ちなみにこれ皆さんにお伝えします。使い終わった湿布です。
1: 意味わかんないかもそれは。
0: 自分の貼り終わった湿布を保存する癖がある。
1: うわ気持ち悪い。気持ち悪い。気をつけてくださいこの男には。
0: やめら、シールフェッチがやめられないでかな俺は。はい。
1: シールっていうかテープって言った方がいいかもしれない、もはや。
0: テープ、
1: シールって言うと勘違いするもん、今流行りの若い子たちが。
0: そんなのは興味ないです僕。交換とかそういうの興味ないです。あ、でもポケモンパンのシールは好きや。
1: うわ懐かしい、めっちゃ集めてたわ俺も。ポケモンパンシール、
0: 粘着力弱いんだよね。
1: あの蛍光とかあるやつね。
0: 全然くっつかないじゃん。
1: わかる。集めんのが好きだったの、大仕事あのケースに入れて。
0: あー、俺
1: はだから最先端だよね、あのポケモンシール集めてた人たち
0: ね。もう今になったらね。
1: でもあれ捨てちゃったな、
0: 懐かしいな。でも俺はシールじゃなくて
1: テープ
0: フェチです。はい、メッセージいきます。イタリーさん、私は方向音痴オルゼです、初めて行く場所でこっちだと思って進むと大体目的地と真逆です。しかもマップを見ていたはずなのに迷ってしまいます。でも BE:FIRST を好きになって全国各地へライブに行くようになってからは以前よりも迷わずに会場に到着できるようになりました。 BE:FIRST のおかげで少しは方向音痴も克服できている気がします。とはいえ直感を外すことは相変わらずなので、これからも方向音痴オルデーな自分と付き合っていくんだろうなと思っています。わら。
1: いや、あんま直感で道は決めないかもしれないですけどね。
0: そうだね、
1: マップ見た方がいいかなっていう。
0: でも方向音痴か。まあ俺そんな方向音痴じゃないな。
1: 方向音痴ってなんでなんだろうね。だってマップ見たら絶対明るくない、矢印とかさ。
0: いやでも俺めっちゃ細かく見ちゃう、なんか
1: マップでしょ。
0: 歩いてるたびに不安になる、あったのかみたいな。
1: それはわかる俺も。
0: でも間違えることはないかな。
1: まああとあれじゃない、経験じゃない、一回行ったことあったりしたら。
0: いやでもコンビニ入ったら左右分かんなくなるかな。
1: どういうこと、出るときにどっちから来たか、
0: うん、そう、これはあるあるかも。
1: そう、それなんでなの、
0: 分かんないよね。
1: で記憶がないってことね。記憶
0: ぐるぐるばってやったらさ世界が歪むやん、そんな感じ。
1: どういうこと、世界が歪む。今日龍平ちょっと特殊な感性を持っていらっしゃる。
0: いやいや、
1: 疾風とか集めるとか。
0: いや、そういう感じよ。
1: どういう感じよ。
0: ぐるぐるバットしたら目回るじゃん、そういう感じ。
1: ぐるぐるバット、あ、ぐるぐるバットっつったらね、ぐるぐるマップ。
0: 目つぶってさ一回転してさ目開けてそこが正面ですかって言われたらそうではないや。
1: うんうん、
0: だからそういうの、平行感覚が失われるみたいな。一回建物に入って出たら、
1: でもそれって記憶じゃん。だって入った時どっち側に曲がったかなで思い出せるじゃん。
0: いや分かんなくなるんだよ、
1: 記憶力がないってことでしょ。
0: そう、自分が鏡の世界に閉じ込められたっていう気持ちになる。
1: なんでだそれ。コンビニ入るだけでいろんな感情が。たかがコンビニ入るだけで。
0: そう、
1: 大変だね。
0: ウィーンの瞬間に多分上のセンサーで多分消されてんだよ。
1: なんかやばいところ行ってるんだよそれ。お前だけ絶対コンビニじゃないとこ行ってる。
0: 方向音痴心配ですね。
1: あ、で何でしたっけ、
0: 俺らのライブに行き始めてちょっと治ってきたって。
1: ああ、よかった、それ良かったっすね。
0: それは
1: でもそれって普通にいろんな場所に行く経験をしてるから覚えてきたとかじゃない？
0: そうじゃない。
1: めっちゃいいじゃん。そうやって日本を知っていくっていう。
0: ね。
1: 素晴らしいこと、
0: ね。素晴らしいことです。
1: ズキンさん、私にはずっと後悔していることがあります。子供の頃、初期のワンピースカードを集めるのが大好きで、カードケース5個分ほど大切に持っていたのですが、もうカードゲームをすることもないし、引っ越しの度に持ち運ぶのも意外と大変だなと思い、 10年ほど前の引っ越しの際に全部捨ててしまいました。こんなに忘れられなくて後悔するなら、あの時捨てなきゃよかったとずっとずっと後悔しています。だって
0: ワンピースカード
1: あれじゃない、だからデータカード出すの方じゃない、
0: え、ベリーマッチの方、
1: え、そっちじゃない、
0: あー、はいはいはい、筐体の方だよね、うん、あのアーケードっていうか、
1: うんうん、
0: の方よね、
1: じゃない、
0: 難しい、 いや、
1: そういうのありますよね。俺もポケモンカード捨てたことめっちゃ後悔してます。
0: ピカチュウ今めっちゃ高いもんね。
1: ね、てかなんかめっちゃ見覚えあるカードが高いもんだって。なんか俺持ってた気がするみたいな、ね、よくある、
0: マジでね。だから、うん、まあワンピースカードもしっかり、
1: そうそうそう、でももう使わないものずっと取っとくのって大変だからね。
0: ね、まあそのさ、売るタイミングとかさ、うん、そういうのもさ、めっちゃ忍耐力いるんだろうなって思うし、すごいなって思いました。
1: こんな感じで引き続き皆さんの〇〇オールデイ、番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしています。それではここで BE:FIRST の楽曲をお届けしましょう。 BE:FIRST で BE:FIRST オールデイ。

0: BE:FIRST All Day に続いてお送りしたのはマルーン5の新曲ヒロインでした。
1: さてここからは最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきますが、今週は僕たちの最近のお気に入りを紹介します。
0: はい、まず僕龍平が選んだのはスティービー・ワンダーで、はい、ハイアーグラウンドです。うん、名曲です。
1: 名曲ですね。
0: これのハイアーグラウンドをレッドホットチリペッパーズもカバーしてたりするんですけど、なんかスティービー・ワンダーってなんかすごい文化遺産的ななんか存在だなっていう風に思ってて、絶対スティービー・ワンダーにしか届けられないメッセージがすごい詰まった曲だなっていう風に思ってるので、この1曲選ばせていただきました。はい、
1: 僕ジュノンはダニエル・ジェイのトラスト・イッシューズですね。
0: うん、
1: そうですね。なんかこのダニエル・ジェイのこのあれに関してはアルバムごとまあ聴いてるんですけど、まあ、リリース自体は去年かななんですけど、すごくアルバム自体が好きでよく聴いてます。特にドライブの時とかめちゃくちゃ合うので、夜のドライブとかの時にめちゃくちゃ聴いてますね。
0: なるほど。
1: はい、それでは2曲続けてどうぞ。

0: お送りしたのはスティビー・ワンダーでハイアグランド、ダニエル・ジェイでトラスト・イッシュスでした。
1: ミリオン・ミリオン、ビーファーストジュノンと龍平がナビゲートしています。
0: 今週はビーファースト初のスタジアムライブ開催中ということで、ここから皆さんからいただいたライブにまつわるメッセージを紹介しながらこの春のイベントを振り返っていきたいと思います。
1: はい、
0: まずはアロハさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: MTV アンプラグドのライブ、立ち見席の申し込みサイトに奇跡的につながってチケットを取ることができました。
1: おー、ありがとうございます。
0: 仕事繁忙の中で、なんとか早退することができ、
1: うん、
0: 雨が降りしきる中、エモ、なんか会場に行けて本当に嬉しかったです。
1: 情景浮かぶね、文章の書き方がうまい。
0: 全ての曲が良すぎて、みんなの歌声もアレンジもよく、楽しかったです。私はモーメントが大好きな曲なので、あのアレンジは最高に楽しめました。お二人の特に好きなアレンジの曲を教えてください。
1: いや、悩ましいんですよね。いや、全部好きなのは大前提として、
0: うん、
1: なんか街灯がめっちゃ化ける気がしますね、
0: うん、
1: アレンジすると。
0: 確かに
1: 個人的にはそこの化け方は好きですね。
0: 確かにね。まあ YouTube だとあのグリッド上がってるんですけど、
1: グリッドも好きですね。
0: ね、あのパーカッションがいてこその、
1: うん、2000年代初期の感じのニュアンスが出たりとか、
0: うん、そうだね。でもまあモーメントがよかったよね。
1: モーメントの始まりいいよね。

0: ああ、いいよね。曲のつなぎとかめっちゃこだわってたし、俺ら並みに後ろの方々もすごい気合い入ってるし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ時間かけたっていうふうに思える。
1: 準備期間は俺らより長かったからね、絶対
0: ね。
1: バンドしかり、
0: そうだね、
1: あの楽器メンバー、
0: そうだね。あとアコースティックのサファイアとかもあったりして、
1: よかったね。いや選べないね、
0: 結構マジで全部違うアレンジで見応えあったなっていうふうに思います。
1: はい、
0: おっしゃる通りです。
1: リエポンスケさん、皆さんこんばんは。
0: What's up? What's up, bro?
1: いつも楽しく拝聴しています。4月の SB19 のフィナーレライブに BE:FIRST がスペシャルゲストとして出演して Toy Friend を披露、うん、約10万人が熱狂したと知り感動しました。現地には行けなかったのですが、ファンカムでパフォーマンスを見ることができて本当にかっこよかったです、うん、
0: アンガス
1: さらにウィッシュバスや It's Showtime にも出演、斬新なエンタメにワクワクしました。以前パブロさんとステルさんとのお話に出ていたシニガンはどうでしたか？ハロハロや LA チックスなど、なんで知ってんの？ LA チックスの話。フィリピンで美味しかったものや驚いたことなど、ぜひエピソードトークお願いします。言ったのかどっかで、
0: 多分どっかで言ったんちゃう。
1: 一番美味しかったハンバーガー屋さんで、
0: しかも LA って名前
1: そうなんだよね。いやでもあのそう、あのマナトと2人で、あのパブロとステルと対談した時にシニガンをおすすめされて、
0: うん、
1: あの絶対食べたいって思ってて、ようやく食べることができました、
0: うん、
1: しかもパブロのお母さん手作りのシニガンを俺ら食べれたよね。
0: うん、そう
1: めっちゃ美味しかった。なんかシニガンってあっちに行くといろいろいろんな味があってというか、いろんなか結構個性が出ててお店で、
0: ね、
1: あの何が定番なのかは分かんなかったんだけど、うん、でもパブロママのやつはマジで美味しかった、
0: ね、
1: 個性、場所によって個性がすごかった、
0: うん、
1: あとあれがめっちゃ好きだったんだよね、ココナッツとあの
0: ピーナッツカレーみたいなやつ。
1: カレーじゃなくてなんか青唐なのかな、ニンニクなのか分かんないけど、辛いさ緑色のやつだったじゃん、
0: はいはいはい、
1: なんかニンニクの茎みたいなの入ってる。
0: そうだね、あれめっちゃみんな美味しい。
1: ひき肉とみたいな、あれめっちゃうまかった。あれでご飯2000くらい食べた。
0: すごいね。
1: うん、いやでもたくさんあのチェックしてくれてありがとうございます。ウィッシュバスもそうだし、うん、
0: 間違いない、
1: そうだし、
0: はい。 NEXT マルさん、4月19日に行われた JAL 札幌ミュージックエクスペリエンス2026に行きました、はい、やっと地元北海道のフェスに BE:FIRST が来てくれるととても楽しみにしていました。
1: ありがとうございます。
0: ワンマンとはまた違った瀬取りと力強いパフォーマンスに感動したのと、初めて見る友人もたくさんいたのですが、みんなに歌もダンスもすごい、ライブに行きたい、あれから毎日聴いてると言われベスティーとしてとても嬉しかったです。フィリピンから帰ってきてウォーミングアップ済んでるからとマナト君が言っていてとても頼もしく思いました、日程もきつくて大変だったと思いますが、北海道に来てくれて本当に嬉しかったし、忘れられないライブとなりました。機会がありましたらまた北海道にフェスでも来てください。もちろんツアーも待ってます。頼もしいですよ、北海道に住んでる方がそう言ってくださるのは。
1: いや本当よ、現地の方が来てくれて
0: 頼もしい、頼もしい、
1: 売れていいです。
0: いや本当に頼もしい。
1: しかもあの初めての方に布教してくださったみたいで
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: めっちゃ嬉しいよね。
1: いつか単独で北海道ドーム建てたら嬉しいなと思いますけど、
0: はい
1: ね、そうやって布教していただくことで知っていただいて。
0: ドームツアーめっちゃ楽しかったからまたやりたいよね。
1: そうね、ドームツアーやりたいよね。
0: 楽しかったよな、マジで。また行きます。
1: フィリピンからあの風呂も入らずそのまま飛行機に乗り、着いたら朝になっていて、で札幌着いてドーム入って一発目に楽屋行って全員で一気に風呂に入るっていう。
0: なんかね、
1: でも気持ちかったよね、なんか、
0: うん、
1: 朝風呂、
0: うん、
1: でそっから朝風呂してライブっていう、なんか充実した感じが
0: 充実充実な、
1: うん、
0: 充実はしてたな。
1: めちゃくちゃあの日のねシャワーが気持ちよくて、
0: しかもね裏の飯がめっちゃうまいんだよ、ね、
1: めっちゃうまかった。
0: ラーメンとかなんかいろいろあって、
1: ラーメンもそうだし海鮮丼もそうだし、
0: ね、
1: カレー
0: もあった、ね、あの
1: スープカレーね、
0: うん、結構マジでなんかこれを食べたかったんだってやつ結構あって。
1: そうフィリピン帰りでね、日本食ちょっと恋しくなってるぐらいだったから嬉しかったですね、あれは。
0: はい、
1: はい、
0: そんな感じです。
1: そしてラストですかね、カジュマオさん、こんばんは。いつも1週間頑張った週末に聞くミリビリ楽しみにしています。

0: ありがとうございます。緑黄色大野菜行ってきました。ビーファースト以外の皆さんは生で聞くの初めてだったんですけど超楽しかったです。なるほど。フェスや対バンだといろいろなアーティストの音楽に触れることができて改めて音楽の素晴らしさを感じることができていいですね。うん、水浴びも楽しみにしています。うん、ジェラードンのお二人ともお話できましたか？めちゃくちゃ楽しくて、セッティングの時間も笑いっぱなしで大好きになっちゃいました。ぜひあの日の舞台裏のお話など聞かせてください。
1: なるほど。
0: お話しさせていただきましたね、ジェラードンさんは。
1: 楽しかったな。
0: あの X のさ話交換の求むジェラードンのやつ、
1: はい、
0: あの話めっちゃ面白かったし、後ろでも何のネタ何の YouTube のネタ好きですとかみんなで言って
1: ね、面白いんだよな、マジで。
0: いやー、緑釈迦さんがあのいい人たちすぎてだっておかしいもん。だってさ、フェス出てさ、ケータリングのさスペースでご飯食べてたらさ、挨拶しに来てくれる先輩、ね、やばいよね。
1: すごい、なんかね、
0: 楽屋に来てくれるだけでもさ、うん、なんか先輩なのにこうこっちから行きますよって感じなのにさ、楽屋にいないからって言ってさ、ケータリングのところまで来てくれるの結構初めてだよね。
1: いや、すごいよ。
0: しかもなんかあの差し入れっていうかさ、その限定のメンバーが作った食べ物、うん、ご飯、うん、考案アイテムみたいなのもさ、うん、楽屋に届けてくれたりさ、うん、でレオはコラボしてもらったりとか。
1: いや、なんか
0: 尽くされすぎて
1: ね、不安になりました
0: 大好きです。
1: 不安になりました少し何かあったんじゃないかって不安になるレベルだった。めっちゃ楽しかったな。
0: はい、
1: ということで、今後のライブの予定ですが、ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026 6月14日日曜日 K アリーナ横浜公演、サマーソニック、これ8月15日、土曜日東京にて、8月29日は新潟で音楽と弾けたち2026、はい、タイムマシーンなどなどたくさんあります。夏が楽しみです。
0: はい、楽しみですね。
1: 楽しみに。I'm just somebody to play with for the night. Ah, you're crazy, Joe. You are fine.

0: 送りしたのは SB19&BE:FIRST でトイフレンドでした。ここからは少し僕たちの最近のカルチャートークも、はい、この2人ということはサッカートークですよね、はい、プレミアリーグ今シーズン終盤にかかりましたね、
1: はい、
0: シーズン振り返り印象的だったことあります？
1: なんかどんでん返しな試合をめっちゃ多いよね。え、そこに負けたんみたいな。
0: でリバプールはちょっと途中不調じゃなかったですか？
1: てか最初かな、途中結構、
0: あでも最初サラーがなんか
1: 一
0: 人不調みたいな感じじゃなかった？
1: グラフにするなら、うん、谷山谷山
0: 今ちょっといい感じじゃない？
1: 今山結構登ってきてるって感じで、うん、
0: まあ忙しい一
1: 年だった。忙しかったね。
0: そうね、
1: もうプレミアリーグ最高額の入れ替えをしたから、
0: イサクとかね、イサク、ビルツ、エキティケ、
1: ケルケス、
0: ケルケス、
1: グエイ、
0: うん、結構大物を獲得して最初ちょっとうまくいかなかった感じがあったけど、
1: ね、いやでもやっぱりその新しく加入したメンバーがうまい、
0: ちゃんとだからやばい、ちゃんとハマってきたんだよね。エキティケが一番最初にハマったもんね。だって
1: そうだね。でまあビルツがだんだん機能し始めてっていう。
0: ビルツえぐい。
1: ビルツがマジでうまいんだよね、うん、だしやっぱ今シーズンといえばソボスライだったね。
0: ソボスライはもう安心安定の
1: ね。なんか
0: だって欲しいもん、一チームに一ソボスライ欲しいもん。
1: そう、なんか買いが利かない、リバプール以外でも買いが利かない選手になってるから、うん、プレミアリーグにとってのオンリーワンな存在になってるし、
0: だルートフリットみたいだよね。
1: ね、
0: どこでもできるっていう
1: ね、マジですっごい。そして
0: ユナイテッドの話もしたか
1: ったな。ウェファチャンピオンズリーグ
0: など、ユナイテッドの話していい？
1: まあユナイテッドチャンピオンズリーグ確定したもんね。
0: そうですね。
1: いや
0: 今期ね、やっぱ監督が変わってからすごく右肩上がりで、
1: うん、まあ、大躍進
0: だったね。結果はね、いろいろ試してるところはあると思うんだけど、前監督アモリム監督の時に、
1: うん、
0: まあ、なかなか出れる機会がなかったメイヌとかが最近もやっぱすごい活躍してるし。
1: そうだね、なんかユナイテッドマジでフィジカル強いなっていう印象。なんか
0: あのねカウンターなんだよね基本
1: ね。
0: でいいとこではないんだけど、点取るとやっぱ守備めちゃくちゃ固めんのよ
1: ね。
0: でカウンターが強いから守備してカウンターでまた追加点決めたりとかもできるっていう。
1: いやブルーノやばいね。
0: ブルーノやばいし、カゼミロが今季あの選手人生で一番点取ってるっていう。
1: うん、なんか
0: レアルにいた時より
1: 今になってさ、その2人ユナイテッドを守り続けてきた2人がちゃんと、うん、活躍しまくってるっていうのがなんか熱いよね、ユナイテッドサポーターとして
0: 熱いんですよ。でも最近しかもあのバック陣の怪我が多くて全然あのなんだろう、フルスタメンっていう形でできてなかったんだけど、やっぱりそこからやっぱ下でこう控えてたヘブンとかがセンターバックなんですけど、がめちゃくちゃ良くて、
1: うん、ちゃんと層が厚いっていうのめちゃくちゃいいよね。
0: そう、やっぱあの19歳なんですけどヘブンは、これからのねセンターバックを背負う未来希望としてやっぱ試合は出てほしいですね。
1: うん、若手がね、
0: そんな感じですね。
1: ユナイテッド若手多いもんね。
0: 多い、やっぱ育成がしっかりしてるからね。
1: うん、めっちゃいいことですね。はい、ぜひチェックしてみてください。

0: 送りしたのは今年の UEFA チャンピオンズリーグの決勝のキックオフショーに出演するザ・キラーズ、ミスター・ブライトサイドでした。 BE:FIRST のジョノンと龍平がお送りしていますミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。ミュージックアワーズジャパン2026の4つの賞に BE:FIRST がノミネートされました。
1: はい、
0: 最優秀ダンス&ボーカルアーティスト賞、そしてリクエスト特別賞、推し活リクエストアーティストオブザイヤーパワードバイ優先、うん、そして夢中が最優秀ダンス&ボーカル楽曲賞、ベストオブリスナーズチョイス、国内楽曲パワードバイスポティファイという4つの賞にノミネートしていただきました。
1: うん、すごいな。
0: ありがとうございます。ぜひミュージックアワーズジャパンのサイトチェックしてみてください。
1: すげえ。そして BE:FIRST の初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We Are The Best、 今日から 2days 開催中です。明日5月17日の公演はプライムビデオにて独占ライブ配信されます。会場に来られないという方も、今日見に来たよという方もぜひご覧ください。それではここで BE:FIRST のナンバーをお届けしましょう。 BE:FIRST でロンド。
2: Now, turn it, turn it, six, huh? 噂のボイバンでどこも墓もスターダウン。 Be one to be, we're the best, it's new.

0: BE:FIRST のリュウヤとジュノンがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか。
1: なんかね、いろいろお知らせもできて嬉しいですね。
0: いや、明日のライブも頑張りたいですね。
1: そうですね。
0: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお待ちしています。ハッシュタグ JWEB、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは竜兵掲示板、テーマは自分しか知らない知識です。
1: ん、
0: 番組のフォローも忘れなく。
1: ここまでのお相手はジョノンと
0: 竜兵でした。
1: バイバイ。

0: Past meets future. Hip hop forever. Hip hop forever. The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation. Tokyo Beats Foundation.
1: Saturday 1am ここからは東京のヒップホップシーン直結ラディオプログラム J-WAVE 東京ビーツファウンデーションアイザックです。
2: さくらです。
1: はい、
2: 皆さんやっほー
1: やっほーということで、
2: どうでしたアイザック。
1: いやもうすごい、エヴァとも楽しく1週間過ごさせてもらってましたけど、うん、地獄に落ちるわよっていう細木和子の
2: は
1: あれ知ってます？
2: もちろんでございます、ね、今もう話題がさ、それで持ちきりだよね。
1: 持ちきりです。さすがに俺も見ましたよ。
2: 見た？
1: 見ました。
2: どうだった？
1: いやあのね、うん、衝撃でしたね。
2: 衝撃だった。
1: 衝撃的だった。
2: 結構サグくない？
1: あ、めっちゃサグい。
2: めっちゃサグいよね、細木和子。
1: マジマフィアボスみたいな感じで。
2: そうだよね、
1: まあ、でも、うん、なんかちょっとこうヒップホップ味を感じたっすね。
2: なるほどね、確かに。
1: なんかこう戦時中で、うん、いつ食べ物が食えれるか分かんない、
2: うん、
1: そんな幼少時代から、うん、私は欲が深いんだっ
2: っ、ね、結構成り上がり系ですもんね。
1: 成り上がり系、
2: いやすごいよ。
1: もうね、自分がやろうとしたことを全部形に していくのが、ね、やっぱすごいなと思いながらも、やっぱそこにこうなんていうんですか、飲み込まれちゃう、うん、ちょっとこの人間的な部分と、
2: まあね、その欲望とね。
1: そう、せっかくここまでね成り上がったんだったら、他の人の成り上がりを助けてあげる風になったら、
2: うん、
1: もしかしたらもっといい方向に行ったんじゃねえかなと思いながらも、
2: うんうんうん、
1: でもやっぱりあの強さみたいなところは勉強になるなと思いながら、
2: うん、なるほどですね。
1: 見ました。
2: そうか、私まだ見れてないのよ。
1: 見れてないですか？
2: けどもう周りからの意見だけで、はい、もう結構私も吸収しちゃってるんだけど、ちょっと私は見ますし、
1: 見ましょう。
2: もしね、ちょっと見たって方いたら、
1: 確かに
2: ぜひぜひちょっと感想を教えてください。
1: 結構ヒップホップなんでね。
2: ね、あ、そうか、
1: 小崎和子は、はい、
2: ぜひ教えてください。
1: お願いします。
2: はい、
1: どうですか朝倉さん、この1週間。
2: 私はね、あの細木和子もそうだけど、白瀬って知ってる？
1: いやー、白瀬ね。
2: 結構私、はい、白瀬皆さん知ってますか？なんか私結構あのなんか白瀬って多分アイドルだよね。
1: あれアイドルになるのかな。
2: なんだけど、はいはい、すっごいこうセクシーな、うん、まず見た目と売り出し方とみたいな、はい、
1: うんうん、
2: 正直あれ初め結構こうギャグかなとか思っちゃってたのね。だけどみたいな、見てたら結構やっぱ女の子とかもすごい泣くくらい熱狂的だしみたいな、なんかそう、だからある意味彼からすごいカルト的な何かを感じて、はいはいはい、私もなんかそこでお勉強してるなんか。という、結構最近はね、そうですね、細木和子か白瀬かっていう感じではありますけど、はい、皆さんもちょっと最近熱い会話があればね、ぜひぜひ教えてください。
1: お願いします。今日の放送中の番組のコメントもぜひぜひ X の方でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。またメッセージも募集しております。メッセージを送る場合はホームページのメッセージスタジオから送ってください。インスタの DM でも OK です。
2: はい、そしてね、メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカーをプレゼントするので、皆さんどうしだし送ってください。
1: はい、そして今日の1曲目はですね、うん、4月の末に配信されたこの2人のダブルネームシングルをいきたいと思います、
2: はい、
1: こちらワトソンとソンシで Real Love。

0: い、ということでお送りいたしましたのはワトソンとソン氏で Real Love です。
1: はい、ワトソンは徳島から出てきて数年で、今年の3月に初の武道館が大成功。
0: いやすごいね、
1: 飛躍がすごいですよね。やっぱこのさ、フローというかこのスッて入ってくる声もすごい魅力的ですね。
0: あとなんかこの鉛とかをこうあえてね、ちゃんと出してるところもすごくいいですよね。
1: とってもいいです。
0: はい、さあ今週の番組ゲストはジュグリッチ・センタナ、
1: イエーイ、
0: 横須賀のヒップホップクール横スクワットからジェリーヤバシに続いて第2の資格の登場となります。
1: 嬉しいね、最近マジ横スクワット結構さ、はい、ラジオにもさ
0: ね
1: 来てるじゃないですか。でアルバムも聞いたけど、なんかまたジェリーヤバシの時とは違う、
0: はいはい、
1: ほんとこう爽やかなビート、ちょっと R&B 調のビートというか、それに乗ったなんかフローとかもすごく気持ちよくて、ちょっといろいろ聞けたらいいなと思ってます。
0: そうですね、
1: はい、そして今日の DJ は初登場の DJ 葉月、この後すぐ登場です。
0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION More Vibes More Music Right after this break、
2: The sound of Tokyo Hip Hop right now J-WAVE
3: Tokyo Beats Foundation

0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen. Gentlemen.
2: You know what I've come for.
3: Tokyo Beats Foundation.
4: J-Wave Tokyo Beats Foundation。 ここからは DJ タイムということで、今夜の DJ は初登場、 DJ あずきさんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
6: お願いします。
4: ウェルカム、はい、ウェルカム
6: ウェルカム、はい、ちょっと紹介させていただきますね。2002年生まれ、東京を拠点に活動するヒップホップ DJ。 10代で企画したフリースタイルイベントの主催では YouTube 総再生がなんと3000万回超え。すご
4: っ。すげ
5: ー、すごいですね。

0: ですよ。
1: すごい。
0: ジブラが開局したヒップホップレディを、レップのパーソナリティも務めるなど、うん、ジャパニーズヒップホップカルチャーとも深く根を張って活動していますということで、はい、素晴らしいですね。
1: 素晴らしい。
0: 早速聞きたいんですけど、もともと DJ を始めたきっかけって何ですか？
2: うん、でも元々その言ってたんですけど、イベントやってて、はい、でずっとまあイベント、うん、クラブで遊ぶことが多かったんで、うんうんうん、かっこいいみたいな、ふわっと始めました。
0: じゃあ初めはプロモーターから始まって、
2: そうですね、イベントをずっと主催して、高校生の頃、うんう
0: んうん、あ、高校生の頃から。
2: そうです
0: ね。それもヒップホップのイベント。
2: ヒップホップ、そうですね。
1: フリースタイルって何ですか？そのバトル？
2: あ、そうです、そうです。とかそういうこと、ライブイベントとか。
1: はあ、なるほどね。
0: へえ、これだって自分でさ、フリースタイルイベント企画して YouTube 3000万
1: やばいっすね。
0: それすごいよね。パーティーの動画が、
1: うん、YouTube
2: をそのまま、はい、動画にして公開して。
0: そっか、それすごいことですけど、当時どんな気持ちで動いてたの？
1: 確かに。
2: いや、もう本当にやりたいって思って、うん、バッて始めて、
0: へえ、
2: で出すってなって、うん、出してたらすごいバーンって
0: 反響があって、
2: すごいあって、
1: うん、なんていうイベントですか？すいません。
2: その時は、はい、アドバンスっていう MC バトルの、はい、やったりとか、
1: はいはいはい、
0: そうなんだ。
2: あと東京ムーブっていうイベントやったりとか、
0: うんうんうんうん、どこでやることが多かったんですか？
2: とブエノスとかハーレムとか、うんうんうん、あとファミリーとかっていうクラブとか、はいはい、そこら辺でやってましたね。
0: 結構じゃあ渋谷。
2: 渋谷ですね、渋谷で。
1: なんで自分でイベントやろうと思ったんですか？10代でイベントするって、まあまあハードル高く感じちゃうんですけど。
0: でももうとにかくやりたいっていう。
2: そう、中学3年の時に初めてやったんですけど、
1: ほう、
2: もうなんかその時になんかちょっと年の近い子がイベントやってて、
1: う
2: ん、あ、できるんだみたいな、
0: うんうんうん、
2: じゃあ自分で呼んだら自分が見たいライブの人とか見れんじゃんみたいな思って、
0: うん、
2: で、そうですね、その時に中3、そうですね、でやってて、で規模を大きくしてって、うんうん、って感じです。
0: へ
1: やば
0: そうなんだ。すごい行動力すごいです ね、
1: ね。
0: ということで今日はラジオなんですけど、どんなセットを考えてますか？う
2: ん、でもなんか、まず一番やりたいやるのがヒップホップ、うんうん、まあ、こう新譜含めワードプレイだったりとかいろいろ織り交ぜてってやっていこうかなっていうのが、うんうん、はい。
0: あらまあ、
1: ちょっと楽しみですね。
0: 1回目はちょっと新婦メインということで。
2: あ、そうですね、
0: 楽しみですね。それでは早速 DJ のスタンバイお願いします。
2: はい。
1: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION DJ HASUKI FIRST MIX ON THE SET。

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、今日の DJ は DJ 葉月ということで、
1: ちょっと上手すぎる、
0: いや上手すぎたっすね、
2: ありがとうございます、
1: すごい
0: ヒップホップやったな、
1: ね、もうめちゃくちゃもう現場ですごいプレイ、なんかすごいもう最高でしたね、なんかつなぎの、
0: わかるっすか、もうやっぱ、
1: いやめっちゃ上手、めっちゃ上手ですよ
0: いや俺も DJ 分かんないんですけど、はいはいはい、スムーズだなと思って聞いてました、はい、すげえなと思って
1: すごい素晴らしい
2: ありがとうございます、はい、
0: どんぐらいの頻度で DJ やられてるんですか普段は。
2: 今はでも週4、5とか、
0: まあ、ですよね、
1: 週4、5
0: 結構だな、
2: はい、
1: はさっき話したけどゴールデンウィーク何回でしたっけ、
2: 12現場ぐらい、はい、
0: 本物ですね
1: 寝れてるか心配しちゃった、
2: いやめちゃくちゃ寝てます、はい、
0: あそうなんだ
1: それはでもすごい
0: すごいですね、
1: 素晴らしいです、
0: は
1: あれですよね、 Apple Music では、
2: はいはいはい、
1: あの柳竹さんと、はい、あとキルベーブさんと公式ミックスも配信されてますよね、
2: はいはい、
1: そうですね、
2: はい、
1: どうでしたか一緒に作ってみて、
2: あなんかでも知らないアーティストをこうお互い持ち寄るみたいな、もう発掘みたいな企画だったんで、
1: あなるほど、
2: めっちゃ面白かったです、
1: おあじゃあ割とこう有名曲っていうよりかは
2: なんか結構ネクストカミングアップみたいな、なんか若いラッパーみたいな
1: のをみんなで集めて気になるそれ、
0: はあそれミックスして、
2: そうですね、
1: ちなみにそのネクストなんかいるんですか、おすすめのアーティスト、
2: え

0: 最近ですか？
1: 最近でなんか
0: でも、うん、すごいにわかかもしれないんですけど、うん、ベイビーシェフドゥイットなんか十何歳みたいな16歳15歳ぐらいのいるんですけど、
2: はいはいはい、
0: 超かっこよくって、
1: 男の子、そうなんだ、はい、どこの子なんだろう、
0: アメリカのどこだろう、
1: その子が結構、はい、今いい感じ、
0: あそうですね、めっちゃなんか若いっていう面で言うと、うんうん、めっちゃラップうまいなみたいな、
1: そうなんだ、
0: 感じでしたね、
1: ちょっとチェックします、はい、それであと2025年から YouTube でも独自のミックスを配信してると思うんですけど、はい、なんかそのラジオとかクラブとか配信でそれぞれどうやってこうなんか変えてやってます、
0: はいはい、
1: なんかこの意識してることそれぞれで、
0: あクラブはもう本当に今こうなんていうのインバウンドがめっちゃ多いんで、どれだけこう、うんうん、その周りいるお客さんを盛り上げられるかっていうところはすごい狙ってやってますね、
1: うんうんうん、そうですよね、今結構なんか書ける曲とか変わったりしました、なんか数年前と今で、まあ、やっぱインバウンドの人すごい多いじゃないですか、
0: そうですね、なんかやっぱ、うん、日本人のが新風に割となんて言うんですか、うん、早いイメージ、
2: 日本人の方か、
0: 方が、
1: はいはい、でも確かにそうかも、チェック早いですよ、
2: ね、それは US の曲も、
0: そうですね、そうです、はいはいはい、だからやっぱクラブにふわってみんな外国人で遊び来るじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: だからすごい逆に言うと広く浅く、
2: うんうん、
0: 詳しい、
1: うんうんうんうん、
0: こう古くから新しい、うん、でも古い方がみんな受けなんか好きですよね、
2: 結構なんかクラシックな、やっぱ
0: 青春みたいな感じで来るじゃないですか、
1: パートミックスも結構なんかエモくて、
0: あそうですよね、
1: なんかそうなんか結構あエモいみたいな、久しぶりになんかこれ
0: バックトゥーみたいな2016みたいなバイブスも最近ありますね、
1: 結構最近2016年くらいのあれまたなんか来てます、
0: 来てますよね、
1: なんかちょいちょいなんかインスタとかで見るし、だしめっちゃわかる、私もやっぱその時代一番やっぱこうギャルとかさ、
0: そうですよね、
1: みんな今日マジボディコンみたいなの着て、もうほんと私の時代みんな黒髪のロングのお姉ちゃんたちが結構なんかそう、あのさっきかかってた曲とかで踊るみたいな感じだったら結構なんかエモかったです、
0: そうですよね、
1: そう
0: 2016みたいな、私中学生とかだったんです
2: ごい
0: もう超聞きたてなんですよ、聞きたてほやほやで出会ってる曲たちだから、
2: は
0: いはいはい、すごいなんか若くなりますよね、
1: 確かにでも結構記憶に残ってますね、その
0: めっちゃ
1: やっぱさ、その聞き始めの曲とか、
2: 確かに確かに
1: クラブ行きたての時の曲とかが、はいはい、今でもやっぱ一番なんか印象に残
0: る、残りますね、
1: 残りますよね、
2: でもあれ何なんですかね、なんか2016年俺も全然違う年齢じゃないですか、はいはいはい、俺も高校生の3年生とかだけど、みんななんか2016エモいみたいな、
1: わかる、
0: めっちゃわかる、
2: あの時期特殊ですよね、
0: 特殊ですよね、確かに
2: ヒップホップ的に、
1: うんだよね
2: と思います、
1: わかります、
2: はい、
1: そうだよ、だってフィギュアップとかもその時期じゃなかった、
2: うん、まあ、めっちゃそう
1: ねえ、
2: マスターとかね、
0: うん、確かに確かに、でサンクラがバーって来てみたいな感じですもんね、
2: うんうんうん、
1: そうありますね、
2: あります2016
0: 何かが、
2: ね、
0: 何かが、
1: はい、いいですね、
2: ありがとうございます、ちょっと次はどんな感じで考えてるとかちょっとお聞きしてもよろしいですか、
0: 次はなんか、はい、R&B 系ちょっといこうかなみたいな、ちょっとエディットとかも混ぜちゃって
1: ですね、楽しみですけど、ギャル的にはとっても楽しみですね、
2: ありがとうございます、 J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、この後はポピュアーズとのコラボコーナー Collecting Voices with ポピュアーズ、ポピュアーズに来ていたヘッツたちの声をお届けいたします、
3: TOKYO BEATS FOUNDATION J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION

0: Check, check. One, two.
1: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting voices.
2: テンション爆上げっす。
3: みんな仲間って感じするからです。
4: ポップユアーズ最高。
5: Collecting voices with Pop Yours.
6: J-WAVE Tokyo Beats Foundation 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。ここからは Collecting Voices with Pop Yours。
7: 今週も Pop Yours に来ていたヘッズの声をお届けします。現場のリアルな熱量、今のヒップホップシーンの空気感を皆さん感じてください。
8: セイゴです。22歳です。
9: ルナです。23歳です。
10: ミエです。22歳です。
11: ジンドックです。やっぱおかしいところが好きです。
12: 1日目のラナちゃんです。
13: エルちゃんです。
14: せーの、ポップユアーズ最高。
15: リンです。16歳です。
16: エリナです。16歳です。
15: 今日の目当てはヤンパトです。
17: 私キビババとナナです。
18: ポップユアーズ最高。
19: ゆうこです。22歳です。ナナちゃんです。めっちゃ良かったです。
6: はい、ということでどうですか、やっぱナナの人気がすごいのかな、これ女の子の中ではね。
7: ナナの人気すごいですよね、はい、和歌山出身のラッパーナナ、
6: うん、
7: まあでもやっぱ彼女本当にこうなんか見るたびにどんどんこうさ、こう変わっ、なんか雰囲気とかも結構変わっていくっていう、なんか本当目が離せないなっていうのすごい思うし、やっぱアイコニックだなっていうのも、結構初めはすごいその下等感みたいのも、なんか私結構彼女のそれもすごいなんかかっこ、なんか好きだったんだけど、またこの間見た時はさ、結構洗練されてるビジュアルになってたりとかさ、すごいなんかね、七変化で
6: 確かに
7: どうなっていくんだろうみたいな、
6: 常に進化し続けてるから目が離せない。
7: ほんとそうですね。
6: なんかこのストーリーが魅力的ですよね。
7: ナナはあれですよね、ワンマン公演セブンスターが渋谷 WWX にて8月7日金曜日にね開催が決定してるということで、
6: すごいね、
7: 結構やばそうじゃない。
6: やばそう、わあ、ちょっと楽しみですね。というわけで、ナナのこの曲一曲いきましょう。
7: はい、
6: ナナでミネ。

0: はい、ということで奈良の峰富士子でしたけども、
1: 峰富士子、
0: はい、
1: いいですね、峰富士子っていう結構パワーワードじゃない、
0: パワーワードです、
1: ここに来て峰富士子っていう、
0: は
1: い、
0: ね、
1: めちゃくちゃパンチラインだし、このフローの感じもなんか新しくていいですよね、奈々ちゃん、
0: うん、
1: ね、初めて聞いたけどすごい、これからの進化も楽しみです。
0: そうですね、ちょっと MV もね、ちゃんとバイク乗っててかっこいい、
1: はい、
0: そんな奈々の姿ぜひチェックしていただけたらと思います。 G-WAVE 東京ビーツファウンデーション。

0: Voices with Pop Yours。
1: ポップヨーズに来ていたヘッズの声を引き続き聞いていきましょう。
2: マサヤス19歳です。
3: アサヒです19歳です。
4: タカシです19歳です。
5: ダイチです19歳です。
2: お目当てはやっぱビムとスパルタっすね。
3: やっぱダイチ山本です。
4: やっぱ当時っすね。
5: ヤンパトース。
6: ポップヨーズ GO!
7: 萌です。22です。しずるです。19歳です。当時です。曲調が好きです。スキッパ声リズム。
8: ポップヤーズ最高。
9: あ、名前トマトケチャップくんです。17っす。
10: 溝です。あ、じゃあ年齢17っす。
11: 松田です。年齢16です。
12: レイナです。年齢18です。
9: ヤスくんっすね。やっぱギャル王みたいなロコいとこっすね。
10: あ、まあ自分もサットキッドやつとか、あとエックスラークとか好きっす。
11: 僕ヤングバドロス。
12: 当時です。もうスワッグって感じで最高です。
6: ポップヤー最高。
13: アミです。18歳です。
14: リオンです。17歳です。
15: ラナです。昨日全部見ました。
16: コージアです。かっこよくて。
17: ポップイワーズ最高。
18: ひまりセブンティーン。いちかセブンティーン。
19: グカールです。
20: 声
19: ダダのもう声とかっこよさ。もうぶち上がりがもうかっこいい。
21: 上げ、点上げ。
22: ポップイワーズ最高。
0: はい、ということで、まあ、いろんな名前出ましたけどもね。
1: 結構やっぱヤンパとも人気ですよね、
0: うん、いや人気ですね。
1: ねえ、あと結構スキッパとかさ、
0: はい、なんかヤスくんとかね。
1: ね、確かに。もうほんとさ、このなんだ、ここ数年じゃないですか。言ったらばすごいですよね。やっぱこのさ、ヘッズたちのこのなんかやっぱりチェックしてるスピードというか、なんか本当にこう今めちゃくちゃこうノリに乗ってるなっていうのが、そういうポップワーズのライブ見てても今回すごい感じたよね、うん、わ今この人たちマジやばいんやみたいな、
0: ね、
1: そう。あとやっぱ当時もね、
0: はい、
1: 当時やっぱ安定の人気ですね。彼はもうどんどんカルト的な人気を得ていますね。
0: いやー、まあなんかこう、まあ、ヤングなこのカルチャーになってきたのかなって、すごいなんかいろんな各所の人が、うん、なんかこれが流行で終わりそうみたいな声を、うん、結構俺聞くこと多いんですよね。
1: なるほどね。
0: そのポッドキャストやっててもそうなんですけど、いろんな人の話して結構そういう言ってる王子の方々もいるんですけど、うん、なんかやっぱこんだけもう最近出てきたりとか、うん、ある意味この分かりやすいヒップホップじゃないけど、そのこうすごい人気のあるスタイルを持ってる人たちがこんだけ人気あるって、うん、マジでカルチャーになりつつあるんだなって、俺は今回のポップヤーズいても思ったし、うん、ヘッズの声を聞いてもすごい思いましたね。
1: 間違いないですね、うん、ヒップホップがもう完全にオーバーになったなっていうのは本当に感じるし、ちょっとこれからが楽しみですね。
0: 楽しみですね。あとまあグカールね。
1: グカールね、
0: 最後言ってましたけど、
1: うん、
0: かっこよさ、声ぶち上がる感じが最高みたいな。
1: アイザックも大好きじゃないですか。
0: 大好きですよ、もうグカールなんて深いですから。なんかもうなんかいいっすよね、あのなんかマジでそのいや俺は俺だからっていうのをすごい体現してるというか、
1: 確かにいろんなスタイルがあるからこそこう際立つよね。
0: そうね、
1: またね、
0: うん、まあ、シンプルにすごいなんか多分ヒップホップが好きなんだろうなってすごい思うし、そのカルチャーがすごい好きなんだろうなって思う、うん、から個人的にはすごい好きっすね、
1: うん、
0: はい。ちょっとというわけで4月にリリースされたちょっとウェッサイなバイブスのちょっとグカールのこの曲いってみましょうか。
1: はい、
0: グカールでベッドタウンフリースタイル。ソロワールホーミーのジョー、イエイイエイ、やけに揃ってるみたいだ今日。帰り遅くなるベビーに行こう。 Alright, alright. うまい酒飲む

0: 東京ビーツファウンデーションということで、今日の DJ は DJ 葉月さんです。
1: イエーイ、最高でした。てかもう曲の使い方がとってもとってももう上手で素晴らしかったです。ねえ、いいですね。どうでした？
2: あ、そうですね、結構さっきのは割とフリースタイル気味にやらせていただいたんですけど、
0: すごい
1: フリースタイルでやばい、
0: あれはやばいで、
2: なんか素晴らしい、なんとなくふわっと、
0: はい、
2: そうですね、うん、でも結構いろんな時代の曲も混ぜれたんで、うんうん、新譜多めにしつつ、
1: 確かに。でも新譜に行くにもね、昔の曲挟んでからのそれっていうのが、いや、さすがだなって思いました。
0: すげえ、
1: めっちゃ上手。すごい、あれですよね、だってまだ今2002年生まれってことは23歳ですよ。
0: マジっすか。
1: ねえ、結構、え、てか DJ 始めたのはいつくらいなんですか？
2: と19です。
1: 19か、そうか、そうだもん、だって中3で、だってまだ、
0: そうですね、行ったりだけどね、イベントやってますからね。
1: え、どうですか、結構同世代との DJ とかアーティストとの交流とかも結構あります？
2: そうですね、でも DJ マジでめっちゃ少なくって。
0: あ、本当っすか、同世代。
2: そうですね、あ、でもそれこそユーゴとかはタメです。
0: はいはいはいはい、
1: ユーゴタメか。
2: ユーゴタメです。
1: 結構ユーゴともじゃあ一緒の現場？
2: そうですね、ちょくちょく、はい。
1: そっか、やば、ユーゴ。
0: ユーゴも覚えてるよ、もちろん。ピンク髪の、ピンク髪ユーゴでしょ。
2: ピンク髪の
1: ユーゴ
0: です。ギャルよ。
1: パソコンキラキラ
2: パー。やばいですよね。
0: パーだったね、あれで。え、同じ現場でやってるんですか、結構？
2: そうですね、あの、それこそユーゴのイベントとかに、
0: はいはい、
2: お互い呼んだりとか。
0: あ、そうなん
2: です
0: ね。
2: 呼び合ったりしてますね。
1: そっか、その世代なんかいる気したけど、そんないないのか。
2: いないんですよ。
1: アーティストもいない？
2: あんまりない。アーティストめっちゃいます。
1: めっちゃいますよね。
0: アーティストいそう、
1: ね、ラッパーとかは結構いるイメージあるけど、そっか、 DJ があ
2: んまり、
1: あんまりいないのか。
2: そうなんですよね。
1: そっかそっか。どうですか、オフの日とかってどんな過ごし、オフがまずあるのかみたいな。
0: ね、めっちゃ忙しいでしょ。
2: めっちゃ、
0: ね、
2: 全然、めちゃくちゃオフですか。でも最近私マジでアニメを全く見てこなかったんですよ、
0: はいはい、
2: で、なんで最近見始めました。
1: あら、
0: 何見てます？
2: 今進撃の巨人見てます。
0: あ、いいですね。いいところが入ってですね。
2: 超
0: ちょっと、
1: そっか、
2: ド定番なんですけど。
0: いや、もう最高ですよ。
2: やばいです、めっちゃおもろすぎて。
0: おもろいですよね。
1: そうなんだ。
0: なんかわかるっす。なんかその、俺も昔超アニメ見たタイプじゃないですけど、大人になってから見るとさらにハマる。
2: え、そうですよね。
0: アニメの深さというか良さにすごい気づく。
2: でも本当1話目がやばいんですよ。
1: 1話目がやばい。
2: 1話目が衝撃的。
0: 確かに。
2: でもそこからもうハマって、パンパンパンパンコース見てって見てって止まらなくなるみたいな
0: 展開がすごいんですよ。
2: そう
0: で、最後見終わった後に一番最初のエピソードが、あ、そうだったんだってなるんですよね。
1: かしこまりました。
0: そこまでにしときます。
1: はい、ありがとうございます。
2: 危ない、危ない、危ない。
0: はい、ということでこの後はジュグリッチセンタナがゲストで合流です。
3: Past meets future. Hip hop forever. J-Wave. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
0: J-Wave. Tokyo Beats Foundation. ここからはゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはジュグリッチセンタナです。お願いします。

0: どうもジグリッセンタナです。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: イエーイ、
3: イエーイ。いやということでちょっと軽く、うん、はいはい、紹介させていただけたらと思います。神奈川県横須賀市を拠点に活動するラッパー、地元横須賀のヒップホップクルー横スクワットの中心人物であります。今年1月には川崎のラッパービームを迎えたレイトナイトステップをリリース、そして今週5月13日ファーストアルバムジュエリーをリリースしたばかりです。今日はじっくりお話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。なんか最近横スクワットめっちゃあれなんですよ、
2: ね、らしいっすね。そう、なんか自分ではあんま分かんないですけど、うん、気にしないんで
1: 結

0: 構なんかこの間もね、はい、来てくれたし、
1: 確かに、ね、
0: ということでめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 改めてちょっと横スクワットってどんなクルーか聞いてもいいですか？
2: いやちょっとマジで、うん、バカの集まりみたいな、なんかそう同じようなバカの集まりみたいな、
0: うんうんうん、
2: なんかどんなやつやって難しいんですよね、いるの当たり前すぎて。
0: もうほんと自然に、う
2: ん、自然に。なんかもう昔からいる仲いいやつらみたいな感じですね。
0: 結構ほんといろんな役割の人がいますもんね、そのなんか、
2: ね、そうですね、確かに。
0: 結構ブランドとかもそうだし、ね、みたいな。
2: いるっすね。
0: もうほんと毎日集まってる感じですか？
2: いや昔は結構毎日集まってたんですけど、なんか最近はどっちかっていうと各々やるべきことをやって、
1: はいはいはい、
2: で土曜日の夜集まるみたいな、飲みに。
0: あーいい
1: ね。そういうことなんだ。
2: 感じっすね。
0: いいですね。
1: それもやっぱバーでみんなで飲んでみたいなのが多いですか？
2: そうですね、はいはい、このドブ板っていう、もう超
0: ドブ板
2: 黒人さんとかがやってる、超ドープなお店みたいなめっちゃあって、
1: はいはいはいはい、
2: そういうところでまあ飲んでますね、大体土曜日。
1: ドブ板って場所なんですか？それとも
2: ドブ板って場所なんですよ、ドブ板通りって分かんないですか？
0: うん、私行ったことあります。あの本当に、はい、マジでブラックの人しかいないの。クラブとか行ってもなんか結構ちっちゃめなんだけど、一個一個なクラブは、はいはい、でも本当ねブラックの人しかいなくて、もう異国、
2: マジアメリカみたいな、
0: マジアメリカみたいな、
1: アメリカじゃん。
2: 船とか帰って、船なんか船がアメリカから帰ってくる時があるんですけど、
1: はいはいはい、
2: その時とかもうマジアメリカじゃんみたいになってます。日本人全然いなくて。
0: いないですよね。
2: ドブ板通りも、うん、あのお祭りあるじゃないですか、うん、人めちゃくちゃ集まっちゃってるみたいな、うん、そんな感じになってる。ストーリー通りがもう、
1: ああそういうことね。
0: それ毎週みたいな。
2: いやその船が帰ってくるタイミングっす。
0: 帰ってくるタイミングか。
1: あそういうこと、
0: は
1: い、めっちゃ面白いですね。行ってみたい。
0: 絶対好きだよ。
1: 行きたい、マジで行きたい。
2: ぜひ来たら乾杯しましょう。
1: ぜひ、はい、ちょっといろいろ紹介してください場所とか。熱いですね。ぜひぜひ。
2: そうそう
1: 熱い。どうですか、やっぱこうまあ曲をね、うん、作ってると思うんですけど、
2: はいはい、
1: まあこうリリックを書くときとか音楽を作るときって、うん、やっぱ横須賀っていうのは意識はしてるんですか？
2: そうっすね、意識 してるのかな。でもやっぱ 横須賀に住んでるんで、うん、生活してるところが横須賀だし、やっぱ記憶に新しく横須賀の街があるから、
0: うん、
2: でなんか曲作るときなんかあんま考えないんですよ詳しく。
1: お、はいはいはい、
2: そうだから勝手にそう反映されてるのかなって感じですね、うん、その意識してるってよりかは勝手に反映されてるみたいな感覚かもし
0: ん
2: ないです。
0: どんな感じで曲はじゃあいつも作るんですか？もう本当に感覚で、う
2: ん、なんか、うん、マジで楽しい時に作ることあんまなくて曲を、
0: う
2: ん、なんかちょっとモヤモヤするなとか、
0: うん、
2: なんかあるじゃないですか。
0: ありますね。
2: 毎日いろんな毎日過ごしてたら、ね、今日はあんまなんか上がんねえなみたいな、
1: はいはいはい、
2: なそういう時に制作すること多いかもしんないです曲は。
0: なるほど、
2: はい、あんまよし楽しいやるぜはないっす。若い時はあったんですけど、
0: うんうんうんうん、
2: 最近はない
0: っす。そっか、
2: はい、
0: じゃあどちらかというとそのなんかなんでそのモヤモヤした気持ちをこう吐き出ってかなんかそれに出して
2: そうっす、ね、
0: みたいな。
2: でモヤモヤして吐き出してんだけど出来上がった 曲はめっちゃ明るいみたいな。
0: 確かにね、結構明るいですよね、
1: は
0: い、
1: 確かに。
2: そうなんですよ。でも実はなんかその撮ってる時はみんなが想像してるようなグッドバイブスな俺じゃないかなっていう。
0: なるほどね、は
2: い、なんかそれもまた俺の中の音楽のなんか定義みたいな、
0: うんうんうん、確かに表現のね、
2: なんか各々あるじゃないですか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、音楽家だったら。そう俺の中でそういう感じですかね。
0: あそうなんですね。でもなんかビートとか聞くとすごい横須賀感めっちゃあるなみたい なんか
2: いやそれは自分でもマジ思うんです、
0: ね、
2: 横須賀感あるよなみたいな。
0: ありますよね、
2: はい、やっぱ、うん、海とか森とか川とかだらけだし、
0: うんうん、
2: なんか勝手にインスピレーション受けるのが、
0: うん、
2: なんか空とかだったり綺麗な雲とか、
1: うん、
2: 山の上飛んでる鳥、うん、やばみたいな、うん、なんかそっちふとしたことから結構、うんうん、
0: ある。でもその感じで分かるな、うん、鳥とか海とか、
2: そうなんかビート聞いた一発目にあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: そのなんか、うわこういう雰囲気だみたいな、
0: うん、
2: それは勝手になんか意識して選んでるかなって思います、
0: ね、
2: 横須賀っぽさみたいな。
0: そうなんかすごい爽やかな感じがして、うん、勝手に昼間の横須賀とか、
1: はいはい、
0: まあ、分かんないナイトドライブとかでもありやなみたいな、なんかそういうなんか感じを少しね感じましたね。
1: いいっすね、
0: うん、どうですか同じ横須賀とのジェリーヤバシは、うん、ジュグリッチセンターから見てどんなラッパーですか？
2: いやーやばいっすよね、うん、普通に
0: やばい。
2: なんかライバルとかではないけど、
0: うん、
2: なんかあいつがやばい曲作ったら俺もやんなきゃってなるし、
1: う
2: ん、きっとあいつもなんか俺がやばい曲作ったらやんなきゃってなってるし、なんかいい感じに、うん、もうほんとガキからの時の付き合いなんですけど、
0: う
2: ん、もう昔からそういう感じですね。なんかもうお互い刺激し合ってみたいな。
0: 最高、
2: ありがとうって感じ。ジェリーありがとう。
1: 最高、いいっすね、
0: 最高ですね。そして今週リリースされたばかりファーストアルバム、はい、ジュエリー、
1: うん、
2: ジュエリー
0: どうですか今リリースしてみてどんな感覚ですか？
2: いやー なんだろう、一人でもなんか明るく過ごしててくれたらいいなと思う、そのジュエリーを聞いて。うーん、はなんかそう、なんだろう、言葉にするの難しいんですよね。
0: うんうんうん
2: うん、でもなんかそういうつもりで作ったんで、
0: うんうんうん、
2: そう、実際なんか聞いてくれてるみんなもやっぱいつもと違う感じだから、うんうん、なんかフィールしてくれてるとこもあんのかなって勝手に俺はちょっと思ってます。
0: なるほど、
2: は
0: いはいはいはい、そっか、それはコンセプト的にじゃあ本当にこう誰かをあの元気づけたいって感じでリリックとかも考えて作った感じなんですか？
2: なんか誰かを元気づけたいまで言ったら超綺麗事っぽいんですけど、うんうん、なんか本当にふとした時に思うようになって、昔結構人のために音楽とかクソくらえみたいな、
0: うん、
2: 出せよみたいな、俺のためにやんでみたいな感じだったんですけど、最近はどっちかっていうとその俺が結構余裕できてきたから、うん、なんか人として年齢もとって経験もしたし、うん、だからなんかだからこそうわ余裕ない俺みたいなやつ元気出せよみたいな、お前まだ、うん、お前まだいけんべみたいな、そういう気持ちっすね。なんか人のためにまだ言ったら言い過ぎだけど、
0: うんうん、
2: 崩したらそんな感じ、
0: そっか、
2: 感じですね。
0: ちょっと聞きたいですね。
1: 聞きたいですね。
2: はいはいはい。
1: じゃあちょっとこれどんな曲か、ちょっと
2: どんな曲か、
1: はい、
2: まあなんか大人になってみんななんか結構強がりたい気持ちもわかるっすけど、
1: うん、
2: ちょっと若い頃の気持ちを思い出して、
1: はい、
2: なんか音に乗ろうぜみたいな曲
1: です。ありがとうございます。ちょっと曲紹介お願いします。
2: ジュグリッチセンタナでタイムスリープ。

0: はい、ということで19日センタナでタイムスリップ。
1: あ、やっぱすごい、
0: 聞いてもらいましたけど、
1: めちゃくちゃ気持ちいい曲ですね。
0: 気持ちいいよ、
2: ありがとうございます。
1: なんかやっぱさっきも言ってたけど、本当になんかね、鳥とかさ、うん、風とか海とか、はいはいはい、そういうのがこうパッて浮かぶ。
0: 確かに、
1: なんか本当ちょっと80年代とか、はいはいはい、あとなんか R&B の要素とかも結構強いのかなって思ったんですけど、
2: 強いっすね。
1: なんかどうですか、はい、そのビート

0: ト選ぶ時のなんかこだわりというか、
1: そのマジでビートを選ぶっていうよりかはマジで本当たまたまいいビートと出会ってやる気出てやるみたいな、そう感じだから、ビートをどう探したとかあんまないっすね。本当になんかいいビート流れてきたからラップしてみたみたいな、ただ本当なんかそれだけ。
0: なるほど、あんま結構でもなんか色感がすごいあるなと思ったけど、このビートのなんか昔からのなんか影響とかされてたりするんですか、聴いてた音楽とか。
1: どうなんだろう、でも影響やっぱされてると思いますね。なんか全然ロック聴かないんですけど、ロックずっと流れてたり、小さい頃車で。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかでなんかちょっと R&B とロックってものによっては結構近かったり、乗り近かったりするから、
0: 確かに、
1: なんかそういうところもあるのかなみたいな。でも R&B はシンプルにヒップホップから R&B っていうジャンルを知ってハマって聴いてるって感じなんで、結構ヒップホップの後かもっすね、 R&B。
0: あ、そうなんだ。
2: R&B も結構聞くっすか、やっぱ
1: R&B ばっか聞くっす。
2: あ、ばっか聞くんだね。
1: なんかヒップホップ横須賀住んでるとあんまガンガンのヒップホップ聞く気になんないというか、渋谷とかだったらなんか結構もう聞くぜみたいな、いかつい音楽聞くぜ、もう歩くぜ俺みたいな感じだけど、横須賀結構マジ本当にチルいんで、なんか合わないんすよね、早まっちゃうというか、もう
0: 確かに
1: ゆったり時間流れてるから、やっぱゆったり時間流れるような音楽聴きたくなるし、なんか無理になんか当てはめたくないっていうか。
0: 確かに、
1: なんか
0: ありますよね、結構土地柄であると思う、分かる。
2: 確かにね、
0: それめっちゃ分かるわ。しかも聞くテンションでさ、本当テンションも変わるじゃん。
2: そうだね、
0: 結構ダンスホールとか聞くとめっちゃ凶暴になるよ。
2: はいはいはい、あ、そうなんだ。この姉さんが凶暴になるのちょっとやばい。
0: めちゃくちゃ凶暴
1: になってる。見たいですけど、凶暴なとこちょっと。
0: だから本当あると思う、やっぱその土地のね。でもそう、なんかそれがでもすごい自然で、またいいですね。
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 確かに。
1: あざます。
0: ねえ、はい、この間あれですよね、ジェリヤ橋。
2: でもあれですよね、横スクワットのクルーのメンバーと曲も作ってますね。今回のジェリーにも入ってます、
1: ね、アルバムですね。はい、作ってます。それはジェリヤ橋入ってます、
2: はいはい。これはどういうトラック、どういう形に生まれたんですか。
1: いや、もう本当どういう、さっきも言ったんですけど、マジで。いいビート見つかって、はい、でなんかアルバム一人だけ、なんか俺最初一人でやるつもりだったんですけど、アルバムもうコンセプト完全に決まってたんで、
2: はいはい、
1: そしたらなんかジェリーフューチャリングできそうだなみたいな感じでビート探してたら、もうさっき言ったみたいな感じでジェリーとのビート見つかって、
2: はいはいはい、
1: でまあオープン作るかつって、オープンチャチャッと作って、ジェリーに送って乗ってよっつって完成みたいな。
0: わいいですね、やっぱその速度感でできるのも最高ですね。
1: でも昔はよく一緒にスタジオ入ってやってたんですけど、最近オープンの送り合いの方が多くなっちゃってます、
0: ね。ああ、そっか。
2: オープンで要は開けて、はい、このパート乗ってみたいなことですよね。
1: 一曲の、あのその相手のバースだけ開けて送ることをオープンって言うんですけど。
2: は
1: い、
2: なるほどなるほど。ね、
0: え、前さ、ジェリーヤ橋あの iPhone で作ってるって言ってたじゃん。ね、その時も iPhone で作ったのかな。うん、それは？
1: デモは iPhone で作って、さすがに。あ、俺ん家にレコーディングしに来てって言って、俺ん家にスタジオあるんで、
0: そうなんだ、
1: そこで撮り直してもらって、はいはい、それはもうしっかり、
0: そっか、
1: iPhone ではない、 iPhone ではない。
0: なるほどね、
2: これに関してはね、これ
0: に関してはスタジオあんのめっちゃいいですね。
1: いやー、ぶっちゃけマジで本当に若いラッパー私買った方がいいぞスタジオ。
2: うえ
0: ー
1: マジで本当に、なんかスタジオまで撮りに行くって結構気持ち薄れません。よし、こういう曲作ろう。何日スタジオ空いてるかな、よしみたいな。そのまでの期間に絶対なんか気持ちめげちゃうから、めげちゃって薄れちゃうから、もう俺は作りたいと思ったら速攻マイクの前に立ちたいはっすね。
0: そっか、
1: てかじゃなきゃ作れない曲。
0: まあそうですよね、日常的にだってその意欲ってふってこう湧いてきたりしたりしますもんね。
1: そうですね。
0: どんくらいのペースで曲って作ってるんですか。
1: いや、マジタイミングによるんですけど、最近はまあ週に1曲2曲仕上げるかなぐらいですね。その曲取っといて、後からミックス残しといてミックスするみたいな、
2: ミックスまで自分でやってるんですか。
1: ミックス自分でやるっす。
2: はー、すごいね。でもなおさらもう横須賀から出る必要ないっすよね。
1: いや、マジでそうなんすよ。
2: 自分のね、はい、クルーもいて、
1: マジでもう
2: スタジオもあって、は
0: い、むしろなんかその空気感の方がなんかこうね、クリエイティブなこともこう、
1: ね、いや、そうっすね、
0: 続けられたりもします
1: よね。なんか東京に住んでる人には申し訳ないんですけど、東京住んでたら俺多分あんまいい曲作れないっす。
2: え、それは何ですか。
1: いや、なんかやっぱ なんだろう、うん、やっぱ地元独特の雰囲気感というか空気も違うし全然、
2: はいはいはい、
1: なんか今住んでるとこ海近くて潮の匂いとかするし匂いとかでもやっぱ気分変わるじゃないですか。
2: まあそう
1: っ
2: すね。
1: そうなんかコンクリートのなんか人がいっぱいいる匂いと、はい、その海近くのなんか風が運んできた海の匂いって結構、なんか結構雰囲気全然違うっていうか、
2: 確かに確かに、
1: 結構そういうので曲作るかとか思うんすよ。
0: なるほどね。
1: 潮の匂いしたなんかいいな海なんか調子どうみたいな感じで曲作るみたいな。
2: なるほどね。
0: そうかも、なんかこう自分が自分でいられる

0: る場所の方がやっぱりこうインスピレーションとかってね、
1: やっぱあります、
0: 湧いたりする場合もありますもんね。
2: じゃあなんかもう横須賀にめっちゃこだわってるっていうよりかはもう自然と横須賀が一番自分にフィットしてるみたいな。
1: そうですね、結構もうライブとかでいろんな地方行かせてもらったんですけど、やっぱ毎回横須賀帰ってきて、うわここがいいわと思うんですよ毎回。
0: え、どうですか、その地元横須賀で自分たちがこうやっぱシーンを作ってるっていう感覚とかって、
1: いやぶっちゃけそんなないっすね、そんな大層なことは思ってないっすね。なんかでも、まあ、頑張ってることによってそれになんていうの、気持ちを駆られて頑張ってるやつがいいのはいいなと思うんですけど、別になんか俺らのおかげでとか俺らがやってあげてるとかいうつもりはないです。俺らも俺らで頑張るから、お前らもお前らで頑張れよみたいな感覚っすね。俺は多分ジェリーとかもうちょい優しいからあれだけど、どっちかっていうとなんか俺もそうだしみたいな、若者たちも頑張れよみたいな。だからあんましてあげてるとかいうつもりはないですね、そのシーン、その横須賀のシーンに貢献してるとか。
0: 結構でも多いですか、若手のラッパーとかも横須賀多そうだけど。
1: なんかいやなんかどうなんすかね、ラッパーなの君みたいな子はよく見かけるんすけど
2: 格好とかだって
1: あんまその話さないんで俺。
0: あ、そっかそっか、
1: わかんないですけど、まあ増えてんじゃないですかね。
0: なるほどね、まあでもきっとやっぱ大きい存在でしょうね。
2: いやでしょうね。
0: どうですかこのニューアルバムジュエリーの先にどんな景色を見ていますか。
1: いやーなんだろうな、難しいな、なんだろう、まあでも本当今までと心意気が全く違う作品だから、なんか方向も変わっていくのかなとかちょっと思ったりするっすね。なんかただやばいこと分からしてやるぜみたいな感じで動いてたのから、なんかそのさっきも言った通り結構意識変えて制作したんで、なんか聞く人の気持ちも違うだろうし、ただ俺がやべえやべえんだやべえんだを聞いてる人が俺のその今回頑張ってねみたいなやつを聞いたらなんか違うじゃないですか。
2: 確かに。
1: だからなんかそういう部分でなんかなんだろう、俺に対する影響はちょっとなんかいつもとは違うことがあったりするのかなとか思ったりするっすね。
2: ちょっと最後聞きたいんですけど、そこ変わったなんか理由とかあるんですか。その今までは俺がヤバいでっていうのを証明するために曲を
1: 作ってたんですか。いやなんかもうシンプルに年、まあ、年取ってって言っても今年で25なんですけど、
2: 全然
1: なんか結構なんかもうここ若い頃から4年間ぐらいで結構いろいろ経験して、なんか別に尖ってんのもかっけえけど、別になんか優しいやつが一番かっけえしみたいな思い始めて、素直に、昔はなんかちょっとなんかいいやつぶりたくてそういうこと言ったりしてたけど、なんか素直に思うから、
0: なんかそうなんだ、
1: そういう感じ、
2: 自分の今の現時点がそれになって、それがファーストラブになったってこと。
1: そうですね、なんか結構違うかなそういった面では。
0: ちょっと聞きたいですね。
2: ちょっと聞きたいですね。ちょっと最後にもう一曲、ちょっとこれはどんな曲になってます。
1: これはまあ海の端っこでチルしてるような雰囲気を感じ取ってくれればありがたいなって思いますみたいな曲っすね。
2: ありがとうございます。いや、いいっすね。
0: じゃあ早速ちょっと曲紹介お願いしようかな。
2: はい、
1: ジュグリッチセンタナで 5PM イヨコ。
0: 今日のゲストはジュグリッチセンタナでした。ファーストアルバムジュエリー、皆さんぜひチェックしてください。ありがとうございます。

0: Beats Foundation。 今日の DJ は DJ ハズキということで、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 最高でしたよ。最後のミックスもエモかったです。
0: エモいの大好きです。
1: エモいの大好きですか。
0: 大好きです。
1: どうですか、もう、DJ ハズキとしてこれからどんな活動をしていきたいですか。
2: そうですね、まあ、でも本当に全部のジャンルが好きなんで、なんかなこう何の枠にもはまられずに、なんかいろんなことをやっていけたらなって思って、ま

0: いたいことはいっぱいあります。
1: そっか。なんか私すごいこれ個人的な質問なんですけど、はい、私も結構いろんなジャンル好きなんですよ。はいはいはい。逆にもいろんなジャンル好きすぎて迷うこととかないんですか？
0: めっちゃあります。あります。
2: あるんだ。
1: そういう時ってどうするんですか？
0: その時の気分。
1: まあですよね。
2: 自分を例えばこういう DJ やってますっていうふうに紹介する時とかはもうジャンルとか言わずに DJ ってそのまま言うって感じですか？
0: そうです、ジャンルレス本当に。まあでもメインで好きなのが、まあ、ヒップホップとかガラージとか、はい、ジャングルとかなんで、うん、まあ、はいはい、メインにしたさまざまな DJ ですみたいな。
1: いやー、とっても良かったです。どうですか、なんか次に見据えてるこうステージ。
0: そうですね、うん、私自身いろいろやりたいことはあって、うんうんうん、メディアを作りたいんですよ。
2: おー、なるほどね。、
0: はいはいはいはい、そのメディアを今結構本格的に動かそうかなみたいな感じで、
2: はいはいはい、
0: はい、やってます。
2: それってあんまり詳しく言えない。
0: ね、まだでも本当に何も、それで言うと本当に何もやってないんで。
2: いや
0: でもなんかそうです。それこそイベントのインタビューやったりとかを結構いろんな形式でやっていこうかなって思ってます。
2: まあでもね、昔からね動画載せたりとかね、自分のミックス載せたりとかしてるから。
1: 確かにセルフプロデュースめっちゃ
2: すごいですよね。
1: 素晴らしい。
2: まあ、じゃあ俺すごいオフラインとかでイベント開催できる人って俺ほんとすごいと思ってリスペクトしてて、やっぱこの場所に同じ時間でたくさんの人を集めるのってそんな簡単なことじゃないと思うんですよ。
0: そうですね。
2: でもそれをできる人って俺マジですごいし、何でもできる気がするっす。
1: うーん、確かに、うん、イベントとかもね、ほんと大変ですからね。
2: 大変ですから。
0: 大変ですよね。
1: でもメディアいいですね、なんかね、音楽、そうですよ、まあ音楽を軸として、まあインタビューとかってことですもんね。
0: そうですね。
1: 楽しみです。それもちょっとチェックしていきます。
2: はい。
1: 皆さんもぜひ、
2: ぜひ、
1: ちょっと葉月さん。はい。あれですよね、結構告知とかも基本的にはインスタ？
0: そうですね、インスタ、もうほぼインスタなんで。
1: わかりました。ぜひ皆さん、DJ 葉月のインスタグラムチェックお願いします。
0: お願いします。
1: はい、ありがとうございました。
2: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。チェックチェック。J-Wave。Tokyo Beats Foundation。Tokyo Beats Foundation。

0: DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: さくらがお送りしています。
2: はい、ということでね、
3: はい、こちらのコーナーうちらが注目してるアーティストを、はい、それぞれセレクトしていくんですけど、
2: はい、
3: 今日はじゃあ私から
2: いいっすか、お願いします。
3: あのさ、うん、今さやっぱあのベイビーウッドローズ、
2: おやばいよね、
3: ベイビーウッドローズとさ、まあ、千葉勇気の曲で私は知ったんだけど、結構今やっぱ話題、はいはい、
2: 話題ですね、
3: があるということで、まだ彼若いよね、
2: は
3: い、20歳前後とかで、
2: はい、
3: なんか噂によるともともとモデルらしいね、
2: そうなんだ
3: けど、なんかこのなんか彼いわくこの US ヒップホップの単なる模倣ではなくて真のトラップを日本でこう体現することを目指しているってことで、うん、そうなんですよ、すごく今とっても注目なんですけど、もうそうイベントでもこう一緒になったりしてみたいな、そうなんですよ、ちょっといろいろこれからまあもう知ってる人もちょいちょいいると思うんですけど、うん、改めて
2: 確かに
3: ちょっと聞いてみようということで、
2: はい、
3: 早速行ってみていいですか。
2: ぜひ。

0: でまた曲取りだめ、
1: はい、はい、ということで、ベイベイウッドローと千葉勇気で曲、
2: すごいね、曲っていう名前の曲、
1: はい、めちゃくちゃなんかさ情景すごい浮かんでこない、
2: 確かにね、
1: なんかこの彼たち の, この日常をさ、はい、すごいこうなんかもう淡々とさ、
2: 確かにな
1: んかあめっちゃヒップホップだなって、
2: そうだね
1: すごいこう感じる、
2: 確かに、うん、多分全部フリースタイルだろうね、しかも彼これ多分
1: なのかな、
2: じゃないだって千葉勇気は基本書かないって言ってました
1: ね、あそっか、
2: 歌詞ベイビーウッドローズも書かないんじゃないかな多分だけど、
1: なるほどね、はい、すごいよね、あとこれワンフレーズずつ歌ってる感じとかも、
2: うん、確かにね、
1: 結構なんか新しくていいよね、
2: うん、
1: このビートでっていうのもすごい思いました、
2: お
1: う
2: お
1: う
2: お
1: う、
2: このプロジェクト結構ね、
1: うん、
2: 新しいっすよね、
1: うん、
2: なんかベイビーウッドローズポップヤーズ実は見た、
1: えそうなの、
2: うん、あの孫子と、うん、コッシ
1: ー
2: とワトソンの時に出てたのよ、
1: あそうなんだ、見逃してたわ、どうだった、
2: すごかったっすよ、
1: すごかった、
2: かましてました、
1: あ本当。
2: おおベイビーウッドローズだと思って、
1: おうおうおうおう、
2: 早いな彼みたいな、
1: 間違いない、早いな
2: 早いな、マジで
1: 早いよ、
2: 出てきたと思ったら速攻でした ね、
1: いやすごいですね、ちょっとカリスマ性を相当感じるので、
2: うん、
1: ちょっとこれから楽しみだなって感じ で,
2: ですね、ありがとうございます、
1: はい、次は、
2: はい、じゃあちょっと自分行っていいっすか、
1: はい、
2: 自分が今回ちょっと選ばせてもらった、まあ、ラッパー、まあ、メロディックラップみたいな感じなんですけど、うんうんうん、もう結構俺この人ずっと聞いてて、もう多分2024年とかから、あのめっちゃ正直なこと言うと一番最初の方に出してたプロジェクトがすごい好きで、
1: うん、
2: 俺は、
1: うん、
2: あのハートブレイクダイアリーズっていう、
1: うん、
2: 結構この出演ソングをこう歌い上げるみたいな、うん、なんかそういうスタイルですげえ好きだったんですよ、でもその後のプロジェクトが俺的にあんまりパッとしてなくて、
1: うん、
2: でもなんかずっと聞いてたんですけど、最近出たナムっていうプロジェクト、この EP 超良くて全曲大好きなんですけど、
1: あら
2: うわフレスコトレ帰ってきたみたいな、
1: うんうんうん、
2: 結構ね一時期 US 一番好きなラッパー誰ですかって聞いた時俺フレスコトレって答えてたぐらい好きだったんですよ、でなんかその彼が帰ってきた感じがしてすごい好きです、はい、ちょっと聞いてくれたら嬉しいなと思います、
1: それは早速、
2: はい、ということで今回紹介するのはフレスコトレイでセッション3 Hope。

0: はい、ということでフレスコトレイでセッション3ホープ。
1: いいですね。
0: よくないですか、うん、
1: なんかちょっとさ、はい、チャンスザラッパー味もない。
0: そう、ね、ちょっとあるよね。
1: あるね。
0: このでもね、この曲、うん、他の曲はそんなにこんなチャンスザラッパー味あんないんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: これはすごいある、
1: うん、
0: ちょっとこのチャーチ感というか、
1: ねえねえ、ね、
0: あるよね。
1: ちょっとゴスペルっぽい感じとか、
0: ゴスペルっぽい感じとか、
1: うん、
0: そう、
1: すごいいいです。なんか朝とかに聞きたい、
0: ね、
1: 今日ちょっとあいいかも、いい日やんの始まりの曲やんな、これ絶対。
0: そうです、
1: いいですね。
0: ちょっとぜひ、まあ、ちょっと夜中ですけど、はい、ちょっとこれいいなと思ったらセーブして明日の朝聞いていい一日を始めてもらえたらと思います。
1: ぜひ、はい、です。
0: はい、J-WAVE Tokyo Beats Foundation。 改めてこの番組でプレイしてくれている DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加して聞いてみてください。番組ホームページの一番下のね、アーカイブからジャンプできます。
1: ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます。 J-WAVE 東京ビーツファンデーションの X、 インスタ、スレッズを皆さんチェックお願いします。あとフォローもね、ぜひぜひよろしくお願いします、うん、あと皆さん、私たちのメッセージもガンガンお待ちしてます。
0: お待ちしております。
1: はい、
0: そして来週のゲストはニューアルバム鏡がリリースされたばかりのルナロイヤル。
1: やばい
0: やばいね。そして DJ は DJ 太鼓リリリリス。
1: また面白い話が聞けそうな。
0: はい、J-WAVE 東京ビーチファンデーション、アイザック・マイザクと
1: 桜でした。
0: また来週、
1: バイバイ。

0: J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM
1: J-Wave Come on ground ナビゲーターのミンシェルです。コモングラウンドは音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちに送る珠玉のプレイリストをお届けしています。土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 Every Saturday, 2 hours of Asia's sound trends connecting cities and cultures. Please relax and enjoy. 前半はゲストの方によるとっておきのアジアサウンドをセレクトいただきます。今夜のスペシャルナビゲーターはこの方々。
2: J-WAVE コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、ゲーテの月

0: ギターボーカル樋口太一と
1: ベースの加藤拓人です。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 僕たちゲーテはですね、 R&B やソウルをベースに様々なジャンルのエッセンスを織り交ぜて、どこか不思議で心地いい音楽を目指して活動している札幌出身の4人組バンドです。はい、
1: この後1時間にわたって、僕たちが普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、そしてゲーテの音楽もたっぷりお届けします。ぜひお付き合いください。
0: さて、僕たちとアジアの音楽ということで、
1: はい、
0: なんか最近聴いてますか、アジアの。
1: まあなんか結構インスタとかで韓国の、うんうん、バンドだったり、
0: そうだよね、
1: まあ、演奏映像とかがよく上がってるのが一番見るかなっていう感じで、あとはちょっとこの先にも紹介したいなと思ってるんだけど、韓国のタイニーデスクとかも好きで、うん、結構見るのが多いかな。
0: なんか YouTube のリンク送ってくれて、
1: あ、そうそうそうそう、あの感じ結構好きで、なんかいろんなアーティスト見てるかなっていう。逆になんか探し方とかある？
0: いや本当に全く一緒で、
1: うん、
0: SNS のリールとかで、
1: はいはい、
0: 韓国のスタジオミュージシャンの方のギターの演奏動画とかよく見るね。
1: はいはいはい。
0: なんか YouTube チャンネルで韓国のニュージーンズとかの、
1: うんうんうん、
0: そのサポートでやってるスタジオミュージシャンの方の動画とかを前にも多分見せたことあるかもしれない。
1: はいはいはいはい。
0: なんかすごいストイックな、
1: はいはいはいはい、
0: 国民性というか、
1: はいはいはい、
0: すごい上手な方いっぱいで、
1: めちゃくちゃ正確だよね。
0: うん。
1: まあやっぱ韓国はね、結構SNS とかすごいみんなやってるから見ること多いんだけど、
0: うん、
1: 逆になんか台湾とかさ、
0: うん、
1: タイとかさそこら辺の音楽とか聞いたりする。
0: 台湾とかタイとかだとバンドがなんか多いイメージというか、
1: はいはいはいはい、
0: 結構僕らの曲とかも聞いてもらってるよね。
1: うん、そうだね。なんか東京の次に台湾が多かったりするんで、
0: うんうんうん、
1: そういうのもあるかな、ね。まあ、確かにね、なんか個人で活動してるかっていうよりかはバンドの
0: イメージが
1: 強いか
0: も、強いかも、うん、
1: って感じですかね。
0: 今夜は6曲用意させていただきました。まずは僕樋口太一が選曲しました。まずはですね、台湾のアーティストでレオ・ワンさんですね、ペイ・ニー・グオジアっていう曲です。
1: うん、
0: ローファイさと上品さのバランスが絶妙な曲だなと思ってて、レオ・ワンさんは台湾のラッパーの方なんですけど、ヒップホップの曲で、ベースのサステイン長さが絶妙で、タイミングのズレとかでグルーヴしてる感じがとっても好きです。それでは聴いてください、レオ・ワンでペイニークオジア。

0: 进去。
1: 对啊，应该是忘了。
2: 続いてご紹介するのはアンジウォンさんのマグネティックフォースっていう曲です。
3: これも。
2: うん。
3: 初耳ですね。これは韓国なんだね。
2: そう、韓国のシンガーソングライター。
3: これ見つけたきっかけはどんな感じですか？
2: これは知り合いにおすすめしてもらって、すごいかっこいいなっていうので、ピアノのプレイヤーとしてもすごいかっこいいんだけど、声もすごい素敵で、ピアノのそのボイシングとかすごい素敵で、ずっと気持ちいいよ。全体的にはジャズとかネオソウル的なニュアンスが絶妙で、欲しいところに音が置かれてるというか、すごいずっと心地よく聴ける曲だなと思います。それではお聴きください。カン・ジウォンでマグネティック・フォース。

0: 3曲目にご紹介するのは4ラパの YYY テク曲です。知ってる？
1: いや、これも初めてだね。4ラパ、タイの人、
0: うん、タイのチェンマイってとこのバンドなんだけど、この曲に関しては引き算のかっこよさがあって、シンプルな構成だけどフレーズとかメロディーにいい意味での悪があって絶妙なバランスで成り立ってる楽曲ですね。メロディーがとても面白いところに行くのがグッときておすすめです。YouTube に上がってるライブ映像とかよく見るんだけど、この曲はすごいローファイな感じで、バッキングもガットギターで弾いてるんだけど、ライブだとエレキギター使ってたり、ちょっとバンドならでは その激しさみたいなところもすごいかっこよくて、やっぱそういうのもライブならではというか、バンドならではのかっこよさがあって、映像もちょっと見てみてほしいな。アジア圏にまだ行ったことなくて、日本以外のそうだから、こういったアーティストのライブにもぜひ行けたらいいなって思いますね。それではお聴きください。4ラパで YYY。

0: 続いて僕加藤拓斗が選曲しましたコンジナさんで Love Me Love Me ですね。
1: うん、
0: この曲を知ったきっかけなんですけど、うん、YouTube のタイニーデスクコリアを見て知ったんですけど、まあ元々タイニーデスクはね、うん、あのアメリカ放送局 NPR の YouTube チャンネル、う
1: ん、企画ね、
0: そう企画か、うん、があって、それが多分いろんな国に派生していって、うんうん、今はじゃあ多分日本もあるし、ね、
1: 日本もやってるよね、
0: うん、韓国もあるしっていう感じで、うん、ちょっとしたデスクっていうぐらいだからオフィスとか、うん、なんかそういう場所で最小な人数編成でやるような感じで、うん、まあ、基本的にバンド編成が多いのかなっていう感じで演奏してるものですかね、
1: うん、
0: タイニーデスク版はすごいね、うんうん、生演奏な感じで、
1: うんうんうん、
0: すごいかっこいいなと思ってそこで見つけて、まあ、原曲も聴いてみようかなと思って原曲を探して、まあその当時すごい聴いてた曲ですね。
1: あの送ってくれたやつか。
0: そうそうそうそう、はいはい、バンドのグループにもみんなで共有して、うんうんうん、ちょっとかっこいいから聴いてみて。
1: めちゃくちゃかっこよかった。
0: かっこいいよね、うん、なんか結構曲の中でちょっとしたセクションの変化だったりっていうのもあったりして、うん、そのテンポ感とかもちょっと変わったりするのもあって、うんうんうん、まあそういう面白さが原曲にもありつつ、まあ、アレンジ版ではね、うん、もう生楽器でそれをちゃんと再現するっていうのが、なんならもうそのタイニーデスクのやつの方がめちゃくちゃかっこいいんじゃないかっていうぐらいのものでした ね、 ね、
1: 参考にしたくなるというか。
0: ああそうそうそうそう、
1: 俺らもこういう
0: の、あそうそうそうそう、自分たちでやりたいなっていう感じの曲でしたね、
1: うんうん、
0: それでは聴きください、コンジナで Love Me Love Me。

0: 次選曲した曲は兵庫でウィンウィンです、うん、この曲はね、うん、自分たちが高校生の時に、うん、自分と太一は同じ高校で同じバンドを組んでたんですけど、その時のバンドメンバーが、うん、なんだろうね、あれ突然歌い始めたのかな
1: 突然その曲何英語でも日本語でも
0: ないそうそうそうそう、なんかウィンウィンっていう感じのサビというか、
1: うんうんうん、
0: 歌詞があって、そこをなんかずっと歌ってるのが印象的でで、なんか後々韓国のアーティストなんだよっていうのを教えてもらって、
1: うん、
0: でなんならもう海外っていうかアジアのアーティストを知るきっかけってもうそこだったんじゃないかぐらい、ま
1: あ、
0: それこそ K-POP とかは、うん、まあ、なんかみんな聞いてたし、
1: うんうんうん、
0: 自分も聞いてたけど、うん、バンドとかソロアーティストっていうのはその当時あんまり聞いてなかったから、
1: うん、
0: まあ彼には感謝か
1: な確かに、
0: はい、
1: こんなかっこいいんだっ
0: つって、ね、で改めてこの番組に出るっていうことで、うん、アジアのアーティスト探してまた聞き返したら、
1: うんうん、
0: あ、なんかちゃんとかっこいいバンドだったんだなっていうのも再認識したし、
1: うんうん、
0: 意外とロック調というか、なんか意外と織り交ざってる感じ、
1: うんうんうん、そうだね、
0: ね、ちゃんとなんか落ち着いた感じの曲調もありつつも、
1: うん、
0: ちゃんと歪んだギターとかも後半で入ってくるとか、うん、そういうのもあって、まあ一曲通してすごい良かったなっていうので今回選曲しました、うん、それではお聴きください。兵庫でウィンウィン。

0: 続いてお届けするのはサンセットローラーコースターでマイジンジー。この曲も結構昔になっちゃうんだけど、
1: うん、
0: まあ、大学生ぐらいの時に車で出かけることが多くて、
1: うん、
0: 車の中で聴きたい曲をどんどんプレイリストに入れていったんだけど、
1: うん、
0: その時にたまたま見つけた台湾のバンドの曲かな。面白いのが曲自体は6分40秒ってめっちゃ長いんだけど、
1: うん、
0: 最初歌が前半3分ぐらいで終わっちゃって、
1: うんうん、
0: あと3分をずっとインストでつないでいくっていう感じなんだけど、
1: うん、
0: ギターソロから始まって、うん、でフルートソロに流れてって、
1: フルートソロ、
0: そうでもなんかそのずっと同じメロディーをいろんな楽器で繰り返していくから、
1: うん、
0: まあ、ソロっていうよりかは決まったことをずっと繰り返してるんだけど、うんうんうん、その移り変わりがすごいシームレスで、あ、いつの間に今フルートに変わったんだろうみたいな、でそっからシンセの音にも変わっていくんだけど、うんうん、なんか終わり方がめちゃくちゃ面白くて、ソロの途中で急にバツって終わって、
1: うんうん、
0: なんかプレイリストで中に入れてたら次の曲にバッて切り替わるから、
1: はいはい、
0: うん、あれなんか誤作動でもあったのかなみたいなって思っちゃうほど急に切れるっていう、
1: ドキッと、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: なんかそういうなんだろうアレンジ方法とかも、
1: うん、
0: 自分たちのね参考にもなったりするから面白いなって思ったかな、うん、それではお聴きください。サンセットローラーコースターでマイジンジー。

0: 皆さんいかがだったでしょうか。ゲーテのおすすめのアジアサウンド6曲を紹介しました。ということで、
1: はい、
0: 改めてアジアサウンドの魅力とか、なんか面白いところとか、
1: もちろん言葉の違いがあるんで、最初にも言ってくれたように、まあ、言葉のニュアンスの違いだったりっていうのもあるけど、やっぱりなんかサウンド面でも日本と違ったアプローチというかもあるし、それこそ韓国で言ったらきっちりしてる感、
0: タイトな、
1: そうだね、ルーズさは出さずにちゃんとそれ一つ一つを正確に音を置いていくみたいなところも、やっぱなんかサウンドでもその国の
0: 雰囲気みたいな、空気感みたいな、特色が、なんか結構タイとか、気温が暑いところとかだと、そこの空気感というか湿度みたいなのも感じるし、逆に韓国だとちょっと寒かったりするから、ちょっと硬い雰囲気というか、なんだろう、ちょっと鋭い雰囲気を感じることもあるし、そういう地域性というか、っていうのも一つ魅力なのかなと。
1: 確かに、そう、自分たちは北海道出身だったら、そういうイメージが持たれて
0: る、ね、そうだよね、
1: ちょっと硬いみたい
0: な、なんか言われるよね、なんかちょっと空気が澄んだ感じとか、全然無意識だけど、なんかそういうことを言われることもあったりするから、そういうところが出やすいのかな、
1: やっぱ住んでる環境とか、音に影響するっていう、ことは大きいのかも、
0: J-WAVE コモングラウンド。さてここからは僕たちゲーテの音楽も聴いていただきたいと思います。僕らゲーテはですね、サークルというアルバムをリリースしました。
1: はい、
0: 僕ら結成して6年目かな、っていうことで初めてのアルバム、ということで、あの5年6年間の、まあ、集大成のような作品になったんじゃないかなと思います、っていうのも活動初期の楽曲だったり、最新の楽曲だったり、本当に歴史をたどっていくような作品になったんじゃないかなと思う、
1: なんかさっきの環境じゃないけど、人間の成長っていうのも
0: 確かに
1: 音に出るんだなっていうのもあって、それこそ演奏技術一つもそうだけど、それ以外のところもね、なんかたくさん音に表現できたんじゃないかなって思ってるんで、なんかそういうところも含めてアルバム聴いてほしいですね。
0: はい、
1: まずお届けする曲は Life なんですが、どんな曲になりましたか。
0: 新しいアルバムのリード曲ということで、本当にバンドを引っ張っていってくれるような明るく心地よいポップな楽曲ですね。ただ明るいだけじゃなくて、ちょっとした切なさとか、あとサウンド的にもちょっといろいろな仕掛けとかね、たくさん展開も多くて、面白いこともしてるので、ぜひ探していただけたら嬉しいかなと思います。
1: それではお聴きください。ゲーテでライフ。

0: 続いて2曲目は Dear なんですが、
1: はい、
0: こちらの曲はどういったものになってますかね。
1: そうですね、あのビートはヒップホップのエッセンスが入ってて、
0: うん、
1: でも鍵盤とかバッキングはゴスペルのエッセンスを、
0: うんうん、そうだね、
1: はい、ふんだんに使ってて、
0: うんうん、
1: なんかそういったバランスがすごく面白い楽曲になったんじゃないかなと思います。なんか言葉とビートとかの噛み合い具合とか、その隙間に入る鍵盤のフレーズだったりとか、それぞれのリズムがずれて絶妙なバランスで成り立ってる曲になったんじゃないかなと思います。
0: それではお聴きください。ゲーテでディア。

0: 続いて3曲目はフレンドシップです。
1: なんかお気に入りのポイントとか、うん、

0: そうだね、ゲーテ最近の曲には珍しく、うん、ギターバッキングっていうのがやっぱお気に入りな点かなっていうので、うんうん、ちょっとやっぱデモ聴いた時に全然今までと雰囲気違うなっていうのと、
1: うんうんうん、
0: また新しいゲーテを出せたんじゃないかなっていう、
1: そうだね、
0: 喜びがあったのが良かったですかね、
1: うん、なんか曲全体としては柔らかく、まあ、モダンなその雰囲気もあるけど、
0: うんうん、
1: 力強いビートの感じがあったりして、
0: うんうんうんうん、
1: なんか柔らかさと強さみたいなのが共存してる不思議な曲になったんで、そこも楽しんでいただければ嬉しいです。
0: それではお聴きください。ゲーテでフレンドシップ。

0: 続いて4曲目ですが、
1: はい、
0: 悪者ですね、まあ、この曲もねまた今となっては、うん、なんかゲーテのサウンドとしては定着してる感じはあるけれど、うんうんうん、まあ、当時は結構新しい感じだったんじゃないかな。シンベとかもね使ってたりしたんで、
1: そうそうそう、
0: まあ、その時にはすごい新しいサウンドで、
1: うん、
0: なんだっけ PJ モートン、
1: そうだね、 PJ モートンのアプローチというか、うんうんうんうん、なんかリズムは R&B で、
0: うんうんうん、
1: でシンセ

0: スで、かっこいいよね。
1: うん、
0: うん、
1: まあそんな中でね、あの入ってくるギターソロっていうのもね、
0: うんうんうん、
1: また聞き応えがあって、
0: そうだね、
1: いいのかなっていうのと、う
0: ん、なんかその歌詞とかもなんだろう、自己犠牲の美学みたいな、
1: はいはい、

0: 嫌だったけど、
1: うん、
0: 自分が良くないことしたのかなとかも反省もしちゃうしさ、うん、そんなことも考えちゃうしさ、うん、他の人がなんかニュースとかでさ、うん、悪いことやったっていうのを見てもさ、
1: うん、
0: 本当にこの人これやらなきゃいけなかったのかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: 本当にこの人悪い人なのかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうことも考えちゃったりするし、うん、なんか本当に一曲でいろいろ考えられるのかなって思いました。それでは聞いてください、ケーテで悪者。

0: ジャズフュージョン的なアプローチに変わっていくところがすごくお気に入りで、なんかそういうところに注目して聞いてくれたら。
1: そうですね、
0: うん、
1: そのスムースジャズからのフュージョンのアプローチっていう、その変化がすごい、やってる方もすごい楽しくて、う
0: ん、テンション上がる、
1: テンション上がった、うん、すごい。それではお聴きください、ゲーテでフラフラ。

0: 続いてお送りする曲はフラフラです、はい、この曲はアルバムの中では新しい曲として、
1: そうだね、まあ、この曲も言葉とまあリズムの噛み合いがすごく気持ちいい曲で、個人的に好きなのはその間奏部分、
0: はいはいはい、
1: 結構長い間奏なんですけど、前半と後半みたいな構成になってて、前半はちょっとスムースジャズ的なアプローチ、まあ、そこからちょっと

0: 最後にお届けする曲はタウンです。
1: タウンね、
0: 最後にはぴったりな曲になってるかなっていうのがあるよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。個人的にはコード進行とメロディー の, その運び、
0: うん、
1: とっても気に入ってて、
0: うんうんうん、
1: そこも結構思い入れがあるんですけど、
0: うん、
1: 歌詞もね個人的にすごくうまくいったなというか、
0: うんうんうん、
1: とてもこだわって作れたなっていうところで、
0: うんうんうん、
1: まあ、心情の変化だったりとかのその表現方法をいろんな形でできないかなっていうところで、
0: うんうんうん、
1: ストレートに言ったりとか、
0: うん、
1: でもちょっと情景を交えたりとか、うんうんうん、そういうところを工夫して書いた記憶があります、
0: うんうん
1: うん、
0: タウンもすごい鍵盤とかのアプローチ的にはゴスペルをすごい感じるものもあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: またディアとは違ったね、
1: そうだね、
0: 曲になってて
1: 軽い感じで聴けちゃうというか、
0: うんうんうん、

0: これでもなんか荘厳さというか、光が五光が差している感じもあったり、うん、そういうところも曲聴いてていいなって思うところかな、
1: うんうん、
0: それではお聴きください。ゲーテでタウン。

0: いかがだったでしょうか。ゲーテの音楽気になった方、他の曲もぜひチェックしてみてくれたら嬉しいです。
1: そんな僕たちゲーテですが、5月30日土曜日にはリキッドルームでワンマンライブを行います。はい、まあ、初めてのリキッドルームということで、とても楽しみ、
0: 楽しみだね。
1: まあ、編成とかもね、高音が入ったり、新しいサポートの方だったりっていうのを迎えてのライブになるんでね、まあそこも楽しみにしててほしいなっていうのと、まあアレンジもまたね、まあ、よくゲーテライブでいろんなアレンジやってくれるっていうお客さんの声とかもすごいあるんでね、このライブにはまた特別な新しいアレンジを用意してできればなと思ってます。そして全国ツアーも決まってるので、リキッドルーム全国ツアー合わせてお越しいただければと思います。
0: はい、
1: はい。

0: J-WAVE コモングラウンドゲーテの樋口太一と加藤拓人のナビゲートでお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。
1: なんかこういう機会でまた新しいアジアの音楽に出会えたっていうのはすごい貴重な経験というか、
0: そうだね、
1: なんかすごい改めて聴く曲とかもいっぱいあったからすごい良かったかなっていうのと、
0: なんか共通点とかね、その発見できたし、なんか曲だけじゃなくてライブにもやっぱ行ってみたいなと思ったし、
1: そうだね、
0: 旅行とかもね、
1: ああそうだね、
0: 行きたいしね、食べ物とかさ、やっぱ食べてるものとかでそれが血肉になって曲ができてるかもしれないし、
1: 確かに自分たちにもね帰ってくれるものも大きそうだよね、
0: そう、そういう発見があってとても楽しかったです、またお会いできる日を楽しみにしてます。ゲーテでした。この後もコモングラウンド続きます。お楽しみください。

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシルでした。アンニョン。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, boundary.
1: Noise.
2: 時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストです。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストはドレスデザイナー美術作家の友小泉さん。テーマは心をつかむデザイン。6時までの1時間よろしくお願いします。

0: さあゲストをお迎えする前に今週のノイズノイズニューストピック、私サラジューストが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。いや本当にこればっかなんですけど、脳みそが。今回取り上げるニュースはこちら、チャット GPT のイメージズ 2.0 のアップデート。なんか X とかでみんな見たことあるかもしれないですけど、なんか画像の、まあ、とりあえずチャット GPT、 皆さんが多分使ってるチャット GPT の画像出力機能が半端ないっていうことで、もう私毎晩もう朝の2時ぐらいまで起きてなんかいろんな画像を生成するのにめちゃくちゃハマってるんですけど、例えば X でバズってるやつだと、1週間前ぐらいかな、なんか自分の写真アップして白いなんか手書きみたいな点々でなんか矢印ついて、まずなんか SNS 用になんか画像を作るものがあったりとか、あとはなんか会社の資料とかポスターとか、なんか今までって画像とか、例えば特に日本語とかってポスターとか作ろうとしたら結構なんか文字化けというか、なんか全然デザイン性ないプラスなんか変な文字入ってるみたいな感じだと思うんですけど、なんかみっちり、まあ例えばなんか固い企業で使われるなんか会社の説明資料とかのなんかみっちりグラフとかがあるやつをもうプロンプト1個で作れるみたいなアップデートで、もう世界が騒いでいます。なんかいろんな活用事例があって、私個人的にはまあ自分と友達の漫画を作ったり、結構何ページぐらいも私たちがスパイだったらみたいな謎のストーリーで漫画を日本語で作ったり、あと最近韓国行ったんですけど、韓国でみんな京都で着物着てるみたいにハンボックっていうものをみんなレンタルして、古い街並みとか歩いてる観光客がいたんですけど、私も着たいなと思って友達に写真撮ってもらって、その写真をチャット GPT にアップしてハンボック着せてって言ったら着せてもらいました。はい、それをインスタにアップするという、ちょっと安めに解決したんですけど、なんかいろんな事例があって、なんかこういうの作りたいなとか、なんか今まで多分クリエイターとかフォトショップとかないと作れなかったこととかを、まあ例えば本当にちっちゃい事例だと、この真顔の写真があって、じゃあこの人笑顔にさせてみたいな、なんかもうそんぐらいのこともできるので、なんかいろんな活用方法があるし、もうこんなレベルの AI が出てるんだって、もう 毎週の AI ニュースでびっくりしてるんですけど、これは特にびっくりしてるので、皆さんぜひトライしてみてください。来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。ノイスノイズニュースタピックでした。ノイスノイズ、ノイスノイズ。ドレスデザイナー美術作家の友小泉さん、1988年千葉県生まれ。15歳の頃に独学でドレス作りを始め、大学在学中にブランド友小泉を立ち上げます。主にコスチュームデザイナーとしてコンサートや CM 衣装を手掛けます。美術作家としてもパリや東京で個展を実施、レディーガガやサム・スミスなど世界的なアーティストからも支持されています。スタジオにはドレスデザイナー美術作家の友小泉さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
0: 来てくれてありがとうございます。いや、
1: こちらこそありがとうございます。嬉しいです。
0: トモさんとはたびたび時々、
1: そうですね、
0: 会ってて、しかもプロデュースしてる今ちゃんが実はトモ小泉ドレス着たことあるんです
1: よ。そうですね、結構前ですよね。うん、そうだから
0: 結構前、3、4年前ぐらいに、あれは代表のモリアが着たいって言ったんですか、今ちゃん。
1: そう、着せたいなっていう声かけていただいて、で多分ドレスだけお貸しして、そのなんかどうやって着せてるかっていうのはちょっと あれです、企業秘密ではないと思うんですけど、
0: 企業秘密です、
1: はい、あると思うんで、そうなんかドレスだけお貸しして、はい、今ちゃんに着てもらいました。い
0: や、めちゃくちゃ可愛かったです。
1: ありがとうございます。
0: なんか嬉しいです。今ちゃんっていうバーチャルヒューマンの子と友小泉、多分ググったら出てくるんですけど、なんか紫っぽい、あれはどういうコレクションのドレスだったんですか。
1: あれは多分後でそれ話すことになると思うんですけど、ニューヨークで初めて見せたコレクションの一体ですね。
0: そんなスペシャルなドレス、
1: だから本当に何て言うんだろう、その時の旬なものがこう合わさって ギュッと、はい、
0: いやビジュアル本当にバーチャルヒューマンやりながら一番楽しいのはやっぱ服着れるから、まあ今ちゃんっていろんなモデルさせていただいてるんですけど、うんうんうん、いろんな人のデザインをバーチャルヒューマンが着るっていう、なんかその制作のプロセスも面白いし、なんか結構新鮮な、なんだろうな、なんかフィジカルなこのドレスとバーチャルな子が着るっていう、それで SNS に投稿するっていうのが結構私の中ではやっぱカルチャーをなんかすごい今のカルチャーだみたいな、うんうんうんうん、2020何年かのカルチャーって
1: 確かに
0: 一番こういう感じなんじゃないかな。
1: なんかどういうファッション着せるかで、まあ、その写真見ただけでも、あ、何年ぐらいのものなのかなとか分かったりしますもんね。
0: なんか今 AI とかでなんかぶっちゃけ、ね、うんうん、何でも着れるじゃないですか。なんかその中なんかフィジカルなドレスで実際になって結構なんか遠いとこまで撮影しに行きましたもん、
1: ね。あ、本当ですか。
0: なんか茨城とか、ドライブして行って、あ、
1: そっか、
0: でちゃんと撮影してやりました、ね、楽しかったです。で、そう、初めてちょっといろいろ深掘っていきたいと思うんですけど、はい、まさかの10代から洋服作り始めたんですか。
1: そうです。
0: 洋服ってでもさ、作りたいって思って作れるの。
1: そうですね、まあなんかそれこそ自分が、まあ、今38歳なんですけど、15歳ぐらい、まあ、中学3年生の時とかから作り出して、だからその時ってまだ SNS もないし、まあ、YouTube とかも多分なくて。
0: YouTube なかった。
1: ないと信じられない。
0: あったよ
1: そう、だから何で情報を得るかっていうと本、テレビ、
0: 本
1: ですね。本、テレビじゃないですか。そう、だからなんか雑誌とか見て、あ、服作りたいってなって、そこからもう手探りで古着のリメイクとか、なんかそういうとこから始めました。だからミシンは小中学校で家庭科の授業で教わったミシンの使い方をベースに、まあ、自分でこう勉強していたっていう感じですかね。
0: どうやって、その本を見てとか。
1: あ、そうそう、本を見たり古着を買ってきて、まあ、解体して、あ、こうやって作ってるんだ。
0: 解体したら分かる。
1: 分かりますね。あ、こうやって作ってるんだとか、うん、なんかやっぱり、あと、そうですね、なんか中学校、まあ、自分千葉生まれなんですけど、うんうん、まあ、東京とその近くからず遠からずって感じなので、東京に友達と来て、なんか代官山のブティックとか行って、なんかこうおしゃれな服を、まあ、もちろん買えないけど見に行って、あ、こうやってこういう生地かとか、なんかそういう勉強すごいしてます。
0: なんか展示見に行くみたいな感じでお洋服屋さんいっぱい行ってたんですね。
1: うんうんうん、やっぱりこうね、見るのはただだから、
0: うん、見るのはただ
1: です、ね、まあ、ウィンドウショッピングっていう感じで勉強しに行ったりしてましたね。
0: どこでもさ服作りたいってどういう意欲から生まれたんですか。
1: そうっすよね。だからそのさっき言ったみたいに、ネット、まあ、インターネット自体はもちろんあったと思うんですけど、の自分の、ま、身近には全然なかったので、やっぱり情報がテレビか雑誌で、やっぱ本屋さんにすごい行ってたんですよね。なんかこう外の情報とか外の世界を知りたいっていう気持ちがすごい強くて、だからあのメンズのファッション誌も見たし、こうレディースのファッション誌の方を見てたら、コレクション、まあ、そのパリコレとかの写真がバーって載ってる雑誌を見て、でその当時 の、 あのクリスチャン・ディオールの、デザイナーがやってたジョン・ガリアーノさんのコレクションの写真を見て、まあこうなんていうんですかね、衝撃を受けたというか。
0: 何が衝撃的だったの。
1: やっぱ自分がファッションだって思ってたものって、やっぱりこうその時って裏腹系とかそういう時代だったと思うんですよ。

0: だからそれではないもの、もあでもこれがなんか本当のファッションなのかとか、これがなんかこうファッションのど真ん中なのかなってすごい、まあある意味ちょっと勘違いみたいな部分もありつつ、もう思い込んでしまって、
1: 一定の、まあ、ファッションってまあ裏腹のあの時の
0: ウェアラブルな
1: だよねみたいな、
0: からなんかそうじゃないもの、まあ圧倒的な美みたいなものに、まあ写真を通してですけど、もうほんとちっちゃ
1: い
0: 写真を見ただけでなんか圧倒されてしまって、そこからやっぱりそのハイファッションというか、そのオートクチュールとかそういう世界にもうまあのめり込んだというか、こうすごいもう恋焦がれて、まあ今に至るっていう感じですかね。だからそこから見よう見まねで、あの縫い物を始めたり、まあ東京に来ていろいろ見に行ったりとか、そういうのを始めたのがまあ15歳とかですかね。
1: それはやっぱ非日常的なウェアラブルというよりかはもうアートピースじゃんみたいな作品を見て、あ服ってこんな可能性もあるんだっていうのを気づいたってこと？
0: そうですね。やっぱりなんかこう非日常を求めてたっていうのは絶対的にあると思います。やっぱりこう自分がまあちょっとこう田舎っていうか、なんて言ったらやっぱりこうコミュニティもこうクローズドなコミュニティで、やっぱりこう息苦しさをすごい感じていて、なんかそういう部分でもこう自分を非日常へと連れ出してくれるものっていうのをやっぱり求めてたんだと思うんですね。だからやっぱテレビのなんかこうエンターテインメントの世界っていうのもそうだし、ファッションのそういう華やかな世界っていうのもなんかそういう自分をこう非日常にこう連れてってくれるものの一つとして、やっぱり自分に響いたっていう感じがあります。
1: なんかその本から見た世界を実際に見に行ったこととかあるんですか、現物を。
0: あります。なんかやっぱり今もやってると思うんですけど、ファッションのなんかこうコレクションピースを展示するブランドがやるようなものってあったりするじゃないですか、まあ、無料で入れるようなものとか、そういうのがあったら絶対東京まで見に行くようにしてて、
1: それは本当にもう展示会みたいな。
0: そうですね。あとか、まあ、でも全然その展示会とかじゃなくても全然こう場違いなファッションだけど、そういうラグジュアリーブランドのお店とか見に行って、
1: ちょっと結構勇気いるやつだね。
0: 気まずいなって思いつつ、まあでもね、やっぱり今でこそスマホを開けばいろんな写真とか動画とか見れるけど、やっぱそれないんで、やっぱりこう恥ずかしさよりもやっぱ好奇心が勝ってた。
1: すごいね。だって10代でそういうラグジュアリーブランドのドア開けて、
0: そうそう、
1: こう、ね、スーツの人が開けてくれて、そうそうそう
0: そう、まあでも追い返されはしない、どうなんだろう、
1: ね、しないけど、ね、
0: まあ、そうそう、まあ試着とかはねしないか、もう見て、あすごいとかそういうのでもう十分もうなんか満たされてたって感じですかね。
1: わあ、でもなんか現物見たり、なんかサイズ感とかさ、そのなんか光の反射とかさ、
0: 生地の
1: 全然やっぱそのね、なんか私なんか大学美大行ったんですけど、なんか美大行きたいってなんかあの結構本を読んでたり、なんかすごいまあ頭がいいおじさん、親戚のおじさんがいて、美大行きたいって言って行ってたんですけど、現物のアートを見ろみたいな。それまで私結構インターネットとかでいろんな絵見たりとか、自分もイラスト描いてたんですけど、えなんで美術館行かなきゃいけない、別に画像で見れるじゃんって言ってて、いや本当のもの見に行けって言われて行ってみたら、なんかやっぱリアルなもの、リアルなものってなんだ、なんかそのやっぱスマホで見るのって全部同じサイズで、ただ情報として見るじゃないですか、感動として見るんじゃないなって思って。
0: なるほど、あ情報として、
1: そう、やっぱ実際のショップに行ってドレス見て、やっぱ感動を求めているか、感動の素材になると思うんですよね。なんかただあこういうドレスこういうパターンねみたいな、だから情報じゃなくって、情報以上のものからしかなんかインスピレーションって得れないのかなと思ったきっかけだった。
0: それはやっぱり、なんていうんだろう、こうデジタル上で全部完結するものを作るんだったらもしかしたらいいのか、ちょっとそれも分かんないですけど、でもやっぱりね、実物のこうリアルなものを作るときに、やっぱそのいいものを実際見てないと、やっぱそこのクオリティにはたどり着けないのかなって思ったり、やっぱりね、だからオンラインで買った服が実際届いたらペラいみたい、でも写真だとすごい写りがいいみたいな、なんかまあ多分そういうことにつながる。だからそうそうそう、だからその自分の感覚を育てるっていう意味でも、本物に触れるっていうのはなんか絶対的にね、なんかちょっと古臭い考えかもしれないけど、
1: 分かる、なんかみんな言ってるよねって思うけど、なんか本当に違うんだ、やっぱクリエイティブの世界って情報だけロジカルじゃないからってすごい思う。
0: そうだからやっぱりなんだろう、 触らないとわからないとか、うん、触った人しか通じない言語みたいな、うん、なんかそういうものが、まあ、絶対ね、まあ、うん、本当に実物こう手に

0: J-Wave Noise Noise
1: Noise Noise
2: J-Wave Noise Noise サラジューストと本日はドレスデザイナー美術作家の友小泉さんの対談をお届けしています。はい、友さんといえばラッフルドレス、どうやって説明すればいいんだろうな、もう
3: フリフリのふわふわの
2: ふわふわのドレスです。結構巨大なドレスですよね。
3: そうですね、もう大きいものは本当に大きいです。歩けないぐらいのものもある、うん。
2: あの最近で一番あの印象に残ってたのは2021年の東京オリンピックでのミシャさんが着てた、
3: う
2: ん、あめちゃくちゃ巨大なシルエットですよ ね。
3: 結構大きいかも。
2: 白と黒のやつ
3: じゃ
2: ない、なんだっけ、
3: 白とレインボーカラーかな。
2: あ、はいはいはい、それだ、
3: うんうん、
2: 思い出した、
3: はい、
2: それはどういうとこ、それはその大学の時に初めてスタートしたコレクションと、
3: うん、
2: からそのラッフルドレス作ってたの、ね、全く違う形から。
3: あ、全然違いましたね。
2: どういうやつ、
3: やっぱりそのさっき言ったみたいなファッションの専門学校はそう行ってないんですよ。だからやっぱ作れるものの技術っていうのが限られてて、なんかその、うん、勉強しながら、まあ、作っていったっていうのが、まあ、結構自分の20代かなと思います。だから その中で、まあ、自分がその大学生の時に作れたものって結構なんて言うんだろう、ボディコン、なんかその時ちょっとそういうのも流行ってたんですけど、ボディコンドレスみたいな、こうちょっとストレッチの素材の、うんうん、体にピタッとしたドレスみたいなのが結構流行ってて。
2: 全然違うんです
3: ね。全然違いますね。まあ、なんか結構カラフルではあるけど、なんかマルチカラーみたいな。そうだからちょっと今のものとは連想しないかな。まあでもそれも結局それしか作れなかったっていうか、それ自分ができるベストがそれだったっていう感じでその時は作ってました。
2: ラッフルドレスはどこから誕生したんですか？
3: ラッフルドレスは多分2015年ぐらいから作り出したんですけど、もう10年ぐらい経つのか。なんかあの素材がオーガンジーっていう素材なんです。こう薄くて、なんて言ったらいいんだろう、こう透けてる素材、うんうんうん、でなんかそれを、自分が最初、10代の頃から、日暮里ってあの山手線の日暮里駅ってあるじゃないですか。
2: めちゃくちゃあるよね、あの布屋さん、
3: 生地屋さん。であそこが有名なのが、なんだろう、例えば工場とか、ブランドが使い切れなかった余った布とか、なんか売れ残った布とかを安く売ってるっていうのが結構有名で、
2: そうだ
3: ったね。そう、だからそこに行くと、まあなんて言ったらいいの、いつもは手に入れなんていうの、常にあるわけじゃないけど、たまにすごいいい生地が安く売ってるみたいな、
2: うんうんうん、そうなんだ。
3: そうだから結構もう本当に千葉から10代の頃から通っていて、でそのラッフルドレスに使っていたオーガンジーっていうのを先に生地を見つけたんですね。であれが色がだいたい結構いつもあって、いろんな色が、でなんかその自分の個性というか自分のデザインを差別化するときに、こういろんな色をうまく使えたら差別化できるんじゃないかなと思って、とりあえず生地をもう買い漁って、多分その当時で500m とか、
2: うん、500m? 500m って買えるの？
3: そう、なんかだから、1個の色が例えば 20m だったとしたら、それをこう50色とか買ったら 500m になる。まあ本当そんな感じで、もうあるものをとりあえず買い占めて、そっからどうしようみたいな。
2: あ、そういうプロセスなんだ。
3: なんかデザインって多分いろんな、もちろんやり方あると思うんですけど、ファッションデザイン、うん、なんか自分の中ではなんて言うんだろう、なんか失敗、その安い生地だったら失敗できるじゃないですか、うんうん、なんか練習って割り切れる。だから安い生地でたくさん失敗していいものを作る、あとはその安い生地でもたくさん使って豪華に見せるとか、やっぱりその時の自分のバジェットのリミットと、なんていうんですかね、この豪華に見せるっていう自分の使命のなんかこううまいこう着地点っていうのを、まあその時見つけたくて、そういう感じになります。
2: オーガンジーは安い生地なんですか？
3: その時はあのなんていうんですか、日暮里で売れ残った生地みたいなの売ってたんで安かった。まあ 今はちょっと、
2: あ、そう、ね、
3: そう、多分俺が買い占めちゃったのかもしれないけど、そう、売ってなくて、
2: マーケットが変わってしまったと思う。
3: そう多分それか、もしくは人気が出ちゃって売れ残らなくなったのか、あのもう もう日暮里ではあんまり売ってないんですけど、あの今はそう、あの会社から直接でも本当に必要な時って1000メートルとか買いますよ。
2: 1000メートルって
3: 1キロ。
2: 1キロ
3: そう買ったりします。だから本当に一番自分が一番使ってる生地です、ね、
2: そうなんだ。でもやっぱりそういう制限とかある中からこれが出てきたのめちゃくちゃ面白いですね。
3: でもなんか、うん、多分クリエイターの人、まあ、デザイナーさんってなんか理解してもらえると思うんですけど、うん、やっぱりこう制限っていうかリミットから始まるから逆に工夫して面白いものができるみたいな、うん、なんかその何でもやっていいよって言われたら、
2: ね、一番何もでき
3: ないから言葉だね。やっぱりなんだろう、だ問題解決的な、
2: そうだ、ね
3: うん、考え方、
2: 今夜何食べるみたいな、うんうん、何でもいいよっていうとか一番もう無になるもん、脳みそが。
3: そうだから限られた素材とか、なんだろう、ゴミになってしまうようなものをどうしようかとか、なんか本当今でもそういうなんか考え方っていうのはすごい好きだし、自分に合ってるなと思いますね。
2: なんかラッフルドレスを私初めて見た時にすごい印象に残ってて、なんかもうシルエットなんかすごい普通のファッション、なんかいろんなファッション見てるとなんかパターンがこうだったり、なんかシルエットが面白いとか、なんかもうラッフルドレスって本当になんかもう存在感、なんか人間が食われてるみたいな印象だったんですよ。なんか それはどういう、個人的にはどういう解釈とかしてるんですか、トモさん。あのフォルムとかあれがやっぱすごい 個性というか、自分が好きなものを追求したらもう結局あれになったのか、あるいはインスピレーションがあるのかとか。
3: そうですね、なんかやっぱり大きいそのドレスとかのなんか圧倒感っていうのがやっぱり自分もその最初のそのガリアノがクチュールで見せてたものもやっぱ大きいドレスがすごい好きだし、こんなのどんな人が着て動けるんだろうみたいな。でもやっぱりその非日常の世界ですよね。なんかそれを見せたいなって思った時、やっぱ大きさっていうのがまあ一つのなんか自分のなんかクリエーションのキーになって、まああとはやっぱり大きいドレスとかってこうまあ誰でも着れるみたいな、なんか自分ではなんかこういう風に表現してるんですけど、なんかこう似合うか似合わないかわからないけど可愛いとか、なんか面白いとか、なんかそういう世界観、なんかその他のコンペティターを寄せ付けないみたいな、なんか全然違うルールで戦うみたいな、なんかそういうのがなんか自分の中ではなんかキーワードというかこう言語として結構大事に なってきましたね。
2: いやでもあの本当にレディー・ガガからサム・スミスとかケイティ・ペリーとか、なんかいろんな体をとキャラを持ってる人が、なんか全員似合うというか、
3: ありがとうございます。
2: それは確かになんかそのフォルムのなんだろう、統一感というか なさというか、そこから生まれてる、なんか一回も無にの直すみたいな印象はすごいある、はいはいはい、
3: そうかも、なんかやっぱりそのかっこよさとかで競うと結局すぐなんだろう、トレンドが変わってしまったりとか、もう全然違う、何て言うか、やっぱり一度クールになるとすぐ終わるじゃないですか、こう下がる一方みたいな。そうだからなんかそこにあえて乗せないとか、あとあえてトレンドに乗せないみたいな、なんかそういうのは自分の中ではこうタイムレスな美しさとか、こうタイムレスな価値みたいな、なんかそういうのが生み出せたらいいなって思いながら作ってますね。If you can't love yourselfHow in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
0: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: か今までその作品を着てきた人の中で一番難しかったプロジェクトとかあります？
1: そうですね、
0: 結構大物とやってるから。サム・スミスさんとか、サム・スミスさんなんで来たんですか？
1: サム・スミスさんは本当に連絡、スタイリストさんからポンって連絡が来て、こういうプロジェクトがあってドレス着せたいんだけどって。でなんかその時ちょうど自分も新しいコレクション作ってた時で、だから自分のコレクションで作ろうと思ってるものをサムのサイズにて作って、そのミュージックビデオで着てもらったんですけど、ミュージックビデオで着てもらった後に自分のランウェイに出しました。だからなんか一石二鳥というか、こうちょっと合わせて、でも結構そういうの多いです。やっぱりなんだろう、なんか自分がもうこういうの考えてるからこれとか合うんじゃないっても提案して、やっぱり自分の世界観を求めて来てくれたんだと思うので、それでこううまく合致してああいうモーメントが作れたって感じですかね。
0: いやでも全員なんか名前が並んでる人たちはみんななんかそのもちろんレディーガガ様もね、ファッションの最先端というか、なんかみんなから毎回批判されて5年後には普通になってるみたいなことをしてる。サム・スミスもなんかリブランディングしてから、リブランディングって言って
1: る
0: のかな、
1: なんていうかこう自分解放した的な。
0: そうだね、はい、すごい衣装を着ている中、なんか友小泉を着るって、
1: いや本当に嬉しいですね。なんかその、まあ、もちろんそのミュージシャンとかアーティストの世界観っていうのもちろん共感するから一緒に仕事ができるとは思うんですけど、やっぱりこうなんかそういう人たちってやっぱりこうデザイナーとかクリエイターをすごい尊敬してて、こうなんか対等に話せるみたいな、なんかそういうところが、まあ、すごい励まされるし、あ、なんか自分は間違ってなかったんだなみたいな、なんかそういう気持ちにさせてもらいました。
0: なんか日本の人、まあ、あるいはなんか一緒に、まあ、来てくれた人から見る、見た時の何かしらコメントとか印象とかと、やっぱ海外の人がどうやってトモ小泉のコレクション見てるかって、何がどういうところが違うんですかね。
1: そうですね、結構、まあ、今となってはなんていうんですか、こう日本の人にも受け入れてもらえてるなっていう感じはあるけど、
0: その昔は違ったの。
1: そうですね、その2019年にニューヨークでファッションショーをやらせてもらって、でそれが結構なんだろう、海外の仕事とかいろんな人とつながるきっかけになったんですけど、やっぱりその前って、その前からもうずっとあのラッフルドレスは結構作ってたし、例えばライブの衣装とか結構やってたんですけど、有名な方の。だけどなんていうんだろう、やっぱりファッション業界の人からするとあれはまあコスチュームであってファッションじゃないみたいな、本当にそういう受け入れられ方をしてました。で自分自身も、あ、自分はコスチュームデザイナーであってファッションデザイナーじゃないなって思ってて、でニューヨークのショーもなんていうんだろう、その例えばアメリカとかのエンタメ系の仕事とかできたらいいなぐらいの感じでやったら、なんていうんだろう、業界の人が、あ、なんかなんて、ちょ、自分で言うの恥ずかしい、なんか、まあ、次のなんかこれがトレンドでみたいな感じで、いっぱいデパートとかセレクトショップから問い合わせが来て売りたいみたいな。でも自分でもこれを売りたい人がいるって思ってなくて
0: そう
1: そう、だから値段もつけてないし、そのそうなんですか、プロデュースするなんて計画もないし、どうしようどうしようみたいなのがその時です。だからその後からでニューヨークでショーをやっていろんなメディアに乗って日本に帰ったら、こう一気になんていうんですか、まあ次のスターがみたいな感じで、なんかだからなんかその前後を知ってるから、なんて言ったらいいんだろう、あんまり人の意見は気にしないっていうとちょっと難しいですけど、なんかそのメディアの言うことはそんなに気にしてないってか、まあ褒められたら嬉しいけど、なんかそこまで鵜呑みにしないというか、なんか自分の判断と、あとは自分の周りにいる人、あと自分

0: が尊敬している人がいいって言ってくれればそれでいいかなって感じで今思ってます、
1: うんうん、なんかそのプッシュがあってすごいなんか よかったです逆になんかコスチュームデザインで終わってた未来があったかもしれな い, ってい
0: う、そうなんですよね。だから本当になんだろう、もちろんライブの衣装とかもすごい好きで楽しくやってたんですけど、やっぱり日本だけの仕事だとちょっとなんて言うんだろう、天井が見えてしまったっていうか、なんかどれだけ頑張ってもなんて言ったらいいんだろう、あこのぐらいのレベルを極めるしかないのかなと思った時にそのニューヨークでショーができたので、なんかその次のステップに踏み出せてすごい良かったです。
1: なんか少年ジャンプの人のインタビューをなんか昨日聞いてたんですけど、はいはいはい、まあ、どうやって面白い漫画選ぶみたいな、うん、で会議で全員がこれ面白いって言ったら面白くないとか、全員アグリーしたら絶対に面白くない作品だみたいな、誰か一人がいやみんなが反対してもこれが面白いって言ったのが大抵、まあ、その結構なんかジャンプはそれを大切にしてるみたいな、だからみんなが会議でアグリーとかするんじゃなくて結構編集の人に結構委ねてるみたいな話聞いて、なんか本当にだってみんな友小泉さんの作品もうすごいいいねみたいな感じだったら多分生まれてなかったものだなって思ってるんだよね。
0: なんか今と同じような話をなこの間インタビュー その雑誌を見てて、コムデギャルソンの川久保玲さんは多分昔に言った話だと思うんですけど、なんかこのメディアに 100% 褒められた時点でなんか不安になってしまうみたいな、なんかその分かりやすいものを作ってしまったんだって不安になるみたいな、いや、まさにそうなんだよね、多分その同じことですよ ね。だからなんだやっぱり時代をリードしていこうって思うと、今はなんていうんですか、うん、受け入れられないものじゃないと、ね、なんか受け入れられてる時点でもうなんか終わり始めてるみたいな、
1: だってみんないいじゃんってなったらじゃあそれクリエイティブなのみたいな、
0: 確かに確かにな
1: んか取っかかりがないというか、うん、
0: じゃあそういうそのジャンプの方の話みたいに本当に 1% のなんかそのなんて言うんだろう、尖った部分みたいなをやっぱ信じてこう伸ばすみたいな力っていうのが結構必要になってくるんですね。

like,

0: サラジューストがナビゲート J-WAVE Noise Noise。 今朝はサラジューストとドレスデザイナー美術作家の友小泉さんの対談をお届けしています。はい、友小泉さんのドレス大好きで、
1: ありがとうございます。
0: なんか一般の人が着れるチャンスとかってあるんですか？
1: それで言うと、去年の秋口から、ウェディングドレスのコレクションを始めたんです。まだちょっとなんて
0: マジで
1: スロースタートしてるんですけど、はい、でもなんでそれが多分一番なんていうの、一般のお客さんに届け
0: ます。まさに思ってた、ウェディングドレスとかないのかなって。
1: 嬉しい。でそれもやっぱ日本のウェディングのスタイルに合わせ、それレンタル、やっぱりあれを買おうと思って多分ちょっと大変だし、それを家に置いとくってもっと大変だと思うんですよ。そうだから、そのレンタルのビジネスってすごいいいなと思って、サステナブルだし、なんかその普段着れないものをなんか適正な価格で着れる、なんかいいタイミングなんじゃないかな。まあ、その一生に一度のなんか素晴らしいタイミングになんか自分もなんか力添えできるっていうのもすごい、なんか全てがそのマッチしてるなと思って始めました。だからちょっとこれからもっと一般の方でもうちょいうまく届けられるように頑張ります。でもやっぱり、はい、
0: ウェディングドレス巨大シルエット
1: なんですか？あ、そうです、大きい
0: 最高じゃん。
1: やっぱそれがね、
0: めちゃくちゃいいな。
1: やっぱりウェディングってその例えば花嫁さんがこう最高に輝く瞬間だと思う。なんかそこに向けたもうなんかもう特別な
0: サイズで目立たせればね。
1: そうですね、まあ、歩ける範囲の
0: 歩ける範囲で
1: 大きいドレスを、はい、作ってます。
0: うわ、最高ですね。いや、なんか私さっき実は岡崎龍之介くんっていう、はいはい、うん、私の中では結構もう巨大やばいどうやって着るのドレスカテゴリーでは結構トモさんと、
1: あ、確かに、
0: 岡崎くんがいるんですけど、うんうん、彼は、まあ、岡崎龍之介ってググってみればもうね、もう目が飛び出るぐらい、うんうん、これ服なのみたいなドレスが出てくるんですけど、うんうん、なんかワイヤーみたいな、なんかパターンがの人間囲んでるみたいなドレスなんですけど、まあ、彼と結構ずっと話してると、やっぱ縄文時代の土偶とか、なんかパターン、あの時の人は何を考えてこれを作ってたんだろうっていう好奇心から、彼ってそのなんか何もドレスのスケッチしないらしいんですよ。もう手でもうなんだろう、一個作って、それにつなげるパーツ作って、そしたらまたつながってみたいな、方法作ってるらしいんですね。うんうん、トモさんはそうでスケッチとかするんですか？
1: スケッチはしますね。でも自分の場合はなんていうの、作ってる途中でもっといい案が浮かんだらちょっと変えちゃったりとか、
0: そのフィジカル
1: に、そうですね、
0: いじったりとか、
1: ね、そうだからやっぱりなんだろう、自分で手を動かすっていうのは結構大事で、なんかその作ってる途中でもっと良くなるところがあれば変えたいですよね。
0: うん、なんかそういう、まあ、彼も、まあ、スケッチがないぐらいなんかフィジカルで、うん、まあ、トモさんもこうやって、まあ、やっぱデザイナーってフィジカルがありきのものだと思うんです。やっぱデザイン、そのランウェイのショーの当日にはちょっと変えるデザイナーもいるぐらいだし、でその中でしかも彼はやっぱ縄文っていうプリミティブなインスピレーションを受けながら、で AI とかデジタル使うのって聞いたらめちゃくちゃ使うって言ってて、だってさ、でも一個ずつさ、だってプランもない中さ、はあ、コンセプトをじゃあ誰かわかんない AI で作ってとか全くない中、何使ってんのって聞いたら、言語化できないものをやっぱ感覚でデザイン作ってるから、それを言語化したいみたいな。でもそれはやっぱ時々なんかお風呂入ってる時とかに、あ、俺が作ってるのってこれなんじゃないみたいなのが時々降りる時あるじゃないですか、アーティストとして。それを待つしかなかったらしくて、
1: あ、なるほど。
0: でも AI に話して、ある壁打ちパートナーみたいな感じで、なんか例えばその作品の画像を送って、これに対してなんかキーワードを打つとしたらどうみたいな、
1: うん、
0: とか、なんかザックバランに話せる相手らしくて、あ、すごい面白いなみたいな。
1: やってみたい、自分もそれやってみたいですね。ちょっとまだまだそういう AI の初心者なんで、ちょっとそういう部分もそうサラさんにそうなんかアドバイスいつも会うたびにそういただいて、
0: デジタルって

0: さあ、なんか本当にもうみんな使っ、まあ私も結構ゲームとかで育ったりとか、うん、テクノロジーがやっぱ常にある生活だったんですけど、はい、何かデジタルをに興味とか、なんか取り組んでいきたいとかあるんですか、デザインの中に。
1: なんか自分の中のデジタル、うん、

0: らったりとか
1: 頑張って
0: た。そうそうそう、ちょっと
1: チャット GPT の使い方を頑張って、
0: そうそうそうそう、そう、そういうのをきっかけに、だからなんかうまくね、こうだからさっきその岡崎くんの話をされたみたいに、うんうん、その言語化とか、だから別にデザインとかそのクラフトみたいな部分は本当に今まで通りやりつつ、それをなんていうの、こう強化していく部分っていうのに AI を使えたらいいのかな。なんかそのやっぱりこう AI で例えばビジュアルとかを作ろうって思うとすごい難しい。なんかそのせっかちなんでイライラした
1: 。いや、なんかもう手動かしたくなっちゃう。
0: あ、そうそうそうそう。
1: もういや違うんだみたいな。
0: 書いた方が早いじゃんみたいな、うん、そうそう、そういう部分があって、まあでもそうじゃないんだなっていうのをいろんな人の話を聞くたびに、うん、あの勉強になってます、
1: ね。いや面白いですね。なんかデジタルとかなんかやっぱ世界のものでやっぱデザインってどんどん変わっていっていて、うん、まあ、もちろん100年前はとも小泉みたいなシルエットのドレスってなかった中、うん、今あるっていうのがすごい面白い、うん、まあ、私は結構ファッションって今の時代を、まあ、人間が着るもの、うん、だからなんかリアリティとその内部的なものの中間点なんじゃないかなっていつも思っていて、だからなんかそれが着れる社会でもあるしみたいな、で着れない社会でもあるしみたいな、100年後のトモ小泉は、
0: はい、
1: どんなブランドになってるんですかね。
0: 100年後まあ自分は生きてないですよね、うん、だから、うん、誰かが引き継いでやる可能性はまああるかな。でもどうなんだろう、例えばその100年後とかその残していくっていうことでいうと、やっぱり自分のドレスってなんていうと、こう一過性のトレンドの消費されるものっていうよりは、さっき言ったみたいにこうタイムレスな美しさとか価値っていうものがやっぱりあってほしいなって思うから、なんかそのなんだろう、こう消費して消耗して捨てていくっていうよりは、こう残す価値のあるものだと思いながらまあ作っていて、まあそれが例えば自分のピースは1個あのメトロポリタン美術館にあの永久所蔵してもらってるんですけど、すごい大きいやつ、そうで、それとかは多分自分が死んでも残るじゃないですか、多分100年後もあってどっかで展示されたりとかするから、なんかそういうのがやっぱ起こると自分のやってきたことがまあ合ってたのかなとか、こうもっと自分を信じてそういうのを続けていきたいなって思えるので、だからそうですね、今やってることはまあ間違ってないのかなと思いながらやってます。まあでそれが100年後もなんかこう、あ、100年前にこういうものが作られていて、なんかまあちょっとなんだろう、インパクトがあったよとか、まあ、歴史に残るっていうんですけど、まあ、なんかそういうのに、うん、まあ、なってくれたら嬉しい。
1: だって岡崎くんが縄文時代 の, あの本をいっぱい持って、うん、それをじっくりもちっちゃい頃から見ながらパターンとかを、うん、なんかちょっとインスピレーションされながら作ってるのを見て、だって5000年前の人がなんか作ってみようみたいなやつを、私たちはそれを見て作ってから、5000年後どれかがトモさんが作ったドレス見ながら、あ、なんかめちゃくちゃ面白いじゃんみたいな。
0: 確かに。
1: なんか時間って面白いですよね。
0: 5000年は考えたことないけど、まあでも100年後だったらもしかしたらトモ小泉風デザイン、う
1: ん、AI トモさんがいるかもよ。
0: あ、そっち？
1: まあ、そっち。
0: それで。
1: だから死を、フィジカルトモさんは死んでるかもしれないけど、データとして残されてずっと作ってるかもドレス。
0: あ、デザイン、
1: デザイナーとして、そう、
0: あ、100年後ってそういうこともありえるのか、
1: ロボットとも、
0: すいません、なんか、うん、そんなことも思いつかない。
1: トモ小泉 2.0 みたいな。
0: 確かに。あ、だからトモ小泉がもし生きてたらこういう進化をさせてるかなみたいな。
1: もういいじゃん。
0: え、ってことですよね。
1: そう、そういうこと、そういうこと。 2.0 コレクション、
0: すごい、すごい
1: 初めて考えました。
0: 初めて考え、うん、でもそういうことで、だから自分のなんていうんですか、なんていうか、脳っていうか、あれを読み込む、
1: デジタルクローンっていうんですよ今。
0: あ、じゃあそのデジタルクローン化させて、うん、どんどん進化する、うん、
1: 進化させることもできるよね。
0: すごい、
1: すごい。
0: え、でもそうすると
1: 何
0: 新しい人たち、
1: 新しい人たち活躍する場ない、
0: を奪うことはない。まあそれはうまく、いや、その時の人たちに
1: でもなんかさ、まあ私たちって美術館とか行ったら全員死んでる人じゃん、
0: はいはい、あ、
1: でもじゃあゴッホとさ会話できたら面白くないって思っちゃうんだよね。
0: 確かに、
1: うん、
0: でもずっと生きてずっとその人たちがいろんなこと経験してたら、
1: 経験するのか、
0: 現在生きてる人たちの勝ち目が、
1: う
0: ん、はい、
1: え、そんな勝とうぜ、
0: 勝つか、うん、いやー、むずいな。
1: 頑張ってください、トモさん。

0: でもいいですね、なんか怖さもあるけど可能性もあるっていう感じで、まあでも100年後は死んでるんで、うん、関係ないかな、バイバイ、うん、
1: 関係ないかな。はい、最後に突発ですが、好きなノイズ、
0: はい、
1: を皆さんにお聞きしてるんですよ。ノイズ、はい、ノイズ好きって言ってましたけど、
0: うん、なんかノイズ好きっていうか、うん、本当に音がない場所結構苦手かもしれないですね。
1: 私もすぐ音楽かけちゃう、家に、うん、家のシーンって感じがもう無理すぎて、
0: わかります、ちょっと怖いですよね、うん、
1: ちょっとやだね、
0: うん、なんかそういう中で自分が好きなノイズで言うと、やっぱ人がいる気配が好きです。
1: 人がいる気配、
0: あ、だから誰かが家にいる気配、なんかガチャガチャ動いてるとか、ガチャガチャ気が散るっていうよりはそっちの方が自分は安心するし、例えば、ね、寝れる、より寝れるとか、
1: まあ、ちゃんと、
0: うん、そうなんですよね。なんか結構やっぱり自分が、まあ、大家族じゃないけど、やっぱりずっと本当に大学生、大学卒業するまで家族と住んでたんで、うん、やっぱ人が家にいるっていうのがやっぱ安心する、誰かと一緒にいるっていうのが
1: 安心します。なんか足音とか安心するよね。
0: 足音とかも安心するし、うん、なんか本当に朝とかもなんかこう音で起きるっていうのが割と好き、
1: いいな、
0: うん、じゃないとずっと寝ちゃうってか、なんだろう、うん、なんかそういう人の気配で起きるっていうのは結構自分は好きです。
1: あ、なんか土曜、うん、なんか高校の時とか土曜日とかに、なんかお母さんとかがバタバタしてる間、うんうん、なんか寝て
0: 掃除機
1: か、ね、鳥が鳴いてるみたいな、
0: うん、
1: 掃除機わかる、掃除機で起きるみたいな。
0: まあでもね、イラッとするかもしれないけど、うん、でもいいノイズだなと思いますね。そういうの好きです。
1: 雑音、
0: 家の雑音、人の気配、
1: 人の気配、掃除機の音で、
0: はい、
1: はい、本日はドレスデザイナー美術作家の友小泉さんでした。 Thank you so much。
0: ありがとうございました。

J-WAVE ノイスノイズ、今朝はドレスデザイナー美術作家の友小泉さんとの対談をお届けしました。皆さんどうですか？あのドレス見たことあります？本当に見たことない人いたら友小泉で検索したらもうこれリアルですかっていうぐらいのドレスが出てくるんですけど、今回の対談を切り取るとしたら、なんか彼が常に自分のデザインを説明した時にタイムレスな価値を作りたいって言ってて、なんかなんだろう、すごい今の時代ってもう毎週毎週情報が変わったり、トレンドがあったり、なんかこの K-POP グループが出たり、なんかこのニュースが出たりみたいな、なんかすごい騒がしいタイムレスじゃない日常だと思ってるんですけれど、彼は一デザイナーとしてタイムレスな価値、どんな世代でもどんな何年後経ってもやっぱトレンドで終わらないデザインを作ろうとしているところがやっぱめちゃくちゃかっこいいし、なんかこの時代に一番重要な価値観なんじゃないかなって思いました。 J-WAVE ノイスノイズ、ここまでのお相手はサラ・ジューストーでした。それでは今日も素敵な一日を。 Have a nice day.

17日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WEB アーリーグローリー、今日も始まりました。よろしくお願いします。いやー、もう昨日も一昨日もですね、本当に天気が良くて行楽日和となりましたね。連日暑い日が続いてますし、それでも朝晩はなんだかちょっと冷え込んだり、寒暖差もすごいです。この時期紫外線もすごく強いと言われていますが、皆さんなんか対策されましたか？私はですね、田植えが始まりまして、今週というか今回はね、ちょっと数日になってしまったんですけど行ってきました。新潟は意外とね、こう東京に比べると少し寒かったけれど、やっぱり紫外線たくさんあったのでね、しっかり対策したつもりだったんだけど、大丈夫だったかななんて不安になってます。急にね、こう気候の変化があるので、なかなか調子が取りにくいななんて思ってる方も多いんじゃないでしょうか。今日はね、少しみんなと一緒にゆっくり過ごせればなと思っています。今日のお天気も晴れ、降水確率は1日 0%、 最高気温は30度となってます。ちょっとね、急に暑くなったななんてところもあるので、水分を取りながら聞いていただけたらなと思います。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントや、ポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間一緒に過ごしていきましょう。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: good time on Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning.J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めましておはりーグローリー、小林涼子です。もう本当に30度なんてびっくりしちゃいますよね。毎週大ましな話題をお届けしているアーリーグローリーとしてはですね、この暑さに対応できるような見逃せない興味深い記事を見つけました。先日日本経済新聞に載ってたんですけど、2026年夏

猛暑食のトレンドというので夏のオンオフスイッチ飯って言うんですって。こちらは味の素株式会社がここ最近の猛暑の激化長期化による生活者の食の行動の変化に注目し調査分析したもの。今年の夏は軽やかなオフ飯と刺激的で満足感のあるオン飯というのを切り替える夏のオンとオフ、オンオフスイッチ飯が主流になるのではとのことでした。気温上昇とともに冷麦とかそうめんとか浅漬け、トマト、梅干しなどオフの需要が伸びるほか夏場にはスパイス、辛味、香り、食欲や気分を高めるオン飯への関心も高まると予想しています。皆さんどうですか？ちょっとまだこう変化についていけてないからなかなかオフ飯食べたい、いわゆるそうめん食べたいとかっていう風にはまだなってない感じがしますよね。どちらかというと私はカレー食べたいとかガパオライス行きたいとかなんかそういうちょっと今オン飯を求めているのかもしれません。オンとオフね、両方対応できるものといえばこう麺もあるしなとか、これからはね食べるもの楽しみが増えてくるな、まあ、アーリーグローリーちょっと麺もねみんなと盛り上がりたいななんて思ったりなどなど、いいですよね。こう季節が変わっていくごとに食欲もちょっと落ちがちになったりはするんですけれど、そういう時こそ何かこう楽しみを見つけてみんなでね意識的にしっかり食べていければななんて思ってます。今日はこの後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト花ズッキーニにフォーカスです。皆さん花ズッキーニってご存知でしょうか？実は以前リスナーさんからご提案をいただいて埼玉ヨーロッパ野菜研究会というところのことにねお話を伺っていくことになりました。埼玉なのにヨーロッパ野菜とねいろいろ聞いてみたいことありますよね。メッセージぜひぜひお待ちしております。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。そう、あの今週はあのドラマあのテレビ東京のドラマ9時のですね刑事振り出しに戻るの放送がありまして、それのね見たよとかコメントもたくさんいただいておりました。皆さんありがとうございます。今日も引き続きね盛り上がりたいなと思っておりますので、 X インスタグラムもねハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: チュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時16分 J-WEB アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはさまざまな旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。美味しい、楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのは花ズッキーニ。今朝は埼玉市岩槻区で花ズッキーニを生産されています、埼玉ヨーロッパ野菜研究会のメンバー森田健さんとお電話つながっています。もしもし、森田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: もう忙しいところ朝早くからありがとうございます。
1: いいえ、こちらこそありがとうございます。
0: まさに収穫期ですよね。
1: そうですね、今がちょうどピークになります。
0: うわ、今畑からですかね。
1: そうですね、今ちょっと収穫が一段落ついたので少し畑から離れてはいるんですけど。
0: そうですか。森田さんが今ね、まさに収穫期を、真っ盛りを迎えている、生産されている花ズッキーニ、リスナーさんからも埼玉ヨーロッパ野菜研究会っていうのがあるんですよっていう情報をいただいて、え、何それとご連絡したところ、今旬なのが花ズッキーニだと伺ったところからご縁がつながったんですね。

0: でもこの花ズッキーニってもしかしたらちょっとどんな食べ物か知らないなって方もいらっしゃるかもしれないんで、ぜひちょっと森田さん教えていただけますでしょうか。
1: はい、皆さんズッキーニっていうお野菜はご存知の方多いと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そのズッキーニがですね、生育の段階で、うん、まずお花をバッと咲かせるんですね。
0: はい、
1: その咲いたその瞬間をこう取って、そのお花とその元についてるちっちゃいズッキーニを一緒に食べるお野菜となっています。
0: ということは、育て方としてはズッキーニ、
1: はい、
0: だけど食べる部分が大きくなる前のズッキーニで、花とちっちゃなズッキーニってことですよね。
1: そうですね、まさにその通りです。
0: ってことはもう本当収穫なんて本当に1日とか逃すと大きくなっちゃったみたいなこともあるんですかね。
1: そうですね、ズッキーニの花自体がそもそも1日かなので、もう収穫はもうその日のみのタイミングとなります。
0: うわー、なんて繊細な、そんな花ズッキーニ、森田さん、なんで花ズッキーニ育てることになったんですか？
1: そうですね、先ほどちょろっと出ましたけど、私、うんうん、埼玉ヨーロッパ野菜研究会って言ってですね、まあ、埼玉市からヨーロッパ野菜を広めていこうっていう団体に所属しているんですけど、
0: はい、
1: まあ、その団体の活動の中でですね、現地イタリア現地ではですね、ズッキーニのお花を食べるんだよっていうのを知りまして、
0: うんうん、
1: まあ、実際食べてみたところ、やっぱりその美味しさとその見た目の華やかさっていうところにすごい魅力を感じまして、ぜひ自分でも作って、うん、まあ、他の人にもぜひ知ってもらいたいと思って作っています。
0: これどの今もう 何年目ですかね、森田さん。
1: そうですね、もう12、3年作ってるっていう形になります
0: ね。12、3年、はい、すごいですね。なんか最近私も外食でレストランに行くとたまに出会うことができるんですけど、12年前ってまだ全然こう普及されてなくて、お伝えするのも難しかったんじゃないですかね。
1: そうですね、まあ、普通に説明すると花食べるのっていうふうに言われた
0: り確かにそうなりますよね
1: 、はい、
0: 目の前に今あるんですけど、ものすごく立派なお花と、そしてちっちゃなズッキーニ、かわいいですね。
1: ありがとうございます。
0: これ1日 どうやって育てるんですか？育て方なんかコツとかあるんでしょうか？
1: そうですね、やっぱりお花っていうところにですね、うんうんうん、の特性上やっぱりどうしても朝バッと咲いてですね、そこにこう、うん、虫がこう寄ってきちゃうところがあるんですね、受粉とかのため、はいはい、まあ、でもそれをやっぱ虫を寄せつけてしまうとどうしても食べるのになかなか苦労してしまうので、
0: うん、
1: まあ、畑に残しておくと虫が寄ってきてしまう 原因にもなりますので、もう咲いた花はすべてその日にとってもう鮮度を保つことをに重きを置きながら収穫してます。
0: へえ、本当に繊細なんですね。もう見た目で言うと黄色くて、お花のサイズが結構なんだろう、手のひらの、ま、真ん中の丸いところぐらいあるから結構大きなお花ですもんね。
1: そうですね、ズッキーニとして育てない分花がこうより大きく育つようになってますね、うん、今は。
0: でこの中に以前私が食べた時はなんかいろんなすり身を入れて揚げてあったりとか、はい、焼いてあったりとかなんですけど、はい、これはやっぱり火を通して基本は食べるものなんですかね？
1: の方がすごくやっぱり美味しいとは思いますね。そのやっぱ花ズッキーニの独特なシャキシャキ感が火を通しても残っているので、
0: うんうんうん、
1: それはこう味わっていただけると嬉しいなと思います。
0: ちょっと早速ね、今スタジオでお花の部分にチーズを入れて焼いてみたんです。これをいただいてみても良いでしょうか？
1: ぜひ召し上がってください。
0: いただきます。うん、お花の部分はものすごく優しくしっかりチーズを包んでくれていて、そしてズッキーニの方に近づくと、この食感のコントラスト両方楽しめるんですね。そしてこんなちっちゃくてもちゃんとズッキーニの味がする。
1: そうですね、はい、
0: 美味しい。ちなみに森田さん、何かアレンジするとしたらどんなのがおすすめですか？
1: そうですね、やっぱ現地だと花の中にチーズとアンチョビを入れてフリットにするっていうのが代表的な

0: 料理だったりはするんですけど、
1: うんうん、
0: こうお家で食べたりとかするときは中にこうひき肉なんかを入れて油で揚げるんじゃなく蒸したりしてあげるとすごく花の色とかも楽しめて、うん、すごく美味しくて簡単に食べれます。
1: なるほど、そんなおしゃれなのやってみたいななんて思います。森田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝は森田農園の森田武さんにお話を伺いました。いやお忙しいところね、収穫期たくさん盛りだくさんでお聞きできましたね。ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということで今日は花ズッキーニ、皆さん花ズッキーニ、ズッキーニ、そしてヨーロッパ野菜、もしくはね海外のこんなの見たことない野菜食べたよなんてメッセージをお待ちしております。好きな食べ方アレンジなどシェアしてみてください。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、そして X インスタグラムパトロールします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも概ね晴れるでしょう。洗濯物は外に干せばよく乾きそうです。なお日差しが強くなりますので、日焼け止めや帽子で紫外線対策を心がけてください。東京都心のこの時間の気温は 18.2 度、日中の最高気温は都心で30度の予想です。昨日より高く、平年より大幅に高くなるでしょう。屋外で活動する方はこまめに水分を取るなど、熱中症にならないようお気をつけください。明日月曜日からあさって火曜日は引き続き晴れる見込みです。明日月曜日の東京地方の最高気温は29度の予想です。最高気温は火曜日にかけて平年より高く、真夏日となるところがあるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています J-WAVE Early Glory。 今皆さん本当にたくさんのズッキーニのメッセージを送ってくださったことに驚いています。すごいですね、この短時間で花ズッキーニのことをたくさん調べてくださった方がいて、あの日焼けしたイカイロンさんが花ズッキーニを知らなかったので調べてみたら、実は雄花と雌花があって、雄花は花だけ、雌花は小さなズッキーニの実付き、市場で高級扱いされるのは実付きの雌花らしい。ちょっと特別感ある理由が分かった、なるほど、というふうにいただきました。私がちょうどですね、今雌花と雄花両方持った写真をですねアップさせていただきました。ぜひぜひぜひこの違い見ていただけたら嬉しいな。さっきねいただいたのは雌花です。すごいですよね、よくこの花の中に何かを詰めて焼いて食べようって思うなぁと。だってズッキーニそのまんまでも十分美味しいですし、お野菜としてもねいろんな料理に合うのに、その花を取ってってすごい面白いなぁなんて思いながら今いただいています。で、町経さんからメッセージです。なんとズッキーニ農家さん、おはようございます。私はズッキーニの生産農家をしています。ズッキーニの生産の負担をなくすため、1番花2番花は摘果します。取っちゃうんですよ。つまり花ズッキーニがたくさん食べられます。天ぷらにしたり浅漬けやぬか漬けにしたりしています。ズッキーニ最高って。え、この花ズッキーニをぬか漬けにだと？と思ってちょっと驚いています。どんな味になるんだろう。お花自体は本当に癖がなくて苦味もなくて柔らかくて美味しいです。ちょっと甘いような、でもそんなになんかこうグッと強く出る味はないですね、でもズッキーニ食べたことないなんて、あの X の方で中堅さんがズッキーニ食べたことないっていう風に書いてくださってて、いや絶対食べてる、絶対どっかで食べてるよって思ったりもします。キュウリと間違ってたりとか、キュウリってこんなにいろいろあるんだなーなんて思ってたら、実はズッキーニだったなんてこともあるんじゃないかしらと思うんですけどね。どうですかね。家元さんがズッキーニやかぼちゃの仲間だということを知らず、ラタトゥーユ風の料理やカレーに入っていたりもしても、え、キュウリってこういうのに合うのって思っていた過去で、まさにそうやって言ってくださっていて、もしかして中堅さん、キュウリと思っていたあれがズッキーニだったっていう可能性があるかもしれないですね。ぜひ今度はズッキーニ探してみてください。そしてイズミーランドのアッキーさん、先週我が家はズッキーニ祭りでした。月曜日に近所の方からいただいたズッキーニを妻がスライスしてカレー粉をまぶしてからフライに、ふわっとしながらもジューシーな食感がとても美味でした。家族3人で2本ぐらいペロリと平らげちゃいました。翌日は私がズッキーニ料理を家族に振る舞いました。餃子の皮にバジルペーストを少し乗せてから、半分にカットしたミニトマト、小さくカットした大葉、スライスチーズ、そしてズッキーニを入れて包み、オリーブオイルを敷いたフライパンで餃子のように焼きました。一口マルゲリータだねと妻は大喜び。餃子の皮は母の日に私が餃子を作った際の余り食材でした。いろんな味付けが楽しめる万能なお野菜ですねといただいてます。お料理上手ですね。確かにトマトとの相性っていいですよね。私も子供の頃からずっと我が家ではラタトゥイユが出てきて、酸っぱいものがね苦手なので、あのお願いだからラタトゥイユは甘めで作ってくださいといつもね母に頼んでいたなぁなんて思い出しました。そのミネストローネというのもありますね。ママミーヤさんはうちの料理でズッキーニを使ってるものあると妻に聞いたら、ミネストローネにズッキーニを使っているとのことでした。野菜たっぷりのミネストローネ、いつもパンと一緒に食べてますよ、おうましいといただきました。やっぱりトマトなんですね。どうだろう、他に何かこうあるかしら、どんな料理があるかなと思ってたら、ペッパーミリさん、ズッキーニ、自分が好きなズッキーニ料理はレンコンのハサミ揚げのように、間にミンチを使って揚げたり、バーベキューの定番メニューの一つとして我が家の野菜4大具材に使いますと。すごい、あ、分かった、ズッキーニ、合いびきミンチ、ズッキーニで挟んでサンドイッチみたいにするってことですね。すごいね、
そんな食べ方があるんですね。いろいろとメニューを教えてくださってありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムをハッシュタグつけてポストしてください。

ここで J-WAVE からお知らせです。アカデミー賞公認アジア最大級の国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバルアンダーアジア、いよいよ今月25日からスタートです。このショートショートフィルムフェスティバルアンダーアジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE サウンドオブシネマアワードの上映会が開催が決定しました。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC は別所哲也さん。ショートフィルムの魅力や楽しみ方を一緒にお届けします。今回この上映会に J-ME 会員25組50名様を無料でご招待。 J-WAVE サウンドオブシネマ作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラスです。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご覧ください。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 今朝は東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近でワゴン車の事故のため2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間はおよそ30分です。中央道や関越道などこの他の関東地方の高速道路の車の流れは順調です。東京湾アクアラインの木更津方面への下り線はアクアトンネルで2キロ渋滞しています。首都高速道路湾岸線の大井ジャンクション方面からの西行きも川崎浮島ジャンクションを先頭に3キロ渋滞しています。湾岸線以外の路線はおおむね順調に流れています。この首都高速道路は都心環状線内回りの芝公園付近で工事のため今日の正午から明日の午前6時まで1車線が規制されます。これに伴って2号線上りから都心環状線内回り芝公園方面へは通行できなくなりますのでご注意ください。 JETIC 日本道路交通情報センターの小池でした。
2: 小池さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

平均 4435g で前の年度から 6.1% 減少し、7年ぶりの低い水準となりました。価格の高騰を背景に消費者の米離れが進んだことが裏付けられました。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。大相撲夏場所は昨日7日目を終えて、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島はただ一人7連勝としました。全勝の霧島を1敗で若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。バスケットボール男子 B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップは昨日、長崎ハピネスアリーナなどで準決勝第2戦が行われ、長崎と琉球が決勝進出を決めました。長崎は初、琉球は5年連続の決勝進出です。以上、笹岡がお伝えしました。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 中国商務省は16日、アメリカとの間で相手国に対する関税をそれぞれ引き下げる方針で一致したと発表しました。アメリカ製航空機を購入し、農産物の輸入拡大に向けた措置を取るとも表明しました。日本の1人1ヶ月あたりの昨年度の米の消費量は

時刻は6時58分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。たくさんのメッセージありがとうございます。ご紹介させてください。歌うお米さん、花月

キーニのフリットが大好きすぎて育ててます。花の部分がダメになりやすいからあんまり流通しないと、なら育てるしかないなと。ズッキーニにはメスとオスがあるのですが、ミニサイズのズッキーニがついているメスが美味しいです。花の中身をもぎ取ってリコッタチーズのリゾットを詰めてフリットにしてトマトソースで食べるのが大好きです。なんておしゃれな。そしてこの花の部分にはお米まで詰められるんですね。すごいな。結構ちゃんと量入るってことですね。いやー素敵なレシピありがとうございます。高瀬さん、花ズッキーニ初めて聞きました。見たことがなければ食べたこともない。何何と思ってスマホで調べたらすごく色鮮やかで綺麗ですね。食用の花があることは知っていましたが、ずっと食べずに生きてきました。でもこれは食べてみたい。見かけたら買おうと思いますし、レストランで見かけたら注文しようと思います。花ズッキーニって根菜の仲間でいいのかな。花ズッキーニはズッキーニなのでかぼちゃの仲間ですかね。ウリ科のかぼちゃ属性かな。まあウリですもんね。キュウリとも形が似てるから根菜というよりはウリというふうに覚えてもらえたら嬉しいです。そしてね、ぜひ見つけたら召し上がってみてください。ケトさん、花ズッキーニ長野に住んで初めて食べました。雌花のズッキーニが直売所に売っていて、初めて見た時はこれは何って思いました。天ぷらがおすすめとあったので買って帰り、早速天ぷらにして食べました。花はパリパリと食べて、身の部分はホクホクとした食感だったと記憶しています。美味しかったです。また直売所で見つけたら天ぷらにしたい。まあいいですね。確かにこれ揚げたら花の部分フリッとね、フリッター的なこうカリッとした感じになりそうですね。すごい詰まったりカリッとしたりホクホクしたり、いろんな食感が楽しめる花ズッキーニ。引き続き皆さんからのレシピ、こんな食べ方あるよなどなどお待ちしております。それはですね、皆さんと一緒にシェアすることでより美味しさを増すのではないかなと思っております。さあそしてですね、ここで引き続きリスナーの皆さんへお誘い、おいしいお誘いしていきたいと思います。ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボ、こちらアクアポニックスを用いた体験型ファームラボなんですけど、定期的にワークショップを開催してます。そのワークショップをですね、ぜひアーリーグローリーのリスナーさんにも体験してほしいということで、先週ご招待しますとお伝えしたところ、本当にたくさんのご応募いただきました。皆さんありがとうございます。せっかくねたくさんご応募いただいたので、ワークショップの追加枠をご用意しました。日時は5月30日土曜日午前11時から、今回はシャカシャカサラダ作りを行います。ちょっともうせっかくだったらね、ズッキーニ、花ズッキーニとかねちゃんとやれればよかったんですけど、残念ながら水耕栽培で育てていなかったので、サラダみんなで作ってみたいなと思います。参加してみたいという方、アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお待ちしています。お名前、ご住所、連絡先お忘れなく。締め切りは今日朝9時まで、放送終了後ぐらいまでですね。はい、ご応募お待ちしています。そしてこの後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: Lover。 お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています J-WAVE Early Glory。 ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。この東京ブレッドラバーズではパンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。今朝お邪魔するのはこちら、パンのイデリオ。今回は大馬市パン祭りの時にメッセージをくれたクラゲちゃんおすすめのお店です。私の推しパンは江東区にあるお店、パンのイデリオの色彩レーズンです。お店の看板メニューで一口食べるたびに幸せいっぱいな気持ちになります。パンの素晴らしさを知った宝物のようなパンですとのこと。クラゲちゃんありがとうございます。ということでですね、早速スタッフみんな取材行ってきてくれました。まずはお店の特徴について、パンのイデリオの蕎麦島香織さんにお話を伺いました。
1: パンのイデリオのコンセプトは日常の中の非日常というのをコンセプトにしてまして、パン屋さんっていうのは日常の中にあるお店ではあるんですけれども、扉を開けた瞬間からパンのイデリオワールド始まっていて、空間とか、まあ、音楽とか接客とかパンを通してこうちょっとワクワクするような空間を演出することを大事にしています。
0: パンのイデリオ、お店は東京メトロ東西線木場駅から徒歩およそ4分、永泰通りを東陽町の方面に少し歩いた先の路地裏にあります。昨年2月にオープンしたパン屋さんです。店主の蕎麦島さんは国内外のパンのコンテストに出場し、史上最年少で女性初のグランプリを受賞するなど、本当にね華やかなキャリアの持ち主なんですが、実は子供

0: の頃はなんと器械体操を本格的にやっていたそうで、週7日間通っていた体操クラブが江東区にあって、昔から町に馴染みがあったことから、この江東区でお店をオープンするんだったらこの場所でと決めていたとおっしゃってました。また当時月に1回のお休みの日にはおばあ様の家に足を運んで、行くと必ずパン屋さんに連れてってくれたそうなんですね。それがとっても嬉しかったんだとか。それでご自身もパンを通じて人を喜ばせたいと日々パン作りに励んでいらっしゃいます。そんな蕎麦島さんが手掛けるパンのイデリオ、およそ60種類のパンを作ってるんです。まずはですね、これですよね、クラゲちゃんのおすすめ色彩レーズンについて伺いました。
1: 色彩レーズンは、2023年にカリフォルニアレーズンコンテストという国内で開催されているコンテストでグランプリを受賞した作品で、ピスタチオとバニラの2種類の生地にたっぷりのバニラレーズンと、パイナップルとアプリコットを白ワイン漬けにしたものをたっぷりと中に巻き込んで焼き上げたパンになります。なんか最初にイメージしたのがラムレーズンが入ったバニラアイスから着想して、そこからどんどんこう甘みと酸味のバランスを取りたくてパイナップルを入れたり、あと彩りもいいなと思ってピスタチオを入れたりで足し算して、でまた引き算して今の作品になりました。これ自分でもびっくりなんですけども、レーズンが苦手なお客様も色彩レーズンは食べられるっていう、色彩レーズンはすごく美味しいって言ってくれる声が多いのが自分でもびっくりなんですけども、よく言っていただきます。
0: 色彩レーズン、もうこの私はレーズン好きですからたまりません。これレーズンが嫌いな方でも食べられるっていう理由が分かるぐらい綺麗なんですよ。本当に美しい作品という言葉がぴったりですね。色もレーズンの色があったり、あとパイナップルの色だったり、アプリコットの色だったり、ピスタチオの色の緑がうっすら生地に巻き込まれていたり、なんでしょうね、なんかちょっとケーキのような中の美しさ、断面の美しさがありますね。早速いただきたいと思います。香り、蕎麦島さん焼かずにそのまま食べるのがおすすめとのことだったので、今日はねこのままいきますね。はあ、うん、ふわっふわ、うーん、酸っぱさと甘み、レーズンって甘いレーズンもあるんですけど少し酸味がある、これはレーズンですね。そこにアプリコットかな、今一緒に食べたのは少し華やかな酸味というか、噛むほどにいろんな味がして、おうましいですね。もうレーズン好きとしてはたまらないです。ゆっくり食べてたい、もっと食べていたいと思うんですけど、もう一つおすすめなのがこちらカレーパンです。
1: 当店のカレーパンはもちろんカレーも全て一から自家製で作ってるんですけれども、なんといっても食感の特徴にエリンギを入れているのと、でひき肉も牛と豚の合いびき肉なんですけど、牛肉の多いひき肉を使っていて、こうコクとかも感じられますし、あとはトマトソースも少し入れてるので、そこでバランスをとってキーマカレー風のオリジナルのカレーフィリングを使っているのと、パン生地もブリオッシュっていう生地をカレーパンの生地に使用しているので、そしてパン粉も自家製のパン粉を使っているので、サクサクとした食感ですごく美味しいです。
0: 今口の中がもう鮮やか華やかなフルーツレーズン、もうふわっと広がってるんですけど、カレーパンを手に持つともう一気にカレーの香りがねスタジオにも広がっております。もう見るからに具がゴロゴロと入ってるんですね。そして持っただけで衣がサクサクカリカリとポロポロとするんです。うわー、これはおうまし、そう、早速いただきたいと思います。いただきます。

の存在感がすごい。今コリコリコリコリって中にキノコかな入ってますね。そしてトマトも感じられる。水分量が少ないのでこうサクッカリッとしていて、いやーこれは夏の食欲ちょっと落ちてるなって時にガツンといけそうな感じがします。おうまし。パン粉まで自家製だからなんですかね、こうちょっとパン粉のサイズが揃ってないところがよりガリッといく感じがおうましいですね。パンのイデリオ、今日もこの後朝10時からオープンしています。お休みは月曜日と火曜日なのでね、気をつけてください。今日は大丈夫ですね。売り切れ次第閉店となるので午前中に行くのがおすすめです。実はこの色彩レーズン前回パン祭りの時に買いにみんなね行ってくれたんですけど売り切れてて買えなかったんですよ。それぐらい人気になるのでぜひぜひお早めに。パンのイデリオ東京ブレッドラバーに認定させていただきます。情報は番組ウェブサイトでもご紹介してます。ぜひチェックしてみてください。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて

おばあちゃんと手をつなぎ、町のパン屋さんへ向かった。ドアを開けると、香ばしい香り。いらっしゃい。笑顔で迎えてくれた店主さん。棚には焼きたてのパンが並び、どれも宝石のよう。どれが食べたい？とおばあちゃん。私はそっとおばあちゃんの好きなパンを選ぶ。おばあちゃんと過ごした日々は私にとっての宝物。そして今の私を作ってくれた。もう会えないけど、パンを見るたび思い出す。心に永遠に続く温かな思い出。ありがとう、おばあちゃん。ありがとう、パン屋さん。

0: 私もおばあちゃんとの懐かしい思い出があったので、なんだかすごく心動かされるパン屋さんでした。東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦もちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースリオからお待ちしています。
1: Shall we have some delightful bread again next Sunday?

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近でワゴン車の事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間はおよそ30分です。中央道や関越道などこの他の関東地方の高速道路の車の流れは順調です。東京湾アクアラインの木更津方面への下り線はアクアトンネルで2キロ、首都高速道路湾岸線の大井ジャンクション方面からの西行きも川崎浮島ジャンクションで3キロ渋滞しています。この首都高速道路は4号線の代々木付近で緊急の工事のため上下線とも1車線が規制されています。下り線は外苑まで1キロ、上り線も流れが悪くなっています。この他の路線は概ね順調です。都内の一般道路は多摩川通りの上り線が世田谷区駒沢で流れが悪くなっています。国道357号線の千葉方面への東行きは江東区新木場で1キロの渋滞です。 JETIC 日本道路交通情報センターの小池でした。
2: 小池さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間ここ六本木は雲はほとんどなく日差しがしっかりと届いています。東京都心のこの時間の気温は 20.6 度です。今日の関東南部は高気圧に覆われて晴れるでしょう。日差したっぷりで大きな洗濯物や厚手のものでもしっかりと乾かすことができそうです。日中の最高気温は都心では30度と7月中旬並みの予想で、東京都心としては今年初めての真夏日になる可能性があります。こまめに水分を取り、紫外線対策を兼ねて帽子や日傘を活用し、熱中症にならないようにお気をつけください。明日月曜日からあさって火曜日も晴れて日中は暑くなりそうです。なお水曜日以降しばらくは前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多くなり、季節先取りの暑さは落ち着くでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時28分小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。皆さん短い時間なのにたくさんのポエムのタイトルをお送りいただきありがとうございます。ご紹介させてください。あまあまこんぺいとうさん、私とパンの大切な記憶、ドアを開けたら今も。そしてタッキャムさん、色とりどりのパンの奥におばあちゃんの記憶。アモンクールさん、心はいつもそばにある、思いはいつも牙にある。猫にラーメンさん、優しい祖母のぬくもりを思い出すパン屋さん。そして C さん、おばあちゃんの記憶とレーズンが織りなすタイムカプセル、うまい。どこかに行きたいなーさん、おばあちゃんと私をつないでくれた大切なパン屋さん。明細のウッドストックさん、懐かしい思い出はいつもこの味とともに。ペイちゃんのママ、初めて見た宝石はパンでした、おばあちゃんとの優しい思い出。そしてズッキーニフラワーさん、懐かしい空間に引き寄せられる、今日もパンたちとおばあちゃんの話をしながら食べる。そしてよいしょ、ビッグブリッジさん、腹ペコ泣き虫さん、クモミンさん、ヤズタンさん、日焼けしたイカイロンさん、イニシャルは FK さん、そして真空館さん、よいしょ、エイコリンさん、マンマミーヤさん、ウチボンさん、ママコンペイトーさん、ありがとうございました。さあ今日もどれにしようかなとすごく悩むんですけど、いやタイムカプセルっていうのもいいよな、いい表現だよな、味ってねふわっと記憶を戻してくれるしなと思いながらも、でもやっぱこれかな、ズッキーニフラワーさん懐かしい空間に引き寄せられる、今日もパンたちとおばあちゃんの話をしながら食べる。パンたちとおばあちゃんの話をするってすごいいい表現じゃないですか。やっぱり一人でね噛み締めるというより、パンにもおばあちゃんの何かが残ってるんだなぁなんて、そんなね素敵ななんか表現を今日触れさせていただきました。ありがとうございます。せっかくなので一個だけ、あまあまこんぺいとうさんがくださってたズッキーニの思い出がね、ちょうどおばあちゃんの話で一個だけ紹介させてください。今日の旬は花ズッキーニ。ズッキーニといえば山梨の桃、ぶどう農家の祖母の家に行くと漬物はきゅうりではなくズッキーニでした。畑仕事の際にいつも持って行って塩分補給にはとても役立つ存在だったと思います。自宅ではできないズッキーニの漬物はおばあちゃん家の良き思い出ですといただきました。いやー、やっぱ食べ物にはねこういう思い出があるんだなと改めて皆さんの記憶に触れさせてもらってね感じております。たくさんのメッセージありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしております。レシピや思い出何でも OK です。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。さあこの後は1曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

0: サラヤ Enjoy Natural Style. This program is brought to you by サラヤ。
1: おはようございます。エイトリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤ Enjoy ナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月17日はお茶漬けの日。実は今年お茶漬けのお供をミートリップから出させてもらってるんですけど、黒豆のチュンっていうのと白大豆のガーガーっていう2つの瓶なんですが、うちの祖父が必ずご飯の後にお茶漬けでいただいて、お茶碗をきれいにしてごちそうさまをするっていう風習があって、それにちなんで黒豆のお醤油漬けなんですけれども、熱々に煮てお醤油に入れるとチュッと音がするから黒豆のチュンっていうあだ名がついてるんですけれども、お茶をわざわざ入れなくてももうお茶も飲めるっていうことでなんかね、私の中ですごいお茶漬けっていうのがまた改めてとても素晴らしい食べ物なんではないかと思って作ったんですが、はい、好評なんです。皆さんはお茶漬けいただいてますか？さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは、福島にある安西果樹園の4代目で食べると暮らしの研究所の代表でもある安西真也さんにお話を伺います。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今の北海道の気候はどんな感じでしょうか？
1: うん、山にはまだしっかり雪が残ってる状態ですね。
0: へー。北海道のどちらかといえば西側？
1: そうだね、そうそう。
0: でも普段は北海道と福島の2拠点で活動されている、
1: うん、そうなんですよ。そうなんです。
0: もともとは福島が拠点。
1: そう、もともとは福島だけだったんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうね。私も一番最初に遊びに行ったのは福島の安西果樹園、
1: はいはい、
0: 4代目。
1: 普通に家族で経営してる小さな果樹園で、うん、栽培してるのはだいたい桃とね、梨、リンゴ、それをメインで主に作っていて、でその梨から始まってるので、
0: へ
1: え、じいちゃんだから、うん、多分ね120年以上は経ってるんですよ、うん、
0: いやでもね本当にお店でも扱わせていただいてるんですけど、リンゴとかリンゴジュースとか桃の季節とか洋梨も食ってもらったりするんですけど、本当に美味しくて、
1: ありがとう。
0: あとなんか安心感があるからなのか、やっぱりもうなるべく皮も全部取っといて発酵させてみたりとか
1: すごい
0: そう。でも今その北海道に拠点があるっていうのはまた何かどんなきっかけで、どうしてそこの場所を選んだんですか？
1: きっかけはやっぱり、うん、まあ、東日本大震災で、震災の時離れた時はもうなんか本当になんかね、数日間ちょっと避難するそういうつもりで福島を出たんですけど、結果的になんか2拠点になってるっていうのはその時は全然想像してなくて、まあもともとね農家ってことだし土地に根ざした、まあ帰ってそこでね復興したいなっていう気持ちはまあずっとは持ち続けてはいて、うん、でもまあもう一点のいろんなご縁があって拠点を持つことにいう感じですかね。だからずっと言われるけどなんか戻らないっていうなんか単純な話じゃなくて、なんか僕としては両方に関わり続けるっていう選び方をしてる感覚なのかなって。
0: うーん、2つ拠点があるって楽しいですか？
1: あ、すごく楽しいです。冬がすごい好きなんで僕、
0: うんうん、
1: でここの場所今蘭越っていうところなんですけど、はい、すごいねその北海道の中ではすごいお米が美味しい地域として有名で、ニセコっていうねスキーリゾートがすごい近くに、なんでまあその冬が雪が好きで、まあ、スキーも好きだし、うんっていうシンプルに雪と温泉が好きなので、うん、この場所にいるって感じですね。
0: そうか、この間も私もつい1ヶ月ほど前に、
1: うんうん、
0: 北海道に行って、まあ、ほぼ山に入ってたんですけど、はい、ある意味本当生き返るなっていう、深呼吸ができるなっていう、やっぱ北海道の魅力ってすごいありますよね。
1: なんかね、空気のクリアさっていうか、なんだろう、軽い感じとか、まあ単純に乾燥もしてるとは思うんですけど、そういうのがなんか行き来してると感じますかね。やっぱ福島に行った時とその湿度の感じがやっぱり違いますね。
0: はい、今朝のサラエンジョイナチュラルスタイルは一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺っています。ここで一曲をお送りして、安西さん引き続きよろしくお願いします。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は福島にある安西果樹園の4代目で一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。なんか一般社団法人っていうとちょっと硬いイメージがあるんですけど
1: そうですよね、う
0: ん、どんなことをやっている方たちなのって思うんですけど、
1: まあ普段としてはその季節のなんていうんですか、果物とか出会ったその野菜とかを使ってジャムとか調味料とかお菓子を作っていたりっていう感じの活動をしていて、で、まあ、料理教室をしたりワークショップをしたりっていう、なんかもう並べていくと何屋だかちょっとよくわからない感じなんですけど、そのなんかね、食のそういう農業だったりそういう食の背景みたいなものを作ったり考えたりするのが好きだったんですよね。
0: あ、
1: これなんでこのジャムをどうしてこの味にするのかとか、なんでこれを使ってこれを作ったのかとか、でそういうなんか本質とか掘り下げてったり、ずっとそれを考えてたりとかするのがやっぱりその好きで、ついついそういうやっちゃうというか、そういうことをこう考え続けちゃったりとかしてたんですよね、きっかけとしては。でそういうのところからの考え続けることを名前にしたら、うん、研究所かなみたいな感じになったっていう。
0: ほら最近本を出されたと思うんですけれども、
1: はいはいはいはい、
0: 食べると暮らしの料理長、これもまさにこういう考えが詰まった本ですよね。
1: うんうん、もうね、うん、詰め込みました、いろいろ。やっぱり畑とか自然

環境の濃いところに暮らしてるじゃないですか、うん、やっぱそういう生産の現場の話とか地域の中で起きてる些細な出来事とかなんか問題みたいなのに向き合っていく中で、素材と自分

0: そういうのを向き合って、でその感覚みたいなのをどうやったら他の人にも手渡せるのかなっていうのを考えて、でそれを形にしたのが、まあなんかこのレシピ帳っていう感じかな。だからレシピもただなんかね、美味しく作るっていうよりはなんかね、素材の感じやすさとかにピント合わせてってる感じ。
1: あと安西果樹園といえば、う
0: ん、はい、
1: 最近嬉しい飲み物が完成なさいましたよね。
0: そうなんでございます。
1: これはその安西果樹園の方のリンゴを使ったシードルということなんですけど、まあ、軽めのお酒発泡酒になりますよね。で、酵母はパラダイス酵母なんですか。
0: 酵母はもちろん我らのパラダイス酵母でございます。
1: パラダイス酵母って聞いてる皆さん分かる方がいたらすごく嬉しいですけど、簡単に教えていただけますか。
0: これはですね、自分家で安西果樹園で見つかった野生酵母なんですけど、安西果樹園の完熟富士リンゴで作ったこうリンゴジュースっていう製品が 100% のストレートのリンゴジュースの商品があるんですけど、それをこうなんかある時開けて飲もうと思ったら、なんかポンって蓋が飛び、シュワーってブワーってこうね吹き出したリンゴジュースがあって、それが飲んでみたらめちゃくちゃ美味しかったんですよ。でちょうどその前後ぐらいから天然酵母でパン焼いたりとかもしてたんで、酵母じゃあこれつなげんのかなと思って、そのリンゴジュースでまたつないでみたんですよ。そしたらまた同じくシュワシュワっていう美味しい飲み物ができたんで、これは永遠にサイダーが飲めるじゃんって思って、それからもうずっとこうつないで、
1: じゃあその一番最初に見つかった種はもうずっとつないでる感じなんですか。
0: そうなんです。それがだいたいね、振り返ると2007年くらいなんですよ。
1: ああ、そうか。
0: それをこうパンを作る友達に手渡して、うん、使ってみてって言ってあげたのが、そのパラダイスアレイっていうパン屋さんで、
1: はい、
0: そこからそのまたいろんな改良を加えて、まあ、僕がやったように手渡されて酵母がどんどん広がっていく中で、そのじゃあパラダイス酵母っていう名前にしようっていうことになって、で人から人にこうやっぱり手渡されて、ずっと駆け継がれてっていう感じですね。そういうコミュニティがだからもう2万人以上超えてて、なんか不思議なご縁というかつながりの工房でこうつながっていく感じっていうのがすごい面白いなと思って、
1: でとうとうそれが、
0: そうなんですよ。
1: 今年もまたじゃあ北海道と福島は行ったり来たりするんですか。
0: はい、
1: ね、またお知らせは、あのインスタグラムとかの方でチェックしていただけたら、はい、じゃあそろそろお別れの時間となりました。今朝は福島にある安西果樹園の4代目で一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでの相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、足場横さ出して胸の運動。横さ振って斜め寄さ大きく。5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、横さ曲げる運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、マイスターさん曲げピッチャー。やっけぐ弾みこつけで三蹴り起こして後ろさそっけって。1、2、3、4、5、6、ねずる運動。1、2、3、4、おっきぐおっきぐ。1、2、3、4、5、6、足場戻して手足の運動。強く曲げて伸ばす。曲げて下げる。1、2、3、4、5、6、足場横さ出して斜め下さ深く曲げて真ん前で胸ば反らす。反対側も深く曲げて目で胸反らす。1、2、3、4、5、6、はい、体ば回すべす。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、足場戻して両足跳び。1、2、3、4、しらいでとずで、しらいでとずで。1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、すんこちゅー。おっきくいきば吸い込んで吐きそう。5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、すずはず。はい、ご苦労様でした。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れています。

0: ませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
2: 今日の私は青空ドロップス。
1: ボーカリストマルチアーティストさくやが MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
2: みんな聞いてみてね。
3: あったかい朝ごはん、いってらっしゃいという優しい声、そんな日々の幸せをいつしか人は当たり前のように感じてしまう。電気もそんな存在であってほしい。私たち東北電力は当たり前のために一生懸命です。
4: 寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。
5: アンズアメさん、初メッセージ、正午のアンズアメです。私が好きなズッキーニレシピはズッキーニのツナとチーズ焼き。輪切りにしたズッキーニの上にツナ、チーズ、ケチャップを乗せてレンジでチンするだけです。ぜひやってみてくださいと。すごい、10歳でこれを作ってくれてるのかと思うと、いやーいいね、ズッキーニをそうやってレシピにするのと感動しております。私10歳の頃そんなのしてたかな、なんてちょっと反省もしました。これは美味しいし手軽なんで朝食に良さそうですね。ありがとうございます。そしてルミルナさん、同じ埼玉に住んでるのに埼玉ヨーロッパ野菜の存在を存じ上げませんでした。今日もとても勉強になりました。先日初めて自分でズッキーニを買い、ハンバーグとともにオーブンで焼きました。よく見かけるグリルされたズッキーニよりも焼きすぎたようでトロトロになったのですが、それがナスのような食感でもありとても美味しくいただきました。皆さんのズッキーニを使った料理のお話とても参考になります。まずはぬか漬けにしてみようかななんていただきました。さっきのぶさっとさんかな、 X の方で最近はズッキーニのぬか漬けにハマっていますともいただいて、きゅうりのぬか漬けと考えれば確かにズッキーニもぬか漬けなんだけど、ウリ科だから。でもぬか漬けってどんな感じなんだろうなって、やっぱりちょっとまだ想像がつかないんですよ。これは新しい食べ方と出会ったなという感覚があるので、私もやってみたいなと思いました。そしてもう一個、アルさん、私のズッキーニのお気に入りの食べ方は、皮むき器でズッキーニをリボン状にスライスした玉ねぎと油でさっと炒め、サバ缶を汁ごと入れて一煮立ちさせたものです。え、ズッキーニリボン状になっちゃうのって、これも新しい食べ方。シャキシャキした食感とさっぱりした味がこれからの季節でもりもり食べられて元気をくれます。先日今年初めてズッキーニを買い、家にあるので朝食にトーストと一緒に食べようかな。花ズッキーニも美味しそう、天ぷら私も食べたいです、というふうにいただいています。こうズッキーニをこう紐状にするっていう発想もなかったな。なんかなんとなく輪切りとか、まあ、やってもスライスぐらいだったけれど、ピーラーでスライサーでリボン状、こんな食べ方、確かにキュウリだと思えばこれもあるんだけど、わー、いろんな食べ方がありますね。いや、まだまだきっといろんな食べ方と出会えるんだろうな。ちょっと後半戦もですね、皆さんと一緒に美味しいレシピ、そしてね、思い出なんかもぜひぜひ共有してください。引き続きメッセージお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあ、この後8時台はハミングバード、セレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人、取り組みにフォーカス。今日はなんと陶芸教室を紹介します。この後9時までお付き合いください。

ミングバードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード JWEB アーリーグローリー。

0: 小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバード、セレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。今朝のこの時間は、地域の子どもたちにおいしい楽しいを届けている団体にフォーカス。ご紹介するのは NPO 法人居場所づくりプロジェクト、ダンダンバーです。
1: 活動を始めたのが2016年からなんですね。私自身がもともと大学病院のソーシャルワーカーをしていたというところがあって、で救命救急センターに自殺未遂の方たちというのがよく搬送されてくるんですけれども、お話を伺うと、何でしょう、やっぱり子ども時代に子どもらしく育つ環境を用意されてなかったっていう方がとても多いなという印象があって、やっぱり SOS は発信するんだけれども、うまくこう救い上げてもらう経験っていうのがなくて、でそうするとこう大人であったり周りの人であったり世の中に対して敵対心持ってしまったり、自己評価が低くなっちゃうっていうところが、仕事をしている中で見えてきて、で、子どもたちに早い段階で地域の中で出会って安全な大人と出会う場所を子どもたちが複数持つことができて、で自分が大事にされているっていう感覚があると、その後の生き方っていうのが随分変わってくるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でそこにこう食っていう、こう食べることが思い出として加わると、なんかそこの記憶が鮮明になったり、あ食べるっていうことが楽しいなとか、人と暮らすっていうのって、あこんなことなんだっていうような、うまくイメージを持ってもらえたらいいなというふうに思って活動を始めたというのが入り口です。
0: お話は杏林大学健康福祉学科の教授で、居場所づくりプロジェクトダンダンバーの代表理事、加藤雅恵さんです。三鷹市で2016年から活動を行っている NPO 法人居場所づくりプロジェクトダンダンバー、主な活動は子どもたちが学校帰りに立ち寄って勉強をし、遊び、ご飯を食べ、片付けて帰る子ども食堂と学習支援活動です。最初は加藤さんが子育てをしていた時のママ友が集まって活動をスタートしたのですが、今では地域の方や学生さんたちも参加、毎回16名から17名の方がボランティアとして子どもたちと触れ合っているそうです。そんな中、今注目を集めているのが、小学校の教室で行っているダンダンバーの朝ごはん。こちらは三鷹市立中原小学校と、などとね、実施している無料の朝食の提供活動なんです。1年生から6年生までおよそ600人全員が対象で、毎回100人ぐらいの子どもたちが参加しているんですって。
1: ちょうどコロナが明けたぐらいかな、やっぱり子どもたちが酔いっぱりになってるというかね、 SNS を見ながら、なんだろう、日付をまたいじゃうような感じで生活をしていたり、あとは投稿している子どもたちがなんか元気がないなっていうようなところもあって、でたまたまいろんな学校の先生とお話をする中で、朝ごはん食べてない子っていうのも結構いるというのが見えてきたんですね。ただ朝ごはんを食べましょうキャンペーンみたいなのをするとね、やっぱり大変な思いをしながら子育てしている方たちだっているし、押し付けになってしまうと嫌だなっていうのがあったんです。実際に子どもたちって本当に素直なのでね、自分で体験したことでどんな風に感じてどう考えるかっていうことの方が私は大事な気がしたので、例えば朝ごはんを食べると体がポカポカするとかね、すごくこう頭が回転して算数ができたとか、そんなことを言ってくれる子がいたりしたんです。なので寝ててもね、脳は活動しているので、エネルギーが枯渇した状況で朝起きてきて、そこにすぐこうエネルギーになるものが入ると体が動きやすくなるとか、そういうことがなんかこう押し付けられてではなく、なんかこう体験の中でね、分かって見えてくるっていうのが私はいいかなというふうに思って朝ごはんを始めさせてもらったっていう経緯があります。
0: 朝ごはんって大事ですよね。私もなんか

慌ただしくて、あ、朝ごはんまあいいやって思っちゃった日は、そこからなんとなくこう自分がうまくできなかったり、あ、今日はっていうことが続いちゃって、でも朝ごはんをしっかり食べてると、もしかしたらそれは心の余裕の話なのかもしれないですけど、なんか頑張れたり、ちゃんとこう節目を打てて、よし、これもできた、あれもできたってできたり、そんななんとなくの感覚ってすごく自分の中ではしっくりくるなぁなんてお話を聞いていて思いました。ちなみにこの食材、地域住民の方の寄付で賄っていて、ボランティアの方が5升のお米を手分けして炊いて持ち寄り、わかめや昆布などのおにぎりを準備、おにぎりの他にもお味噌汁も用意しているそうです。親でも先生でもない地域の大人たちと子どもがつながる場所、加藤さんは朝ごはんを通じて子どもたちが地域に大事にされているということを感じてほしいともおっしゃってました。 NPO 法人居場所づくりプロジェクトだんだんバー、情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容は NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

時刻は8時23分、小林涼子がお送りしています。J-WAVE アーリーグローリー、今全力って言っちゃったよね。つい全力少年のあの方に引っ張られてしまいました。全力でお届けしていきたいと思います。いや、たくさんのですねズッキーニのレシピいただいております。シェアさせてください。ジャミさん、花ズッキーニの話題、行きつけのトラットリアで提供されるフリットが最

高です。中にはイタリア産チーズとパンツェッタ。ついにお肉系まで入ってきましたね。鼻の中にお肉まで入るんですね。すごいですね。もう見た目がねカリッカリに揚がってて、これはおうまし。そうありがとうございます。そして中山ひろしさん、こちらも X です。ズッキーニ私の畑では今年もなりましたよ。顔ほどの長さになるものもあります。料理は輪切りにしてベーコンと卵で炒め、味付けは塩コショウです。皆さんの話を聞いていると漬物にもなるんですね。試してみようかなといただきました。顔ほどの大きさってすごくないですか。ズッキーニって大きいもの本当に大きいですよね。どのぐらいのサイズがいわゆる通常な規格と呼ばれているサイズなのか、なかなか気になるところでもありますね。そしてそのズッキーニをギュッと調理して、ヤズタンさん X です。やっと豆スパイスカレーができました。もうズッキーニはどこへやら状態。朝食の準備もできていただきます。やっぱりズッキーニは素揚げで塩コショウビールでグイですかね、というふうにいただいてます。しっかりズッキーニ炒めて、この放送を聞きながらスパイスカレー作ってくださってたんですね。羨ましい。食べたい。いいな。おうましそうです。ありがとうございます。そしてマミコさん、初めて番組を聞きました。ズッキーニっていろんな種類があるんですね。リスナーさんのレシピの紹介もとても参考になります。いつも朝はバタバタですが、休日は早起きしてズッキーニトーストを作ってみます。ついにトーストにもなりますよ。これは美味しい。上にチーズ、あ、ラタトゥイも乗せてもいいですね。これはもうパンなのか、パンに一皿になったもう朝食なのかぐらいね、ボリューミーになること間違いなしです。ありがとうございます。そしてヤミちゃん、埼玉にあるヨロケンカフェに行ったことがあります。ヨーロッパ野菜研究会を縮めてヨロケンなんですね。ヨロケンカフェに行かれたことがあるの。おお、初めて見るカラフルな野菜を使ったサラダ、ピザ、パスタ絶品でした。うわー、それは他にもどんな野菜があるのか見てみたい。そして食べてみたい。見るだけじゃなくて実際にね、料理していただいたものを召し上がれるというのもいいですね。いやー、興味が湧きました。ありがとうございます。もうちょっといけるかな。フルーティーさん、番組を聞いてズッキーニのぬか漬けにびっくり。いろいろな食べ方があって参考になりますね。私はズッキーニは黄色に緑、どちらもオリーブオイルで焼いて塩コショウをかけて食べるシンプルな食べ方が大好きです。あっという間に1本食べちゃう。ズッキーニ食べたくなりました。ああ、わかる。食べたい。もう今みんなの聞きながら食べたいですもの。ありがとうございます。そして X、 ラッキー言葉にしさん、3週間ぶりのアリグロ。昨日ヨーロッパから帰国しました。まさに世界にはまだまだ知らない野菜がたくさんありました。イタリアで初めて食べたアンティチョーク、地中海沿岸で栽培され日本名は朝鮮アザミ。これ絶品。大増しでした。これもまたフリットされてて、なんだかバラのような美しいお野菜ですね。アンティチョーク食べたことあるような気もするんだけど、こんな形じゃなかったような。いやー、見たことない野菜。まさにこれもヨーロッパ野菜で研究されてるかもしれないですね。ちょっと埼玉にみんなで行って、どんな野菜があるのか、どんな食べ方があるのか勉強してみたいな、なんて改めて思いました。皆さん素敵なレシピなどなどありがとうございます。引き続きお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。そしてアグリコミムレボタニカルラボのワークショップもね、こちらもまだ応募受け付けておりますので、ぜひ。

石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域に関わる皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は賢い暮らしのパートナー、スマートホーム株式会社の提供でお送りします。

0: 皆さんこんにちは、進行役の黒沢健一です。今日も、なんていうんですかね、ゲストの方に来ていただいているというよりは、今日は、電話でお話を聞きたいと思っております。では早速自己紹介をお願いします。
1: いつもお世話になっております。私ですね、横浜でピアノの調律をさせていただいてます井出雄一と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 井出さん、ラジオ聞いてる皆さん、横浜の調律の人ってどういうことっていうことで、わからない方もいらっしゃると思うんですが、実は井出さんは、東日本大震災の以降ですね、石巻市だったり、宮城県各地に、横浜とか、東京とかのジャズのミュージシャンを、いろいろ連れてきていただいて、最初は、慰問的に無料で、次に投げ銭でみたいな感じで、連れてきていただいてたと思うんですけども、これ、そういった活動をされて、今もずっと続けてらっしゃるということなんですが、井出さん、はい、なぜこういう活動を始められたんでしょうか。
1: はい、話せばですね、1日2日かかっちゃうので、手短に話しますと、私がですね、調律師になる、原点というんですかね、調律学校が浜松にございまして、そこで1年間共に、勉強した、遠藤信和さんという方がいらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: 遠藤さんが、石巻出身というところで、在学中ね、仲良くさせていただいてて、卒業して調律師になってからも、一緒にね、ことがあるたびに集まって、何か意見をいただいたり、すごくライバルであり、いい仲間でありという関係性をずっと続けていたんですけれども、東日本大震災がありまして、やはりまずね、そのニュースを目にして、遠藤くん大丈夫かなというところで、連絡をずっとしてたんですけれども、なかなかやっぱりね、連絡が取れなくて、で、やっと帰ってきたメールの返事がですね、生きてるっていう一言だったんですね。
0: はい。
1: あれだけね、仲良くさせてもらってて、本当にいつもいろんな話を余計な話までいっぱいするような間柄だったんですけど、一言生きてるっていうその重みというんですかね、すごくやっぱり心配しまして、で、無事だということが分かりましてね。で、その後、僕に何かできることがない

0: いいかなというところで、そしてまたね、日々関わってるミュージシャンもですね、震災以降、なかなかこう、仕事としてもですね、こう、こんな時に音楽やってる場合じゃないなんていうね、風潮もありまして、こう、なかなかね、こう思うように活動できない、こう、業界の事情もございまして、で、せっかくね、こういう仕事に携わってるので、音楽で、こう、石巻をね、応援できないかというところで、遠藤君とね、いろいろ話し合いながら、まあ実際、例えば宮城県から東京の一流ミュージシャンを連れてくるとなると、まあいろいろね、費用がかかったりするんですけれども、そのあたりをですね、私と遠藤君でですね、こう、持ったりしましてね、それで私が車一台でミュージシャンを乗っけて、石巻にこう一流ミュージシャンをこうね、連れて行って、いいライブをして、こう元気づけたいなというところから始まったという感じですね。すいません、長くなって。
1: いや、いいです。それぐらい言っていただいた方がわかるかなと思うんですが、まあ、
0: すいません。
1: 調律師の遠藤さんといえば、今はお休みしてますけど、エヌズスクエアのオーナーということで、
0: そうですね。
1: 本当に木の、ぬくもりがこもるいいホールですもんね、あそこね。
0: そうですね。最高でしたね。
1: まあ、そこに連れて、ミュージシャンを来ていただいて、まあ、で、ジャンルがものすごいいろんな、ジャズはジャズでもいろんなジャンルあるんですね、井出さんね。
0: そうですね。まあ、本当に様々なジャンルがあるんですけれども、まあそのジャンル問わずというんですかね。こう、やっぱりいい音楽を届けたいっていうところで、エヌズスクエアさんを中心にですね、石巻にお邪魔することになって、その中で、水回りのね、クロケンさんにもお邪魔するようになったっていう経緯ですね。
1: そうですね。K-BOX に来ていただくようになって、まあ最初なんかお話を聞いたら、水道屋さんの2階で、配管とかそういうものが転がってるとこでライブさせられるんじゃないかみたいなね、そういうイメージで来られたって話も聞きました
0: そう
1: が。
0: ですね。どんなことになってるんだろうっていうね。すごく想像できない中でお伺いしたの覚えてますね。
1: ねえ、そんな中で、まあ、いろんな、ミュージシャン、いろんな思い出がありますけども、いろんな、ジャンルといっても、必ず、ピアノが入って、
0: そうで
1: で、
0: す
1: その
0: ね。
1: 中で、2個ですかね。2個の、シェンディンさんとか、あとは、ビブラフォンですかね。ビブラフォ
0: ビ
1: ン
0: ブラフォンも
1: と
0: ね、一
1: か、
0: 緒に伺いましたね。
1: ファゴットが組み合わせたアンサンブル的なところだったりとか、まあそう
0: そうい
1: っ
0: です
1: た、
0: ね。
1: 井出さんは東京でこの調律をしながらどういうつながりでそういう方々とお知り合いになったんですか？
0: 私はですね、調律学校を卒業して、まあ、ある企業に勤めたんですけれども、やはりピアノの音楽として、一番ね、こうメジャーっていうところはクラシックになるんですね。そして、まあ、企業で仕事をする中で、クラシックでの仕事が、こう、主な仕事だったんですけれども、その企業を、まあ、退社しまして、フリーでやるってなった時に、そのジャズっていうね、こう、音楽の、その環境の悪さっていうんですかね、ライブハウスっていうところで、こう、ジャズのミュージシャンは、こう、主戦場に戦っているわけですけれども、ジャズのライブハウスっていうのは、まあ、ほぼ毎日ライブがある状態で、で、1ヶ月に1回、まあ、最低でも調律をさせていただくんですけれども、やはりこう、ピアノもどんどん、こう、ダメになっていくっていう、その、こう、劣悪な環境の中で、ジャズミュージシャンは演奏を日々されてるわけですね。で、そこで、例えばですね、こう、調律をさせていただくわけですけれども、そのピアノを、まあ全体的にね、グレードアップするような、今までこう、ヤマハというね、企業で培った技術を、まあそこで、こう使うようになってですね。で、まあ、ピアノが良くなりましたと。 こうオーナーさん、そしてそこの

0: こう場所で演奏するピアニストさんに評価をいただいて、
1: はい、
0: でそのピアニストさんが、あ、このね、お店はすごいいいんだけど、近くのあのお店のピアノあんま良くないんで、あのちょっと井出さん見てもらえないかなって言ってですね、うん、その場所に連れられて行って、
1: はい、
0: でそこで調律をして、
1: うん、
0: そうすると今度そこで弾く違うピアニストがですね、あれピアノどうしたの、良くなったね、いや調律師さん変えたんですよ、でそのピアニストさんが今度僕の時のねコンサートに調律してほしいななんて言って、こうお店からピアニストへ、ピアニストからお店へ、そしてまたお店からピアニストへという感じでですね、
1: うんうん、
0: こう一軒のライブハウスからですね、今56軒こうライブハウスの調律をさせていただいてるんですね。
1: 56軒、
0: はい、でその中で出会ったこうジャズのピアニスト、
1: うんうん、
0: 50人余りのピアニストの専属調律師として、
1: うん
0: うん、今こうなんていうんですかね、その方たちのおかげ、お店のおかげでこう生活させていただいてるっていう感じですね。
1: すごいですね。あの、はい、石巻に来るとあの、うん、調律の遠藤さんとなんか毎回なんかあの、はい、こういう技術があるんだよねみたいな、お互いにこう技術を見せ合うみたいな、
0: はい、
1: なんか競うっていうか、はい、なんかそういうのありましたよね。
0: ありましたね。あの僕その在学中ですね、全国からまあ100人ぐらいね専門学校集まってくるんですけど、その中でね自慢じゃないですけど一番だったんですよ。
1: お、素晴らしい。
0: はい、遠藤くんがいる中ね。でもまあそれがね卒業して全国にこう散っていってですね、
1: うん、
0: こう僕も自信満々で仕事してたんですけど、やっぱりね遠藤くんがやっぱりすごいんですよ。
1: どういう感
0: じ。まあまずその仕事に対しての、
1: うん、
0: こう真摯に向き合う姿勢と、
1: うん、
0: まあ探求心っていうんですかね、でそういうのがないとやっぱりこう自分でねそういうのを保っていかないとどんどん上手になっていかないんですけれども、うんうんはい、いや会うたび会うたび遠藤くんのレベルアップというんですかね、
1: うん、
0: うわ遠藤くんすごいなすごいなっていうところで、
1: うん、
0: で実際に僕もね自分の会社でこんなこと先輩に聞けないなっていうようなことを遠藤くんにね相談したりして、そうするといつもパーフェクトな答えが返ってきて、まあいつしかなんかこうなんていうんですかね、ライバルでもあるんですけど頼れるお兄ちゃんじゃないけどね、
1: うん、
0: こう本当にあの遠く離れてるんですけどすごいこう近い関係でずっとこう付き合いをさせていただいてたんですよね。
1: なるほどね。まあそうやって切磋琢磨されていたと、
0: はいうんはいはいはい、
1: そういったことで、まあ、東京ではそういったこう、うん、いろんなところの調律を、うんピアニストの方にお願いされる、はい、あの私のイメージだとよく、はい、あの、
0: うん、
1: なんとかピアノ教室の先生みたいな先生がいらっしゃって、うん、そこのこう、
0: はい、
1: クラシックを中心とした調律っていうのを、はい、なんか、うん、あの宮城県だったり石巻にいると思うと思うんですけど、そのライブハウスしかもその、うん、ジャズピアニストに合った調律っていうんですかね、なんかやっぱ違うものがあるんですかね、はい、まるで。
0: そうですね、あの今度ですね、あの後にちょっと紹介しますけれども、
1: うん、
0: 今月と来月ね、はい、あの石巻にお伺いする予定になっておりまして、うん、でその中でちょっとねあのこういったことも説明しようかなと思ってるんですけど、
1: はい、じゃあもう入っちゃいましょうかね。
0: はい、あのねよくね聞かれる質問っていうのがありまして、
1: はい、
0: あのクラシックとジャズでこう調律は変えてるんですかってよく聞かれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: で実際にやっぱりクラシックとジャズっていうその音楽の違いで調律も変えてるんですね、
1: はいはいはいはい、
0: でその辺のじゃあどう変えてるんだっていうのはですね、
1: うん、
0: あのちょっと当日ねライブに来ていただいてですね、はい、答え合わせしていただきたいなと思うんですけれども、
1: ええ、
0: やはりあのこう音の整え方がやっぱり変わってくるので、
1: あ、ちょっと違うんですね。
0: はい。
1: こうやっぱり人あのその好みによって音色とか響きとかも変わってくるっていうことなんですよね、うん。
0: 変わってきますね。だからそのジャンルによっても変えますし、
1: うん、
0: 演奏者によっても変えますね。音もそうですし、その

0: き心地なんていうのも演奏者によって変えたりしますので、はい、なんか一つのパターンの調律というところではなかなかこう収まらないお仕事になりますね。
1: いや、結構繊細なね、あのお仕事なんだと思いますが、
0: はい、
1: 今もちょっと 出ましたけど、実は、うん、あの井出さん、うん、その継続して15年間ずっとこの、はい、いろんなミュージシャンを連れてきていただいている中で、
0: はい、
1: 実は今月と来月も連れてきていただくってことなんですもんね。
0: そうですね。
1: はい。
0: 5月が、はい、17日ですかね。
1: あ、もう今週末ですね。
0: はい。ですね。日曜日。
1: はい。はい、
0: ピアニストの進藤陽吾さんをお連れしまして、ソロライブということで、はい、ピアノソロのライブをさせていただくことになってますね。
1: なるほど。ピアノソロライブ、はい、まだいいですよね、ソロライブね。
0: いいですね。
1: で、進藤陽吾さん、あの、もう何回も何回も、はい、多分一番来ていただいてると思うんですけども、
0: そうですね。はい。
1: 進藤陽吾さんはいつも、あの来られるときにソロであったり、なんかチームであったり、
0: はい、
1: あの、
0: はい、
1: 育ててるミュージシャンと一緒だったりとか、こういろんなジャンルで、
0: そうですね。
1: それこそいらっしゃいますよね。はい、あの、はい、例えばどういうジャンルの方がいらっしゃるんですかね、一緒にやられてる。
0: そうですね。まあ、進藤さんは、あの、本当にお人柄が素晴らしいというのも一つですし、
1: うん、
0: そして、どんな楽器、どんなジャンルにも、こう、合わせた演奏ができるという、多彩な部分がございまして、うん、あの、いろんな方たちから引っ張りだこなんですね。
1: はいはいはい。
0: で、まず、まあ、ソロで、自分だけで活動するソロ活動と、うん、ご自身が、こう、持ってるリーダーとして、ピアノトリオというのがありまして、
1: はいはい、
0: ピアノとベースとドラムというところでご自身のトリオがございまして、
1: はい、
0: で、その他はもう、進藤さん、ね、私のバックで弾いてくださいっていうね、あの、そういったところでサポートという形になるんですけれども、
1: はいはいはい、
0: あの、先ほど話し出ました、あの、中国人のね、二胡奏者のシェンディンさんとかですね、はいはい。それからあのね、もう石巻では結構有名になってますけど、イワシというですね。
1: はいはい。
0: もう強力なメンバーの、こう、ピアニストもやられてますし。
1: はい。
0: あとは渡辺ファイヤーさんというですね。
1: はい。
0: サックスの名プレイヤーとのデュオ活動もしてますし。
1: うんうん。
0: まあ、様々な楽器からも、こう、信頼を得てるピアニストさんですね。
1: いやー、すごいですよね。はい、
0: すごいですね。
1: イワシっていうバンドは、メンバーもなんかすごい人なんですもんね、皆さんね。
0: メンバーね、もう、あの、ドラムのね、あの、イノヤンこと、井上隆彦さんと、はい、ベーシストの和佐田達彦さんですね。
1: はい。
0: 和佐田さんは、あの、ね、バーベキュー和佐田という別名を持ってまして、ね、あの、大きなね、こう、バンドのベーシストだったんですよね。
1: はい、はい、はい。
0: はい。で、今年、あの、そのね、バンドでも、コンサート、スランプというね、あの、グループなんですけれども。
1: あ、爆風スランプですね。
0: はい。はい、
1: 素晴らしい人たちと組んで、どっちかという
0: と、そうね、
1: バンドを仕切る側の方っていうことですよね。
0: そうですね。まあ、あの、ピアノという楽器がね、あの、伴奏をすることもできますし、自分でメロディーを担当することもできますし、
1: うんうん、
0: なので、本当に、あの、いろんな場面で活躍されてますね。
1: ですよね。
0: はい。
1: 今回は、ソロピアノツアーということで。
0: はい。はい。
1: 実は今日からツアースタートなんですかね。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい。今日は群馬県の沼田市というところで。
1: はい。
0: ライブをしまして。
1: はい。
0: 明日は、福島ですね。
1: 福島ですね。
0: はい。で、明後日が水戸。
1: 水戸。はい。
0: で、日曜日に石巻という形ですね。
1: 大鳥で石巻にいらっしゃる感じ。
0: はい、そうですね。
1: ねえ。それで、なんか、皆さん他の会場は、やっぱちゃんとした、こう、ジャズ喫茶だったり、こう、そういう、あの、ジャズのお店だったりするんで、なんか、チケット代が4000円だったりするんですけど。
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。4000円が基本ぐらいですね。
1: はい。ただ、なんか、石巻だけ、なんか見ると、はい、違う形式ですよね、
0: はい。そうですね。あの、投げ銭って言ってね。ええ、まあ、銭になるとね、小銭ってなっちゃいますけど、まあ、お心づけというかですね。
1: はい。
0: はい。それはなんかやっぱり当初から続けてきた、石巻で続けてきたスタイルっていうのをね、

0: まあ、こう、そのまま表現したいなというところで。
1: はい。なんかね、ありがたい感じですけども、はい、本当に、この、極上な音楽を、投げ銭で聞かせていただけるって素晴らしいなとは思うんですけども。
0: そうですね、なかなかね。

0: 実は石巻、はい、その日ですね、はい、石巻市議会議員選挙の初日に当たってまして、
1: はい。
0: 多分、元気いっぱい、選挙カーが石巻市を練り歩く感じだと思うんですけど、ちょうど2時だったらもう、
1: 完全にね、
0: 歩く感じですが、多分演奏の途中で、選挙カーが通りかかっちゃうかもしれませんが、大丈夫ですか、ね、
1: はいはい。大丈夫です、大丈夫です。もうそのあたりはもうね、本当に例えば演奏中に携帯電話鳴ったりする時もありますしね。
0: はい。
1: 近くを救急車通るなんていうのは、まあ、クラシックではね、はい、なかなか考えられないことなんですけど。
0: いや、ちょっと考えられない。ジャズ
1: は。うん、ジャズはね、そういうの全然、はい、大丈夫ですので。
0: むしろそういう、トラブルをアレンジに変えちゃう場合もありますもんね。ね、
1: はい、ありますよね。
0: で、
1: はい、
0: ちょっといろんなお祭りもその日に、
1: あるんですね。
0: 重なっておりまして。
1: はい。はい、
0: まあ、でも、賑やかな日なので、ぜひ、
1: そうですね。
0: その中の、この、新藤陽吾さんのソロピアノツアーに足を運んでいただきたいなって思います。はい。はい、いや、
1: 本当ですね。ありがとうございます。はい、
0: そして、6月にももう一人いらっしゃると。はい、
1: そうですね。6月にはですね、本当にこの石巻にミュージシャンをお連れをするきっかけとなったバンドというんですかね、一番最初にこうご一緒したバンドと、はい、まあ今回久しぶりにね、また石巻でというところで、遠藤律子さんというですね、うん、もうジャズ界の大御所のこうピアニストのトリオでお伺いすることになっております。
0: ね、素晴らしい。遠藤律子さんは本当にこの、なんていうんですかね、この思いを込めてこう、ね、石巻にいらっしゃる。
1: そうですね。
0: 筆頭と言っていいのか。
1: そうですね。
0: 女性ジャズミュージシャンの草分け的存在って言いますか。
1: うん、そうですね。
0: すごいですもんね。
1: はい。もう長年やっぱりこの世界でずっとね、頑張ってこられた方ですので。
0: はい。
1: そしてやっぱりその石巻に対する思い入れっていうのもありまして。
0: はい。
1: ね、石巻を訪れたきっかけで曲ができたりとかですね。
0: ええ、
1: はい。本当に心から、音を紡ぎ出す素敵なピアニストですね。
0: はい、
1: 6月の13日でしたっけね。
0: はい。
1: 土曜日、ね。
0: はい。
1: はい。お伺いさせていただく予定になってますので、
0: ね、
1: そちらの方もぜひ、はい。よろしくお願いいたします。
0: で、遠藤律子さんに関しては、はい、石巻ではもう第一人者的になっている、ゴスペルチーム、はい、IKG の皆さんが駆けつけて、はいはい、なんか一緒に、歌う場面もあるらしいっていうね、そういう情報も入ってますが。
1: はい、はい、ここ何回かね、そのコラボも楽しみですね。
0: はい。まあ、そんな感じでね、はい、やっていただいております。はい、で、井出さん、今後も引き続き、こういった形といいますか、
1: はい、
0: 石巻の方に、こう、来ていただける考えでいらっしゃるんですか？
1: そうですね。もう、このね、石巻にミュージシャンをお連れするというね、遠藤くんと始めた企画でですね、でも途中からは遠藤くんに会いに行くっていうのもですね、うんうん、僕の中ではすごくこう一つの楽しみであったんですよね、
0: はい、
1: で今ちょっとね遠藤さんはお休みされてますけれども、
0: はい、
1: ね、遠藤くんのそばでまたねこういい音楽をさせていただけるっていうのもね、うんうん、なんかこう感慨深いものがありますし、
0: はい、
1: これからもですねこう続けていきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: やはりまあその理由としてもですね、
0: うん、
1: その遠藤くんきっかけで、うん、クロケンさんにお会いしまして、
0: はい、
1: で途中からは本当にね遠藤くんと私とクロケンさんの3人で、
0: うん、
1: こう三位一体でこうずっと続けてきたっていうのがありまして、
0: うん、
1: こうクロケンさんのその心っていうんですかね、そういう部分にも私はもう惚れてますんで、
0: いい
1: なんかこの先もねなんかいい音楽を石巻でという気持ちは持ち続けたいなと思っております。
0: はい、なんかね、はい、もういろいろありがとうございます。とにかく、
1: いや、とんでもないです。
0: 原点であるやっぱり遠藤さんとの遠藤君とのこう誓いって言いますか、はいはい、 この被災地を一緒に盛り上げていこうって2人の誓いから

0: スタートしたこの、
1: そうですね、
0: 活動ですからね。まあそれを、
1: はい、
0: まだまだ続けていくというお話で本当にありがとうございます。そうですね、
1: とんでもないです。
0: そして一番最後にですね、池江雄一さんの、はい、今後の、
1: はい、
0: 夢だったり目標だったりあれば聞いて終わりたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。私ですね、調律人生が33年でですね、
0: はい、
1: まあ、34年目に突入しているわけですけれども、
0: はい、
1: 2年ぐらい前から弟子もできましてですね、
0: お、
1: まあ、今後はその自分がこうピアノを通して、そして調律という仕事を通して学んできたものをですね、
0: うん、
1: こういろんな人にこう伝えたいなっていう思いがありまして、
0: うんうんうん、
1: まあピアノってこんなに素敵なんだよっていうことをですね、その人生豊かになるんだよっていうことをですね、
0: うん、
1: こう伝えていきたいなと思ってまして、
0: はいはいはい、
1: それこそ2年ぐらい前からですね、私が企画するライブっていうのもですね、
0: お、
1: 月に1回赤坂のライブハウスで行っておりまして、
0: なんかたまに見ますね
1: はい、例えばね、
0: ええ、
1: はい、クラシックのピアニストとジャズのピアニストを同時に呼んでですね、
0: お、
1: 一部はクラシックの調律で演奏を聴いてもらって、クラシックのピアニストに弾いてもらって、2部はジャズ用に調律を変えてジャズピアニストに弾いてもらうとかですね、うん、
0: なるほど、
1: こう普段では考えられないライブとかコンサートというのを、
0: うん、
1: まあ企画していきたいなと思っておりまして、まあそれでね、ピアノ調律ということで、うん、少しでもね、その音楽ピアノの素晴らしさというのをね、伝えられればと思ってますし、その一環で石巻にもですね、お伺いしたいなと思っておりますね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: では日曜日、
1: はい、
0: 新庄陽吾さんのピアノライブでお待ちしておりますので、はい、またどうぞよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい。

0: シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作ミキのウォークトゥーギャザー、毎週月曜日午後6時30分から、再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。
1: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
2: やーい、お前んちお化け屋敷、
3: これカンタ
4: 40秒でしたくしな、
1: 生きろ、そなたは美しい。
5: あ、ちいさん幕上がりますよ。
6: あ、本当だ。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ、
8: 劇場キネマティカ、
7: MC 根本、
8: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼10